0: တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းငွေနေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအတွင်းရေမြုံမိုင်းတွေကိုပြစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှာအရေးပေါ်ချိန်ကြောင်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ကြောင်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံသွေးရေးတင်မောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ American စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချိန်ချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ American လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ American ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Iran ဘက်ကတိုက်ခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး Jordan နိုင်ငံက American စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Jordan စစ်တပ်ကလည်း Iran ဒုံးကျည်ရှစ်ဆင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း American ဟာ Iran နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြင့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Donald Trump ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးဌာနကအီရန်အပေါ်အပတ်စဉ်ပိတ်ဆို့မှုသစ်တွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗန်ဒိုင်းစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လိုရရင်တော့တာဟာဗန်ဒိုင်းရအင်အားသောဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးစကော့ဘီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးဘီဆန်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: 2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတဦးဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယင်းနှမနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားသစ်တွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးဝက်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဥပခင်ရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါကင်ဖြစ်သူဟော့တယ်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနေရအကြမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်းမှသွားပြီလို့ပြောပါရယ်ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာအတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါရယ်မက်ဆီကကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲသူ့အနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပြည်သက်တဦးကပြောပါရယ်သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရယ်သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆန်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာ၈ချိန်မြောက်လွန်ဒီယောဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုကအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း209ပွဲမှာ125ကိုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာရေးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: อูรอดิเลควีสกา29အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြူပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရက်ရပြီးခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတစ်လုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တစ်လုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမလာလို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတည်နေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလေဘက်ခံဒီမှာမအလာငရဲမိမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်သေးကြတဲ့မအလာငရဲမိဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကရော့ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမအလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှာတည်ကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်းတဲလို့ပြီးမအလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလဲပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမှာနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစာလာရမိညောင်နံကြီးဆွဲနေတော့မှာခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အုံးပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထိသိမြနန်းအန်ကြော့ကြကြောင်ချီးနံဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညှို့ဘယ်လောက်များလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမာလာစေအုစုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘိုးချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမူရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးတားစင်မြေဆက်ခံမီရောပဲဘယ်တော့ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာတမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့ဆေးအုပ်စုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိတ်ဆန်ဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါပေါ့တရိတ်ဆန်တွေကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမှန်ဖမှန်အကိုမှန်အမမှန်နှမမှန်မသိသားမှန်သမီးမှန်ညီမှန်ညမမှန်မသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်းနေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားအဲခွေးဘတော်သားဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်းရင်ဖြောက်ခွေးစည်းရင်မှာပေါက်တော့တာအလုံးကျွေးထိပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထိဖြစ်ကြရောဒါမြမဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွာဒေးလို့လို့မရဘူးဘွာဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့တာနော်နီဖယားတရားနဲ့ဖယားသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှဖယားငယ်ဖြစ်အောင်မှာဆိုလဲဒီဝရက်ဟာဒီဝရက်ပဲဆိုတာလိုပဲမြမလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးစလိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရက်မနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော့မယ်လीနှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးညီကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လေးခွေးထက်ရုတ်တဲ့တရိတ်ဆန်မတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုတ်ရုတ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တခုဖြစ်အမိမှက်ရမှာဒီဒွန္ဒရာမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုတ်နိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါပါဇက်ရဲ့ဖင်ရဲ့အစာအိမ်ရဲ့လိန်အင်္ဂါရဲ့သာပါတဲ့တရဝမျိုးလီ ဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကြုတ်ကလည်းအရင်ခွေးကြုတ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေကကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူဘူးအုံကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရတွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွီးတာခွီးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ကွက်ကြံကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြလာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုပ်ရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိပဲကိုအလကားအချောင်လက်နဲ့နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလေအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥ်ပြောတဲ့အတိုင်းအာဏာလွှဲပြီးပြည်သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှတိမ့်လိုက်တာလီအာနာသာမသိငယ်ရင်ဝေးစားตายာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညံ့ညံ့ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမနဲ့အဖမဲ့ကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ကလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလာကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကြုတ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညင်တင်းပေါ့ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလာပေါင်ကြားငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုတ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ့မအလာရဲ့မဲမသမာလို့အာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူအဆကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ့ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအုံကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေးပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေးပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ရုံနဲ့မကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြံ့ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းတာပြန်အောင်ကြွစူဘူးတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတပ်ကိုပါဆွဲဖြဲပစ်လိုက်တာသူကတော့တပ်တွင်းမာလာဩဇာကိုချခြင်းလားဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားကြီးကြီးရှိပုံရာဟန်ကြပန်ကြဥဒန်းကမထွက်တကယ်တန်းကတက်လက်ကင်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်ပြီစေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လို့ရတော့မှမို့သိင်းရင်သိင်းနေပေါ့ကြံ့ကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိတ်ဆန်နှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ခံအာဏာသိမ်းရင်သိမ်းနေပေါ့
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူဒေါ်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့။ခြားတော့ကြားတော့ကြားမိရထထနေတဲ့ကြားလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီ ဟင်းတဲ့ရောင်ရောင်နဲ့ဟောင်သံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွက်ကြားအဲ့ဒါကြောင့်မလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတက်မတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကိုတက်မတော်ရဲ့အဓိကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့သိမ့်တယ်ပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမလာလို့ကြောင်ချီမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြာကြာမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြာကြာရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မလာခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နှက်စင်မမချမ်းမဲမသမာလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဂျိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသန့်မဲ့အေးချမ်းနေတာလीတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်းဟောင်းစစ်တပ်အာနာသိမ့်လို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်းဟောင်းအာနာသိမ့်ပြီးမှတင်တန်းလာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်းတိုင်းပါလို့အာနာသိမ့်နေဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: want to.
1: When you take these actions,
2: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ကျောင်းသားနှစ်ဆက်သုံးကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန်သက်ကာစီကံလေးမှာ50ကီလိုမီတာ ကျောင်းသားနှစ်ဆက်သုံးကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန်သက်ကာစီကံလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။အီယောင်ဂျီရဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်လေးက40ကျော်လမ်းချမ်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာသွေးမြေမော်မူတီဗီပြင်းများမိုင်220ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေသယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟက်
အင်းဆက်ဆက်ရုပ်တွေကိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေအတွင်းပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းလုံးအောင်မြင်ပြီးဆေးဝါးကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက80%ရဂိုင်းလုံးထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား21ခွေးခွေးချင်းဖင်နှန်းဂွေးနှန်းလောက်တာတော်စလင်းအထာဗါလေမလာနဲ့ငါလာမဖွဲ့ကိုအခက်ခဲဖြစ်မဲ့ပွတ်တိုက်မဲ့မိကုန်းနဲ့အဆိုးရီလွတ်တော်တဲ့ဟောင်းနာဥရာမလုတ်ဖို့ကြံ့ဖို့အုတ်ကြီးဖင်တတီတီခင်ခင်ကြီးကဤတဲ့မိဘဆက်ဆံရေးနဲ့လောက်ကြရမယ်ရန်သူတွေမဟုတ်ဘူးရန်ဖြစ်လို့မရဘူးတမတော်နဲ့ပြီးခိုင်းဖြိုးဆိုတာချီးနဲ့သေးလို့ခွဲကြမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှောက်ကြိုက်လို့မရဘူးတော်သလင်းမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လမှမှဖြစ်လို့မရဘူးခွေဖျားဝဲတွေ့တိုင်းမျှစားရမယ်တကောင်နဲ့စွတ်မကြိတ်ရဘူးအမီးနဲ့ကောင်ချင်းမို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ဥက္ကဋ္ဌကညွှန်ကြားတယ်လို့DJP Dogs Hunter Party သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါလေ ကျူတလုံး900ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြက်သရီဒုံးကောင်ဘောကိုမာပြီးအဲ့လိုခွေးဆက်ခင်းနေကြတာများမြင်မကောင်းကြားမကောင်းတိုင်းပြည်ဗပောင်းစုံပြတ်နေတာဒင်းလက်ချက်လीဟောင်ကောင်နှုတ်သီးမပြတ်ချီပြည်ကြီးပြက်ကိန်ကြုံလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့စနက်ဟောကြည်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့ဟောင်ချက်နဲ့ငွေဆက်ကူထုတ်တဲ့ဝါစီဆက်ယုံမှာနေဆိုင်ညာဆိုင်တွေပါအဆက်မပြတ်ငွေတွေရိုက်ထုတ်တယ်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဖဲသီးသန့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ငွေကကျပ်ဘီလီယံ1000ဝန်းကျင်နဲ
1: ့ What?
0: အလကားနေရင်ဒီတိုင်းလဲဆက်ရိုက်ထုတ်နေတာအဲ့ဒီလိုရိုက်ထုတ်ဖို့ပစ္စည်းတွေကအီရန်စီကအကူအညီရတာလေလူပေါင်း4000နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့ငလျင်အကြောင်းပြုပြီးနိုင်ငံတကာကကူတဲ့ဒေါ်လာတွေကြလက်နက်ဝဲပြည်သူသက်ပြည်သူကိုဒုက္ခတွေတထွေကြီးပတ်ဖို့ငွေဆက်ကူရိုက်ထုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်ဒါမှဆင်းရဲသားတွေဘဝပြက်ချင်တိုင်းပြက်နေကြတာအဲ့ဒီလိုမျိုးငတ်မသိရင်ပြတ်သေးအောင်ဆိုပြီးစစ်ခွေးလေကောင်တွေကဘုံလိုက်ကျဲသေးတယ်ဇူလိုင်25ရက်ကရီရာရှင်မြို့နယ်လေလာမြောင်ကျေးရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံ10ဦးသေဆုံးတယ်။ဘာစင်းမှတိုက်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော်။ KHW လေရင်နဲ့ပေါင်250ဘုံသီးနှလုံးကျဲချပြီးဆက်လက်တနက်နဲ့လဲ10ချက်ကျော်ပြစ်သွားသေးတာ။သေးဆုံးခဲ့သူတွေကတော့ဦးဇော်ဝမ်း52နှစ်အပ်သေး41နှစ်နော်စစ်18နှစ်သားစစ်73နှစ်နော်ဒါ10နှစ်ဦးထီစေ38နှစ်ဒေါ်သန်းညွန့်28နှစ်နဲ့ဘွယ်နိုစေ9နှစ်တို့မိသားစုနှစ်စုပါအဲ့ဒီလိုမိစ္ဆာတတ်တတ်တွေလေမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့အရက်သားတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာ2026ခုနှစ်မတ်လနှောင်းပိုင်းရဲဝင်းဦးနဲ့ကြောစွာလင့်လက်ထက်မှာပိုပြင်းထန်လာတယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ACLED Armed Conflict Location and Event Data ကပြောပါလေ။အရင်ခွေးထက်နောက်ခွေးကအစွဲပိုထက်တာပေါ့လေ။ ACLED ကစစ်တပ်ဟာအရက်သားတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့နှီးပြွာကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလာပြီးပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကိုတိုက်လျင်နှစင်းကနေ၅စင်းထိအုပ်စုလိုက်သုံးပြီးဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေပိုများလာတယ်တဲ့2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု12ကြိမ်ကျော်မှာအရသာ450ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်တေဆုံးသူတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကဟာသခိုင်းမကွေးအပါဝင်အညာဒေသကတဲ့ခွေးတရက်ခွေးတွေလီမဲခွေးဘလောက်ခွေးခွေးပဲတော့မှသူတို့ထက်မခွေးဘူးခွေးချင်းခွေးကြံတွေကလူငယ်တွေအဆိုးဆုံးခံရတာကတော့ခွေးမူတန်းတက်ပဲခုဆိုအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အထိအမည်စင်းတွေကိုမျိုးဝင်မျိုးထွက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာဖြန့်ထားပြီးစစ်ဆေးစောင့်ဖမ်းတယ်အဲစင်းစစ်တယ်ဆိုပြီးအိမ်တက်ဖမ်းတယ်ကားဝေါ်တက်ဆွဲချတယ်လာစဉ်လူငယ်9000ကျော်ကိုအတင်းအကျပ်ဆင့်ခေါ်အသေးခံခိုင်းနေတာအခုဆို28သုံးရှိပြီခဏီမှာဆိုအလုပ်သွားတော့ပညာသင်သွားဆေးကူသွားတော့စစ်စေးရေးဂိတ်လမ်းပေါ်ဟိုတယ်တွေမှာဖမ်းပြီးတိန်300 400နဲ့ရွေးခိုင်းမရွေးနိုင်ရင်အတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေလုပ်နေလို့ပွက်လောရိုက်နေတယ်လောလောဆယ်ရင်းနှင်းစရာဖြစ်ပျက်တစ်ခုရှိတယ် ခွေးစိတ်ခွေးမှန်ထပ်သန်းပြီးခွေးချင်းခွေးချင်းကြမ်းနေကြတဲ့တွေကတခုပေါ့တက်ကုန်းမှာနားမကြတဲ့ကိုအောင်အောင်ကိုနေအထီလာဖမ်းပြီးစစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့လိုက်တယ်အိမ်မှာအသက်9နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူတူဦးတဲ့ကြံရစ်ခဲ့တယ်အဲ့ညာကလက်ထိတ်ကဆိုင်နေတော့မပိတ်သေးဘူးစစ်သားတွေနဲ့ပြူတွေအရက်ဝတ်နဲ့ရောက်လာပြီးအိမ်ကိုဝိုင်းလိုက်တယ်ခလေးကလည်းနေမကောင်းဘူးသူ့အဖေကိုအတင်းဖတ်ထားတာကိုခွဲပြီးသူ့အဖေကိုဆွဲထုတ်သွားကြတာတရက်ကွာလုံးယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီးအတန်းနေကြားနေရတယ်ခလေးကမြတော့အဲ့ဒီညတညလုံးတယောက်ထဲကြံရစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့စင်စားကြီးမိအိုဖောက်အိုတွေကြံခဲ့ပြီးဒုက္ခရောက်တာမွေးစာကလေးနဲ့ငိုယိုကြံခဲ့တဲ့မိန်းမတွေဆိုတာသိမ့်ကြော်နေပြီလေခွေးတက်ရဲ့ခွေးဆက်တွေကတော့ပြောကုန်မှာမဟုတ်အခုရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဖြစ်ဖြစ်စစ်ရှုံးလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုတ်ခွာသွားရင်ရေတွင်ရေကန်တွေနေအိမ်တွေမှာကြံရှိနေခဲ့တဲ့စားတော့ဂုံတွေတောက်ရည်အိုးတွေမကရေသန့်ဘူးတွေပါမချမ်းအစိတ်ခတ်ထားခဲ့တာပြည်တွင်းမှာပဲဒုက္ခပြီးတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးအနှံ့ဒုက္ခဖြစ်လာတရုတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကြားပြန့်လုပ်ငန်းကြီးတွေထောင်းပင်စင်စားအဖိုးအဖွားတွေကစအသိဉာဏ်နေပါတဲ့ဆင်းရဲသားတွေပါမချန်ငွေလိမ့်နေတတ်စီအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလိမ့်ဖို့လူငယ်ပညာရလေးတွေပြန်ပေးဆွဲလိမ့်ခိုင်းတယ်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခေါ်တယ်သူတို့ကလည်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်ရိုက်နှက်ညင်စဲတတ်ဖြတ်တယ်ကလီစာတွေထုတ်ရောင်းတယ်အခုအမေရိကန်ကနှံ့မယ်ဆိုတော့BGF နဲ့ပေါင်းလုပ်ထားတဲ့ရွှေကုတ်ကိုကြားပြန့်အဆောက်အုံအလုံးဖြိုချဖြက်စီးပြီးပြီလို့နည်းနည်းလေးအဖြတ်ပြပြီးလိန်လေဥပြတယ်။တကယ်ကရွှေကုတ်ကိုမြို့ရင်းနဲ့မြို့ပြင်တွေမှာကြားပြန့်တွေကဆက်ရှိနေတော့ဖြိုတာထက်နေရာရွှေထက်ဆောက်တဲ့အဆောက်အုံကပုံများတာ။ကဘာရောမြန်မာကိုကြားပြန့်တဲ့တွေလိန်လေညှင်းပန့်တက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူး။မူးရစ်ဆေးပြားနဲ့ပါလှုပ်ကြံသေးတာ။အနည်းဆုံးထိုင်းလေတအားခံနေရတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပိုင်ပွန်ခွန်ကြိုင်ခန်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ25ရက်ကနေပြီးတော့ရောက်လာပြီးဒေသတွင်းမူးယစ်ဆေးပါထုတ်လုပ်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နှင်းဖို့မြန်မာဘက်လာတင်းရှောင်းနေတဲ့မူးယစ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့ပြောပြီးဘိန်းညာစာမှန်သမျှမြန်မာပြည်မှာပဲလीအကုံ BGF နဲ့စစ်တပ်လက်ထဲကြီးထိုင်းဘက်ကလိုချင်တဲ့မူးယစ်ဆေးပါမှောင်ကိုဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ဓာတုဇီဝပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးပြားထုတ်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေမှောက်ကိုတည်ယူနေတာတွေလည်းတားဆီးပေးဖို့လာပြောတာဒါလည်းထုံးစံအတိုင်းဟုတ်ခဲ့ပါဆိုပြီးတယောက်နှစ်ယောက်ဖမ်းပေးလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးပါဆိုပြီးခွေးပါထက်ဝအောင်မှာအဲ့ဒီလောက်ယုတ်ကန်းယူနှံ့တွတ်ချနေတဲ့ကောင်ကိုလက်ခံဆက်ဆံပေါင်းသိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူကုံတိတ်ခါဆိုတာတခါတည်းကြွားကြသွားတော့တာလူရီလူရောင်လဲမှောင်သွားရောချက်ချင်းလန်ငင်းလူအဆင့်ဆင်းသွားတဲ့သူတွေတဲကဆိုမူဒီကိုကြည့်အခုသူ့ရုပ်ဘုံကြီးဘယ်လိုပြုခံနေရလောက်ခံနေရတယ်ဆိုတာသာကြည့်ခွေးကိုဖြီးပြတာနဲ့ခွေးချီတန်းဖြစ်တာလူလူအချီညိုပြတ်တဲ့အပြင်မမြင်လို့မတွေ့လို့တဲ့အထိဖြစ်လာမဲနိုင်ဖို့ဝေးတတ်တမ်းမပြေခင်ပြေးရမယ်ဂိမ်းသူ့တိုင်းပြည်လဲရေတွေမကဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေပါနင့်နေပြီ။အိုးဟက်တွေကပါတီရုံးတွေမကသူ့အိတ်ခံတဲ့အထိရောက်နေပြီ။အဲ့ဒီတော့မိုးဒီခမရပိုးဟက်တွေနဲ့ဘိုးသူဘတ်သက်ကြီးဖြစ်နေရပြီပေါ့။လာဟိုတမနာလဲတော်တော်ပြားနေပြီတဲ့။ငါ့လမနဲ့နှုတ်ဆက်မိတဲ့လက်ကိုတယောကင်မိုးနဲ့ကိုစိန်နေပြီကြားတယ်။အရာမပြေရင်အဆင့်နဲ့ပါပုတ်တော့မတဲ့။သူခံရရင်ပူနာမယ်မဟုတ်လား။မလာဆိုတာတကယ်အောက်ကူတို့ကောင်းကြီးတတ်တတ်ဖုံကြီးတွေတတ်တယ်ဖရာเจ้าကံတွေဖြတ်တယ်ကလေးတွေဘုံကျဲတယ်မိတိုက်တယ်လူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအမျိုးသမီးဆိုကြီးကြီးငယ်ငယ်မရင်းကျင်တတ်ခိုင်းတာလူငယ်လူရွယ်တွေလည်းပြေးနိုင်ရင်လွတ်တယ်မပြေးနိုင်ရင်စစ်မှုထမ်းဆိုပြီးအသက်ခိုင်းအသေးခိုင်းတယ်လူတွေငတ်တေအောင်လှုပ်တယ်နာမကျန်းဖြစ်သေးအောင်ညှင်းတယ်ဆေးဖြတ်တယ် Enemy spotted ခုပြောတာကတာမန်လောက်နှိမ့်စသူဝါလောက်လှုပ်တဲ့အောက်ကူတူကိုပြောတာရေရှည်စီမံကိန်းချတားစင်မြေးဆက်တတ်တာတွေမပါသေးဘူးတိုင်းပြည်ဗန္နာဖြောင်းတာတွေမပါသေးဘူးပြည်သူလုံအားနေစဉ်ခိုးစားနေတာတွေမပါသေးဘူးပြည်သူလုံအားနေစဉ်ခိုးစားနေတာတွေမပါသေးဘူးလူလူအသိဉာဏ်ပညာကိုသင်ကုပ်ပြတာတွေမပါသေး

0: တရုတ်ကိုပဲကြည့်မုံတိုင်းနှလုံးဆင်းလိုက်တာဖွာလန်ကျဲလို့အခုနောက်ထပ်နှလုံးထက်လာမာလာအောက်ကူတို့မုံတိုင်းကြီးတွေအများကြီးကြံသေးတာဝေဆက်ကူတွေရိုက်ထုတ်ပြီးဒုက္ခအဆုံပေးနိုင်အောင်ကူညီလိုက်တဲ့အီရန်ဆိုရင်လဲနိုင်ငံလဲကြေးမွားလူလဲသေရတာမှခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေကြီးမြန်မာပြည်ကမာလာစစ်ခိုးတွေဖြတ်ထားသလိုနှစ်၃၄၀ပြန်ဆောက်ယူရမယ့်အချိန်တွေအထိပြတ်သွားတာပူတင်ဆိုဘယ်သူမှလူမထင်တော့တိုင်းပြည်ကထိုင်ရင်းနေရင်းမာလာကပ်ပြီးငါလာမထက်ဆိုင်ဘဝနာကြံများရေနံရောင်းတဲ့နိုင်ငံလုတ်ပြီးစီပြတ်သူ့ပြည်သူကသူ့ပြန်တတ်မဲ့ရက်ပါနီးလာပြီယူကရိန်းကိုသွားစစ်တိုက်တာတလောကလုံးရဲ့ရန်သူပါဖြစ်ဒစ်လဲရုရှားအာဏာပါအမြင့်တွယ်ဖို့မလွယ်တော့ခေတ္တခေတ်ပြန်ကျွယ်ဖို့ဆိုဝေးခွေးတထခွေးဖြစ်စင်ပိန်ကျွဲမဟုတ်ကြွဖြစ်မာလာမှုလက်ခံလိုက်တာနဲ့စင်စက်မပြတ်ဘဲကပဲလို့ပေါ်လာမှမသိတဲ့ဘေးစိုးတွေနဲ့ကြုံကြပြီးမိငယ်ဖင်ကုထိုင်ရတော့တာတချို့ဆိုမိငယ်မျိုးရတဲ့အဆင်းတချို့ကြမိဘုံအလဲကောင်းတချို့ကြခေါင်းမီတောက်ခေါင်းမီဆွဲဒနာအာနာဂုံတိတ်ခါအကုံမွဲပြကြအင်းတဘာဝတဘာဝအောက်ကုသူလုပ်ငန်းရဲ့တဘာဝကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ထိုင်းနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်တွေဗီဇာမလိုပဲရက်ပေါင်း60ကျော်နေထိုင်ခွင့်ကိုရက်30ထိပြန်လည်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ဒီမူဝါဒအပြောင်းလဲဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစတင်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဆို
2: When you take these actions stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ဟာကိုဘိကက်ယောဂါပြီးခီးသွောလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့2024ခုနှစ်မှာဗီဇာမလိုရက်ပေါင်း60နေထိုင်ခွင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ရက်ရှည်နေထိုင်ခွင့်ကိုသုံးချပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုတားဆီးဖို့အခုလိုပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရတာလို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်ဗီဇာတက်တန်းတို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံပြင်ပကိုခဏထွက်ပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့ဗီဇာရန်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဟတ်တာတော်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်စီမင်းတေးအရာထိုင်းနိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကနေတနစ်ကိုနှစ်ကြိမ်သာဝင်ရောက်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားတွေကတော့ဒီကန့်သက်ချက်မှာအကြုံဝင်ပါဘူးရှင
3: ် Sorry Arabia ရေနံထုတ်လုပ်ရေးစိုက်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဂျီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖျက်တမ်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်နောက်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမစိုးရင်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
0: ကျောင်းကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအနုပညာရှင်တွေဟာသူတို့အနုပညာ

0: လုပ်တွေကိုခဏကျင်းနာပြီးနိုင်ငံအတွက်စစ်မှုထမ်းကြရပါတယ်။တင်းနှက်တတ်တဲ့အစိုးရဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့တွေလည်းဒီလိုမျိုးကြုံမှုကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့အခုအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဒီစနစ်ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ခြေလှမ်းတွေပြင်ဆင်နေပါတယ်။သမ္မတလီဂျီမြောင်ကလူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းရတဲ့အချိန်ဟာသူတို့ဘဝအတွက်အချိန်ဖြုန်းလားဒါမှမဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မခံစားရအောင်လုပ်ပေးဖို့ကအစိုးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးခင်မီတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာအနုပညာရှင်တွေဂီတလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ပဲအဓိကထားတာမဟုတ်ပါဘူး။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာထူးချွန်တဲ့အားကစားသမားတွေဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသူတွေကလွဲရင်လူငယ်မျိုးသားတိုင်း၁၈လကြာစစ်မှုထမ်းရပါတယ်။အရင်ကထက်စစ်မှုထမ်းကာလပိုမိုတိုတောင်းလာတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒါဟာအလောက်ကန်တဲ့တမိုးဝမ်းကြောင်းတိုးတက်မှုကိုအနှောက်ယှက်ဖြစ်စေလောက်တဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။သမရကဒီအချက်ကိုအဓိကထားအာယုံဆိုင်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နိုင်ငံအတွင်းကလေးမျိုးဖွားနှုံယွန်းနေလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။တောင်ကိုရီးယားမှာအသက်20အရွယ်အမျိုးသားဥယျာဉ်ဟာ2015ခုနှစ်မှာ39,100ရှိခဲ့ပေမဲ့ဆယ်နှစ်အကြာမှာတော့24,400အထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါလေ။မွေးဖွားနှုံးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာဆက်ပြီးထိုးကြသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမရကစစ်တပ်အနေနဲ့လူဝင်အားနဲ့ခြေလင်တက်တွေပေါ်မှာပဲဆက်ပြီးအားကိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသိထားပါတယ်။အစင်းမြင့်နေပညာတွေအသုံးပြုတာနဲ့စနစ်တကျရွေးချယ်စစ်မှုထမ်းစီတာမျိုးတွေကတဆင့်အရေးသွေးမြင့်တဲ့စစ်တပ်တခုပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းရတာဟာအလုတ်ကန်ခေါင်းတွေရရှိနိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့နဲ့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့တမရကကြီးမားထားပါတယ်။ဒီစီဇန်ထဲမှာအခြေခံစစ်မှုထမ်းကာလကိုပိုတိုတောင်းစီတာမျိုးပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဤပညာမြင့်တဲ့ကဏ္ဍတွေလိုမျိုးမှာကျွမ်းကျင်တဲ့တာဝန်တွေကိုအချင်းကြကြရွေးချယ်ထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးခံစား권တွေပေးတာမျိုးတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒီနှစ်အတွင်းမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်တွေထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပြီး2028ခုနှစ်မှာတော့စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မော်ရိုကိုနဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံတွေကရှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေဟာစပိန်ပိုင်နက်ဖြစ်တဲ့ဆူတာမျိုးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မော်ရိုကိုနယ်ဇက်အနီးမှာစုဝေးနေကြပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ယုံအားလည်းဖြစ်တဲ့15ရက်နေ့မှာနယ်ဇက်ဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကသတင်းမှားတွေကိုယုံကြည်ပြီးအခုလိုလာရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာတာရီနေမှာစပိန်နိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးကနိုင်ငံပိုင်နက်တွေကိုတရားဝင်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။စပိန်ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးကဆူတာမျိုးမှာဘယ်သူ့ကိုမှနေခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တယ်လို့စပိန်ပြည်မဂျီစီကိုလည်းတွားခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကိုမှတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေကလွဲ့ရင်အခုလိုလောက်ရဟာကိုယ့်အသက်ကိုရင်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်မော်ရိုကိုဘက်ကလည်းနေဆက်ဝင်ပေါင်းဒီမှာစူးကျိုးတွေခတ်တာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေလုပ်ပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပါတယ်စပိန်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဇူလိုင်လ29ရက်ကနေ31ရက်အတွင်းမော်ရိုကိုကနေဆီယူတာကိုကုန်လန်ရေလန်းကနေဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့သူ8000နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားမှုအတွင်းလူ80ကျော်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်မက်ဒရစ်အဆိုအရရဲ့အဆိုအရဝင်ရောက်လာသူအများစုကိုနောက်တစ်ပတ်အတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံစီပြန်ပို့မှာဖြစ်ပေမဲ့မိဘအုပ်ထိန်းသူမပါတဲ့ကလေးငယ်ယာနဲ့ချီကျန်းရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဆီယူတာမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တော့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ဆီယူတာမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပြီးဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကအစိုးရပြုံလိုက်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးအခုထိကျန်းရှိနေသေးသူအလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံစီပြန်ပို့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုလိုဆိုရှယ်မီဒီယာကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိနေလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။မော်ရိုကိုပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဌာနကတော့အခုလိုတရင်ဖြတ်နေသူတွေကိုဥပဒေအရအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပြီးတန်တရားရှိသူတစုကိုလည်းစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင
0: ်။ပန်းရောင်ဂျာနယ်လစ်ဇင်ရဲ့အချက်ပေးသံဒီနေ့မီဒီယာလောကတွေကိုငေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာမကြုံဘူးသေးတဲ့ဤပညာစိန်ခေါ်ပုံကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ theory ယူဆတွေကိုချပြခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားမီဒီယာတသနာပညာရှင်မာရှယ်မက်ကလူဟန်ပြောခဲ့မှုတဲ့မီဒီယာသည်ပင်သတင်းစကားဖြစ်သည်။ media is the message ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံးလည်းကြားဘူးကြမှာပါ။ဒီစကားရဲ့အတိတ်ဘက်ကအရင်နှဆိုင်ပါတယ်။သတင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါလူတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်ရယူပုံသာမကဘဲဒီမိုကရေစီအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးပါလှုပ်ခါသွားလေရှိတာကြောင့်ပါ။မက်ကလူဟန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကတည်းကအင်တာနက်နဲ့ digital kid ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာရွာကြီး global village ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကြိုတင်ဟောခင်ထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ကရိယာသို့မဟုတ်ဤပညာပြောင်းလဲမှုဟာသတင်းအချက်လက်ထက်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြုမှုတွေးခေါ်ပုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုပြီးနှက်ရှိုင်းစွာပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ် generative AI ဤပညာတွေဟာသ တရင်ကန်းတွေတဲကိုတလဟောစိတ်ဝင်လာနေပါပြီ။တရင်ကြံရေးသားတာ၊ data တွေထုတ်တာ၊ဘာသာပြန်တာနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တာတွေမှာ AI ဟာတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာငြင်းလို့မရပါဘူး။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ဩဂလပရမပတ်ကမစ်စမမီဒီယာထရိနင်းအင်စတီကျူကနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Future of News Adapting to AI Digital Trends and Fact Checking သင်တန်းမှာသင်တန်းဆရာအဖြစ်သင်ကြားပေးခဲ့သူသတင်းစာဆရာဆရာဦးအောင်နိုင်ကမီဒီယာလောကရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအခုလိုပဲသုံးသပ်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကမှာ AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိနေရာယူလွှမ်းမိုးလာနေပြီလဲဆိုတာအားလုံးလည်းကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေကြမှာပါ။အခုဆိုရင် AI ဟာတာမန်နည်းပညာတခုမဟုတ်တော့ပဲသတင်းတောက်တွေ editor တွေနဲ့မီဒီယာသမားတွေရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာတော်တော်လေးကိုတွင်ကျဲစွာနေရာယူလာနေပါပြီ။ဘာသာပြန်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသံဖိုင်တွေကိုစာသားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းတာ audio to text တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် AI ကိုသုံးပြီးအချိန်တိုတွင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြပါပြီ။ဆရာဦးအောင်နိုင်ကဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါတွေမကသေးပါဘူး။သတင်းချက်လက်တွေရှာဖွေရတာသတင်း idea news idea တွေရှာဖွေပေါ်ထုတ်တာနောက်ပြီးသတင်းထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ platform တည်တည်ကိုဖြန့်ဖြူးရေး production and distribution ကိစ္စအတော်များများမှာပါ AI ကိုအကူအညီယူပြီးထိရောက်စွာအသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါအထူးသဖြင့်တီးဖြတ်ရေး editing လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်း AI ဟာမီဒီယာသမားတွေအတွက်အမတန်အသုံးဝင်တဲ့အထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရှေ့ဆက်ပြီးပုံမကျေပြန့်စွာနေရာယူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဏ္ဍာန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့လက်တွေ့ကွင်းစင်သတင်းထုတ်တွေအတွက်လည်း AI ဟာသတင်းကမ်းရဲ့အခွင့်အလမ်းသစ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်AI ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင် prompt ကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိုထက်ခါထက်ခါမေးမြန်းမှကိုလိုချင်တဲ့အနည်းစပ်ဆုံးအဖြေမှန်ကိုရရှိနိုင်မှာကိုသိလာရတယ်ဒါပြင်မိမိခိုင်းစေလိုတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်း AI ကလုံဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အဆင့်အတန်း role တိကျစွာသတ်မှတ်ပေးရပုံကိုပါသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်လို့နှစ်ပတ်တာသင်တန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး NPA သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ကိုထက်ဆိုးလင်းကပြောပြပါတယ်အလားတူပဲမြစည်းမသတင်းဌာနကစစ်မြေပြင်သတင်းတောက်ထွန်းထွန်းကျော်ဆိုးကလည်းသူရရှိလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအယိုးရှင်းဆုံးသကလုံးတွေနဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ် AI ကဘာလဲဆိုတာပိုသေးချာသိသွားတယ်နောက်ပြီးဘေးနားမှာစာကြည့်တဲ့တခုမျက်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့အချွေစီတိုင်းမှာကောင်းတဲ့ပန်ပါစမြဲပါ AI ကိုမစင်မကျင်သုံးဆွဲမိရင် editor ဖွဲ့ရဲ့တီးဖြတ်စီစဉ်မှုတွေကင်းမဲ့သွားရင်လည်းစီးပွားရေးအမြင်ဆုံးတခုတည်းကိုပဲကြည့်လိုက်ရင်ပန်းရောင် journalism pink slime journalism ဆိုတဲ့သတင်းအမှိုက်တွေလူမှုဖွဲ့စည်းတွင်ပေါ်များလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Pink slime ရဲ့မူလအတိပ္ပယ်ကအမဲသားကြိတ်ဖက်ထဲမှာအရေသွေးနှိမ့်တရိစံအသားစာတွေကိုဓာတုဆေးရောပြီးအသားဓာတ်အဖြစ်စီးပွားရှာရောင်းချတာကိုတင်စားခေါ်ပေါ်လာပါ။မြေပြင်ကွင်းစင်မှုမရှိစီစစ်မှုမရှိပဲအလိုလျောက်စနစ် automation နဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရေသွေးမဲ့သတင်းတူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါလေ။2010နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒေသခံသတင်းစာတွေစီးပွားရေးကျဆင်းလာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအုပ်စုတွေကနီလန်းစစ်တခုသုံးလာကြတယ်။သူတို့ကဒေသခံသတင်းစာဆိုပြီးနာမည်တူ website ရာနဲ့ချီထောင်လိုက်ကြတာပြီးတော့ algorithm တွေကိုသုံးပြီးအဆင်မပြေတဲ့အရေးသွင်းနေသတင်းတွေကိုအရေးအတွက်အများကြီးနေတိုင်းတင်ကြတယ်အခု generative AI ခေတ်ရောက်လာတော့ deep pink slime လို့ခေါ်တဲ့သတင်းတူသတင်းညံပြဿနာကပိုးပြီးတော့တောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာနေပြီ AI ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့စိတ်ကူးရင်တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ hallucination ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘာသာစကားပုံစံကိုပဲတင်ချနီးရတွက်ချက်တာဖြစ်ပြီးအမှန်တရား truth ကိုအာမမခံနိုင်ပါဘူး။သတင်းတောက်တဲ့ editor ကမစစ်ဆေးပဲတင်လိုက်ရင်သတင်းအမှားတွေဟာတောမီလို့ပြန့်နှံ့သွားပါလိမ့်မယ်။ journalism ရဲ့အသက်ဟာမြေပြင်ဆင်းခြင်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းဒေသခံတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာ context ကိုနှက်ဆိုင်စွာနားလည်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ AI ဟာဘယ်လောက်ပဲထက်မြက်ပါစေဒီလိုလူသားဆန်တဲ့သဘာဝနဲ့အနှက်ဆိုင်ဆုံးအချက်လက်တွေကိုဘယ်တော့မှယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကုန်ကြစေလျှော့ချခြင်းရုံတစ်ခုတည်းနဲ့သတင်းတော့တွေကိုလျှော့ AI နဲ့တရက်ကိုသတင်းရာပေါင်းများစွာထုတ် clickbait ကြောင်ညာဝင်ငွေတွေပဲကြည့်ကြခြေဆိုရင်မီဒီယာကျင့်ဝတ်အားလုံးပြိုလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာရိုးရိုးသတင်းအရေးသွေးကြဆင်းတာတွေမဟုတ်ဘဲပြည်သူတွေရဲ့မီဒီယာပေါ်ယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးပြီးဒီမိုကရေစီကျန်းမာရေးကိုပါအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့အထိအနေကြီးမှလာပါတယ်။ AI နည်းပညာဟာသတင်းကန်းတွေကနေဘယ်တော့မှထွက်သွားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Pink Journalism လမ်းကြောင်းနဲ့မရောက်သွားရအောင်မီဒီယာသမားတိုင်းအောက်ပါစီးမျဉ်းတွေကိုမဖြစ်မနေစောင့်ထိန်ကြရပါမယ်။ AI ကဘယ်လောက်ပဲစာရေးပေးတာဖြစ်စေသတင်းစာဆရာနဲ့ Editor ရဲ့အစဉ်စဉ်စီစဉ်မှုမပါဘဲလုံးဝမထုတ်လွှင့်ဖို့လိုပါတယ်။သတင်းရဲ့မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းမှာ AI နည်းပညာကိုအကူအညီယူထုတ်လုပ်ထားကြောင်းစာဖတ်သူပရိသတ်ကိုပွင့်လင်းစွာအသိပေးရပါမယ်။ AI ကိုရိုးရှင်းတဲ့ရုပ်လုံငန်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေမှာပဲသုံးပြီးသတင်းတောက်ရဲ့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုမြေပြင်ကွင်းဆင်းမှု interview မှုနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု investigative reporting တွေမှာပဲအပြည့်အဝညှို့နယ်ရပါမယ် AI ဆိုတာဓာတ်ချောင်းနဲ့တူပါတယ်ဟင်းချက်တဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်တယ်လို့လွဲမှားစွာသုံးမိရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ် AI ကိုအထိန်ကွန်မရှိလွဲမှားစွာသုံးစွဲလို့ထွက်ပေါ်လာမဲ့ဘိုင်းအောင် journalism ဟာမီဒီယာလောကတစ်ခွင်လုံးသတိပေးခေါလောင်းတံပါပဲသတင်းစာဆရာတွေရဲ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်အချက်လက်စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေနဲ့ထိန်းကြောင်းနိုင်မှသာလျှင်သတင်းစာပညာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရရေရှည်တည်တံ့နေမှာဖြစ်ပါလေနီးပညာဆိုတာမီဒီယာသမားတွေရဲ့စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်မှုကိုအစားထိုးဖို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲသတင်းလောကကိုမြင့်တင်ပေးမဲ့စက်ရုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါလေ AI ကိုညံပါပါအသုံးချပြီးသတင်းမှိုက်တွေကြားထဲကနေသမိုင်းဝင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်တွေရေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့ငိုရှိုက်တမ်းတွေကိုပိုမိုကျေလောင်အောင်ဖန်တီးပြနိုင်မှသာလျှင်ခေတ်သစ်မီဒီယာသမားတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာပိုမိုတောက်ပလာမှာပါနောက်ဆုံးမှာတော့သတင်းစာပညာရဲ့အနာဂတ်ဟာ AI ရဲ့ထက်မြက်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစီစစ်နိုင်စွမ်းအမှန်တရားပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေပေါ်မှာပဲတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းရောင် journalism ရဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုအသိပညာကျင့်ဝတ်တိုင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရင်းအနာဂတ်မီဒီယာလောကကိုမမောက်မမဲရအောင်စောင့်ရှောက်သွားကြဖို့ဟာဒီကနေ့ခေတ်မီဒီယာသမားတိုင်းရဲ့မဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ရမယ်တမိုင်းဘေးတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာတာဘလူ
2: းဒီစတတ်ဖော်ရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာသမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံ
3: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှိလာမဲ့ဗန္နာယီအချက်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဗန္နာယီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကုလုံရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအသုံးစရိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရေးအသုံးစရိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါ။အစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ2ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်။အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေ၊ကားချေးငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွန်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါရရှင
3: ်ဘုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်းတွေကလုံးချုံရင်အဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါလေ။စနေနေ့ညကနာရတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလာပြည်နယ်တွေမှာစနစ်တကျချိန်ကြိုက်တိုက်ခတ်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံးချုံရင်ရရှိတွေကဆိုပါလေ။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါလေ။တိုက်ခတ်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်က ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနယ်လာနေမှာပြောကြပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်နာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူးမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမှန်ရရှိရေးအတွက်ပုံကံတိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလိုကျမ်းပတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ9000ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား22ကျမ်းမာကြီးဖြင့်ကွဲခြင်းကွဲပါစေငါကျက်ဦးကကျူးကျူးလှခေါင်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောင်အခုကျမ်းမာတွေကိုတော့တနက်နဲ့ထောက်ဥဥခိုင်းနေတဲ့ဖွက်ကအာကာသနီးပညာတွေတိုးတက်လာနေပြီဂျိုရုလွတ်တင်နိုင်ရေးအပြင်အာကာသရင်မှုတွေကိုပါစေလွတ်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဟောင်းနေပြန
1: ် What
0: ဟောင်းတာဟောင်းနေရတာဖင်ကရှုံပွားရှုံပွားဖြစ်နေပြီပါဇက်ကဥဖို့ဟောင်းဖို့ဤဖို့ဆိုတာဖင်ကြောကတော်တော်ရှုံရတာမဟုတ်လားဒါတွေကအာဆီယံကနှုတ်တိဖြက်ဖြက်ရိုက်နေလို့တိုင်အိုင်အောင်းနေရတဲ့ကြားကဥရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ပုဖင်မပွားလို့ဘုဖင်ပွားမလဲလိုင်းညို့နယ်မှာမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီ MSA ဆိုပြီးအတီပေါက်ဆိုင်းပုံလေးလှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာပေါ့ငါလမကောင်ကမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီရဲ့ဂျိုရုပုံစံတူပုံစံငယ်ဖွင့်လှစ်တဲ့နေရာမှာတွားဟောင်းတာပုံစံငယ်နော်ဂျိုရုအစကြီးထင်းမနေနဲ့အောင်ဂျိုရုဆိုလို့ဆေးတိုင်းနာမည်ပဲအစစ်ရှိတာဂျိုတုဆိုရင်တော့ရှိတယ်ငပုခေါင်းမှာဆိုတော့သူတည့်ရဲ့ကြောအောင်မလွတ်တဲ့ကောင်ကဂျိုရုလွတ်အောင်မတဲ့မုတ်စီကြောကဘယ်နေမှမသိဘူးနှကန်းနာနဲ့တဲပါမလားဆိုသလိုရင်သာပုံစံငယ်ပဲရှိတာရင်မှုကြအရှင်လက်လက်ကြီးဘဲကောင်ကိုကြုပ်ဦးစင်းနဲ့ချိတ်လွတ်လိုက်မယ်မသိအာကသာကိုတေချောက်ပေါက်ရောက်မှာကတော့ကြက်ဦးစင်းနှုံးပဲရှိတာလေတခြားနီးနဲ့တော့အာကာသရောက်စရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးလေဒီမြေကြီးနဲ့မလွတ်တဲ့ကောင်ကပြောလိုက်ရင်မိုးကောင်းကင်နဲ့အာကာသဆက်ကြဝလာဆိုတာကြီးပဲတကယ်ဘီးနဲ့ကရုံးဖုံကြီးနဲ့ခေါင်းပေါင်းကြောင်းနဲ့နွားချံအဲ့လိုပဲလေရက်တရာမှာတရက်တရက်ကြက်တွေသွားချင်းကြောင်းဥခိုင်းလိုက်နွားရှိထွန်သွားကျူလိုက်ဝတ်စခြင်းနဲ့ခေါင်းဆင်းလိုက်ကုံတွေသွားပြဿနာရှာလိုက်တခါတခါကြောင်တိကြောင်တက်ကြွေးမိတဲ့ကြက်လိုအာဃာသခုံတက်လိုက်နေသူ့ကောင်တွေလည်းအယူလင်လုံနေရတာသိတယ်မလားအယူဆိုတာစိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုလန့်လေကောင်တွေအဟွာထလှုပ်ချင်လှုပ်တာမျိုးလေခုသူ့နောက်လိုက်တွေတွင်မကအာဃာသရင်မှုဆိုတဲ့ကောင်တွေပါလန့်လေကောင်မှာအယူကဟိုတင်းဟိုဟာအပြုတ်ခံရတဲ့မိမလိုမျိုးမျက်နှာအဝတ်နဲ့အုပ်ထားရတော့တာကလားဘယ်လောက်ရှက်ရှာကြမလဲ MSA အမှုဆောင်ချုပ်ဆိုတဲ့ဘဲကတတ်တယ်ငစားဂျိုရုတွေအာကာသယင်တွေယင်မှုတွေနောက်လိုက်တွေနဲ့ငပိုးဖောရာပူပေါ်ဆိုဖနှောင့်နဲ့မြေကြီးတောင်မထီတော့ဘူးတဲ့အယူကျော်ဘယ်နာရှိမှန်းသိတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဘတ်ဂျက်ပါထင်သလိုတောင်းလို့ရအောင်နှိပ်တာပေါ့မြန်မာအာကာသအေဂျင်စီအမှုဆောင်ချုပ်ကမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီ MAH 1JERS ဂျိုရုပုံစံငယ်လုပ်ထားတယ်ဆိုထုတ်ပြပြီးအဲ့ဒီဂျိုရုကိုဂျိုပူးလို့နာမည်ပေးထားတယ်လို့အယူကောင်ကိုမီးပောင်တင်ပေးလိုက်သေးတာတကယ်ငစားပါလို့အမေဒါရမကားသေးဘူးဂျိုရုစီမံထိန်းချုပ်ရေးစခန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအခြေအနေတဲ့တကယ်ကအဲ့ဒီထဲမှာယင်6កောင်နဲ့ឈិន3កောင်ပဲប៉ាត់ပြန်နေတာចានថាបាមិនရှိយពីរបាទេញាមាអាកតអេเจนស៊ីရဲ့លកបាប៉លានស៊ូសានលីឡាយីសောင်းရွက်ថាရှိမှုတဲ့នូនីតសុងថេរាថេរាណូម៉ាឡាខ្ញាលេវិនជោរောင်ថောင်းနေទៅញិលងជីលេပြូលុវុវុលុរောင်ខ្វេសាមិនပြណៃឆាប៊ូសូវេအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့နေပါတယ်ဆိုအင်္ဂါဂျိုမှာပြန်တန်းနိုင်တဲ့အင်းဆက်အခြေခံတောင်ပန်ခတ်နေရင်ငယ်ဒီဇိုင်းသူတေသနာဆိုပြီးပူချေမကိုထုချလိုက်သေးတာငပူးဆိုတာအဘာဘာအဘာဘာပဲအော်နေတော့တဲ
1: ့ဝါလာကာလို့
0: အဲ့ဒါမှလည်းပိုးဟက်တွေနဲ့ပိုးတုံလုံးကောင်းနေပဲရှိတာလေအဲ့ဒါမြင်တော့မဟာလာကသူ့သားရဲ့ယရနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးကိုအင်္ဂါဂျိုရွှေ့ဖို့နဲ့အဲဒီမှာအမှုဆောင်ချုပ်ကိုအပုဆောင်ချုပ်ထတ်ခတ်မယ်ပြောရောဘယ်သူကမှလိုက်မရင်နီးမမြုပ်နှံမဲ့တူတူလူအထင်မကြီးတောင်ခွေးအထင်ကြီးလို့ဟောင်းလဲမနေပါဘူးဆိုပြီးဖြီးတာပေါ့ တရုတ်နဲ့ကလားကမလာတော့ခုဂျပန်ကြီးကွာကြာဝင်အမိနှံ့နေတယ်လေရှီကျင်းမြင်နဲ့မိုဒီကပလစ်တော့ဂျပန်ကြီးသွားညှစ်ကြည့်တာမာလာကတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသူ့သားရဲ့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးမှာလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ခဏခဏဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့မလာကြဘူးလေအဲ့ဒါစိုက်ဘာစီးတီးနဲ့မြန်မာဒီဂျစ်တယ်လမ်းပြမြေပုံ2030 Myanmar Digital Roadmap 2030 မှာဂျပန်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေလာပါသွားဦးတာဘယ်နည်းဂျပန်နဲ့မတည့်တဲ့ရှီကနှအောင်ဖုံခါမယ်မသိအဲဒီမှာလဲဘယ်လိုဥရေမှတ်နေသလဲမြန်မာဂျပန်စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတည်ငြိမ်အေဂျင့်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပုံမှန်လည်ပတ်နေတာကိုမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာယုံကြည်စိတ်ချစွာပါဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့လဲလှိုက်လှိုက်လဲလဲဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဆိုပြီးကိုဥရာနော်တကယ်ဆောက်ရှက်မရှိပါတဲ့တည်ငြိမ်အေဂျင့်ပြီးတဲ့ပုံမှန်လက်ပတ်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာတဲ့တကယ်ဟောင်ကောင်သူ့ကိုကြိုက်တဲ့ချိန်ခေါ်အုပ်နေတဲ့တရုတ်နဲ့ကလားတော်မလာတာဂျပန်ကြီးဆိုပို့ဆိုးပေါ့အမှုဆောင်ချုပ်ကလာဆင်းရင်တွေအတွက် AI အခြေပြုဆင်းသက်ခြင်းနည်းပညာကြောင့်ပြောရင်အဲ့ဒီစီမံကိန်းနာမည်ကိုလည်းခွေးဝဲသခြင်းငွေလာမင်းရဲ့အထူကောက်ငှက်လာမလို့ပေးထားတဲ့အကြောင်းထည့်ရောင်းလိုက်သေးတာဟမ်အဲ့ဒါဒီဥတဲ့ချိန်မှာအမှုဆောင်ချုပ်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူ Elon Musk လို့မျက်နှာပေးနေခွေးဘူးကလည်းသူ့ကိုယ်သူ Trump လို့အထာနဲ့မရှက်အတူဆက်ဦးကြတာကတခြားအာဂတဆိုင်ရာနည်းပညာတွေပါဝင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဂျိုတုအခြေပြုရှာဖွေကေစေရေးပါနော်အင်းမူဆောင်ချုပ်ကခွေးချုပ်ကိုအပင်လုံးတွေတဆုံးသွင်းပေးလိုက်တာမသိရင်သူ့ဌာနကို NASA ကပဲလာတင်ယူနေရသလိုလိုရှီကျင့်ပြင်ပူတင်နဲ့မော်ဒီတို့ဆိုဒီသတင်းကိုဖတ်ပြီးအာဂါသနည်းပညာမှာငါတို့သိမ့်နောက်ကျသွားပြီဆိုပြီးတက်သေးကုန်ကြမလားမသိအမှုဆောင်ချုပ်ကငါ့ဘုကိုကုရနတ်ထီဆေးမရှိအောင်အယူကြော်လေးကြီးနှိမ့်လွတ်လိုက်တာအခုမာလာငလမဟာညညဆိုမအိပဲဝရဏထွက်ထိုင်ပြီးကောင်းကင်လက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့ဂျိုပုလုံနေတော့ပြီတရုတ်တွေတောင်မအလာနဲ့ပေါင်းလို့လားမသိပလီပလာ PR တွေလုတ်တက်လာပြီတရုတ်မြန်မာတန်တမန်ဆက်ဆံရေး86နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှန်နေနေမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အမှန်ကတမင်ဆင်ရိုက်ထားတာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုံသွယ်မှုတိုးမြင့်လို့တယ်တရုတ်ရုပ်ရှင်အစားအစာယဉ်ကျေးမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်ပြန့်နှံ့လာတာကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့။
2: noni
0: တရုတ်ဘာသာစကားကိုသင်ယူထားပါကအလုတ်ကန်ခွန်လန်းတွေပိုရလာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောတဲ့။ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ဆိုသလိုတရုတ်တန်ယုံရဲ့အဲ့ဒီပလီချက်ကိုမြန်မာတွေတုံ့ပြန်တာကတော့အတော်ပြင်းထန်တဲ့ကွယ်။မန်းတချို့ကငောက်လာမေးပါလား။လာမေးအားရပါရဆဲပြလိုက်မယ်လို့ရေးကြတာပေါ့။ဒီအင်တာဗျူးမျိုးကလုတ်ဆက်ကြီးဖန်တီးပြီးထုတ်ပြန်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့တွေ့ကြတဲ့တချို့ကလည်းမင်းတို့တရုတ်ပြည်ဝင်နေတဲ့မုံတိုင်းတွေဟာမအလာနဲ့ပေါင်ပြီးမြန်မာပြည်ကိုထောင်လမောင်ကြီးနေလို့မိုးနံမင်းကဒဏ်ခတ်တာလို့ရေးကြလေရဲ့အေးအဲ့ဒါတွေကမအလာငါလာမမုံတိုင်းလို့ခေါ်သကွယ်ကံကံဤအကျိုးပါဟောရမှာပေါ့လေတတိတံပါကံဇာနေတိတိချင်း AI မေးကြီးလို့ပြောရမှာပဲအမေထက်လို့သေးတာတောင်တန်းမြစ်တာလေညင်းသစ္စာတရုတ်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးရတရပတ်တဲ့အမှန်ကလေချောင်းမြစ်တာနဲ့မုံတိုင်းသစ္စာလို့သုံးရမှာလေတရုတ်ကလေချောင်းပန်ဖို့ကူညီမြန်မာပြည်ကိုခြေမွှဘုံကျဲသတ်ဖြတ်မုံတိုင်းကတရုတ်ပြည်ကိုတံပြန်ဆုံးမတကယ်လက်တွေကအဲ့လိုမဟုတ်လားတရုတ်မြန်မာ Twin City Media Forum နဲ့ဟုတ်သားပဲမိလောင်တိုက်သွင်းခံရတဲ့မြို့နဲ့ရေလွှမ်းမှုခံရတဲ့မြို့မိတော်မြစ်တာရေညင်းသစ္စာတရုတ်မြန်မာကပ်ဘေးဖလှယ်ရေး ရသရဘတ်ခန္ဓာမှာတန်အမတ်ဒေါက်တာကျန်းကြည်ဟန်ကတရုတ်မြန်မာ Twin City Media Forum ဟာတဲ့ပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းဆက်နွယ်မှုတို့ကိုမြင့်တင်ရမှာတက်ကြွတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ကြောင်းတဲ့တကယ်စောက်ပိုးတရုတ်ပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းပဲဆက်နွယ်ရအောင်မတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံပေးပြီးမှတရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ဇလံပုံမြင်ကောင်းတွေကိုအတူတကွပုံဖော်ဖို့တဲ့ယွန်စရာကောင်းတဲ့ဥချက်တွေကြီးတရုတ်မြန်မာအေးတူပူမျှအတိုင်ဝန်တိဆောက်ရေးတယ်ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားမီးရှို့ခံရလို့ပူသူတို့ကရေလွှမ်းခံရလို့အေးဒါတော့တူတယ်လေအေးတူပူမျှခွေးနဲ့အတူလူကိုအပူပေးတာအတိုင်းဆုံးမောင်စစ်မုံဒံယာများနှင
2: ့်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မုံငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခံစည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: တောင်တန်းရှစ်ကြေခွဲကြင်နူးဝယ်ဝေဘူးလားမောင်လမွေးဟာရဲဘော်တူနဲ့အတူ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာနှချောင်းကထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်နှချောင်းရွာရဲ့တောင်ဘက်နှချောင်းဝေဘူးလားလမ်းတိုင်းချင်းတောင်ကိုစတက်ခဲ့တယ်ချင်းတောင်ကိုစတက်တာနဲ့အခွေကောက်လမ်းတွေတောင်းနေရံတွေကြောက်ကဘာတွေကိုမြင်ရပါလေမမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရှုခင်းတွေမို့မောင်လမွေးစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါလေမိုးရသည်မှုကောင်းကင်ကအုံမိုင်းနေတယ်။မိုးရသည်မိုးဆက်တွေအားကိုးနဲ့သစ်ပင်တွေကျဲပါနေတဲ့တောင်တွေဟာအစိမ်းရောင်ဝေယုံကိုကောင်းကောင်းကြီးခြုံထားနိုင်ကြပါသေးတယ်။မနက်ဆယ်နိုင်ဝင်းကျင်မှာဝေဘူးလမြို့လေးကိုရောက်ပါတယ်။မြို့နီးဝင်းကျင်မှာတိမ်တွေဝန်းရံနေတဲ့ဝေဘူးလရဲ့ရှုခင်းဟာစွန့်ပြန့်ကြီးနူးပွဲကောင်းပါတယ်။ဝေဘူးလမြို့လမ်းမကြီးရဲ့အောက်ဘက်မှာဝေဘူးလစာသင်ကျောင်းလေးကိုတွေ့ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာဘောလုံးကွင်းတကွင်းစာမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာတစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်လေးကိုတွေ့ရတယ်။ကွင်းပြင်မှာကစားနေကြတဲ့ကလေးချို့ကိုလည်းမြင်ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာကလေးတွေအတွက်ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားလို့ရတဲ့ကွင်းပြင်နေရာကများများဆားဆားမရှိပါဘူး။ဝေဘူးလားမျိုးထက်တန်းကျောင်းဝင်းကိုလမ်းကြီးပေါ်ကနေကြည့်ပြီးမောင်လမွေးဟာစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခင်းမှုကိုချက်ချင်းသတိရမိတယ်။ဝေဘူးလားမျိုးကဒီကျောင်းဝင်းနေရာမှာ2023ခုနှစ်ကသွေးစွန့်ခဲ့ဘူးတယ်။2023ခုနှစ်အေပိလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စာသင်ကျောင်းဝင်းထဲကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ကျောင်းအောင်ဆရာကြီးတို့ဇနီးမောင်နဲ့ကျောင်းဆရာမတူခရိယန်တရားဟောဆရာတူနဲ့ကလေးနှစ်ဦးအပါအဝင်၉ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးစာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတဲ့အေဘီလာ၁၀ရက်နေ့ဟာဖလန်းနဲ့ဝေဘူးလာမျိုးသားကဘားဒတာကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာဘားရွာစခန်းကိုချင်းတော်လေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ထံကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဘူးလာမျိုးကချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လမွေးဆိုင်ကေဘော်ကနေဆော်ကစားနေကြတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလာတယ်။အဲဒီနောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်။သွေးစွန်းခဲ့တဲ့နေရာသူတို့တစ်မျိုးလုံးတောတောင်တွေထဲထိပြေးပုန်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ကစားနေကြတယ်။မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်နေပါစေလူအများစုဟာကိုယ့်ဇာတိမြေကနေထွက်ခွာနိုင်ခွင့်မရှိကြပါ။ဒါမှမဟုတ်မထွက်ခွာနိုင်ကြပါ။တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာအောက်ချင်းငတ်တို့ရဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့နေထိုင်ကြတယ်။သွေးနဲ့ ချင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့တမိုင်းကိုရေးနေကြဆဲဖြစ်ပါလေ။ဝေဘူးလာမျိုးအထွတ်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်ကယ်ကိုခဏရပ်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုငေးမောမိခဲ့ပါလေ။မိုးမရွာပေမဲ့လည်းတိမ်နေတဲ့နီးလုံးနဲ့အတွက်မိုးဆက်ဖွဲဖွဲလေးတွေလမ်းပေါ်ကိုကျနေပါလေ။အောက်ဘက်ရှုခင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ကိုမမြင်ရပါ။တောင်နှလုံးကြားမှာတိမ်တိုက်တွေကခံထားတယ်။တိမ်ပြူပြူတွေပေးမှာစိမ့်များနေတဲ့တောင်တန်းတွေရှုခင်းတွေဟာတကယ်ကိုနှစ်လိုပဲကောင်းလွန်လာတယ်။ရာသီဥတုကအနှဲငယ်အေးတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအနှွေးတဲ့ပါးပါးကိုဝတ်ထားရတယ်။လက်မကြီးပြီးရေဘွက်အိုင်ငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာအသက်၄နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ချင်းလူမျိုးမိန်းကလေးလေးတစ်ယောက်ဟာဖနှက်မပါဘဲရေထဲရှောင်နေတယ်။ရေတွေကိုခြေထောက်နဲ့ကမ်းပြီးဆော့နေတယ်။ဘောင်းမီတို့နဲ့အင်ကြီးအပားနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူချမ်းပုံမရပါဘူး။လမ်းပေါ်မှာဆော့နေတဲ့ကလေးလေးဟာသူမွေးဖွားရချင်းတောင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာကိုမသိနိုင်သေးပါအခုချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးဟာလင်းရင်တန်ဒီကိုနားဆွင့်ရင်းစာတင်နေရတော့ပါပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေလို့သာမောင်လုံးမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ဝေဘူးလာမျိုးကနေထွက်လာတော့လမ်းကအဆင်းဖြစ်တယ်မနီပူမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့ဘာဒရာကိုရောက်တော့ခဏနားကြတယ်ဘာဒရာမှာ CNDF ကရှိတယ်ကားတွေကိုစစ်ပင်မဲ့လဲစိုက်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းမရှိပါဘူးလမ်းမေးဆိုင်မှာဓမင်းဝင်စားကြတယ်ပြီးရင်ခရီးဆက်ကြရမယ်ဓမင်းစားနေစဉ်တွင်မောင်လုံးမွေးနဲ့စာတင်ကြားရေးလုပ်ဖို့ကံပတ်တူဖြစ်ခဲ့သူကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့ရတယ်သူကစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူကဘော်ဒါဆောင်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးကားထောင်ကကိုယ်တိုင်ကားမောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကလည်းဗျာကိုယ့်ဟာကိုစာတင်ပြီးနေရမှာလို့မချင်မရဲဆိုကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်ဓမင်းစားပြီးတဲ့နောက်မောင်လုံးမွေးတို့ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်မောင်လုံးမွေးတို့အနေနဲ့စစ်တပ်တပ်ကုန်းရှိတဲ့ဖလန်းမြို့ကိုဖြတ်လို့မရပါမြို့ကိုရှောင်ခွင်းပြီးမှသွားရမှာဖြစ်တယ်မောင်လုံးမွေးရောမောင်လုံးမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ရောလမ်းကိုကောင်းကောင်းမသိပါတမင်းဆိုင်ရှင်ကိုမေးတော့လဲသူလည်းကောင်းကောင်းမသိပါလမ်းမှာကလူပြက်ပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်လမ်းမတွေ့ပဲတညနေလုံးရွာလဲနေပါတော့တယ်ဖလန်းမြို့ထဲကိုနည်းနည်းဝင်ပြီးမေးမြန်းကြည့်တယ်မရပါဘူးမောင်လုံးမွေးကတော့မြို့ထဲကိုဝင်ရတာလန့်နေပါတယ်လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကမြို့ထဲကိုစစ်တပ်ကမဝင်လာဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းကြောက်ပါတယ်။လမ်းညွန်လိုက်တဲ့နှက်ချောင်းကသူတွေစီဖုန်းဆက်ပါတယ်။ဆက်သွယ်လို့မရပါ။ထင်ရလမ်းကိုသွားကြည့်ကြတယ်။မှားပြန်ပါတယ်။လမ်းမနေတဲ့ထင်ရင်နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတေးကြတဲ့နေရာမှာပဲအိပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ရဲဘော်ဖိုးခွားရဲ့အမှားစကားတိုင်းဘာဒရာကိုပြန်ဆုပ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေဒီဆေးရုံရဲ့နေရံတွေမှာအမည်မသိရုပ်လောင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ဆွေမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတဲ့မောင်လေးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့မျိုးသမီးငယ်တယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကျမသူနဲ့ဖုန်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ညကျရင်ပြန်ခေါ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။သူကရီပြီးဖုန်းချသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကျမတို့နောက်ဆုံးစကားပြောခဲ့တာပါပဲ။သူ့အတန်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တက်ကြားချင်ပါသေးတယ်။ဆေးရုံတိုင်းကိုလည်းသွားရှာပြီးပါပြီ။စီရင်တွေအကုန်ကြည့်ပေးမယ်။သူ့နာမည်ကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့ပါဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။စိတ်ရောလူပါပင်ပန်းနွမ်းနေနေတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးငယ်ဟာသတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရင်ခွဲရုံထဲမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမိသားစုဝင်တွေကိုမှတ်မိသွားသူတွေဟာရုပ်လောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်အတည်ပြုနိုင်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။စောင့်ဆိုင်းနေသူတွေထဲမှာစုံနဲ့လည်းပေါင်းဝင်ပါတယ်။သူဟာတရုတ်နေပေါ်နေဆက်ကလူမှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိဖြစ်သူအသက်40နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့အကူကိုရှာဖွေနေတာပါ။ကျွန်တော်ကရေကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေကလေးကပျောက်ဆုံးနေတာပါ။သူအသေဆုံးတော့ခဲ့ရင်တော့ရုပ်လောင်းကိုပြန်ရချင်ပါလေ။သူအသက်ရှင်နေအောင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တော့မရှိတော့ပါဘူး။ရုပ်လောင်းသာပြန်တွေ့ရင်နောက်ဆုံးဝိပုမှုတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်မှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာထားရှိထားတဲ့ရုပ်လောင်း94လောင်းထဲမှာ6လောင်းကိုပဲအတည်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ဆရာတူဖြစ်တဲ့ဘီရှုံးကတော့ရေအားလက်စစ်ဆက်ရုံမှာလုံးလုံးတဲ့သူ့ရဲ့တူဖြစ်သူကိုမှတ်မိနေပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာပိုင်နေဘက်ကတော့တရားဝင်အတည်ပြုချက်ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီရှုံးနေနဲ့ဒီအနေနမူနာပေးရမှာဖြစ်ပြီးတိုက်စစ်ကြည့်တာကိုစောင့်ဆိုင်းရမှာပါကတ်မန်နူမျိုးကဆေးရုံတွေကိုနောက်ထပ်ရုပ်လောင်းတွေထည့်ရောက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုအသက်ရှင်ရပြန်တွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကတော့မင်းမိန်လာနေပါတယ်လက်တလောစီးရင်တွေအရတေဆုံးသူ1129ဦးရှိနေပြီး4850ဦးဟာပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာ
4: อ
2: tali zawa aku shin yan sa bi ge mcdm rakhain ba da ba ton ton de go phan kra ton bra pi la ko phai ba re arakha pri tu to le re asura tadana re thana ga buddha dhamma priyati sa me bwe aung saron thau pre sa pri ten ga tara shai sin na tara nga ba aung mro re tadon go pa na ma taung sa pi ba me arakha pri tu to le re asura ula tadana re thana ga jon ba re2020 ခုနှစ်ခုနိုင်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရံကိုဇူလိုင်လဈေးခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးကစာဖရီသင်္ကတော်တရာဆိုင်စေပါရှိရိအနာတရာငါးပါအောင်မရခရီလူတီရာပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖရီဌာန၄ခုမှာနေုံလာစင်စေရာနင်းကနေနေုံလာပရင်းနင်းအထိဒဘရိုင်နောက်ထီကြောင်းပါခါဆောမှာမုံလာတဲ့အငေတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကတော်စုစုပေါင်းအပတရာဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြီးကအောင်ရှာငါးစစ်ဆိုင်တဲ့သမား33ရခိုင်နှုံရာရှိခရီလူဆိုပါရီခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမရာဥခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကတော်ခေါင်းစင်၅ပါအနောက်လေးစီရှိုက်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကျောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါအနောက်20ပါနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ50ဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လိုတရားပါရီယွန်ဘရွန်မူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူးအောင်3ပါအလဲတဲမှာအထူးအောင်2ပါနောက်အဂရီတဲမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီးကဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါပဝံရောက်ဖြေဆိုခါကလေးအောင်မရရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရီကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဆာလာဦးစားပီပီကဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်တိပိုင်အနာဂတ်မှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပေါ်ပရိကေပေါ်ထွန်းလာပေါ်အထောက်အကူဖရိုက်စီဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေးဖရိုက်တီလိုနေရင်စရာတတွန်းဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရအထူးအောင်ရာရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီကိုဝေးနောက်တပောင်းအခဲအနာမှာအောင်လာမဲတီနောက်လူဖွေဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ UL သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဆာလာပိကေတရာထိမှာရခိုင်ကမရိုးသူမရိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရေလိုရတငါဥတီဆုံပြီးကသူစင်နင်းပါဒရာရာရီတတော်တော်ဆောက်ပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထီကမအီသင်တွင်သောပုံနာကျွန်းစားရီမရိုသူမရိုကိုဇိုင်အုပ်စုကဇူလိုင်လ6ရက်တရာထီမှာဒီကောင်ကနေပြီးကရီဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရီအတော်ကောင်အရေသာပြည်သူငါဥတီဆုံပြီးကရဟန်တော်တီအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တရာရာရှိခါရီလိုရခိုင်တက်တော်အေအီပရင်ကရရီအဖွဲကထုတ်ပြန်ပါရီမအီသင်တွင်သောပုံနာကျွန်းစားရီမရိုးသူမရိုးကအရေသာပြည်သူတိနေထိုင်ရာမရိုးထွန်းနေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုက96နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါဆော့ဖိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမရိုးနေထီကမအီမရိုးအမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲ3ရဲကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတဆောင်းတော့လီကောင်းကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးကရရှာတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ ground အပရိုင်းမေအရေသာပြည်သူ9ဦးတည်ဆုံခါပြီးရဟန်တပါနောအရှိန်ငေတီအပါဝန်လူ22ဦးတန်ရာခါရီအပရောခရီးယန်ဖရာကြောင့်အဆောင်တဆောင်းတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံးနစေပြားစီခါရီလို့ဆိုပါရယ်ယွန်းနောင်ရစာဖာလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေဝန်းကြောင်အထိတန်တွင်းမရုံးထွန်းကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းနောင်ငါဂရင်တိုင်းတိုင်းဘုံဂရီတိုင်းခိုက်ခါရီအပရောတိုင်းနေရန်တီထာကနေပြီးလေစာတနေတီနံပါဘိုက်ခဲခါရီတော့အပရိုင်းမေအရေသာပြသူလေးဦးထိခိုက်တဲ့ရာရှိခါပြီးကလူနေအိမ်အရှုပ်ဖျားစီခါရီလိုလေအေအေကပရောပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခေါင်းနိုင်ခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွဲမလို့နေသေးကတောင်ပေါက်ရီပေါက်ရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါက်ဖုန်ရီကျောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော်ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရီရှာခါရီတော့ကောင်ရဟင်းနှစ်ပါးနော်ရေသာဖရီသူတို့ထိခိုက်တံရာရခရီလူတရားပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါရခိုင်ပြေကမရုသူမရုကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်းတိုက်ခိုက်ခရီလုံးရဲစောရတရာအတော်ဂရင်းရှင်ရီဖိုက်ခေါ်တဲ့ဒီနော်ဂရီဆုံနေမုန်တီအတော်မေခွန်းထုတ်ဆရာဖရိုင်လာရီလိုအေအေကပရပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရခတ်တတော် ULA AA အနေနဲ့အကရင်ဖာစိုက်တဲ့ဤထိုးစိုက်တိုင်ကိုအာရခပြည်သူတရဲလုံးအပရောင်သူရောယုံကရင်လေးစားအားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိလူပုံးကိုတိနေမရှင်ထိစဲနေရဒေတာတိက
4: မိုက်ဖားအဖွေးအစီတင်နောက်လာတွေ့ပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်ဆာလာပြီးကမြန်မာအရင်းနောက်ပဲသားလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်းသားဆိုင်လူတိအလုံးနောက်ဆာပြီးကထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတောင်းတောင်းစားပြပါမယ်မြန်မာအရင်းနောက်ပဲသားလို့အာနာသိဆိုင်ကောက်စီအပရောင်းမြန်မာနိုင်ငံကသားဆိုင်ရီလူအလုံးနောက်ဆာပြီးကထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအာဆီယံရိယာပရိုရီဆိုခွန်ရှိရလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနောက်ပဲသွားလို့အတေဘရူပရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောက်ထီတွီးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောက်တမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရသားဆိုင်ရလူတင်းတော်လေးစားတိုက်ထီတွီးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရယ်လို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်ဒီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနင်္ဂမရုမှစားတော့ကြောင်းပါနေပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံငင်းဆိုင်တီးမှာပြမနာပါဝန်ခွန်ပူရီနော့ပေသားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝန်နိုင်ငံဒီဂရတာဖို့ထားကိုယ်လွေမှုတရှိနေစေလို့တည်ရပါရယ်ရိခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမရုမှကြောင်းပါခါရယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရိမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံအီပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖိရှောက်နိုင်ဖို့အတော့အာဆီယံ၏အရှာငါရှာပါရီပုံတဖို့တူညီရှာကိုဗြဟ္မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်တောင်းရီလို့အဆိုပြုထားပါရီ
5: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
4: ်။မြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချွန်ထိစဲနေပြီကေသင်းနှောင်းရှိပေမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရေထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံငင်းဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါပြန်လေပါဝန်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပြနေရနိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိုင်းမှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရေစိုက်ကောက်စီနော်အဆောင်မရောရေတွီးဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုစားပြီးစမ်းကြောင်လာဖို့လို့မေလာထီမှာပရဂရခပါရီခရာရတာကြံပါရီ96ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ပရော့ဖနာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီကီဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖားနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီလေတာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါကရောက်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗဒီပခါဒီပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလေပိုင်းဒေတာအရင်နောက်မြန်မာအရိအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဆာလာပိကေ Starland Grudu Antana ကိုအလုံးစုံဘိုက်ပေါန့်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီကနာစာစင်းနေရနေတာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထားအရိယူဖို့အရေဖားလူမှုအပွေအစီ250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ် Starland Grudu Antana တဲ့ကိုအလုံးစုံဘိတ်သိမ့်လိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတဲ့အတော့ဒေသအလိုက်ပိုက်ပေါန့်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီနော့စာစက်တင်နေတာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထားအရိယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမှုဂိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ Rebrigade Starland Grudu Antana ဝန်ဆောင်မှုတီကိုပိုင်းဆိုထားရအတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအရေသာတိစီရုံတိစာပေါင်းချုံတိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရလုံငန်းတိထိခိုက်စီနိုင်ရအတော့မြန်မာ Internal Project အပါဝင်အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရပူတွေးကညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းနေမုန်ကိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာ Global မှုတီကိုထောက်ခံထားပြီးကေအွန်လိုင်းငွေလင်ကိုင်းတီအသုံးပြုနေတဲ့စာတီကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖားအဖွဲ့အစည်းတီကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာ Internet Project တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခတိနော့စားသွေးရေဖရဲတောက်မှုတီကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စေခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝင်ဆောင်မှုတွေမရာဘဲလူဥရေစေးသုံးသန်းကျော်ရာ Starlink ပိုင် Grudu Internet ဝင်ဆောင်မှုတွေကို မင်ခုံနေရတယ်လို့သိတာပါရဲ့ယွန်တော့ဂရောင်းစတာလင်ဘိုင်လာရဲ့အခါအရေဘော်လူနာပိုးဆောင်ရီစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူးကုသရေးဝန်ဆောင်မှုတိလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရိုတောင်တတိပီစနိုက်တိဒူတာရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးလုပ်ငန်းတိနောက်ပိုင်ညာရေးလုပ်ငန်းတိကိုဒိုင်ရိုက်ထိခိုက်စီနိုင်ရီလို့အရေဘာအဖွဲ့စီတိကပရော်ပါရီယွန်တော့ဂရောင်းစတာလော့ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ရီSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာ Cyber Link နဲ့ Moon Center တီးတင်းနီရာကိုရာပိုင်မဲ့ထားပြီးတဲ့ကန်သက်ဖို့ပိုက်ထားရဝင်ဆောင်မှုတိတိကလင်းလင်းမှုလုပ်ငန်းတီးနော်မဆိုင်ရစာတိကိုပြန်ပြီးဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖားအဖွေးအစီတီနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရရန်ဒရာတခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်း Time Rama နေစေက Cyber Link နဲ့ Moon Center တီးနော်စာဆက်နေရေးစာအလုံးပေါင်း 2500 ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးမကရာသိန်းခေါင်ကပိတ်ဖို့မူတည်ခြင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်းတော့မဆိုင်ရေမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေတာတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရယ်အခုတောင်စာပိခါရီတတော်တိကို MCDM ပတ်တော်ထောက်တိကပြပို့ထားဆိုဖိုက်ပါရယ်
6: မြန်မာ့ခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတယံဇာတတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလုပ်မှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုံးပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုအခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှု၊ကျန်းမာရေး၊လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခန့်တွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစီးရဲနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံအကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းသာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆေးရဆွမှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကမှဖြောင်းဖြားနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒ ီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့စေစုနှစ်များစွာမာမီဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစည်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလဲလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နိုင်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေသတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်သတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်လည်မိကုန်မှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ွယ်လို့နှိပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးယခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပ်ဖွဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကမ္ဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူးအခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခတ်ရဲဘူးဆိုတဲ့ယူဆတွေကခင်စားလာနေတာပါစည်ရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိဖက်အနေထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးရိုးယူဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတင်စားတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြဆင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းရှင်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဒီမန်ချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျိုပြီးဖြစ်စေမဟာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနည်းပါးနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုတ်ယုတ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုတစိတ်တွေချင်းမြင့်တဲ့သတင်းတန်ရဲနဲ့ရေးမြူနယ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်လေးချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူတအူးသေဆုံးမြစ်ချေနဲ့မြိုင်မှာကျေးရွာတွေနဲ့ရေနံတွင်းတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတိုက်ဦးအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအဓမ္မအလုံးချမ်းစေခိုင်းခံနေရပြီးရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေဖျက်တောက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မယန်းကုန်းမှာလူငယ်တအူးကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ရုပ်သံထွက်ပေါ်ပေါင်းတယ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအူးစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံရလိုင်းတရမှာလူမိုက်တင်တဲ့ရဲတွေပူပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်ရောင်းစားနေစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့နဲ့စုတစိတ်တွေချီးမြှင့်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့နဲ့စုတစိတ်တွေကိုချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တွေကိုချီးမြှင့်လိုက်တာလို့စက်တင်ဘာလ9ရက်မှာ NUG ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးမှာစစ်ရေးတာဝန်တွေကိုစွန့်စွန့်တမန်ထူးထူးခြားခြားတာဝန်ခြေပုံအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုစွန့်လွတ်မှုနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတို့ကိုအလေးအမြတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်
5: စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တီချိမြင့်အနှင်းရတာလို့အသိပေးပါရယ်ဒီစစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုတစိတ်တီချိမြင့်အနှင်းရတာလို့အသိပေးပါရယ်ဒီစစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တီဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အမြင့်ဆုံး

0: SPRS တို့ချိန်မြှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဘွဲ HPR ချိန်မြှင့်ခံရသူ2ဦးရှိပြီးပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ LPR ချိန်မြှင့်ခံရသူ22ဦးပြည်သူ့ဇာနေစု PMNS ချိန်မြှင့်ခံရသူ1649ဦးပြည်သူ့သားကောင်းစု PMLS ချိန်မြှင့်ခံရသူ82ဦးတော်လှန်ရေးအမှုရမ်းကောင်းတစိ့ BRS ချိန်မြှင့်ခံရသူ42ဦးရှိတဲ့အတွက်စုစုပေါင်းဘွဲနဲ့စုတစိ့ချင်းမြင့်ဂုံပြုခံရသူ1,992ဦးရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘွဲစုနဲ့တစိ့ချင်းမြင့်နိုင်မှုအတွက်ပထမအဆင့်အနေနဲ့အစိုးပြုလွှာတွေကိုကုတ်ကဲမှုအဆင့်အလိုက်စစ်စစ်တင်ပြခဲ့ပြီးဒုတိယအဆင့်ဖြစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကဏ္ဍဦးစစ်စစ်ရွေးချယ်မှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။တတိယအဆင့်မှာတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲစုတစိ့စစ်စစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကဏ္ဍဦးစစ်စစ်ရွေးချယ်မှုပေါ်ထပ်ဆင့်စစ်စစ်ပြီးအတူပြုရွေးချယ်ချင်းမြင့်ခဲ့တာလို့ရှင်းပြပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိ့ချင်းမြင့်ချင်းအစီအစဉ်ကိုနှစ်အလိုက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်2026ခုနှစ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိ့ချင်းမြင့်အနှင်းခံရသူစည်ရင်းတွေကိုလည်းထပ်ပြီးထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတန်တွဲနဲ့ရေးမြူနယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်လေးကြောင့
1: ်မျိုးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ငါးနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူတအုပ်သေးဆုံးမြစ်ချေနယ်မြိုင်မှာကြေးရွာတွေနဲ့ရေနံတွင်းတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲဝန်းကျင်တော့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအသက်80ရွယ်အဖွားအိုတဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမှတ်8ရပ်ကွက်ထဲကိုတိုက်လေရင်နဲ့ပေါင်300ပုံနှလုံးကျဲချကစစ်တပ်တန်တွေနဲ့ပါပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်6လုံးနဲ့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဝန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ရေးဖျားသုံးစုကားလမ်းပိုင်း6နှစ်ခွာကျေးရွာကဥယျံခြံတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပေါင်900ပုံနဲ့လာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာ Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုတွေမရှိခဲ့ပဲဥယျာဉ်ခြံနေတဲ့ကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ခြေဘက်ကကြောင်ပန်းကုန်ရွာကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မီးလောင်နေတဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးငြိမ်းသတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကတနက်နေ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွေကကြောက်ခွက်ရေနံပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်ရေနံတွင်း၄တွင်းကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကတည်းကမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအင်ဂျီ330ကျော်မီးလောင်ပြကျခဲ့ရပြီးဒေသခံ29ဦးသက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမုံရွာမှာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေတဲ့ဒူရဲအုပ်လင်မယားရှင်းလင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်သားစီကျေးရွာအနီးမှာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံဒူရဲအုပ်လင်မယားကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲအချိန်တော့မှာဒူရဲအုပ်ထွန်းကိုကိုနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကို Titan Sports မုံရွာ LPDF မုံရွာမြို့နယ်တိုက်နယ်နှင့်ပကပတိုက်ခတ်ရေးအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့ဒူရဲအုပ်လင်မယားထံကနေပစ္စတိုတနက်တလက်နဲ့စကားပြောဆက်တလုံးလုံးကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒူရဲအုပ်ထုံးကိုကိုဟာတာစီကျေးရွာအနီးကဆောက်လက်ဆာအကျဉ်းထောင်ကိမ်းမှာနေထိုင်ပြီးလေယာဉ်လုံသားတွေနဲ့နွားချောင်းစိတ်ချောင်းနဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေညစ်လေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမုံရွာမြို့ပေါ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်စီကားတွေနဲ့လှည့်ပတ်ခါနေစဉ်လူငယ်အများပြားကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီကြိုက်ထုံမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်လို့7နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်လို့7နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးသေဆုံးပြီး46နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေ 4:40 အချိန်လောက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ကြိုက်ထုံအခြေစိုက်ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်တပ်မ44ကနေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးဟာညောင်တောက်ရွာကတရားသည့်အနီးဝန်းကျင်မှာကြိုက်ရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဇနီးရွယ်မိန်းကလေးတဦးပွေချင်းပြီးသေဆုံးတာ၊သူမရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့ခါနဲ့တင်မမှာဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အမှတ်29စစ်ပြူဟာအမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေကတာဝန်ရှိသူတဦးကလည်းအတည်ပြုထားပါဗျ။အမှတ်29စစ်ပြူဟာအမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေရဲ့တာဝန်ရှိသူကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲကျေးရွာတွေထဲကိုရွေချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ကလေးငယ်သေဆုံးခဲ့ရတာလို့လည်းဆိုပါဗျ။ တော်လည်း

0: တဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်ဝင်တွေကလိုင်းငန်းတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့ရပေမဲ့မိသားစုတွေကလေးတွေရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့အခုချိန်ထိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲအခုလိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်လေးရှိတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေနှီးဆက်ရာဆစ်ဆောင်စခန်းတွေစီကိုတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖပေါ်ခိုင်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြင်းပြင်းနဲ့ဖပုံခရိုင်အတွင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့နဂရက်စစ်ကြောင်း Black Dragon Column ကစက်တင်ဘာလ6ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကမောင်းဒေသဘက်ကနေဖပုံခရိုင်နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ဇူလိုင်လ24ရက်ကစပြီးစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာလို့နဂရက်စစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေများနေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အထင်အားနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေကိုအသုံးပြုပြီးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ဖပုံခရိုင်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုနဂရက်စစ်ကြောင်း Black Dragon Column KNU KNLA KNDO စတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတခြားသောဒေါ်လာရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကငွေရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုတနက်တက်လက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းကဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်တစ်ခုမှာငွေရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့သတင်းအရမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှုနဲ့ဒုတိယမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှုတို့ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့သွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရမှာငွေရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုတသိကံပစ္စည်းတွေအပြင်တနက်တက်လက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ငွေရောက်ရှာဖွေရမှာမူရစေဝါရောင်းဝယ်နေတဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်မျိုးသားတအုပ်ကိုတသက်တကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။တင်းဆဲရမိခဲ့တဲ့တသက်တကံပစ္စည်းတွေကတော့ WY စာတန်းပါမူရစီ168လုံး၊မောင်းတုံးနဲ့ကြီးအိမ်မပါတဲ့ BA94 တနက်တလက်၊မြမငွေကျက်73သိန်းကျော်၊ဖုံး2လုံး၊လက်ပတ်နာရီ6လုံး၊အိတ်4လုံး၊မူရစေဝါ3ဆွဲရမှာအသုံးပြုတဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းမျိုးစုံတို့အသိပေးထားပါရယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့မူရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူနိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယိုအချင်းတော်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအဓမ္မအလုံကျန်းစေခိုင်းနေပြီးရိတ်ခါနဲ့စေဝါတွေလည်းဖျက်တောက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယိုအချင်းတော်မှာအမျိုးသမီးဆောင်ဦးစည်းရရှိစင်မာကြည်အောင်နဲ့ထောင်ဝင်နန်းတွေကနိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအာဟာရပြက်လက်အောင်နဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်အောင်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအချင်းသူများအဖွဲ့ WOPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအသက်အရွယ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာတွေကိုမငဲ့ကွက်ဖဲမြောင်းဆွဲပယံတောင်ယာတန်ရှင်ရေးထောင်နေရရေးညှိချွတ်တာနဲ့ထုံးတုပ်တာအစရှိတဲ့လှုပ်ချမ်းတွေကိုနေပူမိုးရမရှောင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဓမ္မခိုင်းစေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသူတွေကို group A B C ခွဲခြားထားတာက၎င်းတို့နဲ့အဆင်မပြေသူတွေကို group C ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပဏံသင့်သူတွေကိုတော့ group A အဖြစ်သတ်မှတ်ကခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ group C သတ်မှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကထောင်ဝင်စာပေးပို့တဲ့ဟင်းတွေကို20ကျပ်သားသာရရှိပြီးကျပ်ဟင်းတွေကိုဝန်ထမ်းတွေကကြားဖြတ်နှုတ်ယူကပြန်ရောင်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မိသားစုဝင်တွေကပေးပို့တဲ့ biscuit တကူရေသုံးတန်ရှင်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးလားစင်သုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းထောင်ဝင်နှန်းတွေကတိမ်းဆဲပြီးရေသွေးညံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအစားထိုးပေးတာဈေးကြီးကြီးနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျမရေလိုအပ်ချက်အရမိသားစုဝင်တွေကပေးပို့ထားတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုလည်းတင်းယူထားပြီးဆေးတက္ကသပေးကြောင်းတောင်းခံတဲ့အခါမှာလည်းဆေးဝါးတွေပျောက်ဆုံးသွားပြီလို့ဆိုပြီးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာနဲ့ပြန်လည်ရောင်းစားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။အချင်းအောင်စီကံရ6လတကြိမ်အဝတ်စားတစ်စုံတင်သွင်းခွင့်ပြုထားပေမဲ့ဦးစည်းရရှိစင်မာကြည်အောင်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအဝတ်စားတွေကိုကြားဖြတ်သိမ်းယူကပြန်လည်ရောင်းချနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုဒိုင်ဦးထောင်အာနာပိုင်းတွေရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ပြီးကိုကြိုးရှာနေမှုတွေပေါ်သဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကရေဘေးတင့်စီဒီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုစက်သိန်း50ကျော်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကမိုးမြင့်ဝံဒေတာကရေဘေးတင်စီဒီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ကိုကျပ်53သိန်းခွဲလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီတို့ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံပြီးမူးမြဝံဒေတာကရေဘေးတင်စီဒီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ တွဲဆောင်ပွဲကိုစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ချားကလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အဖွဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်내ထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်အိမ်နောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီအန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကကောင်စီရဲ့ရေးပေးတဲ့စီဒီအန်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်မှုအခြေအနေတွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့လူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကောင်စီဦးစီးအဖွဲ့တို့အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမူမြဝမ်ဒေတာရေးပေးတဲ့စီဒီအန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုနှစ်ဖက်ပုံမှန်လေးလေးဆွေးနွေးခဲ့ရမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ချားကလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်내ထူထောင်ရေးနဲ့ရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကမူမြဝမ်ဒေတာရေးပေးတဲ့စီဒီအန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကျပ်53သိန်းခွဲလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်မယန်းကုန်းမှာလူငယ်တအုပ်ကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ရုပ်တံထွက်ပေါ်ပေါင်းတယ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအုပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံရလိုင်းသားရမှာလူမိုက်တွေနဲ့ရဲတွေပူပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်ရောင်းစားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမယန်းကုန်းမြို့နယ်မှာနေကင်းကြောင်တောင်လူငယ်တအုပ်ကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ရုပ်တံမှတ်တမ်းတစ်ခုဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပါတယ်။ရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာလမ်းကြားအတွင်းဖုန်းသုံးနေတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုအရက်ဝတ်ဝစ်စင်ထားသူကအတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေပြီးလူငယ်ကကြောက်လန့်တကြားငင်းဆန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းပေါင်းတယ်မြို့မှာလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုကျော်အောင်စောခေါ်ကိုဘိုတူးဆိုသူကိုလည်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြူစောထီတွေကစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်30ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ကိုဘိုတူးဟာပုံမှန်52ကကြီးနဲ့ထောင်ချခဲ့ပြီးလူငယ်နဲ့ပြန်လွတ်လာသူဖြစ်ခါအကျိုးရမှုရဲထွန်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့ကငွေညှစ်ခဲ့ပေမဲ့မိသားစုကမပေးနိုင်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအကျိုးရမှုနဲ့ပြူစောထီးတွေဟာရက်ကွက်အတွင်းစင်းရဲနွမ်းပါတဲ့မိသားစုတွေကလူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးနေပြီးမကြသေးခင်ကလည်းအကိုဖြစ်သူစစ်မှုထမ်းရင်တေဆုံးခဲ့တဲ့လူငယ်တဦးကိုပါထပ်မံဖမ်းဆီးသွားခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာလည်းလူမိုက်မဲကြီးဆိုသူနဲ့ရဲတွေပူးပေါင်းပြီးလန်းသွားလန်းလာလူငယ်တွေ YBS ပေါ်ကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးငွေညှစ်တာတွေစိုးစိုးရွားရွားလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စတေမလာ6ရက်နေ့ကလေတကုံအေယာအဝေးပြေးဝင်းအနီး YBS ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေကျပ်သိန်း20နဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့တယ်လို့ငွေမပေးနိုင်တဲ့တခြားလူငယ်3ဦးကိုတော့စစ်မှုထမ်းလူစားထိုးဖို့ကားပေါ်တင်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။လူမှုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးရေး Free Heart လှုပ်ရှားမှုစတင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် Free Heart လှုပ်ရှားမှုစတင်နေပြီလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ် Kim Eric ခေါ်ကိုထိန်လင်းကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ Proof of Life Campaign အတွက် All in One Peace Movement ကိုပေးပို့တဲ့ကျေးဇူးတင်လှော်ကနေအခုလိုအသိပေးလာတာပါ။ Proof of Life ကအစပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အမေရဲ့လွတ်လပ်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရပါမယ်။အမေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်တွေ့ဆုံခွင့်နဲ့ချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုမဲ့ Free Heart လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်နေပါတယ်လို့ Kim Eric ခေါ်ကိုထိန်လင်းကသတင်းစကားပါထားပါတယ်။ဒီအဆင့် Free Heart လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်သူတွေရဲ့အတန်အနေနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေသေးလားဆိုတာမသိနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုကမ္ဘာတဝန်းမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးအကြံဖက်စေအုပ်စုကိုဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ရမှာဒီဖိအားကြောင့်အကြံဖက်စေအုပ်စုဟာလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC နဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ပေးခဲ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်က ICRC တွဲဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာကစိတ်သက်သာရအနေငယ်ရရှိခဲ့ပေမဲ့မိမိကလွတ်လပ်မှုမရသေးပါဘူး။မိမိကအခုအသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဘယ်နေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာမသိရသေးသလိုကျွန်တော်လည်းအမေနဲ့တွေ့ခွင့်စကားပြောခွင့်မရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်တက်ရပါမယ်လို့ Kim Eric ကိုထိန်လင်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင် Proof of Life Campaign မှာပါဝင်ရည်တည်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဆိုတာနဲ့ဒီအကူအညီတွေကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါလာအိုရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို Work Permit တက်တန်းမတိုးပြီးတော့ပဲဖမ်းဆီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လာအိုနိုင်ငံမှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုလာအိုအာနာပိုင်တွေကတနစ်စာအလုပ်လုပ်ခွင့် work permit တက်တန်းဆက်မတိုးပြီးတော့ပဲတရားမဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ကဇတိုက်ဖမ်းဆီးပြီးပြန်ပို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတက်တန်းမတိုးပြီးတဲ့အပြင်ယာယီနေထိုင်ခွင့်တရားမဝင်ရေကတ်အတွက်တရုတ်ငွေယွမ်930အပြင်အလုပ်လုပ်ခွင့်အတွက်ယွမ်930အထိဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာတောင်းခံနေရလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသား112ဦးနဲ့အမျိုးသမီး68ဦးစုစုပေါင်းမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား180ကိုလောင်နိုင်ငံမိုင်းမော်စိတ်ကန်းကနေဆက်လီလီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဝမ်ပုံစိတ်ကန်းဘက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာလောင်နိုင်ငံတုံဖန်၊ချင်းမဖန်၊ဗတ်ဂျန်စီ၊စီဖုံခန်၊ဝိဆိုင်စတဲ့ဒေသတွေကနေဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးမြန်မာဘက်ကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားချက်မရှိဘဲပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းမှာအလုတ်ကင်ရှားပါလာတာအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဘော်ဒါဆွဲစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတာတွေနဲ့အသက်အန္တရာယ်မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းအများစုဟာထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့အပြင်အခုနောက်ပိုင်းတရုတ်စီမံကိန်းတွေကြောင့်အလုတ်ကင်ပေါများနေတဲ့လာအိုနိုင်ငံဘက်ကိုလည်းတွားရောက်အလုတ်လုတ်ကင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိပြန်ပို့ခံရသူတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကယားနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလွဲလို့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကယားနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလွဲလို့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်စက်တင်ဘာလ9ရက်ကနေ23ရက်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူရနိုင်ပြီးမြမကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာအားအထင်တင်ကနေအားကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ကန်ယူရန်မြဝကျောမော်ဒေသတွေနဲ့မုတ်တမခွေးဘက်မှာတော့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအရှေ့ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်တာတွေ့ရပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်းနဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာတော့လီဘီးယားနဲ့ယမန်တို့ကဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့မုတ်တုံလီအားကောင်းနေတာနဲ့လီဘီးယားနဲ့ယမန်ရဲ့အချိန်တို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန
1: ်း။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာလှုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: Alexa,
1: when you take these actions,
0: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ဘဝမှုပဲစီလို့ပြတမှုပဲစင်ကိုညာရှုခဲ MCDM ကရလီကေတန်ရကိုရီကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီနာကရလီငူနာပါဘာမာခူရင်နပြန်ဂလူလရီကြရင်နမှာဒေါ်ပုစုဘူးစီလေးဦးနီတူခိဖြာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေးဟိုခါလီစီရင်နပြမဲချေဖူကလီမန်အပလော့မူစီအခက်တာနီတူနာကစပ်ဖော်ရှင်အပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဂျူနီဖျာဘဲနီတီတဆစီယန်ငေ KECD အပလော့မူရင်လာရောအလေးကွီချာနီတီတမေချိုဒေထိကေကလောအပလော့မူစီနီလိုအရိယာရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဒေါ်ဖုဆုဘူးစီလေဦးနီတူခိဖျာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးစုဆီယန်နီတူလီလေစုလေဟိုခါလီစီရင်နပြမဲချေဖူကလီမန်အပလော့မူစီအရှာပါနီတီနာကစပ်ဖော်ရှင်အပလော့ဒူဖွေးနာရောမေတာတဂျူဖရဘနီတီတဆစီယန်ငေKoreen Education and Culture Department KECD apply mu yin aro akwe cha ni di teme chodo theke klo apply mu si ni lo phwe na bre Clement apply mu si yin aro bezo line le shina siung mi yin no aketa ni di ka support shina blog du de pake ke phapo khayai dwe lo view mu ku o thi lo ti tha do khali phwe na ro ape share ni di do pu so pu se phwe na the ju ni phra ben ni di te su si yin KECD yin aroအဒီထင်းဤဒူလီလေတပါဖွင့်တော်သအကွေချာဤဒီတမေချိုဒ်ထိကိကလောပရမူစီနီလိုဖွင့်တာပြန်အလိခေတာဤဒီနာကစဖောရှင်နာဘလော့ဒူဖွင့်နာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျဲဖူးစီလေးစုဆာဤဒူလီလေတမုတာတဲစီနာတလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွေးနေကြတဲ့သူတို့ထိကိဖူးစီလေးဦးဤဒူခိဖြာရှင်နာညေမေရင်အပြစ်ကန်ဤဒူဖွင့်နာဟင်နမာစင်ညင်ဤဒူနေတုတို့ဒေါ်ပုစုဖူးစီအလေးဘွေဤဒူပူစီချာစီရှိစီနော်ဆာဂန်နီဒနမအိုအန်နီဒဖုန်နာဟိနမဆိုင်နေနေဒီကလမအပရမိုစီနမအဟိနီဒီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေရင်နမဒေါ်ဆုကူအိုထိကေပူစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလေးစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီဒီလီလက်စုလေဟိုခါလေးစင်တရှုရှိဒူခါလေးစင်နာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလေးစင်နအစီမေမမီဒီယာခေနီဒီနာရှင်နီအပလော့ဒူစီစာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမှာအမေပဟျာအဲနီဒူဖုနု KECD အပရမူနာရောတထုတ်ချာဟီလူထီနီဒီနာပြန်အလေးစာပါနီဒူဖွင့်နာရောအိုနီဒူဒေါ်ဆိုထီကေဖူစီနာမှာအဆက်ပလော့ကူတတရောဆဲအိုအဲနီဒူဖွင့်နာရောအဘေဆန်နာစပေါ်ဆူထီတကီစီနာမှာအဘေရှေအဲနီဒူသူတို့ပကျပုစီလေးစုဆာနီဒူတဆစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမှာအလာကျူအဲနီဒီနာမှာအိုနီဒူဖုန် KECD နာရောအဟိနီဒီနာပြန်တဆူအိုတိုဒေါဆုဖူတဟေရင်နာမှာတပ္ပယာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါဆုဖူစီလေးအိုနီဒူခိဖြာခါလိစင်နာတဆစ်တဖဲဆူလေဟိုခါလိစရာခုနအလေးခက်တာနီတင်နာကဆောဖော်ရှင်နာပလော့ဒူဖွေးနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလော့မူစီရင်နာမှာမေတာတူဂျူနီဖျာဘဲနီဒူတဆူစီယာညက် KECD အပလော့မူရင်နာရောတထွချာကွီချာနီကတဲ့တမေချိုးဖွေးဟင်းနာမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာပြန်အာဆီယံပလော့မူရင်နာမှာလိမလတူဖရန်နီကတဲ့ကလီယာပလော့မူအညက်အစီတထွချာဟေချာနီဒရာရီကြရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလော့မူလေဂျူနီကတဲ့လူတထရီညာကွီနုအလိမ်ခရိုမေတိုမြအပလော့မူစီရင်နာမှာအာဆီယံရင်နလေမတာတူဖရဘဲနီဂျီယန်ညဂျူဖရဘဲနီဒီတဆူစီယန်ညမလေးရှားထီကိကလောင်ညဖရချာခုဒူနာကုလာသမကတတမအဒုခုစီနာရောအဟိချာနီဒီနာပြန်ဘေးအလေးတထုချာဟိချာနီဒီနာမှာအပေစင်နာမြာထီကိဖရဒီချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညအကောင်စီမလေးရှားထီကိကလောင်ညဖရချာခုဒူလေမြပူနီဒူကုလာသမကအရိယာမီရှင်ခုချော့နာဖရလူမြအခွာရာစာပေအပရမူစီနာရောအဒီထေနီဒီလီလေဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒူအာဆီယံအပလော့မူလေဂျူနီဒီလူတတရီကိုရင်နာမလိမထေတရီတရဘဲနီချီအညာအချူရာသာနီဒီနာမအိုနီဒူဖုန်မနာရောဂုံညာရှုခေရင်နာမလိမလတူဘဲနီဒူကလီမန်အပလော့မူစီအညာတတရီနာမအစီမေမမေဂျာနီတထိုအဟေလူထေနီဒီနာပရင်နေသူရောဖရမေချေဖူကလီမန်အပလော့မူစီနာရောအမေလာဟူချဲနီဒီအာဆီယံအပလော့မူနာ AI ကတူဖုန်ထေတူတိုအစီပလူပလူကွေးနာမအာဆီယံလေဂျူနီဒီလိုတတရီကိုနအတက်တာကန်နီဒီနာမအိုနီဒူဖုန်ဒီလိုထင်းနီဒီနာပြန်ဖုန်ရောအာဆီယံအပလော့မူရင်နာမလိမလတူဖရဘဲနီဒီကလမန်အပလော့မူဆီယံညအလေးပူနီနီဒီတီကေတွေထော်ဖူးစီနာတီကေဂူကလော့ဒူစီရင်နလိပလူထေဖရဘဲနီဂျေညမေမမေဂျာနီဒီနာအဆွေခဲဖွင့်လာရောအကွီချန်နီဒူဖုန်ဒီချန်တင်းညံနီဒူဖွင့်နာပြန်ကလမန်အပလော့မူစီရင်နာရောအခရိုမေတိုဟင်နာမလိမလတူ
ကျဖဘနီဒီတဆဆန်ညေဖုန်ထဖလူမြေတပ်လို့ဂျင်းနီတိုင်ငယ်ခွေအပလော့မှုတုတ်တော့တခြားတပ်အပလော့မှုစီရင်နာမှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတိုင်ငယ်အလိုနီတို့ဖုန်အတထူချာဟီချန်နီတို့ဖွေဟင်နာမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတကြရင်နာပဲတိကိကလောလေဘေတာနီတူအမူရာတရီဒူနာလေခုထင်းကြီးတွေဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီလုံနီဒူတော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတပိုင်းနာမှာအထူးတေလျှော်ကျန်းနီဒူဖုန် ISP မြန်မာရင်တော်ဒီလူထင်းကြီးတွေအရိကြရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါတခြားတပါအပလော့မှုစီလေပကလောမာနီဒူဟေခုခါလီစီအိုလေခုနီဒူဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီအိုနီဒူတော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတပိုင်းကြီးရင်နာမှာအထူးတေလျှော်ကျန်းနီဒူဖုန် ISP မြန်မာရင်တော်တက်ဆူစင်ငင်းနီဒူဖွင့်နာပဲISP မြန်မာလေတီလူထင်းနီဒီနာမှာမဲအောင်လိုက်ရင်တော့အဖြစ်ဖေထူနီကတူတီကီအတူခုခါလေးဖုန်းထကလီမတ်အပလော့မှုစီရင်နာမှာလလဘပါအပကလောမဘဲတိုဟီကိုခါလေးစီရင်နလစ်ပေတာဘဲနီဒီအမူရာတရီဒူလေဦးနီဒီတော်ဆိုခါလေးစင်နပူကလောမဘဲနီဒီအငဲအစီတရီတဲ့အချမ်းနီဒီဖုန်းဒီလူထင်းနီဒီနာပဲပွင့်လာတော့တခြားတပအပလော့မှုစီလစ်ပကလောမနီဒီဟေခုခါလေးစီရင်နလေခုထင်းဒီဟေခုကောကြစီနာလက်ပေတာနီဒီအမူရာတတိဒူစီလုံနီဒီတော်ဆိုခါလေးစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်းနီဒီဖွင့်လာတော့လက်ပေတာနီဒီအမူရာစီလုံနီဒီတော်ဆိုခါလေးစီနတခြားတပတပြတဲ့ရှဲစီနာထုထေချောချန်းနီဒီဖွင့်နအလရှာများနီဒီရင်နာပဲခွန်ရလက်မဲ့ဒူချာထူချာလို့ပိုးနီဒီတတိဟေနမှာတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစီလက်ပကရမနီဒီခေခုခါလေးစီရင်နတီကေပူစီလေလေအိုခါလေးစီနအမေတာတူချန်နီတူအကလက်ကလိုစီအိုနီဒီတူတိုတခြားတဲ့ပါတကေစီရင်နမှာအရှူရှောချန်နီတူဖို့နော ISP နာရောအထူးချေများနီဒီရင်နာပဲတက်ထရီဂူရင်နမှာအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒီဇေပရိုကလမဲအပလော့မှုစီရင်နအစီရှာပါနီဒီတခြားတဲ့ပါအငီစီနမေထယာလပိုနီဒီဖုန်ထအစီလာချူနီကြတဲ့ဟေကူခါလီစီနလေဖြစ်ကခီဘဲနီဒီအငဲအချဲရီနီဒီတူတို PDF C အလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပနီဒီရှင်ညာမြေချူအပလော့မှုစီနအမြချေရှူနီဒီဖုန်နာရောတခြားတဲ့ပါစီနဘဲကူဘဲနီဒီအငဲအစီအချဲနီဒီဖုန်ဒီလူတီနီဒီနာပဲ ISB အပလော့မှုအရိကြာကူရင်နမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖြစ်နိကြတဲ့ဇီပရိုဖုန်ထကလမအပလော့မှုစီနမှာအလာချူနိကြတဲ့ဗီမှုတရေလခါလီဖုန်ထအနာနီရီနီရှင်နာလွီနာတနိဒခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယိုနာယင်နမှာအဖြစ်ခခိဘေးဆန်နိကြတဲ့ဗီမှုညီရှင်နာညေဗီမှုဖုန်ဟိနမှာစင်ငယ်နေတူနာတရီတကြယင်နာပဲခုညာဟိဆုထေလူပဲစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမှာထနိကြတဲ့ဘေဟနိဒာနိတူပွားမှုဖက်စီလောပလီဥမှုရရတရသက်စင်နီလောတူပုန်းတဲ့ဖရပါနီတေဘွီတတရီ

0: ဟုတ်ကဲ့ပမောစင်စကလစမြောင်ပမောတာယမကရင်ပွိုင်ပွိုင်ကန်ကီအစမဲတကရိုင်ကရုံလိုက်စတန်ပဝန့်တွဲခိုင်ကရဇပန် MCTM တုကမောယာခီလာဟိစတန်ကကြီးကနေဆွန်ဆောင်လီမောတိမန်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်တမောချွတ်ချောကောင်စီ SCEF ဘွန်ဒီယကန်ချောကရကုမ္နွန်ပန်ဖန်မကရကရကုမ္နွန်ပန်အန်ကန်နေတချော့တိပန်ကလုံချော့ချကိုင်တင်ကနေမောပလကရKNU, KNLE, nombor ra, cecok cekain ting, tapo cok ting, bojo he, mai plakra KNU, cecok kain, tapo cok ting, guansyao, cok tipen kelom. Dekis dai alias sengai, kawaiyu kikan cok rakum kene, KNU, mai KNU, cok tipen kelom, cecok kain ter, hai pun tutok, mai ke, lekan an, plakra NUG, kan cok rak tete, vong ting cok ta yemon, mai plakra CNF, kan ki, cok tipen kelom, cepung kai,นอกีก็หอยลับไปเอิญไอ้คนกวยกระจองเฮ้ท่านหมอกรมตีแอนยุกันจอกระตัดติหักแต่กระดาษแต่ติ้งสกายอมประมอจุดจอประจอยกิติยุบุญกลอมยุกระดาษที่หักแต่แอนปลากระซีเอฟอังอาประแกกันจอกลางในคอมอุยคอมเลยไม้ประมอจุดจอประแวดิยุในรุมปลายรังราแอนคลอมตียุกระดาษเดือดแอนปนติดต่อหลายสิบนั้นเลยขายแอนปลากระตับแต่ NUG ปกุยกลืมต้มไตนอกี PDF ปนติอยู่กันจอกระกุมปนสงาย SCEF กอมตีโซสังในปนแฝกีกระดาษอันแกนแน่พันหมอกรองกระตับแต่ตับแลนมันปูสุกสักอยู่กันจอกระตัดตีกับยังตับไอปนกุยกระจองเฮ้เดือดเก่าสงายแกนแน่หมอสงายกันเยอะจุดจอกระยอกยอติสงายเมนงายแลนเอไอโอกระชอบจักรยติตามโจกติอินแบนลากิกระดะกระอุดกระกุยเอกราบุษเซมอจอยติยุเจ้าติพันมอเมืองปลักปลายอังอาสงสังปนกุยกระยุมหอมกิกับยังเอปะมอเอสีเอฟกันจอกระปจุครีติยุสงสังปนกุยกระแลบกวนปิหาปิโฮนติเอจอติปนติต่ออย่างเรียวคอมอุยมาต่อลุตายอยู่นั่นเฮสตังราเจจิกระเมืองมันกรองกระหักจมกูจีหอยกุยตุ่มแนตีมกนั้นตับแลนมันปูสุกซากหอยแกะสุงกีไอไฮปุ่นปีชาอย่างมกนั้นพันมอตับแลนมันปูสุกซากข้าวไอตีกิสออฟสุกรอมอังตะกุยกระยอมกระอุดกระกุยนอกันจีเมืองอังอาก็อังตะปุ่มสังลางหอมพันมอกรองกระไปอยู่นอกก็เมืองปลักปลายก็อังละกุยกระยุงหอมกับยังนอกีแอนยูจะชอบกายตาประตูซอกแวร์ทูเวนอายุนานเฮเดอร์คีอัลยาการาสงายมอสงายกรานเยกปุจิยังกีกลับลอยกรายักตะเกียบควานมกระเดอะเนียนนุนบางอานกีแอนยูตุศพตะการจริงสอดอาลูกอานเฮท่านหมอตับแลนมันปูสุกสักหมอเคยครั้งกระเดือนสปรอมท่านหมอกรองกลับไปอยู่นอกอังกะกุยกระคอไม่เบิ้นกระกวางกระจัด
1: หน่วยอุชิตุตอนแลนปีดูเมียกะเมียโกดกาไม่เสร็จเบี้ยจินาก็รอยมาปีเรงกะเสเบี้ยช่องปีดูรีเนပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
0: ဒီပလကရာပူဂျီအင်အားပလကရာศาสนาအင်အားပလကရာကန်ဂျောမတ်အင်အားကိုဆောင်လန်းပြီးမိုင်းကံနိုင်ပွန်တီပေဒီကရာပူမန်ဖန်မောကရောင်ကပယောနာအင်တကွေကခေါ်ကဂျောကီအန်ယူအတဲ့အန်ယူနန်ဒရာအင်တငါတိနုံကဟိုက်ပရီနော့စ်အော့ဖ်စစ်ပရောမ်ပူကွေကရာမန်မန်ကရာပူမန်ခုံဝိကွန်ညောင်းအင်အားကိုကွေကရာသတ်ကာကရာပွန်တီလိုက်ကရာနိုင်ခုံဝိနော့ကီအင်လပိရံရောင်းနိုင်ရုံပရိုက်ก่อนยอมกี้ตาประตูซอกแวดถูไว้อายุนั้นท่านหมอกร้องกระอุดกระกวยกราปือซึ่งแขนกี้กระดาตมใต้ตับแลนมานกวยกระทัดกระกลางตีหมอคือเจ้าคอยกิดปุ้ยมันจับรูปุปอกุยามกวยกระขี่กระคา จะชอบจะกันติงเกียนอยู่อายุนั้นพันหมอเจ้าปุยประตูไข่ในอังอาการจอหลายนี้กระยมอุดยมกุยปลากระจูจีไฮปนตัวเจ้ากระคากระขี่พันหมอก่อนยอมกิแคนกีอังอาก่อตู้ไข่เหนี่ยมาติลีกระเมืองปลักปลายหูศอกตีไก่เนาะอายุนั้นหมอเขินนั้นจะสั่งปนกุยกระกลายกรุบตับแลนมันปุยสุกซากระไข่เมืองมันกันแน่ตู้ก็ไออังอาไม้ปลักกระในรุมปลายอังอาจดครอมปอส่วนสังไอปนตีอยากเรียงอยากขี่ไม้ส่วนสังไอปนตีดารอนดารีปนตีคู่ต้มสตือกระคอหอมคอรีจอดีปองตีเนาะอายุนานเฮสตังหรือจิตสีกันแน่กระดับเมืองยามาปลักลังเมื่อคือเจ้าคุยกระติงแหล่ดักจือไม้เป่าเต็งปูนหมูอังอาคุยกระขี่ดีเจ้ารอมกระปือเมืองปูนสันไปปูนที่ยาวกระขี่เจ้ารอมกัดแนลูกระติมกระจอยปลักร้านมิวตานิโยยิอจูยะแอนยูจีปูนที่ปลิ้นลายสตังอยู่นั้นเมื่อคือเจ้าติงแหล่ปูนที่ปักรอมตึงกระจือหักแต่ดินสกายมันตะลิมาคุยเอียวดีแขนขี่เป่าเต็งกับควันเฟงคุยกระติงรอมกระปือเมืองก็เรียกก็ปนกุยกระชมรักก็กุยกระกรายปลิกเอิญไลฟ์สไตล์อยู่นั้นสดสังปนต่อยที่อุดกับยังก็รับปืนมือไม้สดสังปนตึงจอยคือปลักกระยำอุดยำกุยไม้เปรียอีสตาอังอาตลาดคือแคนคีรอมอังอาไม้กระสงัดสงีที่อุดคืออังอาก็แกะแนโลตีจอที่หูตึงจอยกระอันเนาะอยู่นั้นสตังบนจิตจีกันแน่พันมองเมืองติมอลัสมอกคือกุยกระกุกคิวเนาะปลักระมิวตันยิ่งยิ่งอจุยาแอนยูจีปลักระสนาตังเมืองรุยก็สังผลกุยกระปล่อยกิติกุกคิวได้เอิญเฮ้ยเด็กขี่สดายสดายสงัดเด้อราเริงตั้งงาเรียนมดีอยู่กันจอกระปลีดีกรองกระตูท่านหมอปลักกระเมืองมันตะจุบกันแนสนาต่างเมืองเฟดตูกระเดาปล่อยอ่านตั้งงาติไปติกิโลเมตรปลักระเอ็นยูจีปนิปลีลายอสตางกระเดาขีดสดายกระราสงัยท่านหมอปุยประหูตูขันสนาต่างเมืองมันขันปลักระเอ็นยูจีปนิโตกระเติมกระจอยกับยังนอกี้จุดจอปุ่นราเก่าจุดจอสมิธเก่าจอดเวกระดากรองกระเปลี่ยนเฮกรองกระยาวกีปอกระดาเฟนจิลิกพันหมอจุดจอปลักกระมิวตันยิ่งยิ่งเอียจุยะไม้นำปัตราจะการการแข่งกีปุ่นกุยกระฮักตีมาเคยจับกุยกระกุกคิวกีดีเกิดปลักกระเอ็นยูจีพันหมอเมืองติมอลัสอังอาก็จอดีอุดปลักกระเปลี่ยนตีไม้ปมอจุดจอปลักกระเอ็นยูจีก็อาลุติมาโซนเจ้ากบคิวกิดเอิญปลักกระมังมันพันหมอกรองกระบช่างไม้ในหุ่นปลายอังอากอดสร้างหลังนอกกิมหังตุตีอปนุกุยกระจองเฮลายสตางเอ็นหมอลายสตางพัสโตจุดจอบุตรโยกายไขกระจับพัง MCGM เข้าพันเนี่ยไปกรองลายสตางประกายแกไปกุยกระฟาร์มฟาฮรีไม้แกหมอกกระประทัดประกรังส่วนไปกุจึงเจิงแต่สตางเต็งหมอส่วนกุปตาจับปุยเฮ
2: ตาลิซว่าบ้าอากูเชิงอาซาบิเก MCDM รักษาบาดาดับเบิลตอนที่โดนดิโอเพกราตอนปราบปีลาหูไพร์ปารีสกายแมนเดลีมากุยน้องอีราวดีได้ง่ามรุ่นเนี่ยนเซตโกมาริกรีริเชมูตีไพร์นิบริเกรีบีตันเปรตูลีติงคุยจอน้องดิซุ่งเรลูนเซงอาอูทีชีลารีตอนโกปนามาตอนซาบิบามีสกายไดแมนเดลีมากุยน้องอีราวดีได้ง่ามรุ่นเนี่ยนเซตโกมาRegression multiplying in brigade, rebate the pretu, leading quage or not. The song to Nasenga Uti Shila Bielo, a mutan in Yeri Asura, Lumurira, a lot of mano. Lutasha Sana Tautari, when Ritana, MSLH Ega, Topri and Tabari, Remanange, a tapai ma, Ninsan Rasa, Muthi Tenswa, Rathu Mono, Siri, Pauto Multigram.สกายแมนเดลีมากุยน้องอิราวดีไตโรกามรุนีบาวนาเซตุกุมารีกริวิเชมูตีไพรนิบริเกสกายไตการีบีเทงโกอโซวาซุงเคนซานิราริลโซบารีรีกริวิเชมูตีกราวทีคายไนนาคาราริปริติติโกอชิงนอนตบริเนอารีวอกุญีทาวเปมูตีปีเอไนเรอมิโอตันยินยาริอโซราลูโมเรราอโลตมานอลูตาชองซานาดอกทาริวังกีธานากาดูติยาวังกีเนาะเตยันซาดานอะตบาวาเปวันจองทิ้งติงรีวังกีธานากาดูติยาวังกีโรอูซองรีอภวยซอสกายเฟเดเรยูไนอโซรากามรุเนปริตุโอโชรีเจมารีเนาะลูตาชองซานาดอกทาริตาวังเคนตีเนาะตะดู ဒီခိုင်မုံအများဆုံးရုံးနေဒီကိုပေါ်ဆောင်ပြီးကြီးထောက်ပဲမှုတွေလောက်ခရလို့သိရပါရီလာရှိမှာရုံးနေတခုကိုကျဲသိမ့်တရာနှုံတော့အရိဘော်ထောက်ပဲကူညီငွေတီကိုဒေတာ94တိဘကိုဒိုင်ရိုက်ပီအခါပြီးကြီးရင်ဖေးသောင်းပြေသူတီကို RP စကားတီပရော့ဂရခရလို့လေ့သိရပါရီလူသားရှာစာနာမုံအကူညီတီ ပီအရာမစကိုင်းတိုင်းတောင်းကရင်ဖေးသောင်းပြေသူတီရဲ့တောသားမကမန္တလေးတိုင်းအတော်ကနေပြီးစကိုင်းဖားကိုပရောင်ရီလာရီဆိုင်ရှောင်းနေခဲ့တဲ့လူတရတော်ပါထောက်ပင်ပိခရီလို MSLHA ထုတ်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားပါရီယွန်အပရောင်မန္တလေးတိုင်းကရီဘေးသောပြည်သူတရတော်လေးမန္တလေးယူနိုက်အစိုးရအဖွဲ့နောက်ညီနိုင်ဆောင်ရောနေစောရှိရပိုင်ဧရာဝတီတိုင်းအတော်ကရီဘေးသောပြည်သူတရတော်လေးမိုက်ဖားအဖွဲ့အစည်းတီကတဆွန်ထောက်ပင်ကူညီမှုတွေလှူထားရလို့သိရပါရီအမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရလူမုံရေရာအလုံသမားတော့လူသားရှာစာနာထောက်ထားရင်ဝင်ကိဌာန MSLHA ဆိုရီဖေးနောက်စာတွေဝင်ပြဝင်ရှော့ရော့ကတီနော်ကျဲမာရေးပြည်သနာတီအတော့တတိပြုနေထိုင်ခဲ့ဖို့ကိုလေအဂရန်ပီတိုက်တွန်းထားပါရီစာလာပြီးရင်ရေကေနော်ဒါပေါက်မှာတိုက်ပွဲပရောင့်ထင်ခါပြီးရင်စိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တီဆုံးခွာထွားပြီးရတဲ့တော်ကိုတောက်စားပြပါမယ်အီရာဝတီတိုင်းရေကေနောတာပေါင်းမရုံးနေရောကနေရငါခုမှာတိုက်ပွေတီအပရွန်အထန်ဖရိုက်ခါပရီရဲ့စိုက်တဲစိုက်ဂရောင်းတီတဲလက်မနာစုံခွာထွားပရီလာရီလိုအာရာခါတက်တော့အေအေကထုတ်ပြန်လာပါရီအီရာဝတီတိုင်းရေကေမရုံးနေပွိုင်းတရာတိုက်အနင်းဝန်းကြောင့်နောတာပေါင်းမရုံးနေတာပေါင်းကလေးကြီးရာအနင်းဝန်းကြောင့်ကအာရာခါတက်တော့စိုက်ဂရောင်းတီရှိပေနေရာကိုအဂရင်ဖာစိုက်တဲကအာအလုံးအရောင်းတော့ထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတော့အောက်ကောက်လာဇေနရာနင်းကတနင်းလုံးနင်းပါတိုက်ပွေးတိပရိုက်ခရီလို့ဆိုပါရယ်တာပေါင်းမရုံးနေဖာကနေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရစိုက်တဲ့ဤတဲမခရောက်စစ်ခရောက်လာအောက်ခင်ခါလာရတရာတိတ်တဲရောင်းတော့အရာခတဲ့တော်လို့ဆိုတာပေါင်းကလေးရာအရိဖမီတာတထောင်ခန်းအကွာမှာသုံးနာရီနင်းပါတိုက်ပွေးပရိုက်ခဆော်မှာစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းဒရုန်းလာနေကလီပိုက်ကူတီအများအပြားသုံးပြီးကအပရွန်ထန်ထိုးဆိုင်ဆောင်ကလေးအေးအေးစိုက်တဲ့တော်တီကအကောင်ဆုံးခုခန့်တိုက်ခိုက်ခါဆော့ကောင်စိုက်တဲ့စိုက်ကောင်ဆော့ထိခိုက်တီဆုံးရလူတီအများကြီးတော့ဒဲလန့်ထွားပြီးလာရတော့အေးအေးတဲဖွင့်ဝန်တီလိုင်းလန်ရှောင်းလောင်းခါဆော့မှာစိုက်သားအလောင်းတီတော့လာနေခရင်တရှိုးသိမ့်စေရာရှိရလို့အသိပေးပါရီယွန်ပရောင်ရေဂရမုန်နေဖာကနေပြီးထိုးဆိုင်ဆောင်လာရီတဲမခရောက်စိခရောက်လာအောက်ခင်ခါလာရာတိုင်စေတိုက်တဲရွန်တီနော်အေးအေးဆိုင်ကောင်အရှို့ပွိုင်းတရာတိုက်ကုံအီတောင်ဖာ383မီတာกว่าမှာခနိုင်းနာရီချောဂရာရီတိုက်ပွေးဖရိုက်ခါရီပိုင်ပွိုင်းတရာတိုက်ကုံအီအနောက်တောင်ဖာတိုက်တက်သမား13ကီလိုမီတာခန်းအကွာမှာလေနာရီချောဂရာတိုက်ပွေးနော်ယုံတိုက်ပွေးတီနော့မလှဲမကန်းကနေရနှခုံးမလေးထိုးဆိုင်ဆောင်လာရိစိုက်တဲ့နော့အာရာခတက်တော်ရိုတိုက်ပွေးတီဖရိုက်ခါရီလိုသေးတာပါရီစိုက်တဲ့ဆော့ဂျာတိုက်လီယံနော့ဝိုင်ထွေးလီယံအပါဝွန်ဒရုန်းနော့လာနေဂရီပိုက်ကူအမြအပရာသုံးပရိကေစိုက်ကောင်တီဖရန်ခွေးပနာအော်အာအလွန်ရောနော့ထိုးဆိုင်ဆောင်လာခါကလေးအာရာခတက်တော်ကအကောင်ဆုံးခုခံတိုက်ထုံနိုင်ခါရီအတော်ကောင်စိုက်သားအလုံးနော့လာနေခရင်တရှို့ထဲမှန်ပြီးကသိစရာရှိခါဆိုကိုဒဲပုံတီနော့တတူဖော်ပြထားပါရီစိုက်တဲ့ဤထိုးစိုက်တိုင်းကိုတင်ရင်စွာခုခံစိုက်ဆောင်နှွေရောနော့စိုက်ကောင်တီတဲလန့်လာရီအထိရီရွန်ပောင်မောက်စွာတိုင်ပွေးဝါခါကတဲ့အေးအေးစိုက်တိတော်တီကိုအာရာခတက်တော်စိုက်ယုံရှုပ်ကမဲတန်တောင်ဂုံပရုထားရလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီအာနာသိဆိုင်တဲကရခိုင်ပြည်တွန်းကိုထိုးဖောက်ဝန်ရောက်နိုင်ဖို့ရခိုင်ဒေသနော့ထီစဲနေရေအီရာဝတီတိုင်းပကိုးတိုင်းမကွေတိုင်းရှောင်းပရင်နေရောကထီစဲနေမြေဒီကနေပြီးပုံစံမျိုးစုံနင်းလဲမျိုးစုံတော့အကရင်ဂရင်ကရူဇာနေစောတနိုင်ကျော်နနိုင်နင်းပါရှိလာခါကလေးရီမတိုးနိုင်မေးအထင်းနာနေပါရီစာလာပြီးကွာမှုနေကကိုင်ခုံရာနော့ကျင့်တယ်လီမရိုးကိုစိုက်တဲကညာအရှိန်မှာဘုံဂရီရဲတော့အပရိုင်းမေပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံးနေတဲ့တောင်းတောင်းစားပေးပါမယ်။ရခိုင်ပရီကွာမှုနေကကိုင်ခုံရာနော့ကျင့်တယ်လီမရိုးကိုအဂရန်ဖာဖာဆိုင်ဆိုင်တဲကအော်ဂတ်စလာဇေတုံရာနေညာအရှိန်မှာလီဂရုံးကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ရဲတော့အပရိုင်းမေပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံးခါရဲလို့အရာခတ်တတော်အေးအေးကအော်ဂုံလာဇေလီရာမှာထုတ်ပြန်လာပါရီ။ဖာစိအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆို အရာခဒေတာကတိုက်ပွေဖရိုက်ပွားခရောင်းမရှိရီမြို့တီကအပိုင်းမပြေသူတိနေထိုင်ရာနေရာတီကိုဂျာဖိုက်တာတင်းနော်လီဂရောင်းကနေပြီးဘုံကရီတိုက်ခိုက်မှုတွေဩဂုတ်လ13ရက်ညီမတခေါင်မှာလောက်ခရီလို့ဖော်ပြထားပါရီဖာဆိုင်အဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤတိုင်းလီယွန်တစုံကဩဂုတ်လ13ရက်ညာစစ်တနာရီခွေခန့်အချိန်မှာဂွားမရုနေဂျင်တလီမရုကအမဲတိုက်ရဲကွာမိုက်တာပေါင်ကူလန်ကအပရိုင်းမေအရေသပြေသူတိနေထိုင်ရာရဲခွာတိကိုပုံသိနှလုံးကရရှာတိုက်ခိုက်ခရလို့သိရပါရီယုံပုံသိတိုက်ခိုက်မှုကအပရိုင်းမေပြေသူတိဖရိုက်တေဒေါ်ခမုရွှေခရောက်စစ်နိုင်ဒေါ်ခန်ဆာနာထွဲ25နိုင်ဥထွန်လွန်26ခရောက်နိုင်မာဖရဖရကျော်30ခရောက်နိုင်ကိုမော့ဝခင်35နိုင်မဝွန်ဤကျော်20ခရောက်နိုင်မောင်ညင်လွန်တန်12နိုင်တော့မောင်နေလွန်သင်ခွန်နိုင်နိုင်တို့နေအင်ထားမှာအစူလိုက်ပုံလိုက်တည်ဆုံခရလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာသိပြပါရီယွန်းအပရံပြည်သူပိုင်အင်္ဂါလုံးတော့သုံးပိဆိုင်ကတစည်းပြားစိခါရပြေအခရာတော့အရေသာပြည်သူတိထိခဲတဲ့ရာရှင်မုံတည်ဆုံမှုတော့နေအင်အစောင်းအောင်ပြားစိဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစားပြေကစုံစဲနေရလို့အေအေကပြောပါရီယွန်းအပရံကွာမလို့နေကန်ခုံရာကိုလေဩဂုတ်လ13ရက်ရင်ခါပါစင်နာရီ55မိနစ်ခဲမှာဖားဆိုင်အဂရင်ဖားဆိုင်တဲ့ကဂျာတိုက်လီယွန်တီနော်ဘုံဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါဆိုတဲ့ဟင်ကလေးအရေသာပြည်သူတီထိခိုက်တဲ့ရာရာဆိုနော်နင်းအင်းပြားစီမှုတစုံတရာမရှိလို့သိရပါရီအရာခတက်တော်ဤမရင်းဘရွန်တိုက်ပွဲတီမှာအထင်းနာနေရေဖားဆိုင်အဂရင်ဖားဆိုင်တဲ့ဆိုရှုမေမေပြည်ကအပရိုင်းမေအရေသာတီကိုနင်းညအရှင်မရီလီကလုံးကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့နင်းဆိုင်ရာစာပရုလုံးနေတဲ့အတွက်ကောင်အာရာခဒေတာတစ်ခုလုံးလီဂရောင်းရန်ကိုအရှင်ပြေဂရုဆိုင်နေခဲ့ဖို့အာရာခတက်တော်ကထဲပြိကေသတိပိတိုက်တွင်ထားပါရီဆာလာပိကေ UNHCRE ရူဟန်ဂျာဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအရှာလာတိကိုစိုက်ကော့မရှောင်းငရွန်ဆိုနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာမခံလို့ဇိုင်အုစုပရိုရီတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွားပြီးလာရတဲ့ရိုဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တသိန်းကျော်ရှိနေရဆိုရအရှာလာတိဆိုမာရွန်နေရလို့အဂရင်ဖာဆိုင်ကော့မရှင်ကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာငရွန်ဆိုလိုက်ပါရီဘရီခရီ2000ဆေခွန်နိုင်ခုနိုင်ကပူးတိကြောင်မောင်တော်နော်ရသေးတော်မလို့နေဒီကနေ

0: 4000ကျော်ပါဝင်နေရလို့ဆိုင်အုပ်စုကဆွေးဆဲထားပါရယ
1: ်မြို့ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ယခင်လေကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်တီဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCRA ဗီခရီဂျွယ်လာအထိဆရွန်တီအရာစိုက်တဲ့ဤဖိနှိုင်းမုန်တီကောင်ထွားပရိခိုလုံနေရရရိုဟွန်ကြအရေတော့ဆိုတိုင်တဲ့သမတိုင်ဆိုင်တင်းကျော်ရှင်နေရလို့သိရပါရီအခုပိုင်ကင်ကနန်တီဟာနီမုန်အပေါ်ရိုဟွန်ကြအတိုင်မောင်းခင်ကောင်စီဝန်ဦးအောင်ကျော်မိုးကဒုက္ခသည်တီကိုစီဆိုင်လာခင်ထားရဲ UNHCR နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အဆိုရာ၏အရှာအလာတိကရာအမန်ဖရိုက်တီလိုထောက်ပြပြဆိုထားပါရယ်။လရှိတသိန်းကျော်ဆိုရဲဗမာနာဆိုအယွန်ခိုင်အစာစာကပရမလာနိုင်ရဲကျန်ခရီလူတီကိုပါအလုံးပေါင်းထားဆိုဖရိုက်ပြီးကေအခုပိုင်ဒီကောင်ကနေပိုက်ခဲနေချိန်မှာရွန်ဟွန်ချာတီကိုနေရဲပြန်လာရေးဆိုဆိုမဖရိုက်နိုင်လို့လေသူကတုံသက်ပြဆိုထားပါရယ်။ဆာလာပရီကေဂျူလိုင်လာအတွန်းအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခါဦးတည်ဆုံနေ5ဦးဒန်ရာရီတထွန်းတောင်းစားပေးပါမယ်ဂျူလိုင်လာအတွန်းမှာဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခါဦးတည်ဆုံပြီးကေ25ဦးဒန်ရာရာခရီလို့မြန်မာအမျိုးသမီးသားမကဩဂုတ်လ13ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရီအခုနိုင်ဂျူလိုင်လာတာရောနင်းကနေပြီးကေ30တာရာနင်းအတွန်းအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏လီကောင်နော့မရင်းဘရွန်တိုက်ခိုက်မှုတိကောင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကအမျိုးသမီးတီအသားဆုံးရှုံခါရဆော်ကိုမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကထုတ်ပြန်လာဆော်ပြိုင်ပါရီစိုင်းအုပ်စု၏လီကောင်တိုက်ခိုက်မှုတီကောင်24ဦးလာနေခရတီနော့ပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်မှုကောင်2ဦးတီဆုံးခါဆော်ပြိုင်ပြီးတီဆုံးသူတီထဲမှာအသားဆေးရှိုင်းနိုင်အောင်4ဦးပါဝင်ပြီး3ဦးဆော်ကိုဝင်ဆောင်တီဖရိုက်တေလို့သိရပါရီအဂရန်ဖာစိုင်းအုပ်စုဆော်အစိုးရတရဲပုံစံပုံဖော်နေကလေးလာတွေးမှာတော့ခါနိုင်ငံတော်ဝန်ဏီကောင်ကနေပြီးကတိုက်ခိုက်စောပြည်သူလူထုကိုဇူလိုက်ပြွန်လိုက်တဲ့ဖဲစောညွန်ပန်းနေဆော့စောအစားရှိတွေအဂရန်ဖောင်းလော်ရက်တီကိုစွန်စားမပြဲတော်တော်ကြေကြေလုံးဆောင်နေရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကထောက်ပြထားပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏အဂရန်ဖာမွန်တီအဆုံးသက်နိုင်ဖို့ဆိုကေအာကောင်ပြည်တေချာတေရှာရီအကူအညီနောက်လာတွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအရေတကြီးလိုအနေရလိုလေမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကပြောထားပါရယ်အခုတောင်စားပိခရီတရုံတွေကို MCDM တဒံထောက်တီကပြပူထားစော်ပြိုင်ပါရယ
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်ဝိုင်းကြားကယုံကြည်မှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနည်းငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖြတ်သွားတဲ့ကားကိုတာစီယာမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြက KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လမ်းပြာမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တာစီယာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအေးအေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ကျင့်တက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းတင်းတဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝန်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတင်းနေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ် အလားတူအာရမပြုခြင်းတပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပေါ်

0: ပါခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲ့တပြက်မှုတွေမကြခနာနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင်းပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆီယနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လမ်းကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲဆုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိတ်အပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလေအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအုံချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြသူအချင်းချင်းလူရဲတပ်ဖြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြင်းနည်းလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရဲတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုဒဏ်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်တိခိုက်တည်ဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းပိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမှုအတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
1: မြန်မာ့ဥက္ကရဏီကဲဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရတဲ့ရိခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့တရင်နေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ် အနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စေးကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တပတ်မှလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြေအတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြေနဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြေအဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ညီမှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေတဲကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြေအထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြေအထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြေကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောတစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆည်းခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွင်မှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြစ်ဖြစ်လာပါတယ်။နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စည်လိုမျိုးမှာပုံမှန်သုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရဲ့ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတိုက်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရန်စာတ2ဖော့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီလန်းအတွေ့အကြုံနဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွေးနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတရားစတာတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပြည်ပခ စစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေပုံမှန်အသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှု
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။မိပြုကွယ်မှုစတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကပြစ်ဆုံးပံကာလရဲ့ဖြစ်ရက်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစားနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လဲအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲ၊ပြည်ပခန့်တွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်၊လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှု၊ဆေးရဆွေးမှု၊လူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေ၊စစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရက်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရက်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်ဒီအတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲ၊အီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲ၊ဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆေးရဆွမှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကြပြီးအာဏာရှင်ဖျောက်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမ္မတလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘယ်သူကမှဖြောင်းဖျနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နည်းမျဉ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမာမီဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစည်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလဲလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နိုင်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မိကုမှု ကဘာကြီးရဲ့တဘာပဝင်းကျင်စူပေါင်းထိန်ထိန်ဆောက်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ွယ်လူနိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာနေကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေထားမျိုးယခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပ်ဖွဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူးအခုအခါမှာကဘာနိုင်ငံတွေအကြားညီညာရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတတ်ကခင်မစားတော့ပါဘူးညီညာရေးအတွက်စင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခတ်ရဲဘူးဆိုတဲ့ယူဆတွေကခင်စားလာနေတာပါစည်ရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုယူအစပြောရင်စုတ်ကတ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းချင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းချင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတရားစာတတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်ချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျိုပြီးဖြစ်စေမာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနေပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုတ်ယုတ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မြမနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ရာသီဥတုဘေးရန်တွေခံစားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကဲတောင်ပြိုကျရာကစုပုံလာတဲ့ရွှေရည်လှိုင်းလုံးတွေကြားတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလူနေဒေသနယ်စပ်ဂိတ်စခန်းဘာသာရေးခီးတွားဧည့်သည်နိုင်ငံသားခီးတွားဆတဲ့လူထောင်နဲ့ချီသိဆောင်ကအခုလက်ရှိအချိန်ထိထောင်ကနန်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေဆဲလေဖြစ်ပါတယ်။ဟိမွန်ဒါတောင်တန်းဒေသရဲ့ရေကဲဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာရာကတောင်တွေပေါ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရေကဲဓာတ်ပျောက်ကြရာကတောင်ကြားမြစ်တွေမှာရေအိုင်ကြီးတွေအဖြစ်တစားတစားနဲ့စုဆောင်းမိလာပြီးစူပါရေအိုင်တွေပွင့်ထွက်ချလာတဲ့အခါရေတွေ၊ရွှင်ရေတွေမိနစ်ပိုင်းတွင်ပြင်းပြစွာတောင်ကြားမြစ်တစ်လျှောက်စီးဆင်းတိုက်စားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ခုလက်ရှိချိန်ထိနီပေါ်နိုင်ငံဘက်မှာသေဆုံးသူ 1,000 ကျော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေအထိပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသူ 3,000 ကျော် 4,000 ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြတာပါ။ရုပ်နိုင်ငံတိဘက်ဒေသဘက်ခြမ်းမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းလောက်သေဆုံးသူမများပြားသည့်တိုင်ရာကနန်းအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ခုဖြစ်ရဟာရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်။ရေရည်နေရဖြစ်ရတဲ့ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာဟာအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဖန်လို့ရေအချို့တက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာနေပြီးအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရေကြီးတာအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာတာ။ပူချိန်မြင့်မာမှုနဲ့ဒူတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာတာစတဲ့ကွင်းဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသက်ဆုံးရှုံးမှုကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားလာနေရပါ။အခုနီပေါ်တိဘက်တို့မှာရေခဲပြုတ်ကျပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားနေချိန်နူနီရှားနိုင်ငံမှာတော်မီတွေအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းနေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိမိခိုးငွေတွေပြန့်နှံ့ကကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါ။နောက်ဥရောပမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ပူချိန်မြင့်ဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုမြေတွေခန့်ချပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပြည်내နိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံချို့မှာသုံးရေသုံးလောင်ကန်တွေဆိုးရွားစွာယော့နယ်လာတာကြောင့်ရေသုံးဆက်မှုကန့်သက်ချွေတာရတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်လနောက်ပိုင်းကနေလာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်အထိက ဟောဇီလာအယ်နီညိုလို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂကအရေးပေါ်သတိပေးမှုတွေထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောကမ္ဘာမြောက်ချမ်းရဲ့ရီယာဒီကာလာနဲ့လာမယ့်လပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်မဲ့ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းရသည်တွေပေါ်ဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကသိသာစွာသက်ရောက်မှုရှိမဲ့သဘောပါ။ဖန်လုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနေလာရခြင်းအကြောင်းရင်းကရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျုံသုံးဆွဲလာကြတာကြောင့်လူတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်တက်တော်ပြုံးတိမှုလျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာကတတော်ရီကကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်ဆုပ်ယူနိုင်စွာရောကျလာတာကြောင့်လို့သိပ္ပံသဘောရရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာစမှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြောင်မီသွေး၊ရေနံ၊တဘာဝတက်ငွေတို့လိုရုပ်ကျွင်းလောင်စာသုံးဆမှုမြင့်တက်လေလေကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုညာလေလေဖြစ်ပြီးဖလုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပေမဲ့လက်တည်နိုင်ငံကြီးတွေကရေးမထားကြပါဘူး။ကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကရုပ်ကျွင်းလောင်စာသုံးဆမှုကိုရှော့ချတာမျိုးလို့ဖို့ဆန္ဒမရှိကြသလိုနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကိုလည်းအရေးမလုံကြတဲ့လက်တည်နိုင်ငံကြီးတွေအများအပြားရှိနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတဲ့သိပ္ပံနည်းကြသိရှိချက်ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံကြီးအချို့လည်းရှိနေကြပြီးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြိုင်ဆိုင်နေကြရမှာ။နောက်ကျကြံမဲ့ဖြစ်သို့မဟုတ်မိမိတို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားတဲ့မူဝါဒတွေပို့လိုက်လာရင်ဝေကုံကြေးကြများပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်လို့မှတ်ယူကအရေးတည်ယူမလုံကြတာခုလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနဲ့ outside တံခွေထုတ်လုပ်မှုတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါအသုံးပြုတဲ့လက်နက်တွေ၊လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်တိုက်လေယာဉ်တွေ၊စစ်ရေယာဉ်တွေစတာတွေကထွက်ရှိတဲ့ကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်တွေကလည်းပလုံရေကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါ။အခုလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းကအမေရိကန်၊ Israel နဲ့ Iran တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲ၊ Ukraine ၊ Russia ကြားစစ်ပွဲတွေကပလုံရေသက်ရောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်စေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကုလတလောနီပေါ်နိုင်ငံကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့နီပေါ်နိုင်ငံကြားဝင်ကြီးကကမ္ဘာမှာဖလုံရေတံခွေအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့အမေရိကန်၊တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကခုထိကိုက်ပျက်စီးမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတာကြောင့်နီပေါ်နိုင်ငံကိုနစ်နာကြေးပေးနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ပြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာစီးရဲစီးပွားရေးမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတယ်ဆိုတာကိုအသိပညာအရလုံးဝလက်မခံကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲမိမိတို့အနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်စီးရဲအားကြီးအောင်ဝေကြီးအသုံးစိတ်တွေများပြားသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအေးအတူပူမျှနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခံယူမှုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေအထားကိုဝန်းနေပွဲတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။နီပေါ်တိဘက်နယ်စပ်မှာခုလိုဘေးအန္တရာယ်တွေကြားရလို့ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နေခြင်းကမ္ဘာ့ချုပ်ဒေသမှာတော်မီတွေလောင်ကျွတ်ပူချိန်မကြုံမူလောက်အောင်မြင့်တက်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးတာတာကျိုးတာတွေဟိုနေရာဒီနေရာမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ AR တိုင်းလေမျက်နှာမြို့နီကတာကျိုးရာကမြို့နယ်လေးခုထပ်မနေရေကြီးတဲ့ဖြစ်ရပ်ကတလကျော်လာချိန်စကိုင်းတိုင်းသဖန်စိတ်ဆယ်ရေကျော်ရာကမူးမြင့်ဝဲတလျှောက်ကမြို့ရေရွာတွေရေကြီးခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတောင်ရင်မြစ်၊သံလွင်မြစ်၊ဇမီမြစ်စီးဆင်းရာနီးမှာရှိတဲ့မြောက်ရီဖက်အန်းစိုင်မျောမြို့တွေရေကြီးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကလယ်ကူးနဲ့ပဲခူးမြို့တွေမှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ချေအများဆုံး10နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်တွေမှာကုညီကယ်ဆယ်မှုတွေကိုခွဲခြားလှုပ်ဆောင်တာကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးရမငွေတွေမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအခြေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကဘာမှာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေတိကျအစိုးရတွေအစင်တန်းကွာဟမှုတွေရှိနေကြပေမဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေကွဲပြားတဲ့အစိုးရတွေကိုသိရှိကြခြင်းမရှိပါဘူး။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာရေကဲတောင်ပြိုကျရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဘေးအန္တရာယ်ဟာတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဖျက်ကျော်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနဲ့နီပေါ်တိဘက်ဒေသကသူတွေသာမကကမ္ဘာ့အခြားဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါဝင်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုတစိတ်တွေချီးမြှင့်တဲ့သတင်းတန်ရဲနဲ့ရေးမြူနယ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူတအူးသေဆုံးမြစ်ချေနဲ့မြိုင်မှာကြေးရွာတွေနဲ့ရေနံတွင်းတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတိုက်ဦးအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအဓမ္မအလုံးကျန်းစေခိုင်းခံနေရပြီးရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေဖျက်တောက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မယန်းကုန်းမှာလူငယ်တအူးကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ရုပ်သံထွက်ပေါ်ပေါင်းတယ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအူးစစ်မှုထံခေါ်ဆောင်ခံရ
5: လိုင်းတရမှာလူမိုက်တွေနဲ့ရဲတွေပူးပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှိရောင်းစားနေစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ခြင်းကနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းပွဲနဲ့စုတစိတ်တွေချီးမြှင့်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ
6: ်။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ခြင်းငါးနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲနဲ့စုတစိတ်တွေကိုချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ခြင်းငါးနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲစုနဲ့တစိတ်တွေကိုချီးမြှင့်လိုက်တာလို့စက်တင်ဘာလ9ရက်မှာ NUG ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးမှာစီးရဲတာဝန်တွေကိုဆွမ်းဆွမ်းတက်မှန်ထူးထူးခြားခြားတာဝန်ကျေပွန်အောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုစွန့်လွတ်မှုနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတို့ကိုအလေးမြတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တီထောင်ခြင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိတ်တွေချီးမြှင့်အနှင်းရတာလို့အသိပေးပါတယ်။ဒီစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိတ်တွေဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်မှုဖြစ်ပြီး၁ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဘွဲ့ Honor of People's Revolution HPR ၂ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ Legend of People's Revolution LPR ၃ပြည်သူ့စာနေစု People's Medal for Noble Service PMNS ၄ပြည်သူ့သားကောင်းစု People's Medal for Loyal Service PMLS ၅တော်လှန်ရေးအမှုထမ်းကောင်းတစ်စိတ် Badge of Revolutionary Service BRS တို့ချီးမြှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးဂုဏ်ဆောင်ဘွဲ့ HPR ချီးမြှင့်ခံရသူ2ဦးရှိပြီးပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ LPR ချီးမြှင့်ခံရသူ22ဦးပြည်သူ့စာနေစု PMNS ချီးမြှင့်ခံရသူ1649ဦးပြည်သူ့သားကောင်းစု PMLS ချီးမြှင့်ခံရသူ82ဦးဒေါ်လာရေးအမှုတန်းကောင်းတစ်စိတ် BRS ချီးမြှင့်ခံရသူ42ဦးရှိတဲ့အတွက်စုစုပေါင်းဘွဲ့နဲ့စုတစ်စိတ်ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခံရသူ1962ဦးရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘွဲ့စုနဲ့တစ်စိတ်ချီးမြှင့်နိုင်မှုအတွက်ပထမအဆင့်အနေနဲ့အဆိုပြုလွှာတွေကိုကုတ်ကဲမှုအဆင့်လိုက်စစ်စစ်တင်ပြခဲ့ပြီးဒုတိယအဆင့်ဖြစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကနအိုးစည်းစိမ်ရွေးချယ်မှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်တတိယအဆင့်မှာတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုတစိမ်စည်းစိမ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကနအိုးစည်းစိမ်ရွေးချယ်မှုပေါ်ထပ်ဆင့်စည်းစိမ်ပြီးအတည်ပြုရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့တာလို့ရှင်းပြပါရယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ်ချီးမြှင့်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုနှစ်အလိုက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဒါအပြင်2026ခုနှစ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်ချင်းမြင့်အနှင်းခံရသူစည်ရင်းတွေကိုလည်းထပ်ပြီးထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတန်တွဲနဲ့ရေမြူနယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်လေးချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူတို့ဦးသေးဆုံးမြစ်ချေနယ်မြိုင်မှာကြေးရွာတွေနဲ့ရေနံတွင်းတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲဝန်းကျင်တော့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဗုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအသက်80ရွယ်အဖွားအိုတဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမှတ်8ရပ်ကွက်ထဲကိုတိုက်လေရင်နဲ့ပေါင်300ပုံနှလုံးကျဲချကဆက်တက်တဲ့နေပါပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ၃ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်6လုံးနဲ့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဝန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ရေးဖျားသုံးစုကားလမ်းပိုင်း6နှစ်ခွကျေးရွာကဥယျာဉ်ခြံတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပေါင်900ပုံနဲ့လာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာ Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုတွေမရှိခဲ့ဘဲဥယျာဉ်ခြံနေတဲ့ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချေဘက်ကကြောင်ပန်းကုံရွာကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ မီးလောင်နေတဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးငြိမ်းသတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကိုမှတနက်နေ့တိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွေကကြောက်ခွက်ရေနံပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်ရေနံတွင်းလေးတွင်းကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကတည်းကမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအင်ဂျီ330ကျော်မီးလောင်ပြကြခဲ့ရပြီးဒေသခံ29ဦးသက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတစ်ခါမုံရွာမှာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေတဲ့ဒူရဲအုပ်လင်မယားရှင်းလင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်သားစီကျေးရွာအနီးမှာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံဒူရဲအုပ်လင်မယားကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စတေမာလာ9ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲအချိန်တော့မှာဒူရဲအုပ်ထွန်းကိုကိုနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကို Titans Force မုံရွာ LPDF မုံရွာမြို့နယ်တိုက်နယ်နှင့်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ဒူရဲအုပ်လင်မယားထံကနေပစ္စတိုတနက်တစ်လက်နဲ့စကားပြောဆက်တစ်လုံးတို့ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒူရဲအုပ်ထွန်းကိုကိုဟာတာစီကျေးရွာအနီးကဆောက်လက်ဆအချင်းထောင်ကိမ်းမှာနေထိုင်ပြီးလေယာလုံသားတွေနဲ့နွားကြောင်စိတ်ကြောင်နဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေညစ်လေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမုံရွာမြို့ပေါ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်စီကားတွေနဲ့လှည့်ပတ်ခါနေစဉ်လူငယ်အများပြားကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကြိုက်ထုံမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်လို့ဆယ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတအူးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်လို့ဆယ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတအူးသေဆုံးပြီး46နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။စတေမာလာ6ရက်နေ့ညနေ 4:40 မိနစ်40အချိန်လောက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ကြိုက်ထူအခြေဆိုင်ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်တပ်မ၄၄ကနေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးဟာညောင်တော့ရွာကတရားတဲ့အနီးဝင်းချင်းမှာကြိုက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းမစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဇနီးရွယ်မိန်းကလေးတဦးပွေးချင်းပြီးသေဆုံးတာ၊သူမရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့ခါနဲ့တင်မမှာဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အမှတ်28စစ်ပြူဟာအမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေကတာဝန်ရှိသူတဦးကလည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အမှတ်29စစ်ပြူဟာအမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေရဲ့တာဝန်ရှိသူကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲကျေးရွာတွေထဲကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ကလေးငယ်သေဆုံးခဲ့ရတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။တော်လည်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ဝင်တွေကလိုင်းငန်းတွေကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့ရပေမဲ့မိသားစုတွေကလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့အခုချိန်ထိပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအခုလိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်လေးရှိတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေနီးစပ်ရာဆစ်ဆောင်စခန်းတွေစီကိုတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖပုံခိုင်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဆစ်ချောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တွန်လိုင်းရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြင်းပြင်းနဲ့ဖပုံခိုင်အတွင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဆစ်ချောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တွန်လိုင်းရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ငကနက်စစ်ချောင်း Black Dragon Column ကစက်တင်ဘာလ6ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကမောင်းဒေသဘက်ကနေဖပုံခိုင်နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေါ်လန်ရေးတက်တဲ့နဲ့ဇူလိုင်လ24ရက်ကစပြီးစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာလို့ငကနက်စစ်ကြောင်းကပြောပါရယ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေများနေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေကိုအသုံးပြုပြီးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ဖပုံခိုင်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပဲဖြစ်ပါရယ်အားလုံးရဲ့နဲ့ဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုငကနက်စစ်ကြောင်း Black Dragon Column KNU KNLA KNDO စတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတခြားသောဒေါ်လာရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကငွေရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုတနက်တက်လက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းကဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်တစ်ခုမှာငွေရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့သတင်းအရမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှုနဲ့ဒုတိယမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှုတို့ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရမှာငွေရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုတတိယကပစ္စည်းတွေအပြင်တနက်တလက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာငွေရစေဝါရောင်းဝယ်နေတဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်မျိုးသားတဦးကိုတတိယကပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့တတိယကပစ္စည်းတွေကတော့ WY စာရန်ပါမှုရဲ့စီ168လုံးမောင်းတုံးနဲ့ကြည်အိမ်မပါတဲ့ BA94 တနက်တလက်မြမငွေကျက်73သိန်းကျော်ဖုန်း2လုံးလက်ပတ်နာရီ6လုံးအိတ်4လုံးမူရစေဝါ3ဆွဲရမှာအသုံးပြုတဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းမျိုးစုံတို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့မူရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူနိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ အခုတခါဒါယိုအကျင်းအောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအဒမအလုတ်ကျန်းစေခိုင်းနေပြီးရိတ်ခါနဲ့စေဝါတွေလည်းဖျက်တောက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယိုအကျဉ်းအောင်မှာအမျိုးသမီးဆောင်ဦးစည်းရရှိစင်မာကြည်အောင်နဲ့ထောင်ဝင်နန်းတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအာဟာရပြက်လက်အောင်နဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်အောင်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများအဖွဲ့ WOPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအသက်အရွယ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်နာတွေကိုမငဲကွက်ဖဲမြောင်းဆွဲပယံတောင်ယာတန်ရှင်ရေးထောင်နေရရေညှိချွတ်တာနဲ့ထုံးတုပ်တာအစရှိတဲ့အလုပ်ကျန်းတွေကိုနေပူမိုးရမရှောင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဓမ္မခိုင်းစေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသူတွေကို Group A B C ခွဲခြားထားတာက၎င်းတို့နဲ့အဆင်မပြေသူတွေကို Group C ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပဏံသင့်သူတွေကိုတော့ Group A အဖြစ်သတ်မှတ်ကခွဲခြားဆက်ဆံနာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။group C သတ်မှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကထောင်ဝင်စာပေးပို့တဲ့ဟင်းတွေကို20ကျပ်သားသာရရှိပြီးကျပ်ဟင်းတွေကိုဝန်ထမ်းတွေကကြားဖြတ်နှုတ်ယူကပြန်ရောင်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မိသားစုဝင်တွေကပေးပို့တဲ့ biscuit တကူရည်သုံးတန်ရှင်ရည်ပစ္စည်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးလားစင်သုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းထောင်ဝင်တွေကတင်ဆက်ပြီးရည်သွေးညံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအစားထိုးပေးတာဈေးကြီးကြီးနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျမရဲ့လိုအပ်ချက်အရမိသားစုဝင်တွေကပေးပို့ထားတဲ့စေဝါတွေကိုလည်းသိမ်းယူထားပြီးစေတကတာပေးကြောင်းတောင်းခံတဲ့အခါမှာလဲစေဝါတွေပျောက်ဆုံးသွားပြီလို့ဆိုပြီးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာနဲ့ပြန်လည်ရောင်းစားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အကျဉ်းအောင်စီကံရ6လတကြိမ်အဝတ်စားတစ်စုံတင်သွင်းခွင့်ပြုထားပေမဲ့ဦးစည်းရရှိစင်မာကြည်အောင်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအဝတ်စားတွေကိုကြားဖြတ်သိမ်းယူကပြန်လည်ရောင်းချနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုဒိုင်ဦးထောင်အာနာပိုင်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ပြီးကိုချိုးရှာနေမှုတွေပေါ်သဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကရေဘေးသင့်စီးရီးယားနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကို7,500ကျော်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကမိုးမြင့်ဝံဒေတာကရေဘေးသင့်စီးရီးယားနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီးရီးယားနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကို7,530,000ကျော်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီအန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီတို့ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံပြီးမူးမြဝံဒေတာကရေးပေးတဲ့စီဒီအန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ CCSC SFU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲကိုစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီအန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကကောင်စီရဲ့ရေဘေးသင့်စီဒီအန်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်မှုအခြေအနေတွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့လူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကောင်စီဦးစီးအဖွဲ့တို့အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမူးမြဝံဒေတာရေဘေးသင့်စီဒီအန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုနှစ်ဖက်ပုံမှန်လေးလေးဆွေးနွေးခဲ့ရမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီပြည်내ထူထောင်ရေးနဲ့ရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကမုံမြဝံဒေတာရေးပေးတဲ့စီရီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့7,530,000လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ CCSC SFU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မယန်းကုန်းမှာလူငယ်တအုပ်ကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ရုပ်တံထွက်ပေါ်ပေါင်းတယ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအုပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံရလိုင်းတရာမှာလူမိုက်တင်တဲ့ရဲတွေပူပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်ရောင်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်းမြို့နယ်မှာနေကင်းကြောင်တောင်လူငယ်တအူးကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတစ်ခုဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပါတယ်။ရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာလမ်းကြားအတွင်းဖုန်းသုံးနေတဲ့လူငယ်တအူးကိုရဲဝတ်ဝစ်ဆင်ထားသူကအတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေပြီးလူငယ်ကကြောက်လန့်တကြားညှဉ်းဆန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းပေါင်းတယ်မျိုးမှာလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုကျော်အောင်စောခေါ်ကိုဘိုတူးဆိုသူကိုလည်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြူစောထီတွေကစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်30ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ကိုဘိုတူးဟာပုံမှန် 52 ကကြီးနဲ့ထောင်ချခဲ့ပြီးလူငယ်နဲ့ပြန်လွတ်လာသူဖြစ်ခါအုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲထွန်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့ကငွေညှစ်ခဲ့ပေမဲ့မိသားစုကမပေးနိုင်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြူစောထီတွေဟာရက်ကွက်အတွင်းစင်ရနွမ်းပါတဲ့မိသားစုတွေကလူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးနေပြီးမကြသေးခင်ကလည်းအကိုဖြစ်သူစစ်မှုထမ်းရင်တေဆုံးခဲ့တဲ့လူငယ်တအူးကိုပါထပ်မံဖမ်းဆီးသွားခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာလည်းလူမိုက်မဲကြီးဆိုသူနဲ့ရဲတွေပူးပေါင်းပြီးလမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေ YBS ပေါ်ကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးငွေညစ်တာတွေစိုးစိုးရွားရွားလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းဒဂုံအေယာအဝေးပြေးဝင်းအနီး YBS ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့လူငယ်တအူးကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေကျပ်သိန်း20နဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့တယ်လို့ငွေမပေးနိုင်တဲ့တခြားလူငယ်3ဦးကိုတော့စစ်မှုထမ်းလူစားထိုးဖို့ကားပေါ်တင်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ လူလူခေါင်းဆောင်ထွန်းဆန်းစုကြည်လူမြောက်ရေး free heart လှုပ်ရှားမှုစတင်တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူလူခေါင်းဆောင်ထွန်းဆန်းစုကြည်လူမြောက်ရေးအတွက် free heart လှုပ်ရှားမှုစတင်နေပြီလို့ထွန်းဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ် Kim Eric ကိုကိုထိန်လင်းကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ Proof of Life campaign အတွက် All in One Peace Movement ကိုပေးပို့တဲ့ကျေးဇူးတင်လှော်ကနေအခုလိုအသိပေးလာတာပါ။ Proof of Life ကအစပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အမေရဲ့လွတ်လပ်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရပါမယ်။အမေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်တွေ့ဆုံခွင့်နဲ့ချွင်းချက်မရှိလို့မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်မြောက်ရီအတွက်တောင်းဆိုမဲ့ free heart လှူရှားမှုကိုစတင်နေပါတယ်လို့ Kim Eric ကိုကိုထိန်လင်းကသတင်းစကားပါထားပါတယ်။ဒီအဆင့် free heart လှူရှားမှုမှာလည်းပြည်သူတွေရဲ့အတန်အနေနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေသေးလားဆိုတာမသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာ proof of life လှူရှားမှုကိုကမ္ဘာတဝန်းမှာလှူဆောင်ခဲ့ကြပြီးအကျန်းဖက်စေအုပ်စုကိုဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ရမှာဒီဖိအားကြောင့်အကျန်းဖက်စေအုပ်စုဟာလူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC နဲ့တွဲဆောင်ဝင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်က ICRC တွဲဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာကစိတ်သက်သာရအနေငယ်ရရှိခဲ့ပေမဲ့မိမိကလွတ်လပ်မှုမရသေးပါဘူး။မိမိကအခုအသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဘယ်နေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားရဲဆိုတာမသိရသေးသလိုကျွန်တော်လည်းအမိနဲ့တွဲခွင့်စကားပြောခွင့်မရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်တက်ရပါမယ်လို့ Kim Eric ကိုကိုထိန်လင်းကပြောပါရယ်။ဒါအပြင် Proof of Life campaign မှာပါဝင်ရည်တည်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရယ်ဆိုတာနဲ့ဒီအကူအညီတွေကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြားထားပါရယ်ရှင်။အခုတခါလာအိုရောက်မြမအလုပ်သမားတွေကို work permit တက်တန်းမတိုးပြီးတော့ပဲဖန်းစီပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လာအိုနိုင်ငံမှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြမရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုလာအိုအာနာပိုင်တွေကတနစ်စာအလုပ်လုပ်ခွင့် work permit တက်တန်းဆက်မတိုးပြီးတော့ပဲတရားမဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ကဇတိုက်ဖန်းစီပြီးပြန်ပို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတက်တန်းမတိုးပြီးတဲ့အပြင်ယာယီနေထိုင်ခွင့်တရားမဝင်ရေကတ်အတွက်တရုတ်ငွေယွမ်930အပြင်အလုပ်လုပ်ခွင့်အတွက်ယွမ်930အထိဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာတောင်းခံနေရလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသား112ဦးနဲ့အမျိုးသမီး68ဦးစုစုပေါင်းမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား180ကိုလာအိုနိုင်ငံမိုင်းမော်စိတ်ကန်းကနေဆက်လီတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဝမ်ပုံစိတ်ကန်းဘက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာလာအိုနိုင်ငံတုံဖန်၊ချင်းမဖန်၊ဗတ်ဂျန်စီ၊စီဖုံခန်၊ဝိတ်ဆိုင်စတဲ့ဒေသတွေကနေဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးမြန်မာဘက်ကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားချက်မရှိဘဲပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နှီးချက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းမှာအလုတ်ကိုင်းရှားပါလာတာအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဘော်ဒါဆွဲစစ်မှုထံစုဆောင်းတာတွေနဲ့အသက်အန္တရာယ်မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းအများစုဟာထိုင်း၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့အပြင်အခုနောက်ပိုင်းတရုတ်စီမံကိန်းတွေကြောင့်အလုတ်ကိုင်းပေါများနေတဲ့လာအိုနိုင်ငံဘက်ကိုလည်းသွားရောက်အလုတ်လုတ်ကိုင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပြန်ပို့ခံရသူတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေလှုံ့ဆော်နေပြီးစစ်မှုထံစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကယားနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလွဲလို့ကျန်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကယားနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလွဲလို့ကျန်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်စက်တင်ဘာလ9ရက်ကနေ13ရက်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူရနိုင်ပြီးမြမကန်ယူရန်ဒေတာတွေနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာအားအသင့်တင်ကနေအားကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ကန်ယူရန်မြဝကျုံမော်ဒေတာတွေနဲ့မုတ်တမခွေးဘက်မှာတော့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအရှေ့ဘက်ကလီရီပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်တာတွေ့ရပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောအလဲပိုင်းနဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာတော့လီဘီးယားနဲ့ယမန်တို့ကဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့မုတ်တုံလီအားကောင်းနေတာနဲ့လီဘီးယားနဲ့ယမန်ရဲ့အရှိန်တို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအီယာဝတီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညညရဲ့အဆိုအရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်ပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမြင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထဲမှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆက်မှုများသည့်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာစေစုနှင့်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနှင်းငယ်အကြာမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာတင်ကြောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့တင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှူဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိုက်မှနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သိနေလို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အရာရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေတွေတွေ့ကြရပါတယ်။နေစမီးရဲ့မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွားရွားကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ် မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကတ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတပ်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစေရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကုတ်ကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွှတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွှတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွှတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရရီမြကျောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရခင်ဗျာ
0: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပျက်စီးသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေရမန်နေ့ကမူဆေမြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့တင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆေနမ်ခံကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေတာခံရှင်မောင်းတရားရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေတာခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ပြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လမ်းကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့စ조사တက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေန ောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲစုနေများစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရသာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရပ်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာ
7: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ
0: ။ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာ
7: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM

0: ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ဒေတာတစ်ခုအတွင်အဆိုပါလနဲ့ကိုင်တက်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိတ်အပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နဲ့ကိုင်တက်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုဆောင်ဆောင်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအုံချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြသူအချင်းချင်းလူရဲတက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုခွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရဲတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနဲတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းကနဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းကနဲတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးကြတဲ့အရေအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမှန်တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
2: ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်တမှုပဲစီကိုညာရှုခဲ MCDM ကရလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်ဟိစုထေလူပဲစီနာကရလီငူနာပါပါမခူရင်ပြန်ဂလူလရီကြရင်မှာဒဘုစုဘူးစီလေးဦးနီတူခိဖြာခါလီစီနာပချက်ဘူးစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေးဟိုခါလီစီရင်ပြမဲချက်ဘူးကလီမန်အပလော့မူစီအခက်တနီတူနာကစပေါ်ရှင်အပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဲဂျူနီဖြာဘဲနီတီတဆဆိုင်ငဲ့KECT အပလော့မူရင်တော့အလေးကွေချာနီတီတမေချိုဒဲတိကိကလောအပလော့မူစီနီလိုအရိယာရင်ဟိဆုထေလူပဲစီပါဒေါ်ဖုဆုဘူးစီလေဦးနီတီခိဖြာခါလိစီနာပချက်ဘူးစီလေးစုဆရာနီတီလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်ပရမေချဘူးကလမအပလော့မူစီအရှပါနီတီနာကဆဖော်ရှင်အပလော့ဒူဖွေးနာရောမေတာတူဂျူဖရဘနီတီတဆဆိုင်ငဲ့ Korean Education and Culture Department KECT အပလော့မူရင်တော့အကွေချာနီဒီတမေချိုဒိုတိကိကလောအပလော့မူစီနီလိုဖွင့်တာဗျ။ကလမအပလော့မူစီရင်တော့ဘေဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်နအခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူဒပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွဲလိုဗီမူကူအိုသီလော်တီထာတော့ခါလိဖွင့်တာရောအပေရှေအဲနီဒီတော့ပုစုပူစီဖွင့်တာထဂျူနီဖရဘဲနီဒီတဲ့ဆူဆိုင်ငင် KECT ရင်တော့အဒီထင်ကြီးဒူလီလေတပါဖွင့်တော့အကွေချန်ကြီးဒီတမေချိုဒိုတိကိကလောပရိုမူစီနီလိုဖွင့်တာဗျ။အလိခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူဖွင့်နာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလီဟိုကူအိုပချေဖူးစီလေးစုဆာနီဒူလီလေတမုတာတဲစီနာတဲလဝါတာတဲစီနအပြစ်လာကျွေးနေကြတဲ့သူတို့တိကိဖူးစီလေးဦးနီဒူခိဖြာ

အရှင်နိုင်မေရင်နအပြေကန်နီတို့ဖုန်နာဟင်နမစိညင်းနီတို့နေတုတို့ဒေါပုစုဖုစီအလေးဘွေနီတို့ပူစီချာစီရှီစီနအစကန်နီတို့နမအိုအေနီတို့ဖုန်နာဟင်နမစိညင်းနီတို့ကလမအပရမိုစီနမအဟိနီတီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေနမဒေါဆုကူအိုထေကေပုစီလေဝနီတိခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီတူလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိတူခါလိစင်နာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလိစင်နအစီမေမမီဒီယာခဲနီဒီနာရှင်နာပရိုဒူစီရှာပါနီဒီနာဒရိုစီအခဲတာနီဒီနာကဇပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမအမေပဟယာအင်းနီတူဖုနခေအီစီဒီအပရမူနာရောတထုချာဟီလူထီနီဒီနာဗရင်အလီရှာပါနီတူဖွင့်နာရောအိုနီဒီဒေါဆိုထေကေဖူစီနာမအဆက်ပလောက်ကူတတရောဆဲအိုအင်းနီတူဖွင့်နာရောအပေစင်နာစပေါ်ဆူချေတကီစီနာမအပေရှေအင်းနီတူတုတို့ပကြပုစီလေးစုဆာနီတူတဆစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမအလကျူအနီဒီနာမအိုနီတူဖုန်ခီအီစီဒီနာရောဟီနီဒီနာဗရင်တဆုအိုတိုဒေါဆုဖူတဟေရင်နာမတပဖျာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါဆုဖူစီလေးအိုနီတူခီဖာခါလိစင်နာတဆစ်တဖဲဆူလီဟိုခါလိစီယာခုနအလိခေတာနီတင်နာကဆောဖော်ရှင်နာပလိုတူဖွေနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလမှုစီရင်နာမမေတာတုကျူနီဖျာဘဲနီတူတဆုဆီယာညက်KECD အပလောက်မူနာရောတထွချာကွီချာနီကတိတမေချိုးဖွေဟိနမစိန်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာဗရင်အာဆီယံပလောက်မူရင်နာမလိမလက်တူဖရန်နီကတိကလီယာပလောက်မူအညက်အစီတထွချာဟိချာနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလောက်မူအလေးချူနီကတိလူတထရီညာကွီနအလေးခရိုမက်တိုမြာအပလောက်မူစီရင်နာမအာဆီယံရင်နလေမေတာတူဖရဘဲနီဒီယန်ညင်ဂျူဖရဘဲနီဒီတက်ဆူဆီယန်ညင်မလေးရှားတီကေကလောင်းညဖရချာခုဒူနာကုလသမကတတမန်အဒုခုစီနာရောအဟိချာနီဒီနာပရင်ဘေးအလေးတထုချာဟိချာနီဒီနာမှာအပေစင်နှများတီကေခရက်ဒစ်ချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညင်အကောင့်စီမလေးရှားတီကေကလောင်းညဖရချာခုဒူလေမြပူနီဒူကုလသမကအရိယာမီရှင်ခုကြော့နာဖရလူမြအခွာရစာပေအပေါ်မူစီနာရောအဒိထေနီဒီလီလေဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒူအာဆီယံအပလော့မွေလေချူနီတူလူတက်ထရီကိုရင်နာမလိမထေတရီတရဘဲနီချီအညာအချူရာသာနီဒီနာမအိုနီတူဖုန်နမနာရောခုံရရှုခေရင်နာမလိမလတူဘဲနီတူကလိမအပလော့မွေဆေအညာတက်ထရီနာမအစီမေမမေဒီယာနီတတ်ထိုအဟေလူထေနီဒီနာဗရေနေသူရောဖရမေချေဖူကလိမအပလော့မွေစီနာရောအမေလာဟူဂျဲနီတူအာဆီယံအပလော့မူနာအေအိုင်ကာတူဖုန်နထတူတိုအစီပလုပလုကွေးနာမအာဆီယံလက်ချူနီတူလိုတက်ရီကုနအတက်တာကန်နီတူနာမအိုနီတူဖုနဒီလိုထီနီဒီနာဗရင်ဖုနာရောအာဆီယံအပလော့မူရင်နာမလက်မလက်တူဖရဘဲနီဒီကလမန်အပလော့မူဆီယံညင်အလေးပူနီနီဒီတီကေရီထော်ဖူစီနာတီကေဂူကလော့ဒူစီရင်နလက်ပလူထေဖရဘဲနီဂျေညင်မေမမေဂျာနီတူနာအရှိခဲဖွင့်လာရောအကွီချန်နီတူဖုနဒီချန်တင်းညံနီတူဖွင့်နာဗရင်လေမအပလော့မှုစီရင်တော့အခရိုမက်တိုဟိနမှာလေမလက်တူဂျူဖဲဘဲနီဒီတက်ဆစ်ဆန်ညေဖုန်းထဖဲလူမြေတက်ပလော့ဂျင်းနီတိုင်ငယ်ခွေအပလော့မှုတုတ်တော့တခြားတပအပလော့မှုစီရင်မှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတိုင်ငယ်အလိုနီတို့ဖုန်းအတထူချာဟိချန်နီတို့ဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်လာပဲတိကိကလောလေဘီတာနီတို့အမူရာတရီဒူနာလေခုထေနီတွေဟေခုကော့ကြတဖြစ်တမေစီလုံနီတူတော်ဆိုခါလေးစီရင်နတခြားတပိုင်းနာမှာအထူးတေလျှော့ချန်နီတူဖုန်း ISP မြန်မာရင်တော်ဒီလိုထေနီတွေအရိကြရင်နဟေဆုထေလိုပဲစီပါတခြားတပအပလော့မှုစီလေပကလောမာနီတွေဟေခုခါလေးစီအိုလေခုနီတွေဟေခုကော့ကြတဖြစ်တမေစီအိုနီတော်ဆိုခါလေးစီရင်နတခြားတပအငြိရင်နာမှာအထူးတေလျှော့ချန်နီတူဖုန်း ISP မြန်မာရင်တော်တက်ဆုစင်ငင်းနီတူဖွင့်နာပဲISP မြန်မာလေတီလူထင်းနီဒီနာမှာမဲအောင်လိုက်ရင်တော့အဖြစ်ဖေထူနီကတူတီကေအတူခုခါလိဖုန်နထကလီမအပလော့မှုစီရင်နာမှာလလဘပါအပကလောမဘဲတိုဟီကိုခါလိစီရင်နလိပိတာဘဲနီတူအမူရာတရီတူလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလိစင်နပကလောမဘဲနီဒီအင့အစီတရီတဲ့ချန်နီတူဖုန်နဒီလူထင်းနီဒီနာဗရဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလော့မှုစီလေပကလောမနီဒီဟေခုခါလေးစီရင်နလေခုထင်းတူဟေခုကောကျာစီနာလေပိတာနီဒီအမူရာတတရီဒူစီလေဦးနီဒီတော်ဆူခါလေးစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်နီဒူဖွင့်လာတော့လေပိတာနီဒီအမူရာစီလေဦးနီဒီတော်ဆူခါလေးစီနတခြားတပတပြတဲ့ရှဲစီနာထုထေချောချန်နီဒူဖွင့်နအလဆာများနီဒီရင်နာပဲခွန်ညာလေမဲ့ဒူချာထူချာလေပိုးနီဒီတတရီဟေနမှာတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစီလက်ပကလောမာနီဒီခေကူခါလေးစီရင်
ᱪᱤᱠᱮᱯᱩᱥᱮᱞᱮᱞᱮ ᱚᱠᱷᱟᱞᱤ ᱥᱤᱱᱟ ᱟᱢᱮᱛᱟᱛᱩ ᱪᱟᱱᱤᱛᱩ ᱟᱠᱞᱟ ᱠᱞᱚᱥᱮ ᱚᱱᱤᱨᱤ ᱛᱩᱴᱚ ᱛᱮᱥᱟᱛᱮ ᱯᱟᱛᱠᱤ ᱥᱤᱱᱟᱢᱟ ᱟᱥᱩᱥᱚ ᱪᱟᱱᱤᱨᱩ ᱯᱩᱱᱚ ᱟᱭᱮᱥᱯᱤ ᱱᱟᱨᱚ ᱟᱛᱤᱪᱮ ᱢᱭᱟᱱᱤᱨᱤ ᱤᱱᱟᱵᱨᱮ ᱛᱮᱛᱨᱤ ᱜᱩᱭᱤᱱᱟᱢᱟ ᱟᱞᱤᱯᱷᱤ ᱯᱷᱮᱜᱭᱟᱱᱤ ᱫᱤᱡᱮ ᱯᱨᱚ ᱠᱞᱮᱢᱮ ᱟᱯᱨᱚᱢᱩᱥᱤ ᱤᱱᱚ ᱮᱥᱤᱥᱟ ᱯᱟᱱᱤ ᱫᱤ ᱛᱮᱥᱟᱛᱮ ᱯᱟ ᱟᱹᱧᱤ ᱥᱤᱱᱚ ᱢᱮᱛᱷᱟᱞᱚ ᱯᱚᱱᱤ ᱫᱩ ᱯᱩᱱᱚ ᱛᱷᱟ ᱮᱥᱤᱞᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱡᱟᱨᱮ ᱦᱮ ᱜᱩᱠᱷᱟᱞᱤ ᱥᱤᱱᱚ ᱞᱮᱯᱷᱤ ᱠᱟᱠᱷᱤ ᱵᱮᱱᱤ ᱡᱮ ᱟᱹᱧᱮ ᱟᱪᱮ ᱟᱨᱤᱱᱤ ᱫᱤ ᱛᱩᱴᱚ PDFC alekhyakhnu peni tu anye lepuni di shinamye chu aplomu sino amya che shuni du phona ro tesha te pasina beuku peni ti anye ese achuni du phona dilutini di na bre ISB aplomu ari kya ku yina ma anani ri ni shina tanna aphe phe ni kya di zi pro phona tho kleme aplomu si na ma ala chuni kya de vimu te yele khali phona tho anani ri ni shina lui na teni de khunya anani ri ni shina sio na yina ma Apekaki besani kadu vimu, nishina, nye vimu puno hinama singe nituna, terite kajinabre. Konya his utelubesi, MCDM kialiki, the new guri kama tuni kadubiha, nidani du buamu persilobli, umuria duetesini lodu puno, the prepani, the buitatri.

0: ሚለው ተመጣጠቀ ከሰባት በመግዳላት ይዞ እንደ ሲዲኤም አታያቻ ላይ ተባለ የሚለው አከኢኒ ለደሚ እጫቁ ዳርሶ ደፋኒ ይገባታ ነው የሚለው የይሚነ ነው ነው ቆንጆ ዳርሶ ኮቲቲ የሚወላ ተሰዱ ኮሳ ኩ በየዱሎ አሄቻ ዱዳ ደፋ ማሃወዳ ባበኛው ኮያ ደፋ አገኔ ከኒ ደወታ የሚለው ከኛው ደግሞ ተከራከሩ ኮቱሌ ፐርፌክታ ለቆቁ ከሰዶ ኮሳ ቡኔ በየትሎ አሄቶ ዲዳ ተፋ ማሃዋዳ ባገኛው ከያ አሪ ከኒ ባፋዋዳ ኒሎ ከላ ቡቶ ሲኒ ዲ አቶ ኪሲኒ በየት አቶ ተፋኒ ዳዘ ተዋቁሩ ሽሞ ዲ ተዋዶ ያሞ ተዋ ተሶ ሲፒያጎን ተዋ ገንሽ ተዋ ሞሽጎን ተዋ ሶፒያ ተዋ ጃሌጋ ተዋ ቅቺዋ ተዋ ቺፋዶ ተዋ ኮዌዳ ተደጫ ተዋ ለሙፋ ኮዌ ለሜባ ተዋ ተፋቡ ለቻዱዌዊ ከምለ ተፋፋኮ ማሃዋዌ ባገኘው ኦፈያ ተፋኒሎ ተያቱ ሞሶሮ ተፉኢ ቺፋዶ ኮዌ ተደጫ ተዋ አቡ ከምለ ተፋ አቱሊ ሰፖካሃሜሪ ለሜባ ተፋ ሂኒወዳዊ ቅቺዋ ተዋኒ ሂድፈ ጃሌጋ ተዋኒ ሂሊፈ ኮዌዳ ዶሜኡ ካዌለ ስኩዌ ፋዶኒሎ ተካዲባ ፈተወቡ ማሃዋዳ አማ ተካዲባኒ ኪፖዌዳ ባቀምላ ዋድስቲዊ ድገዌዳ ቋነክለ ዲፖዌሚ ማአማናዋዳኒሎ ፕሪዮቱ ሞስሮትኩኢኒ አሲያ አዳባታ ሞባይል ቦኢ ተዶከናዌባ ሚሚ ማሃዋዳ ማአማቶ ባቀምላ ተፋ ቴሎሜ ቦጆን ተፋ ማቲማዋዳ ማአማናዳ ተፋ ኮሚኒዌ ከኒዩ ቹቾቦባዌዳቱ ፈቶኒባ ዳርሶኒሎ ታክሶ ከዩቲዩብ ሚወዳ ኮዶዶ ኮሴዩ ካኒ ቲዶሁ ባግኛኖዊ ኩግሎብለ ማኳሶሜዶ ቲአንዶሮዊ ተሲኪያቲዌ ጃሪኒሎ ኮቢዮ ቲኮ ኮዶዶ ኮሴዩ ካኒ ቲዶሁ ባግኛኖዊ ኩግሎብለ ማኳሶሜዶ ቲአንዶሮዊ ተሲኪያቲዌ ሃማዌ ኪያሪ አንዩጂ ቱቶቦባዌዳ አሪኒ በተኛባኒሎ ኮቢዮ ቲኮ ታኮ ሎጎ ደፋ ኮሙኒታስዌ ዶቲድመ ሬኮ ከማ ተፋኒ ዳዱሎቲ ሁ ሰካይ መንደሌ መግዌ ኤያውዲ ኮዶዶ ኩኞ ኮሰ ደፋ ኮሳ ኪሲየ ኮሳ ቲዶገ ቾዌ ነ በቲኛ ባኒሎ ዲ ዳተሚ ተሞዌ አቶሎ ቲ አንደረ ሁ ባግኞ ኖሪ ኩብሎ ብለ ባፓሰመ ቲዶዊ ተሲኪያቲዌ ኪራሃማዌ ነ ባታፓፓዌ ዳኒሎ data papa over at kamlo lo ba kwa summeti do andre academy website code do ba gnyo no ki kilo google ble ba ti we khisili ga kwa ha ma we da khi ga me me mandale
1: re u chit tu do lan pi tu mya mingla apaw ne pi song cha ba si lo mcdn apwe da ri ga nok khon sat ta la ya ba ri shin aku chain ga sa bi mcdn ye thau lwe mu ri go sat tin naw ma phit ba ri shin
0: ডোনে মেওয়ে খিলডল বাগনিয়নোগি টকল কুইকলাবলে এআরডি কোডো বাগনিয়নোগি টকলবলে কিনো কোসেনি ওয়া কিগটুবলে ডো মগুই কোডোনে বাগনিয় হগিয়াবলে বাকাসমে ওয়েডাডো চিডো আন্ডারওয়ে এনজিবডো টুটপু বাওয়েডাতো ডোনে বাডাসোনো টাগাসো সুমিয়াটি মেওয়েডা ফে ফানে တပါကတော့ကွေတခါ တပ်ဖို့စကွေကရတဲ့တဖအတိုးလေတော့ သွလေလို့အတော်ဝဲတာကိုစတဲ့ပနီတဖနေ ပျော်သူခမရှဖောက်ခဝဲကြရင်နီလော ညောကောစေဖန်ကောစနေ တပါကတော့ကွေတခါ တပ်ဖို့စကွေကရတဲ့တဖအတိုးလေတော့ သွလေလို့အတော်ဝဲတာကိုစတဲ့ပနီတဖ ပျော်သူခမရှဖောက်ခဝဲရေ တကစောဝဲကလူပပလာဝဒနီလော ဖဲလာကုတနုတနုနေ သွလေလို့အတော်ဝဲပနီအစုခောစီဖောက်ခဝဲတာဝီ ဖန်ကောစတော့ লাইভৱে কোসা কোসা কে এন এ পি জি এফ কৰেটপা এসেকলি পাটু ডটোলেল অটোৱেডা জটেপনি টপা নুল পৱেনি পতিঞা বাসিকনিল লটা পখাৱেডা আকলা টি কে বি এ ডট কে এন এল এ পি সি লবা ট্ৰেপনি এটোলে টপা গৰপুটন পাহুৱেডা উই লিতো কপলালগুইৱে অৱ ডাঠুকু নুৱেনা তকিনি পিয়তু টখ টটুলুৱে উই পতিঞা মাসিকনিল পিয়তু কমিশনে এশিয়া ক্লাব মেফাডো ডট নগিকি রামটি মেসা তো ই কে ওঠকে ওয়েনা তকে পনিল আহানি তপানে ট্রকাওয়ে খিখি হো পনিকসা তপানে বাশাওয়েডাল তপাগটো দা সুকুয়াগ্র তপা আটাপকা আফলা আগিনি পতিঞা মাসিকনিল তোলেল অটোয়েডা কজটে পনি তপানে লাইন বয়ে কংক্রিট ফ্যান্ডো মলমে ক্লেডো টক্লু পিয়তু আপাটু তপা ဟိနေဆူဝဲအိုအတောတခိအဝဲတေလုကလုစေတဖာစစ်ကောအိုဝဲဒါနီနောတကတိမာဖဲလာအောက်ကူတစီခေါ်တော့နီ KNLAPC ဟောလော်လာအိုဟိပိုခေါ်ပုတဖာကလဲတို့ပြအတာလဖန်အောလဲဝဲအစကတော့အဝဲတေအတောလေအပွေလော်လော်ဝဲဒါကြော့တဲစေဘတ်နွေးကလော်ခါခါတော့လေဆူနီပျော်တူတော့ဘက်ကောဖော်ဝဲဒါတော့လေတဖာနီခေါ်ခါဝဲဒါနီနော KNLAPC လောအဘထရေအေဂျင်စီပမာပနိတပိတမကစတကအိုစေကတိုလေတဆိုတဆုကဝဲလအမေကလို့တဆိုဒတာပတလောကတဖစေကခေါ်ခနိဝဲဒနိပတိညာဘစေကနိလောလွညာတမေပဖလာဝဲတပနောလတိုလေအပူတခခနိဒူလေဝဲနာတကေဆကတော်ခဲဤဒီတိုလေအကလူအဖခိုအပွေအကလီဖခိုအတုခေါ်ဝဲဒနိပတိညာဘစေကနိလောလောတခောစေကတလတော်ကညောကစေအပူလောပနိတိုလေတဖအဖခိုဖော်နေဝဲတာTV Echo Chila Taka Ada Lo Ameta Poda Lo Tepani Su Atupu Kisah Kewe Lo Apwe Baba Ari Ni Peti Nyamba Siko Ni Lo Ni Lo Pohwe Da Peni Tepa Iko Pa'an Do Molo Miai Wepu Kocho De Peni Tepa Apwe Cho We Da Ari Ni Lo Go Gano Tepa O Peti Nyamba Ni Lo Tangso Lo Kikita Di Yumi We Da Kobio Tiko Ni Peni Da Pwe Da Gali Tepa Mi Ato Ni Pagnyo No Ri Yoko Kwe Kabakwa So Me We Do Da Hita Se Ato Ri WFP Hiplo We Da Ri Ni Lo Kobio Tiko Ni Peni Da Pwe Da Gali Tepa Mi Ato We Ni Pagnyo No Ri Yoko Kwe Kabakwa So Me We Do Da Hita Se Ri WFP Hiplo We Da Ni Lo So Kato Ke I Kobio Tiko Ni Pagnyo No Ri O We Da Si Ki Po Lui Go Kwe I ဘကွာဆမေဝဲဒါတော့တော်တော်တော်ခိတစီဝီလူကကွဲခခနီဘခင်မီဟပ်လို့ဘကွာဆမေဝဲဒါတော့တတူတရတခဏီလို့တကတိပါဟုတ်တအတိုင်ယနီစုဖလာတကလောခုကလပ်လေဘကွာဆမေဝဲဒါတော့တော်တော်တော်ခိတစီအခုတကတိပါဝီခေါ်တိတော်တော်ပွေးတဖာစစ်ကော့လောအပူကွေလာဖေဗူအာရီနီအထော်ဝဲဒါလူစီတမ်လာကရအရေးဘတာပပဖာဝဲဒါနီလို့တတူအခုတရှိထရှိလကလေတဖာကတိကဝေကဟာအတူတဖာအပွေးချောဝေဝီခတိတောတောတဖာမကောမခဲဝေအေဂျ WFP ပပလာဝေစီကောနီလောပပီအတကောတခဲဤဒီတုကမဆွနေဝေဝကိုရီးယားကိုကလတိကောနီဆူ WFP O ရှနီဝေဒအမေရိကဒေါ်လာရှက်ကွဲဝေကလစီတဖာဤနီ RESCH adata kle keep dot the dot abu gatuwe wi kama set software we pa lo ba ko ba khe ti no ta pha o wi ni petro ni ba ta so ni lo kama ta bo te sakata kle se ko me we da ta su du we dot ti te ta pha du we da ho ni kama te ta pha ni kapatu pha ta kapalo ta kapu chi do andra te ta pha mi we lo bi yo te ta ma ama ta ta pha mi we ni me ya ta e hi ba ri si te ke ni lo ဒါတမွေတော်ဘူတက်ဆော်လေးပါဖက်လူတစ်ဖိုင်ဝီတာဖေးနေလို့ဒီနယ်လကမြကိုဒီနော်တဲ့ကတူလီတာမြန်မာလေးချပါခိုင်ဖက်နေတူဒီနော်

0: ဆိုရိုင်းဂျေရုဘန်ပေါ်မြူရှာနေကြောင်းမြေပြောစင်စာငါမြေကလောအမ်စီဒီအမ်အပတ်မီလမန်ပြလိုင်ဝါဆိုင်ဖောင်းရှ်တုံရှိကနေဖေငါပြတန်ရှိကောနာထွန်ရှိလိုင်းရမတ်ဝါစနာရီ ရရှုံးနခုနနီပေါ်ခပြနာမကျော်အဆက်စီခရမိုင်းနီယာမတူအန်ယူဂျီမေကလမ်ခရီမာတိုစမာအောင်ညင်ပြောလိုက်ကတ်ပရိုရှိကပေတာမတညနာရီနီပေါ်မုန်တာခမောရူကပါအမကျော်မရှာလောလောအဆက်စီခရမိုင်းတဲ့ရှာလောမလုံတာသင်စာမတဲလမ်နီပြင်ဝတဲရမတူဂရိုင်းမြင်ပြောရောနိုင်ငါနာအန်ယူဂျီမေကလမ်ခရီမာတိုစမာအောင်တဲ့ကတ်ပေါ်ကတိုင်ရီတဲချန်ကမတောင်းငါအနီခလနီမာလူဝဲနီတဲရှရာပြန်ခရှာအိုင်ဒွမ်တမ်ရှာနီယောငါမတူမ လွမ်းကျွန်ပိုင်ခံကြဝါနာမတူမြင်မကြားငါနာအညူးကြီးမကလမ်ခရမဝါကူဖီဒိုင်ရီညမုံရှာနီခုနာနီပေါ်မွှွှာနီမြင်ပြော်လံပဲအရောက်ကျုံခံရှာငါနာအန်ဒဲလမ်ကောနာလွမ်းကျွန်ပိုင်ကိုရွှတ်လူနာမတူကွန်အဆမ်ခံကြလူနာမတူပဲမအကူဖီဒိုင်ရီနီပေါ်မွှွှာနီထဲရောက်အန်တီနီမခံရှာလုံငိုင်းငါနာဒေါ်စမအောင်ရှာလိုက်ကာချကာတန်တိုင်လမ်ကျဲလူအိုင်မတနာမြန်မုန်တခါပြန်ခုံငိုင်းတန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြတဲ့ပါအုံနီဖြနာမကျော်မုံရွှမ်ရမ်ဆက်ရှိမဆက်စီခရမရှိကပေတမ်တညာနာရီခါပြန်ခုံငိုင်းတန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြတဲ့ပါအုံလမ်ကဆက်တယ်လာမကျော်မုံတန်တင်တိုင်မုံရွှမ်ရမ်ဆက်ရှိမဆက်စီခရမနာမရလဆာမငါရှိစနစ်ခလာနင်းမာလူဝိုင်ငါနာအန်ယူဂျီဆိုရနေလက်ကရှ်ပရိုတိုင်လဲဝဆဲအော့ဂတ်စတာပရမ်ဆက်ရရှိနီကောနာကွန်ဆွန်ရရှိနီတူခရာရှိကူရလမန်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ကောကင်မောင်ဘူဘာကပါတဲ့မုံတော်ရှိနေတာဘုံလမ်းခုနာကစတဲ့လောင်ခေါင်းစာဆုံရှိခုလောင်ကလော်လဲဝါဆယ်ရီအန်ဒဲဘုံလမ်းကူဆက်တယ်ရမကျော်မုံရွှမ်ရဲဆက်ရှိမဆက်စီခုနာမဲလဆာမငါရှိစနစ်ခလာနေမာလူနာမကမရှမ်းချင်းနူနီလိုက်ကရှင်ကြောင့်လေတဲ့စီရုံနေမလောကင်ရာရှိမငါကြမ်းတင်ဇာမတဲလမ်းကျဲလွိုင်းစကိုင်းကဝံဘူဘာကပါတာကရူရှိလောင်တဲ့လို့တမကဆက်ပေရဲနာမကွေးတာခုနမငါလောင်မန္တလေးတာခွန်းစနစ်လောင်ရခိုင်တာခွန်းမဆုံလောင်ဆမ်ဒိုဒါရှိမဆုံလံကေမှုဒိုဒါရှိလာခေါင်းတခရူလံပကိုဒါခေါင်းလံတနင်္ဂနွေရီချင်းဖို့မိုနီတာကလန်စပရဘုံလံခုနာချင်းဆက်လဲဝါစေရီခါဖျံခွန်ရှောင်းငါအာရစကိုင်းကင်ဝါဝက်လက်ခင်ဦးပင်လေဘူးကနီကံဘလူမြောင်တဲ့စနင်းကြီးနင်ထွန်ရှိမလီနီထမောခွန်ရှက်မြင်ဖြန်တဲ့မြေကထမနာဘုံလံခုနာပုံချကစတဲ့ရီစကိုင်းကင်ဝါဘူကကပါတာဘုံလံခုချင်းဆက်တိုင်းမကျော်မာကကြီးမလောမုံရှွာမရဆွမ်ရှိစနစ်စီခရမနာမရမငါရှိစကူခလာအရေခါပြန်ခုငါအိုင်မုံရွှာနေဖေကွန်ရှက်မြင်ပြန်တဲ့ဘုံနမ်ခုနာချတ်နာပေါ်မွားချကဆက်တဲ့ကိုပြန်ဒုခမုန်နေပေမတွမနွဲတော့လိုင်ငါလမ်ရေငါနာအညကြီးဆိုရနေစွန်တိုင်းလမ်ကျေလိုအိုင်မတွနာလီဒိုလမ်တာမြင်ပြန်တဲ့ပါမော်ဒယ်ရန်ဖေကေအီနီနပရန်ကောနာထင်ဆက်တဲ့ချကွန်ရှက်မြင်ပြန်တဲ့နာခလာအိုင်လမ်ငါအိုင်ဟိုရှိကပေတာမတွညနာရီဂျေမောမုန်တော်မြစ်နာကောနာဘရူဝါအိုင်ကွန်ရှက်မြင်ပြန်တဲ့ပါမော်ဒယ်ရန်ဖေတနားလီဒိုလမ်တော့ထားဝန်ပေါ်မှုနဲ့ရှောင်းလောက်ပြန်တဲ့ကေအီနီထင်ဆက်တဲ့ချကွန်ရှက်မြင်ပြန်တဲ့နာခလာအိုင်လမ်ငါအိုင်ငါနာကျင်ရရှိကနီကောနာကျေလိုအိုင်မြင်ပြန်တဲ့ပါမော်ဒယ်ရန်ကောအော့ဂတ်စတာကွန်ငါယာချပေါ်တော်တာမြစ်နာကောနာဘရူဝါရဲ့ရိုင်နာတနားကျင်ရကေအီတပါလခေါင်တုံရှိမလီလပရန်ချာထင်ဆက်ခရမရေမော်ဒယ်ခုလောမဲအန်တဲ့မော်ဒယ်ရန်ပေလီဒိုလမ်ကပါကောနာနောင်မီမရေရှန်လိုက်ချကေအေဝေအနိုင်ပုံဖုံတပ်နီတီမဆက်တဲ့ရိုင်နာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နာမရရှိစီအငါနာ7 star news star စွန်တိုင်ရေနေမပြင်းတဲ့စိန်နာဂျင်ဖို့မုန်နာရှီကနီချကောကေအေဝေအနိုင်ပုံဖုံတပ်နီတီမဆက်တဲ့ဟာမကျော်မော်ဒယ်မဆုံလက်ချဝန်ခရူကပေါ်နာမရရှိဒရမ်စီခရမိုင်မရှာလော့မလွန်ခလာအိုင်ငါနာမုံစွန်တိုင်ရေတိုင်မော်ဒိုယန်ကြကွန်ရှက်မြင်ပြန်တဲ့မကနာခမယမ်ဆွမ်ဆန်ရှိမဆက်တပ်တုံဖုံနန်မုံခနငိုင်မော်ဒိုယန်ရေငါနာမုံကတားရမ်ကျေလွိုင်ကေအေတပါလခုံတုံရှိမလီကောအော့ဂတ်စတာနပါလခုံပထမုံလီဒိုလမ်စာတာမြင်ပြန်တဲ့ဘလူနာမင်းစီတန်ဝေါ်နဲဝါရဇုပ်ကီတုစစ်ပုန်နေဖဲထင်ဆက်တဲ့ထမုံကေနဝမကနာခလာစီဆွမဲ့လမ်နေငါလဲဝါဆယ်ရေဂျင်ဖုံမုံတော်ရွှေကိုနင်တန်တဲ့စကိုင်းကင်ဝမ်ကတာလပရန်ချမောကင်းအီတီကွန်ရှက်မြန်ပြန်တဲ့နီလပရန်ရှင်းစကူမူနာဒရမ်တင်ကဆက်မချနေပင်ငါနာကွန်ရှက်မြန်ပြန်တဲ့မကနာဆွမ်ကြည့်လမ်းနေငါရလမ်းကျေလွယ်ရင်ရဖောင်းရှင်ကူနာမိုက်ကမုန်တန်တာတူငါမျက်မုံမရှာနေဖုန်းကူနာကွန်ဖရော့ရှ်လဲလမ်းပဲမိုက်ကလိုနာမတူကွန်ရှက်မြန်ပြန်တဲ့မဆွန်တန်တဲ့ရှိကပေတာမတူညနာရင်မကမုန်တန်တာတူငါအိုင်မြန်မုံမရှာနေ KPZ ပေ Wave ARP CPP နေတဲ့မုန်တနာကွန်ဖော်ဒူမီတဲ့ ฟงกอนาคุมพรชไลมตุมไคลัมนีกลอยลัมเปปักคุมนัมตุคุมชัมเนเป็นตะอุปูนากินจออุปรตุมนีมสุนตันดายลัมเจดเวรีเมกามุงทันกอนาเทเลฟงกอนาคุมพรชไลละตะนีเปลัมนาคุมพรชไลลัมคุมโปรคับไลลัมเทคุมโปรกะเลกะเจกลอยลัมนีเปปักคุมนัมตุออกัสตาคุมเซยัชนีพังชตุมดานนากลอนาตุมสุนตันดายงานาเลกาปูไวลัมเจดเวรีကင်ကြကွန်ပရိုတမမဆွနယ်လမ်ချာမိုင်ကန်ကောနာကွန်ပရိုရှလဲလက်တနေပေဂျေလမ်ဒူခရာဂျီယိုဘလော့ကင်းလိုကေးရှင်းဘေ့စ်ရီစထရစ်ရှင်းတဲ့အိုင်ဘီဘေ့စ်ရီစထရစ်ရှင်းမူအလက်တပါတီတဲ့ရှီနမ်တဲ့ဆင်ငယ်လမောင်နေပေခရန့်ပေါ်နမ်ဒူမဆွန်တိုင်လမ်ချေလွယ်ရီဒေတန်ကမိုင်ကန်ကောနာကွန်ပရိုရှလဲကွန်ပရိုခပ်လာလမ်နေပေစင်ယူဂျက်နမ်ဒူတဲ့မူယံကိုကလန်ကြရှီကာရှနာနမ်ဒူတဲ့ရာချက်ပွားယံအရီလာနမ်ဆာလမ်နေပေမူကင်ကြုံပရတုံနိမစွန်တိုင်းရေငါမိထမုံအန်တဲမစွန်နေလေကာဂျမ်ပရာမတ်ဝိုင်ဖာမေကန္တာတုံငိုင်းမြမုံရှောင်းကောင်းနီဖီအကောင့်နီကောနာရှောင်းကျဲလန်နာငါမိထမုံအန်တဲမစွန်နေလေကာဂျမ်ပရာမတ်တဲပေါမေကမုံတန်တာတုံငိုင်းမြမုံရှာနီရှင်ရပီအကောင့်နီချရှောင်းကျဲလန်အမိုင်လမ်နီပြင်ဝိုင်လမ်ချေလွယ်ရေငါမိထမုံအန်တဲမစွန်နေလေကာဂျမ်ပရာမတ်ဝိုင်ဖာမေကမုံတန်တာတုံငိုင်းမြမုံရှောင်းကောင်းနီပီအကောင့်နေတာရှောင်းလန်ငယ်မဲမတ်ဝိုင်လမ်နီပြင်ငါလမ်ကျဲလွယ်ရေတိုင်းမွန်တန်တာတူငါအိုင်မြေမုံရှာနေခုနောက်ကောအော့ဂတ်စတာကွန်ကရီယာရှင်ကောနာ CBP မဲလမ်မဆိုင်စွန်အေယာပီအကောင့်ကောင်းမွန်အော့ဂတ်စတာခွန်စနီယာရှင်ထမဲရှောင်းငယ်လမ်နီပြင်ငါလမ်ကျဲလွယ်ရေ KBZ ပီကောအကောင့်နေတော့ကျဲလမ်လူတော်ငါအမကျော်မတွတ်နာတော့မဲလာငါရလာကျေလွေရယ် CB Comprodom Customer Service ကနာကိုမကမုန်တန်ကနာပေးအကောင့်နေ log in ရှောင်းရတာ error ပင်ငါရဲနာကျေလောင်နာမတူ account ပတ်ခွမဲ့လမ်ကိုအန်ရယ်အင်လမ်တီနောင်နာရန်တင်ညာပိုင်းမဲလောင်နာရဲငူနာပိုင်းစွန်တန်တိုင်လမ်ကျေလွေရယ်ရနဇွန်မေကန်ကောနာကျေလောင်ငိုင်လမ်ဖဲပတ်ခွမတဲ့ငါရန်ကိုမကမုန်တန်တာသူငါမြေမုံရှာနေခုနာတင်နာငါအတူမတမရှာနေဖောင်ကျေ control ရှိလိုက် control ဆိုင်လမ်နီကွန်ပရိုတုံအကောင့်ကောနာမိုဘိုင်းဘန်ကင်းကောနာတဲ့ကြောင့်လည်း payment အကောင့်ကြီးကောနာကွန်ပရိုရှလဲလမ်းလေးချမယံခမိုင်ပြန်သွားလာရီတဲမှုဒနာတူငါဟင်ကောင်းနေမုံဒုံတမရှာနေဖန်တဲ့ကွန်ပရိုရှလဲကွန်ပရိုဆိုင်တာ ground နာရက်ကွာမယ်ရိုင်နာကွန်ပရိုရှလဲရဲ့ဂျူနေမုံ ground နာဆော့ချက်ဝါနာပဲဆန်ငါလမ်းချေလွေရီတဲမဆွနယ်လမ်းနေဖဲ crunch pro ငွေတိုင်ဖန်မကမုံဒန်တာတူငါမြန်မုံမရှာနေရ digital ကွန်ပရိုရှလဲလမ်းကွန်ပရိုဆိုင်လမ်းတာကတိရမ်ဒုခရာတင်မဲတင်နာပင်ဝါနာငွေကောမတွတ်နာတော့လာယူရနာရဲလမ်းချေလွေရင်ပန်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဖန်စတုံရှိကနေဖဲတချောင်စပွဲရလမန်ကောတဲကောမဆိုင်ခူရဲ MCDM ရှိကနေဖဲကပလာမဒတ်အိုင်ဆော်ရိုင်ဂျရွန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဘက်ဂရိတ်ဂျူပါဆိုင်လုံး
1: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The Chin Human Rights Organization, CHRO, emphasizes its commitment to highlighting issues in Myanmar on the global platform. The Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, reports 94 fatalities and 14 political detentions in August. The UNHCR calls on Malaysia to reconsider plans for the repatriation of the 1,476 Myanmar refugees and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The Chin Human Rights Organization, CHRO, said it will continue raising Myanmar-related human rights issues at the 63rd session of the United Nations Human Rights Council, HRC 63, and the Enhanced Interactive Dialogue on Myanmar. CHRO, which has had special consultative status with the UN Economic and Social Council, ECOSOC, since 2018, said it will present documental evidence from the ground, victims' testimonies and Myanmar people's call for justice directly to the international decision makers. The organization said Myanmar does not need additional evidence of rights abuses, but rather the political will to act on evidence that had already been documented. CHRO said it will continue advocating for civilian protection and end to systematic violation involving airstrike and religious freedom, accountability for perpetrators and greater attention to the voices of Myanmar people in international policy making and
2: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ် မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မူမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.moomakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မူမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ Decision making.In a photo September statement, CHRO said evidence and pathways to justice already exist, but political will is needed to take action. The LHRC 63 session will be held from 7 September to 7 October at the Parle Nation in Geneva, Switzerland. At least 14 people were politically detained and 94 people, including pro-democracy activists and civilians, were killed across Myanmar in August, according to the Assistance Association for Political Prisoners, AAPP. The AAPP said seven of the 94 deaths occurred after the victims were arrested by military authorities. The figures are based on the cases documented and verified by organization, but the actual number could be higher because some cases remain unreported or unverified. The AAPP is also investigating around 58 additional deaths reported in August that have not yet been confirmed. The organization said the military continued to carry out airstrikes on civilian areas, burn villages and kill civilians during military operations.AAPP officials Wu Aomyojo said that have also occurred in prison because of inadequate access to medical treatment and medicines. The AAPP said the incident constitute continued violations of international human rights law and call for the greater international pressure and accountability for those responsible, while urging efforts to ensure justice for victims.The United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, has urged Malaysia to reconsider its plan to repatriate nearly 1,500 Myanmar refugees, warning that current conditions in Myanmar do not guarantee their safety. Malaysia's Home Ministry plans to return 1,476 refugees in the first group on 29 September, describing the return as voluntary.The UNHCR said any return should be based on each individual's informed and voluntary decision and carried out only when conditions allow for the safe and dignified return. Malaysia's Prime Minister has said Myanmar's military authorities agreed to receive 5,000 Rohingya refugees. Malaysia currently hosts around 193,800 registered Myanmar refugees.Meanwhile, Thailand is working to resolve the expulsion of 13 Myanmar children from refugee camps in Tak Province, Education Minister Prosut Chantawan said. Of 46 refugee children attending Thai government schools, 13 were expelled in August, while the remaining 33 are undergoing document checks. Thai authorities said they will seek to allow their children to continue their education while addressing documentation and regulatory issues.The National Unity Government NUG has warned the public about the fake website using its name and urged internet users not to click on the links or provide their Google usernames and passwords. Uni Polat, spokesperson for the NUG Prime Minister Office, said the fake website was recently identified and uses an incorrect spelling of the word government and its web address.The website titled Information Portal reportedly contains false session and information and records.Uni Pona said it appears to have been created to damage the NUG's reputation while collecting users' personal information. He stressed that the website has no connection with the NUG and appears to be intended to steal internet user information. The NUG spokesperson urged people who receive or encounter the website not to click on any links or enter their Google usernames or password, warning users to exercise caution when accessing the site.These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today. Minglaba, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. Flooding in Aba Myanmar affects more than 470,000 people.At least 10 killed in military airstrike on Monastery Hall in Myaung Township. SCEF briefs Japanese media on Myanmar's political crisis and federal democracy affairs and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. More than 470,000 people have been affected by flooding in Upper Myanmar following days of heavy rainfall and dam water releases, according to the Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management of the National Unity Government NUG on 18 of August. Flooding has hit 23 townships across Sakai, Mandalay and Ayawadi regions, affecting about 111,672 households. At least 28 people have died and do remain missing. More than half of those affected are in Sakai region, where homes, farmland, drinking water wells and pumps have been damaged. The ministry established a Joint Emergency Response Committee, JERC, on 9 of August to coordinate emergency relief affairs. The committee has received 100 million chairs in CSR funding and 50 million chairs from union and unit governments to provide food, medicines and clean drinking water. It is also preparing mobile medical services and distributing RTT kits, oral rehydration salt and agricultural assistance. The NUG said recovery efforts include emergency aid, health and disease prevention, agricultural rehabilitation and reconstruction, while damaged infrastructure and food production remain major concerns. At least 10 people, including a Buddhist abbot, were killed and many others injured when the Myanmar military carried out an airstrike on the Dharma Hall in Sweleo village, Myang Township, Sakai region, on 21st of August, according to local sources. The attack occurred at around 9 a.m. while the abbot and local residents were attending a religious gathering during Buddhist land. A fighter jet reportedly took off from the Tadawu airbase and carried out two bombing runs on the village main Dharma Hall. Myang Township, which is not under the military's affected control, has frequently been targeted by airstrikes. On 19 of August, a military airstrike on Lading village reportedly killed two civilians and injured 90 others, while another strike on 28 of August reportedly killed several women. The military has continued to face accusations of attacking religious sites despite claiming to protest Buddhism and religion. Leaders of a steering council for the emergence of a federal democratic union, SCEF, held a press conference with Japanese media and journalists in Tokyo on 10 of August, explaining the council's formation, ongoing activities, and plans to establish a federal democratic union in Myanmar. Japanese journalists questioned SCEF officials about Myanmar's political situation, the transition toward a federal democratic system, and the council's political role. SCEF representatives responded to the questions and provided further clarification. SCEF officials also met with Myanmar's national in Japan at a discussion organized by the National Unity Government and UG Representative Office in Japan. Participants discussed ongoing efforts to establish a federal democratic union and future plans, while Myanmar nationals shared their questions, suggestions and views with SCEF representatives. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights AP Asia on 28 of August urged Thailand to halt plans to deport 26 Kenyan villagers to Myanmar and release them from immigration detention, warning that they could face persecution, abuse or death if returned. The villagers were among 28 people detained on 10 of August during a raid by Thai military, forestry officials and district authorities on Bambadan village in Phetchaburi province. The group included 8 children and 2 pregnant women. 2 people were released after their registration records were verified, while the remaining 26 were transferred to an immigration detention facility in Bangkok and reportedly faced persecution and deportation. AP Asia said that deportations could violate the principle of the non-reformant and international law. It also noted that the whereabouts of at least 10 villagers deported from the same village about 2 months ago remain unknown. AP Asia urged Thailand to assess each villager's protection needs and risks before any return and to end engagement and security cooperation that could legitimize Myanmar's military junta. The U.S. government has designated Guo Min-sin, a Myanmar-born American citizen detained by Chinese authorities, as wrongfully detained and said securing his release will be a priority, the U.S. Department of State announced on 28 August. Go Min-sin, founder and executive director of the Institute for Strategy and Policy Myanmar, ISP Myanmar, traveled to Yunnan province in early June at the invitation of the Chinese government to attend an academic discussion in Kunming. He was detained after arriving in China and has now been held for nearly 3 months, or about 11 weeks, despite having a valid Chinese visa. ISP Myanmar welcomed the U.S. designation, saying it demonstrates that Washington considers securing Go Min-sin's release a high priority issue. The designation was formally made by the U.S. Secretary of State Marco Rubio. The U.S. Embassy in Yangon also called on China to release all American citizens who are wrongfully detained or subject to exit bans in China, following U.S. Secretary of State Rubio's designation of Go Min-sin. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
0: Okay, but mom, since Carlos Nyang, but more time, I'm going to go to Kenki, or Smith, Greg, Grong, Lice, Tang, Pavang, Joy, Kangra, Jack, Pang, MCTM, Tuka, Moya, Kilahi, Stanka, Jigene, Susan Limo, the Mung Democracy, Federal, the Moon, Chucho, Council, SCEF, Pundi, you can chop Krakum Lumpang, Panmogra, Krakum Lumpang, and Kenet, to chop the Pun Glom, to chop the kind thing, Kenet, more black, right? KNU, KNLE, number ra to chop to kind thing, double choke thing, or to hey, my black raggy and o, to chop kind, double choke thing, quen shao, choke deep and glom. The kids die alias and I, kawa yuki can joke rakum kene, KNU, my KNU, choke the deep and glom to chop kind the, I put it up, my get, look I am. Black rat and UG can joke at the won't think chop that yemon. My black rat C and F can key to the deep and glom to bungai. No kiko high lap earn a bun quick rat chong hey. Pan more comedy and you can joke at that the hack the character they are getting sakai. On the more to chaw, but joy giddy you bun glom. You got out to hack the and black rat C, F and R. But get can joke rang nine. Come with come lay. My more to chop where you. Nine room bright young rao and crom the you got up dirty and bonded door like seed man. Look I am black rat up there and you see. But we groom tum tie no key PDF bonded you can job rat gum boom sung at SCEF comedy. So sang that boom fair key get up and can eh? Pan mo grong rat up there the plan man boom suk sack. You can job rat that the ungap young tap even quick rat chong hey. The cow sung at can eh? More sung at can yet. Chụp chó, cả dọc dò tí, sân ngại, mên ngại, lên, khi anh ú, cơ sọp cho cảnh tiền, tạp bộ trực tiền, in bàn lạ kì kết đất, cả ụt gà quý ý con ra bự sơn, mô cho ý tư dụ cháu tí, phân mô mừng bạc bài ăn à, xong sang phun quê cả, yếm hồng kì cực nhàng ý, bà mô SEF, cân chó, cả bà chú kì ý tư dụ xong sang phun quê cả rép, quán quý học của hồn tí, ý chó tí bôn tư tỏ ràng rèo, không quý nọ tỏ lụ tay như nàn hế. Stang ra chết chí, cơ đợt mừng màn, gồm cả học chung, cú chí, hoài quý tùm nè tì mô khẩn nán, tập lên màn bù sụp sạc, hoài đẹp, xung kì, e hai bùn tì xào, giang mô khẩn nán, phần mô tập lên màn bù sụp sạc, khá hoài tì hít ọp sụp rộm, ăn tà quý cả dòm, cả út cả quý nọ, cần chì mừng ăn à có, ăn tà bùn sang lang mô mô, phần mô, gồm cả bì yu nọ có, มึงปลักปลายก็อังละกุยกระยุมหอมกับยังนอ KNU จะชอบการตาประตูซอกเวทูเวนอายุนานิเตอร์คีอัลยาการาสงายมอสงายกรานเยกปุจิยังกีกลับลอยกระยักตะเกียบควานมกระเดอะเนียนนุนบางอ่าน KNU จะชอบตะการจริงสอดอาลุอันเฮท่านหมอตับแลนมันปูสุกสักหมอเกิดครั้งเกิดอื่นสปรอมท่านหมอกรองกระไปอยู่นอกอังตะกุยกระคอไม่เบิ้นกระกวางกระจัตติปลักระปุจิอังอาปลักระศาสนาอังอาปลักระกันจอมเมืองอังอาก็สั่งลังติไม้เครื่องนายปุ่นติปีดีก่อนราบุเมืองพันหม้อกรงกระไปอยู่ในอังตะกุยกระคอกระจอกีเอ็นยูอาจจะเอินอยู่นั้นเดินราอินตงาตินมกาไฮปรีนอสออฟสปรอมปุกุยกระดาเมืองมานก่อนราบุเมืองคอมอุยก่อนยอมอังอาก็กุยกระทัดกระกลางปุ่นติไล่กระดาหนายคอมอุยนอกีอังลาปิยังแล้วนายรุมปรัดก่อนยอมกี้ตาประตูซอกวยถูไว้อายุนั้นพันหมอกร้องกระอุดกระคุยกราบปืนซึ่งขันกี้กระดาตมใต้ตับแลนมานกุยกระทัดกระกลางตีหมอคือเจ้าหอยกิดปุ้ยมันจับรูปกูปอกกูยามกุยกระขี่กระคาจะชอบจะการติ้งกีแอนยูอายุนั้นพันหมอเจ้าปุ้ยประตูไข่ในอังอาการจอไหลนี้กระยมอุดยอมกุยหลักกระจูชีหอยปนตัวเจ้ากระคากระขี่พันหมอก่อนยอมกีแขนกี้อังอาก่อตู้ไข่เหนี่ยมาตีลีกระดาเมืองหลักปลาย
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ်ခုစပီကိုင်းနေတော့အယူနန်းမခနာစောဆောင်ပွန်ကွေကကရိုက်ဂရုပတပ်လန်မန်ပူစုစကရခိုင်မန်းမန်ကနဲပုကအီအန်အာမိုင်ပလကရနိုင်ရုံပရအန်အာချော့ခရမ်ပေါစောဆောင်အန်အိုင်ပွန်တီယက်ရန်ယက်ခီမိုင်စောဆောင်အန်ပွန်တီတရွန်ဒါရီပွန်တီခုတုံစတီကရခောဟမ်ခောဟီချော့ဒီပွန်တီနော်အယူနန်းလေစတန်လူချစ်စီကနဲကဒမောင်မြန်မာပလက်လောင်မောခဲကြောက်ကွေကတင်လက်ဒါတီမိုင်ပေါတိန်ပွန်မူအင်အားကွေကခီတီကြောက်ရောကွာရာပူမောင်ပွန်စန်ပိုင်ပွန်တီယောက်ကခီကြောက်ရောကက်နဲလူကတင်ကကြွယ်ပလက်ရာမျိုးတန်ညညရဲ့အချူရအန်ယူဂျီပွန်တီပလိလိုက်စတန်ယူနန်မောခဲကြောက်တင်လက်ပွန်တီပါရောမ်တုံကဒတီဟက်တဲ့တင်စကိုင်းမန်တလီမကွေအေယဝတီခန်ကီပေါဝင်းအပွန်ဝင်းကွေကတင်ရောကွာရာပူမောင်ကလျာကပွန်ကွေကယုံရာကကွေကန်ဒရိုင်ပလိအန်လိုက်စတာယူနန်ဆောဆောင်ပွန်တော့အတီအုတ်ကပြန်ကရာပူမမဆောဆောင်ပွန်တုံချွဲခီပလကညံအုတ်ညံကွေမိုင်ပရဲစတာအန်အာတလတ်ခီခန်ခီရောမန်အမိုင်ကဆငါဆငီတီအုတ်ခီအန်အကောကက်နဲလူတီချော်တီဟူတုံချွဲကရာအန်နော်အယူနန်စတန်ဘွန်ချစ်ချီကနဲ့ဖန်မောင်မင်းတီမော်လာစ်မော်ခဲကွေကရာကိုခူနော်ပလကရာမြူတန်ညညရဲ့အချူရအန်ယူဂျီပလကရာစနာတန်မင်းလွေကစံပွန်ကွေကရာပလိုက်ကီတီကိုခူဒီအန်ဟေဒါခီစဒိုင်စဒိုင်စငတ်ဒါရာဟင်တငါရာနုံဒီယူကန်ကြောကပလီတီကွန်ကာတူဖန်မောင်ပလကရာမင်းမန်တချုပ်ကနဲ့စနာတန်မင်းဖက်ဒီတူကဒပွိုင်အန်တငါတီပိုင်ပီကီလိုမီတာပလကရာ NUG ပွန်တပလိလိုက်စတန်ကဒါခိစန်ဒိုင်ကရာစငါဟေဖန်မောပူပဟူတူခိုင်းစနာတန်မင်းမန်ခန်ပလကရာ NUG ပွန်တိတော့ကတင်ကကြွယ်ကပြန်နော်ကီจุดจอบุญราเก่าจุดจอสมิตรเก่าจอดเวกระดากรองกระเปลี่ยนอันนี้กรองกระยาวกี่ปอกระดาเวนจิลิกพันหมอจุดจอบประกาศมิวตันยิ่งยิ่งเอเยจุยะไม้นำปัตราจะการการแข่งกีปุ่นกุยกระหักตีมาเกิดจากกุยกระกุคิวกี่ดีเกิดประกาศเอ็นยูจีพันหมอเมืองติมอลัสอังอาก็จอดีอุดประกาศเปลี่ยนตีไม้ประมอจุดจอบประกาศเอ็นยูจีก็อาลุติมาโซนเจ้ากุคิวกิดเอิญปลากรามังมันพันหมอกรองกระบช่างไม้ในรุ่มประดังอากอสร้างหลังนอกยิมหังตุตีอบนุกวยกาจองให้ไลสตางเอ็นหมอไลสตางพัสโตจุดจอบุปยุกการไขกระจับพัก MCDM ข้าวันเนี่ยเป็นกรองไลสตางประกายแกไปกุยกระฟารอมฟารีไม้แกหมอกระประทัดประกรังสมเป็นกุจึงเจิงแกสตางเต็งหมอสนกุตาจับปุยให้

0: ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: အလုံးသမားတော့လူသားရှာစာနာထောက်ထားရင်ဝင်ကိဌာန MSLH is all repeat now စာတွေဝင်ပြဝင်ရှော့ရော့ကတင်တော့ကျင်းမာရေးပြည်သနာတီအတော့တတိပြုနေထိုင်ခဲ့ဖို့ကိုလေအဂရန်ပြတိုက်တွင်ထားပါရယ်ဆာလာပြီးရင်ရေကေနောတာပေါင်းမှာတိုက်ပွဲပရန့်ထရင်ခါပြီးရင်စိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တိဆုံးခွာထွားပြီးရေတောင်းကိုတောက်စားပြပါမယ်ဧရာဝတီတိုင်းရေကေနောတာပေါင်းမလို့နေရောကနေရငါခုမှာတိုက်ပွဲတိအပရန့်အထင်ဖရိုက်ခါပြီးရင်စိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တိတဲလက်မနာဆုံးခွာထွားပြီးလာရလို့အာရာခတက်တော့အေအေကထုတ်ပြန်လာပါရယ်ဧရာဝတီတိုင်းရေဂရမလို့နေပွိုင်းတရာတိုက်အနင်းဝန်းကျောင်းတော့တာပေါင်းမလို့နေတာပေါင်းကလေးကျေရာအနင်းဝန်းကျောင်းကအရာခတဲတော်ဆိုင်ကောင်တိရှိနေရာကိုအဂရင်းပါဆိုင်တဲ့ကအော်အားအလုံးအရောနောထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတော့အော်ကောလာဇေနရာနင်းကတနင်းလုံးနင်းပါတိုက်ပွေတီဖရိုက်ခါရီလို့ဆိုပါရယ်တာပေါင်းမလို့နေဖာကနေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရဆိုင်တဲ့ဤတဲမခရောက်စစ်ခောက်လာအောက်ခင်ခါလာရတရာတိတ်တဲရောနောအရာခတဲ့တော်ရောဆိုတာပေါင်းကလေးရာအရိဖမီတာတထောင်ခန်းအကွာမှာသုံးနာရီနင်းပါတိုက်ပွေဖရိုက်ခါဆောမှာစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းဒရုံးလာနေကလီပိုက်ကူတီအများအပရာသုံးပြီးကအပရန့်ထန်ထိုးဆိုင်ဆောင်ကလေးအေးအေးဆိုင်တဲ့တော်တီကအကောင်ဆုံးခုခန့်တိုက်ခိုက်ခါဆော့ကောင်စိုက်တဲ့ဆိုင်ကောင်ဆော့ထိခိုက်တည်ဆုံးရလူတီအများကြီးတော့ဒဲလန့်ထွားပြီလာရတော့အေးအေးတဲဖွဲ့ဝန်တီလိုင်းလန်ရှောင်းလောင်းခါဆော့မှာစိုက်သားအလောင်းတီတော့လာနေခရင်တရှိုးသိမ့်စေရာရှိရလို့အသိပေးပါရီယွန်ပရွန်ရေဂရမိုနီဖာကနေပြီးထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲမခရောက်စိခရောက်လာအောက်ခင်ခါလာရာတိုင်စေတိုက်တဲရွန်တီတော့အေးအေးဆိုင်ကောင်အရှို့ပွိုင်းတရာတိုက်ကုံအေးတောင်ဖ383မီတာကွာမှာခွန်နိုင်နာရီချောဂရာရီတိုက်ပွေးဖရိုက်ခါရီပိုင်ပွိုင်းတရာတိုက်ကုံအေးအနောက်တောင်ဖတိုက်တဲ့သမား63ကီလိုမီတာခန်းအကွာမှာလေနာရီချောဂရာတိုက်ပွေးနော့ယုံတိုက်ပွေးတိနော့မလှင်မကန်ကနေရာနှကုံးမှာလေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရီဆိုင်တဲ့နော့အာရာခတက်တော်ရိုတိုက်ပွေးတိဖရိုက်ခါရီလို့သိရပါရီဆိုင်တဲ့ဆော့ဂျာတိုက်လေယံနော့ဝိုင်းထွေးလေအောင်အပါဝွန်ဒရုန်းနောက်လာနေဂရီပိုက်ကိုအမြအပရာသုံးပြီးကစိုက်ကောင်တိဖရန်ခွေးပနာအော်အားအလွန်ရောနောက်ထိုးဆိုင်ဆောင်လာခါကလေးအာရာခတက်တော့ကအကောင်ဆုံးခုခံတိုက်ထုံးနိုင်ခါရဲ့အတော့ကောင်စိုက်သားအလုံးနောက်လာနေခရင်တရှို့ထဲမှန်ပြီးကသိစေရာရှိခါဆိုကိုဒဲပုံတီနောက်တတူဖော်ပြထားပါရီစိုက်တဲ့ဤထိုးဆိုင်တိုင်းကိုတင်ငရင်စွာခုခံဆိုင်ဆောင်နှွေရောနောက်ဆိုင်ကောင်တီတဲလန်လာရီအထိရီရွန်ပရောင်မောက်စွာတိုင်ပွေးဝါခါကတဲ့အေအေဆိုင်တီတော်တေကိုအာရာခတက်တော်ဆိုင်ယုံရှုပ်ကမဲတန်းတောင်ဂုံဘရုထားရလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီအာနာသိဆိုင်တဲကရခိုင်ပြည်တွန်းကိုထိုးဖောက်ဝန်ရောက်နိုင်ဖို့ရခိုင်ဒေသနောက်ထီဆဲနေရေအေရာဝတီတိုင်းပကိုးတိုင်းမကွေတိုင်းရှောင်းပရင်နေရောကထီဆဲနေမယ်ဒီကနေပြီးပုံစံမျိုးစုံနင်းလန်းမျိုးစုံနောက်အကရင်ရင်ကရူဆာနေစောတနိုင်ကျော်နနိုင်နေပါရှိလာခါကလေးရီမတိုးနိုင်မဲအထင်းနာနေပါရီဆာလာပိကေကွာမရုနေကကိုင်ခုံရာနောကျင့်တလီမရုကိုစိုက်တဲကညာအရှိန်မှာဘုံဂရီရဲတော်အပရိုင်းမေပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံးနေတဲ့တော်တောင်းစားပေးပါမေရခိုင်ပရီကွာမရုနေကကိုင်ခုံရာနောကျင့်တလီမရုကိုအကရင်ဖာဖာဆိုင်ဆိုင်တဲကဩဂတ်စ်လဈေးသုံးရာနေညာအရှိန်မှာလီဂရုံးကနေပြီးဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ရတော့အပရိုင်းမေပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံခါရဲလို့အာရာခတက်တော်အေအေကဩဂုလာဈေးလေးရာမှာထုတ်ပြန်လာပါရီဖာဆိုင်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုအာရာခဒေသကတိုက်ပွေးဖရိုက်ပွားခရောင်းမရှိပြီမြို့တီကအပရိုင်းမေပရီသူတင်းနေထိုင်ရာနေရာတီကိုဂျာဖိုက်တာတင်းနော်လီဂရုံးကနေပြီးဘုံဂရီတိုက်ခိုက်မှုတီဩဂုလာဈေးသုံးရာငိမ်းမတခုံမှာလောက်ခရီလိုဖော်ပြထားပါရီဖာဆိုင်အဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤတိုင်းလီယွန်တစုံကဩဂုလစေသုံးရညာစစ်တနာရီခွေခန့်အချိန်မှာဂွားမရုနေဂျင်တလီမရုကအမဲတိုက်ရဲကွာမိုက်တာပေါင်ကူလန်ကအပရိုင်းမေအရဲသပရိသူတိနင်းထိုင်ရာရဲကွာတီကိုပုံတိနှလုံးကရရှာတိုက်ခိုက်ခရီလိုသေးတာပါရီယွန်ပုံတိတိုက်ခိုက်မှုကအပရိုင်းမေပရိသူတိဖရိုက်တေဒေါ်ခမုရွှေခရောက်စစ်နိုင်ဒေါ်ခန်ဆာနာထွဲလေးစင်ငါနိုင်ဥထွန်လွန်လေးစစ်ခရောင်းနိုင်မာဖရူဖရူကျော်၃၀ခရောင်းနိုင်ကိုမော့ဝေခင်၃၅နိုင်မောင်ဝန်းဤကျော်၂၀ခရောင်းနိုင်မောင်ညင်လွန်တဲ့၁၂နိုင်တော့ မောင်နေလွန်တဲ့ခွန်နိုင်

0: အဲရိုနေအင်ခါမှာအစူလိုက်ပုံလိုက်တည်ဆုံးခါရီလို့ထောက်ပြန်ရှာမှာသိပြပါရီယွန်းအပရံပြေသူပိုင်အင်ငါလုံးနောက်သုံးမိဆိုင်ကေတစီပြာစီခါရာရီရဲ့အခရာတော်အရေသာပြေသူတီထိခဲတဲ့ရာရှိမုံတည်ဆုံးမှုနောက်နေအင်အစောင်းအောင်ပြာစီဆုံးရှုံးမှုတီကိုစာပြိကေစုံစဲနေရလို့အေအေကပြောပါရီယွန်းအပရံကွာမလို့နေကန်ခုံရာကိုလေအော်ဂေါလာစေတုံရာရင်ခါပါစေနာရီ55မိနစ်ခဲမှာဖားဆိုင်အကရင်ဖားဆိုင်တဲ့ကဂျာတိုက်လီယွန်တီနော်ဘုံဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါဆိုတဲ့ဟင်းကလေးအရေသာပြည်သူတီထိခိုက်တဲ့ရာရာဆိုနော်နင်းအင်ပြားစီမှုတစုံတရာမရှိလို့သိရပါရီအရာခတ်တက်တော်ဤမရင်ဘရွန်တိုက်ပွဲတီမှာအထင်းနာနေရေဖားဆိုင်အကရင်ဖားဆိုင်တဲ့ဆိုရှုမေမေပြေကအပရိုင်မေအရေသာတီကိုနင်းညအရှင်မရီလီကလုံးကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့နင်းဆိုင်ရာစာပရူလုံးနေတဲ့အတွက်ကောင်အာရာခဒေတာတစ်ခုလုံးလီဂရောင်းရန်ကိုအရှင်ပြေဂရူဆိုင်နေခဲ့ဖို့အာရာခတက်တော်ကထဲပြိကေတည်ပြီးတိုက်တွင်ထားပါရီဆာလာပြိကေ UNHCRE ရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအရှားလာတိကိုစိုက်ခေါမရှောင်းငရုံးဆိုနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာမခံလို့ဇိုင်အူစုပရော်ရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရမနိုင်ငံကနေပြီးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွားပြီးလာရတဲ့ရိုဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တသိန်းကျော်ရှိနေရဆိုရအရှားလာတိဆိုမာရွန်နေရလို့အဂရန်ဖာဆိုင်ကော့မရှောင်းကအော်ဂိုလာစင်ငါရနေမှာငရုံဆိုလိုက်ပါရဘရီခါရီ2008ခု၌ကပူးတိတောင်မောင်တော်နော်ရသိတောင်မလို့နေဒီကနေပြီးကထွားပြီးလာရလို့ဆို5,400ကျော်ခန်းရာရှိရလို့ဇိုင်ဟုတ်စု၏နိုင်ငံခရီးဝင်ဒိဌာနကထုတ်ပြန်ထားဆိုပါယွန်းအပရန်ဒီကိစ္စဆိုမြန်မာနိုင်ငံနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဖေရှင်ရာပုကိစ္စရာပြိပိကနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာခံဖို့မဟုတ်လို့လေးဆိုထားပါရယ်နိုင်ငံသဖို့တူညီရှောင်းအရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖကပြပိုးလာရယ်နေရဲဆွမ်းခွာရယ်လူဆိုင်သိန်း2000ကျော်ဤစရွန်ကိုစီစိုက်ပြိပိုက်တဲ့ပိုင်ယွန်းအထေးမှာအဂရန်ဖားလောရစ်ကျူလန်ထားရယ်လူ4000ကျော်ပါဝင်နေရလို့ဆိုင်အုပ်စုကဆွေးဆဲထားပါရီယင်ကလေးကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်တီဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCRE ဗီခရေဂျွယ်လာအထိဆရွန်တီအရာစိုက်တဲ့ဤဖိနှိုင်းမုန်တီကောင်ထွားပြီးခိုလုံနေရရီရိုဟွန်ဂျာအရေတော်စောတိုင်တဲ့သမတိုင်ဆိုင်တဲ့ကျော်ရှင်နေရလို့သိရပါရီအခုပိုင်ကင်ကနန်တီဟာနီမုန်အပေါ်ရိုဟွန်ဂျာအတိုင်မောင်းခင်ကောင်စီဝန်ဦးအောင်ကျော်မောကဒုက္ခသည်တွေကိုစီစိုက်လာခံထားတဲ့ UNHCR နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရ၏အရှာအလာတိကရာအမန်ဖရိုက်တီလို့ထောက်ပြပြောဆိုထားပါရယ်။လရှိတသိန်းကျော်ဆိုရဲဗမာနာစောအယွန်ခိုင်အစစကပရမလာနိုင်ရဲကြံခါရီလူတွေကိုပါအလုံးပေါင်းထားစောဖရိုက်ပြီးကအခုပိုင်ဒီကောင်ကနေပိုက်ခဲနေချိန်မှာရဟွန်ဂျာတီကိုနေရဲပြန်လာရေးဆိုစောမဖရိုက်နိုင်လို့လေသူကတုံသက်ပြောဆိုထားပါရယ်။ဆလာပရီဂေဂျူလိုင်လာအတွန်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခါဦးတည်ဆုံနေ15ဦးဒန်ရာရဲတွန်တောင်းစားပေးပါမယ်ဂျူလိုင်လာအတွန်မှာဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခါဦးတည်ဆုံပြီးကနေ15ဦးဒန်ရာခရီလို့မြန်မာအမျိုးသမီးသားမကအော်ဂေါလာစေသုံးရမှာထုတ်ပြန်လာပါရယ်အခုနိုင်ဂျူလိုင်လတရာနင်းကနေပြီးကသုံးစစ်တရာနင်းအတွန်းအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏လီဂေါနော့မရင်ဘရွန်တိုက်ခိုက်မှုတိကောက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကအမျိုးသမီးတီအသားဆုံးရှုံခါရာဆော်ကိုမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကထုတ်ပြန်လာဆော်ဖရိုက်ပါရီဆိုင်အုပ်စု၏လီဂေါတိုက်ခိုက်မှုတိကောက်24ဦးလာနေခရီတီနော့ပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်မှုကောင်2ဦးတီဆုံးခါဆော်ဖရိုက်ပြီးကတီဆုံးသူတီထဲမှာအသားဆေးဆိုင်နိုင်အောင်4ဦးပါဝင်ပြီးကသုံးဦးသောကိုဝင်ဆောင်တိဖရိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုသောအစိုးရတရဲပုံစံပုံဖော်နေကလေးလာတွေးမှာတော့ခါနိုင်ငံတဝန်ဒီကောင်ကနေပြီးကတိုက်ခိုက်သောပြည်သူလူထုကိုဇူလိုက်ပုံလိုက်တဲ့ဖဲသောညွန်ပန်းနေဆောက်သောအစားရှိရအဂရန်ဖာလော်ရက်တီကိုစွန်စားမပြတ်တော်တော်ကြေကြေလုံးဆောင်နေရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကထောက်ပြထားပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏အဂရန်ဖာမူတီအဆုံးသက်နိုင်ဖို့ဆိုကေအာကောင်ပရိရဲ့တေချာတေရှာရဲ့အကူအညီနောက်လာတွေးလှုပ်ဆောင်မူတီအရီတဂိလိုအဲနေရလို့လေမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကပြောထားပါရယ်အခုတောင်စားပိခရီတရုံတွေကို MCDM တဒံထောက်တီကပြပို့ထားစော်ဖရိုက်ပါရယ်
1: ိုင်းနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်တွေဗီဇာမလိုပဲရက်ပေါင်း60ကြာနေထိုင်ခွင့်ကိုရက်30ထိပြန်လည်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ဒီမူဝါဒအပြောင်းလဲဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစတင်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပြီးခီးသွောလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့2024ခုနှစ်မှာဗီဇာမလိုရက်ပေါင်း60နေထိုင်ခွင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ရက်ရှည်နေထိုင်ခွင့်ကိုသုံးချပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုတားဆီးဖို့အခုလိုပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရတာလို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဗီဇာတက်တန်းတို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံပြင်ပကိုခဏထွက်ပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့ဗီဇာရန်လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဟတ်တားသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။စီမင်းတေးအရာထိုင်းနိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကနေတနစ်ကိုနှစ်ကြိမ်သာဝင်ရောက်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားတွေကတော့ဒီကန့်သက်ချက်မှာအကြုံဝင်ပါဘူးရှင
2: ်။မွန်နီမမကိုအဒီနော်လို့ဦးနိုင်ရောပဂဒုတ်ထောက်ချန် MCDF ဖိုရှုမွန်နုစတီနန်ဒိုနန်နော်လို့ဒီမနူခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်တဲ့နီလဲမွေဘန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခန့်ပြန်အခိုက်အခုတန်တို့အဒုဒခေါတမန်ထောင်းနီစီခူနီလာစတင်ဘတ်လီတန်ပဥပတရားချမမခလိတထိနော်နော်ငါခိုခိုက်ပါခိုတီခန့်နဖာတဲ့ဝီတီစပိတီဖီတိုရဲ့တီခန့်နဖာကလာစမားဆော်မနောင်လဖာမာလိုက်ချန်ဝမ်တောင်လဖာဟုတ်တော်မာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ချန်စလူလူဝေးလူလဖာတဲ့အိုက်ဒုအန်နီယုတ်စပနေထန်ကာလဖာယောစဒုဝက်စတုထန်တူလန်စဒုစူပေါ်တဖာကတုံးအာထန်ပကြလဖာမာလိုက်ချန်ယုတ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနက်ခေါစကောပါကုတ်တီကတ်ထန်ယုတ်အဖူလဖာစပိတီဖီတိုဂိုင်နန်ခေါလဲမဆာဂိုင်လဖာယောကိုက်ချန်ထောမှုစာကနီယောနော်လောဂန်ခိုစဒုမီထောလထောခေါထောတီခန်ဝေကကိုက်ထေဥစကစကိုင်းလဖာစဒုလဖာယောကုလတမကခရလဖာနောကံငါဝိဒါကောကမပလန်ကစထကထယုကကုကုလတမကနောကငါကိုတိခန့်ချောင်းလို့ပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလည်းအဖူဖတ်တဲ့ယာနေစင်းနေအေးဖစကစကိုင်းလဖာယောကမနရှာကကဘောယောကခုဒမနိဝိဒါနောလာနံကထယုကကုကုလတမကကောအနေရိတ်ထယုဟုစီနောကိုငါကိုခိုက်ပါခိုတိခန့်နမွက်ပါတိခန့်နဖာကစကစကိုင်းလဖာယောဒါလေးစေကုလသမကအတုကမပလကခုဒမလနေလပါတဲ့ဖိမခုတီခန့်လပါတဲ့ပါစတွေစကစကလပါရနို့မပလန်ချိုင်းနစ်လောက်ပါနော့ပစိနေနော်နော်ဒီကြောင့်နီးစင်းနီးနေလာဖေဖော်ရီဖက်ကိုက်ချန်ယိုလဲမယူကရိတ်ဒရာရှာစတုလပါလာမရှာနေရအလုတ်ဖက်ကိုက်ချန်ယိုအစ္စရေးဒီအမေရိကန်လပါနော့ဒိုယိုအီရတီခစတုလပါရောနော့စေကုလသမကအတုနှုတ်လမပလန်နေပါနော်နော်ထမှုစာကနီရဖခကုလသမကဖတ်ဒူရဖိမခုတီခန့်လပါတဲ့ဖိမခုလမဘာတီခန့်လပါဒါလေးစေထောင်းနေထဝိဒါပါဆိုင်လဲစခိစလာဆောက်ဆောက်ခဲကရှားစမစတကအနုလဖာတုနောဘူတီခန့်ထပိယအေချစ်စကဒူတုနောလို့စဒုလဖာစဒုခိုင်လဖာတဲ့ခေါရှားခဲဘခုတီခန့်လဖာတဲ့ခိုးစိတ်ဒဲစမနမဆာလဖာယောငါခုကုလတမကအတုအယူဝိဒါနောခိုင်ဒုတိယယောစဒုတိယနောဘုပတိယထအကြောင့်ဖောက်အောင်ထန်တာဘုနောတုနောလို့ထောင်ခွေယာခူးစီနေဆိုကျူပါတုံးစုဝိုင်းစဒုစီယလဖာတို့ဟဲဘခုတီခန့်နိခန့်ကစဒုကိုက်ချန်လဲအမွေစဒုထန်တုံးလဖာယောကကုကုရတမကနောနုလမပလန်နိဝိဒါကောဒုနိဘောစခပ်ဖောက်စထလဖာဘောမူစကနိယောဖာအောက်ထန်နာဖဖောက်ကဒုတုနောလို့တဖောက်ထန်ယုတ်ဖန်ခိုလဲအမွေယူကရိန်းရုရှားစဒုလဖာအီရန်နဲ့အမေရိကန်အစ္စရေးစဒုလဖာဂါဇာကမ်းမြောက်ဖာသမတိယုတ်ရှာလဖာကြောင့်ခိုတာလဖာပမူလဖာပါပါစထုံမသိဆက်ကလဖာရောနော်ကုလသမကနော်ပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်ထိခန့်ဖတ
3: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: dalese tikan pasdu sia la pas matimasa lo dal phayo padan ne le pa no lan saw mo set law ba no ga pasein ni no ro pasque phaw chan yo sat ga la pha bu yo pho ya nei si ne le ni ni sa than la ga khwe u mo na yo ne lo pha se kai chan yo ga khu sa ga la pha no ro aku stu sia ni thol thol ga ol na khai khaw sha ga ta naw de libre saw mo la pha so ka cha la mwe mu no tikan la pha sat thu sa la phu thu ta naw la pha yo kha ba khu tikan la pha no လန်ချဝဒနောကအစစ်ထာယုတ်ဘဒူးခုစ်ဖီတီဖီတူအစ်ထောင်းနယ်လဖာလက်အမတ်စ်ထောင်းတော်ဝဒနောကနောက်ခုတဝမ်တကခတ်တဲ့ကခခေါဆာကစလေးထန်လေးထောင်းကစတုနိုင်လူတာနောက်ခုဖတ်ဒုကချန်ဒါဝင်းနိုင်ခေါပစုတ်ကောပဒန်စူးထွေလဖာနောနာမနာပုတ်ဝဒယုံနောနေအရာတဲ့ဒုစရလဖာဖလပဝဒတဲ့အဝဒလက်တိခအတုံးသားလဖာနောခွလန်ချာယုတ်တနုတိခလဖာစေမလဝေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလဖာတဲ့ခမဲလဖာတို့ကခုတော်မှာပါရုပ်တုတ်စမလဖာကဖိနယုတ်တုတ်တပြန်လဖာတော့ပဒပါနော်လို့စတုခိုက်ဒစ်ပတီပတူရလဖာကပဒန်ထလူတာအဂစတာဘလန်ခုလဖာကလခွာယုတ်စပတီပတူခိုင်နော်ကောစန်စစ်ချိုင်ယုတ်စပတီပတူရကြောင့်ပေါ့စပဒပါခုတော်မှာဝေဒါနော်လို့ငါကိုဆက်ခိုက်လဖာဘူးရဖအလိုက်ချေယုတ်ကြောင့်ပေါ့ခန့်ပြန်တုတ်ဆောင်မန်းနုပဒူလဖာတို့လက်ခံကိုဆက်ခိုက်လဖာဖခိုက်ပါခုတိခကနဖတုတ်ဘူတာနော်ကောဖတီဖတူဝေဒါနော်ကောဝိတိဆောင်စမကကခန်ဒေဟေဘခုတီခန်လပတ်ပီတီပီတူဆယောနခုဒမတ်ဆန်ဝေဒနနောလကတိဘာလဝံဖတီခန်လပတ်ကလာစလမနုရှုဘာကဲချန်ခါကဒုနယ်လူတာကလဲမောစီူလာလပတ်စတုစုလပတ်နောစေလဝံဖဟင်းနေခေါတီခကနဖကဘာခွေခေါကမွခီဒဲစခွေနတာကမွခီပီတီပီတူဝေဒါလေတီခန်ချက်ပီယာစပီတီပီတူဆောက်ခါလပတ်ယောတန်ဝခုဒမဝေဒနနောပဒါပါနောငါကိုတီခန်လပတ်ဖာအဒါဆနောစဘာလူခွေခေါဒေသထူရီလဖာယောနဆောင်းမောင်နိုင်နေတဲ့ပဋိခန့်ခေါရှာခုတ်တာအခန့်ထေရသွနကစတုခိုက်ခေါရှာခိုက်တခတ်ထပ်ပြစပတိဖြစ်တဲ့သွနလဖာယောတန်ဝဲခုတ်တော်မှာဝိဒါအချောထပ်ပြအခိုက်ရောတခတ်ထပ်ပြဘကထောဝိဒါလည်းအမိရအကပဒပါနန်ရှာဝိဒါနကဘဆလကကုထပ်ပြဆက်အခိုက်လဖာနန်စိတ်လန်ရွအိုက်တိုယပတူဒီလဖာဒေစတုခိုက်ခိုက်ပါလဖာနောကိုင်ထံရုပ်လက်ဆက်အတော်လဖာအခိုက်ယောနခန့်ပြအခိုက်ပါလခုတ်တော်မှာဆက်လဖာခန့်ပြန်ဖူလဖာတို့ကပထထထတာကကဒူဝိဒါနလုံးစတုဖာထန်လက်တာတဲ့အနုယောမတာခွေရလို့ဘုဘာခမလက်လက်ဖိကဲ့ပါ MC ဇာဘရှုမနုစတုလဖာမကဘာမရှုကိုကလည်းလာစေ
4: နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖွဲ့တော်ဟာနေအောင်ကြီးဆွေးအင်သုံးနေလက်ကာစီကံတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်တယ်လာဂျူပါလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လက်ကားစီကံဟာလျှက်စစ်တပ်အားလိုင်းဒါမှမဟုတ်လောင်စာစီမလိုပဲစီကံဖြစ်စီကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါဒါကိုအိုင်းဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ကတည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစမ်းသပ်ကားစီကံလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်နေအောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျန်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာတွေ့မြင်မှမူတည်ပြီးပြန်မြမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်ဒါဆက်တယ်မှာပဲရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေပယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတည်ထွင်လိုက်ပါတယ်။ Parabox လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insert ဆက်ရုပ်တွေကိုတဘာဝပေးအပ်နေတဲ့အတွင်းပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံတမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းတော့အောင်မြင်ပြီးဆေးဝါးကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက90နှစ်ရာဂိုင်းတုန်းထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။
5: ပန်းရောင်ဂျာနယ်လစ်ဇင်ရဲ့အချက်ပေးသံဒီနေ့မီဒီယာလောကတွေကိုငေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာမကြုံဘူးသေးတဲ့ဤပညာစိန်ခေါ်ပုံကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သီအိုရီယူဆတွေကိုချပြခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားမီဒီယာတသနာပညာရှင်မာရှယ်မက်ကလူဟန်ပြောခဲ့မှုတဲ့မီဒီယာသည်ပင်သတင်းစကားဖြစ်သည်မီဒီယာ is the message ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံးလည်းကြားဖူးကြမှာပါဒီစကားရဲ့အတိတ်ဘက်ကအရင်နှဆိုင်ပါတယ်သတင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါလူတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်ရယူပုံသာမကဘဲဒီမိုကရေစီအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးပါလှုပ်ခါသွားလေရှိတာကြောင့်ပါမက်ကလူဟန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကတည်းကအင်တာနက်နဲ့ Digital Kid ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာရွာကြီး Global Village ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကြိုတင်ဟောခင်ထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူပြောခဲ့သလိုပါပဲကိရိယာသို့မဟုတ်ဤပညာပြောင်းလဲမှုဟာသတင်းအချက်လက်ထက်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြုမှုတွေးခေါ်ပုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုပြီး နက်ရှိုင်းစွာပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ် generative AI နည်းပညာတွေဟာသတင်းကမ်းတွေထဲကိုတလဟောစိတ်ဝင်လာနေပါပြီ။သတင်းအကြံရေးသားတာ data တွေထုတ်တာဘာသာပြန်တာနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တာတွေမှာ AI ဟာတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့လက်ထောက်တယောက်ဖြစ်လာတာငြင်းလို့မရပါဘူး။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ဩဂလပရမပတ်ကမစ္စမမီဒီယာထရိနင်းအင်စတီကျူကနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Future of News Adapting to AI Digital Trends and Fact Checking သင်တန်းမှာသင်တန်းဆရာအဖြစ်သင်ကြားပေးခဲ့သူသတင်းစာဆရာဆရာဦးအောင်နိုင်ကမီဒီယာလောကရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအခုလိုပဲသုံးသပ်ပြထားပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကမှာ AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိနေရာယူလွှမ်းမိုးလာနေပြီလဲဆိုတာအားလုံးလည်းကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေကြမှာပါ။အခုဆိုရင် AI ဟာတာမန်နည်းပညာတကူမဟုတ်တော့ဘဲသတင်းတောက်တွေ editor တွေနဲ့ media သမားတွေရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာတော်တော်လေးကိုတွင်ကျဲစွာနေရာယူလာနေပါပြီ။ဘာသာပြန်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းဖိုင်တွေကိုစာသားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းတာ audio to text တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် AI ကိုသုံးပြီးအချိန်တိုတွင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြပါပြီ။ဆရာဦးအောင်နိုင်ကဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒါတွေမကသေးပါဘူး။သတင်းချက်လက်တွေရှာဖွေရတာသတင်း idea news idea တွေရှာဖွေပေါ်ထုတ်တာနောက်ပြီးသတင်းထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ platform တည်တည်ကိုဖြန့်ဖြူးရေး production and distribution ကိစ္စအတော်များများမှာပါ AI ကိုအကူအညီယူပြီးထိရောက်စွာအသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါအထူးသဖြင့်တီးဖြတ်ရေး editing လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်း AI ဟာ media သမားတွေအတွက်အမတန်အသုံးဝင်တဲ့အထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရှေ့ဆက်ပြီးပုံမူကျယ်ပြန့်စွာနေရာယူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဏ္ဍန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့လက်တွေ့ကွင်းစင်သတင်းထုတ်တွေအတွက်လည်း AI ဟာသတင်းကမ်းရဲ့အခွင့်လန်းအသစ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်AI ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင် prompt ကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီလိုထက်ခါမေးမြန်းမှကိုလိုချင်တဲ့အနည်းဆက်ဆုံးအဖြေမှန်ကိုရရှိနိုင်မှာကိုသိလာရတယ်။ဒါပြင်မိမိခိုင်းစေလိုတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်း AI ကလုံဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အဆင့်အတန်း role တိကျစွာသတ်မှတ်ပေးရပုံကိုပါသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်လို့နှစ်ပတ်တာသင်တန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး NPA သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ကိုထက်ဆိုးလင်းကပြောပြပါတယ်။အလားတူပဲမြစည်းမသတင်းဌာနကစစ်မြေပြင်သတင်းတောက်ထွန်းထွန်းကြော်ဆိုးရလဲသူရရှိလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအယိုးရှင်းဆုံးသက်ကလုံးတွေနဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ AI ကဘာလဲဆိုတာပိုသေးချာသိသွားတယ်။နောက်ပြီးဘေးနားမှာစာကြည့်တဲ့တခုမြဲရှိနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျွေးစီတိုင်းမှာကောင်းတဲ့ပန်ပါစမြဲပါ။ AI ကိုမစင်မကျင်သုံးဆွဲမိရင် Editor ဖွဲ့ရဲ့တီးဖြတ်စီစဉ်မှုတွေကင်းမဲ့သွားရင်လည်းစီးပွားရေးအမြင်ဆုံးတခုတည်းကိုပဲကြည့်လိုက်ရင်ပန်းရောင် Journalism Pink Slime Journalism ဆိုတဲ့သတင်းအမှိုက်တွေလူမှုဖွဲ့စည်းတွင်ပေါ်များလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။Pink Slime ရဲ့မူလအတိတ်ဘယ်ကအမဲသားကြိတ်ဖက်ထဲမှာအည်သွေးနှိမ့်တရိစံအသားစာတွေကိုဓာတုဆေးရောပြီးအသားဓာတ်အဖြစ်စီးပွားရှာရောင်းချတာကိုတင်စားခေါ်ပေါ်လာပါ။မြေပြင်ကွင်းစင်မှုမရှိစီစစ်မှုမရှိပဲအလိုလျောက်စနစ် automation နဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အည်သွေးမဲ့သတင်းတူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါလေ။2010နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒေသခံသတင်းစာတွေစီးပွားရေးကြဆင်းလာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအုပ်စုတွေကနီလန်းစစ်တခုသုံးလာကြတယ်။သူတို့ကဒေသခံသတင်းစာဆိုပြီးနာမည်တူဝက်ဘ်ဆိုက်ယာနဲ့ချီထောင်လိုက်ကြတာပြီးတော့အယ်ဂိုရစ်သမ်တွေကိုသုံးပြီးအဆင်မပြေတဲ့အရေးသွေးနေသတင်းတွေကိုအရေးအတွက်အများကြီးနေတိုင်းတင်ကြတယ်အခု generative AI ခေတ်ရောက်လာတော့ deep pink slime လို့ခေါ်တဲ့သတင်းတူသတင်းညံပြဿနာကပိုးပြီးတော့တောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာနေပြီ AI ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့စိတ်ကူးရင်တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ hallucination ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘာသာစကားပုံစံကိုပဲတင်ချနီးရတွက်ချက်တာဖြစ်ပြီးအမှန်တရား truth ကိုအာမမခံနိုင်ပါဘူး။သတင်းတောက်တဲ့ editor ကမစစ်ဆေးပဲတင်လိုက်ရင်သတင်းအမှားတွေဟာတောမီလို့ပြန့်နှံ့သွားပါလိမ့်မယ်။ journalism ရဲ့အသက်ဟာမြေပြင်ဆင်းခြင်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းဒေသခံတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာ content ကိုနှက်ဆိုင်စွာနားလည်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ AI ဟာဘယ်လောက်ပဲထက်မြက်ပါစေဒီလိုလူသားဆန်တဲ့သဘာဝနဲ့အနှက်ဆိုင်ဆုံးအချက်လက်တွေကိုဘယ်တော့မှယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကုန်ကြားစည်ရှော့ချခြင်းရုံတစ်ခုတည်းနဲ့သတင်းနောက်တွေကို short AI နဲ့တရက်ကိုသတင်းရာပေါင်းများစွာထုတ် clickbait ကြောင်ညာဝင်ငွေတွေပဲကြည့်ကြခြေဆိုရင်မီဒီယာကျင့်ဝတ်အားလုံးပျို့လဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာရိုးရိုးသတင်းအရေးသွေးကြားဆင်းတာတွေမဟုတ်ဘဲပြည်သူတွေရဲ့မီဒီယာပေါ်ယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးပြီးဒီမိုကရေစီကျန်းမာရေးကိုပါအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့အထိအနေကြီးမှလာပါတယ်။ AI နည်းပညာဟာသတင်းကမ်းတွေကနေဘယ်တော့မှထွက်သွားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Pink Journalism လမ်းကြောင်းနဲ့မရောက်သွားရအောင်မီဒီယာသမားတိုင်းအောက်ပါစီးမျဉ်းတွေကိုမဖြစ်မနေစောင့်ထိန်ကြရပါမယ်။ AI ကဘယ်လောက်ပဲစာရေးပေးတာဖြစ်စေသတင်းစာဆရာနဲ့ Editor ရဲ့အစဉ်အဆက်စီစစ်မှုမပါဘဲလုံးဝမထုတ်လွှင့်ဖို့လိုပါတယ်။ တရင်ရဲ့မြည်သည့်အစိပ်ပိုင်းမှာ AI နည်းပညာကိုအကူအညီယူထုတ်လုပ်ထားကြောင်းစာဖတ်သူပရိသတ်ကိုပွင့်လင်းစွာအသိပေးရပါမယ် AI ကိုရိုးရှင်းတဲ့ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေမှာပဲသုံးပြီးတရင်တော့ရဲ့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုရေပြင်ကွင်းစစ်မှုအင်တာဗျူးမှုနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု investigative reporting တွေမှာပဲအပြည့်အဝညှို့နယ်ရပါမယ် AI ဆိုတာဓာတ်ချောင်းနဲ့တူပါတယ်ဟင်းချက်တဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်တယ်လို့လွဲမှားစွာသုံးမိရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ AI ကိုအထိန်ကွန်မရှိလွဲမှားစွာသုံးစွဲလို့ထွက်ပေါ်လာမဲ့ဘိုင်းအောင် journalism ဟာမီဒီယာလောကတစ်ခွင်လုံးသတိပေးခေါလောင်းတံပါပဲ။သတင်းစာဆရာတွေရဲ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်အချက်လက်စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေနဲ့ထိန်းကျောင်းနိုင်မှသာလျှင်သတင်းစာပညာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရရေရှည်တည်တံ့နေမှာဖြစ်ပါလေ။နည်းပညာဆိုတာမီဒီယာသမားတွေရဲ့စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်မှုကိုအစားထိုးဖို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲသတင်းလောကကိုမြင့်တင်ပေးမယ့်စက်ရုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ AI ကိုညံပါပါအသုံးချပြီးသတင်းမှိုက်တွေကြားထဲကနေတမိုင်းဝင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်တွေရေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့ငိုရှိုက်တမ်းတွေကိုပိုမိုကျေလောင်အောင်ဖန်တီးပြနိုင်မှသာလျှင်ခေတ်သစ်မီဒီယာသမားတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာပိုမိုတောက်ပလာမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့သတင်းစာပညာရဲ့အနာဂတ်ဟာAI ရဲ့ထက်မြက်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစီစစ်နိုင်စွမ်းအမှန်တရားပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေပေါ်မှာပဲတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်းအောင် journalism ရဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုအသိပညာကျင့်ဝတ်တိုင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရင်းအနာဂတ်မီဒီယာလောကကိုမမှောက်မမဲရအောင်စောင့်ရှောက်သွားကြဖို့ဟာဒီကနေ့ခေတ်မီဒီယာသမားတိုင်းရဲ့မဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ရမယ်တမိုင်းဘေးတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။
4: တာဘလူးတရုတ်သမ္မတရှိကျင်ထင်ဟာကာဂျစ်တန်နိုင်ငံဘေ့ရှ်ကတ်မြို့တော်ကိုခုနှစ်နှစ်တွင်ပထမဆုံးကျင်ဖြင့်ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်အဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်သမ္မတရှိဟာအင်းရှင်ကာဂျစ်တန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုတွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှတ်မှုမှုကိုတံပြန်မှုရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်အဖွဲ့ SCO ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတရှိဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဗတ်ဆုံပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာဆန်နမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ချစ်ချည်ရဲ့အစဉ်လာနှစ်နိုင်ငံအချုပ်ချာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုကနုညီများမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အစီအုံဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရန်နိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရန်နဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဗဟိုနိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တော့ပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကခြိမ်းခြောက်ထားပါတယ်။ယူရန်သမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရန်ရေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာအဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ DSCO အဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံ၊ဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SCO ကတစ်ဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစားဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးအဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့အဖွဲ့နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖော်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းကြိုးအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားညင်ပွားမှုတွေဟာ SCO အဖွဲ့အတွင်းဆီရောက်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ကြားမှုတွေဖြစ်နေစေပါရှင
6: ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျာကာတာပါဝင်၄စိတ်၆ခုမှလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ်2000ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတယ်တူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်လိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီ
7: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
4: ။ပြည်ညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ခီးတဲ့သူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမယ့်ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမိောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေနဲ့မိတော်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစီးတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေရှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွင်းဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလျင်နဲ့မိတော်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်
7: NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံတဲ့ဂါမီကနေကီလိုမီတာတစ်သန်းခွဲအကွာဝေးထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်ဒီအကသမှန်မြောင်းကိုစက်ကြာဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလာပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကျယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြာဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါယူဝဗီရာပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်မြောင်းနဲ့ပုံပုံလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြာဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစားပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျဲအကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် web နဲ့ hubble မှန်ပြောင်းလို့နဲ့အတူပူတွေအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါလေ။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့ American နဲ့ Iran ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းငွေတွေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြအတွင်းရေမြုံပိုင်းတွေကိုပစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကို American စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြမှာအရေးပေါ်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ရဲ့ရေမြုံပိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကို American တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျဖိကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံသွယ်ရေးတင်မောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုံသွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့American စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ American လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ American ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Iran ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး Jordan နိုင်ငံက American စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Jordan စစ်တပ်ကလည်း Iran ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း American ဟာ Iran နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။တမန်တော် Donald Trump က Iran ပေါ်စီးပွားရေးတည်တည်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာ American ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးဌာနကအီရန်ပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆို့မှုတစ်တွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗန်ဒါရေးစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လိုအပ်ရင်တော့ဒါဟာဗန်ဒါရေးရအင်အားသုံးဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့ American ဗန်ဒါရေးဝန်ကြီး Scott Peterson ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ American ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးဘီဆင်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီး
5: အခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Rifle နဲ့ Rocket Launcher တွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ Pickup ကားတွေဟာ Sorry ကျောတုံးနောက်ခံပြူရေမန်အစိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါအဓိကရေမန်ချက်ကတော့ပေါ်မှုစီလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအမတန်ရေးပါလာတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလက်ကြားဟူတီတပုံတွေလက်ထဲမှာကြာကြီးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ UN ကကျောတောင်းနောက်ခံထားတဲ့ဟူတီတပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူတီတာစေကန်းကိုတော့အခုတည်းထိထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဟူတီတပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင် UN ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အနောက်ဘက်ကန်ယူရဲစစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူး။အခုဆိုရင်ဟူတီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာနှက်မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီတာပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျသပတင်းတွေကဟူဒီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ဒီလက်ဂျာနီမှာရေမဲအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လက်ချီတိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့ကလည်းကျမတို့အင်အိုပစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုပြေးခဲ့ရဘူးလေ။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါတယ်။ယေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆင်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြအပြစ်ခံရစဲခဲ့ကြပေမယ့်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသနဲ့တင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခံရစဲရေးသဘောတူညီမှုပြတ်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
8: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်း9 Vardara မှာညနေမိုးချုပ် Vardara ကိုပြန်ရောက်တော့နေ့လေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိပ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ဖို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိပ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါဘူး။ညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်လန်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လုံးမွေးအားနေတယ်။ချစ်စနီးကိုလွမ်းနေခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေး။ဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်။ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်။2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးထဲကိုမထွက်ပါ။သူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်။မနက်စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လန်းကနေခတ်တီတီဖြတ်သွားဖို့မစွန်စားရပါကျွန်တော်ဗားဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဘော်ကလွှဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအယံမရောရလို့တားမြစ်ထားတယ်တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လုံးမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်မောင်လုံးမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗားဒရာဝန်းကျင်မှာလည်းအပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မရောရတားမြစ်ထားတဲ့အယက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်ဝေဝေသွားဝေရတာမဟုတ်ပါအနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ရှောင်းတွေမှုခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗာလဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗာလဒါကိုတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လုံးမွေးရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဟာဗာလဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗားဒရာထိတ်မှာ CNDF အလန်တော်လွှင့်ထူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးကြည်နက်နေတယ်။တရားနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗားဒရာအနီးဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါးရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လူမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာချကျွေးတယ်။သ
9: ူချာကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လူမွေးမမိပါ။နှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။မူမူယူယူတွေမရှိ။အဲ့ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါတယ်။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမှောင်နေတယ်။မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပြောတဝက်သာပလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတဦးကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်အားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ပလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြစ်မှလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်းနေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
10: စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေဆုလိုက်ပြောင်းလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇော်လိုက်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ9000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ငံပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေကတော့ဆီယူတာမှာဆက်ကျန်နေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောက်လိုင်းရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရဆုံအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ3500ကနေ8000ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဘိုင်တွေကတော့1000ဝန်းကျင်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ6000အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကြေညာပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောတိလဲခွေးစကား28အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြုပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီးခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခောက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမာလာတို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုစက်ယုံကြီးတခုဆိုစက်ယုံလေဘက်ကန်ဒီမှာမာလာငရဲမီမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်တေးကြတဲ့မာလာငရဲမီဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီကျင့်ဖြင့်ခမရရှိတဲ့ဆယ်ရီမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကြော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမာလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်ရီလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှတေးကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်းတဲလို့ပြီးမာလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလည်းပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမနဲ့
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: Let's ဝဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိတ်စာလာရမီးညော်နံကြီးဆွဲနေတော့မှာခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အုံးပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထိသိမြနန်းအန်ကြော့ကြကြောင်ချီးနံဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညှို့ဘယ်လောက်များလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမာလာစစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘိုးချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမူရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးတားစင်မြေဆက်ခံမရောပဲဘယ်တော့ခံရလဲဆိုလူဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာတမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့ဆေးအုပ်စုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိတ်ဆန်ဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါပေါ့တရိတ်ဆန်တွေကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမှန်ဖမှန်အကိုမှန်အမမှန်နှမမှန်မသိသားမှန်သမီးမှန်ညီမှန်ညမမှန်မသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်းနေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားအဲခွေးဘတော်သားဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်းရင်ဖြောက်ခွေးစည်းရင်မှာပေါက်တော့တာအလုံးချွေးထိပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထိဖြစ်ကြရောဒါမြမဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွာဒေးလို့လို့မရဘူးဘွာဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့တာနော်နီဖရာတရားနဲ့ဖရာသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲ နောက်မှဖယံငယ်ဖြစ်ဦးမှာဆိုလဲဒီဝရဟာဒီဝရပဲဆိုတာလိုပဲမြမလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးစလိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြမပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရက်မနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော့မယ်လीနှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးညီကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လေးခွေးထက်ရုတ်တဲ့တရိတ်ဆန်မတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုတ်ရုတ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်အမိမှတ်ရမှာဒီဒွန္ဒရာမှာစေအုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုံနိုင်ကန်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါပါဇက်ရဲ့ဖင်ရဲ့အစာအိမ်ရဲ့လိန်အင်္ဂါရဲ့သာပါတဲ့တတဝါမျိုးလီဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကြုတ်ကလည်းအရင်ခွေးကြုတ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကုန်များသူမှုစူဘူးအုံကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွီးတာခွီးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်အကြံကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြလာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုပ်ရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိပဲကိုအလကားအချောင်လက်နဲ့နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလीအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥ်ပြောတဲ့အတိုင်းအာဏာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှသိမ်းလိုက်တာလीအာဏာသာမသိမ်းခဲ့ရင်ဝေးစားตายာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညံ့ညံ့ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲ့ကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ခလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလာကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကျုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညင်တင်းပေါ်ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့လို့မဟုတ်တယ်လို့လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလာပေါင်ကြားငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုတ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ်မလာရဲ့မဲမသမာလိုအာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ်ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ရုံနေမှာကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြန့်ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာနာသိမ့်တာပြန်အောင်ကြွစုပူတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပြစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတက်ကိုပါဆွဲဖြဲပြစ်လိုက်တာသူကတော့တက်တွင်းမာလာဩဇာကိုချခြင်းလားဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားကြီးကြီးရှိပုံရာဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တန်းကတက်လက်ကင်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အအိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာ မအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်သည်စေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လွတ်ရတော့မှမို့သိင်းရင်သိင်းနေပေါ့ကြံကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိတ်ဆန်နှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ခံအာနာသိင်းရင်သိင်းနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ချတော့ကြတော့ကြာမိရဲ့ထထားနေတဲ့ကြာလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီးဟိန်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်သံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွတ်ကြာအဲ့ဒါကြောင့်မအလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတက်မတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကိုတမ်မတော်ရဲ့ဒီကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင်ထဲဖော်ဖို့သိမ့်နေပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမအားလားလို့ကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြာကြာမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြာကြာရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မအားလားခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နတ်စင်မမချမ်းမဲမသမာလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲ့ကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိမ့်ရင်အထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသန့်မဲ့အေးချမ်းနေတာလीတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်ဟောင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်းဟောင်းအာဏာသိမ်းပြီးမှတင်တန်းလာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်တိုင်းဘာလို့အာဏာသိမ်းနေဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: 2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတက်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေတဲကတူဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယင်းထဲမှာနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးဝက်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လူမကြီးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါကင်ပြည်သူဟောက်တင်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနေ့ရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်မှသွားပြီလို့ပြောပါရယ်ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာအတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါရယ်မက်ဆီဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲသူ့အနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပရိသတ်တဦးကပြောပါရယ်သူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာ၈ချိန်မြောက်လွန်းတရော့ဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုဘဝအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း209ပွဲမှာ125ကိုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလို့ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာရေးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: အမေရိကန်အထူးတန်တမန်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရဲ့တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုအချိန်ကြိမ်သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာစနေနေ့မှာတမရပူတင်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွေ့ဖြစ်ရှိရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှဲပါဘူး။မော်စကိုပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကီယက်ဖို့သွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်တယ်ဆောင်ရွက်တာတွေကတော့အမြဲတိုးရှိမှတည်ကြပါတယ်လို့တမရပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းအထိရုရှားဒရုန်းတွေဟာကီယက်မြို့တော်နီပရိုပက်ထရော့ဖ်နဲ့ခါကီးဗ်ဒေသကစစ်မှုဆောင်တွေနဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတွေကလည်း ရုရှားနိုင်ငံရိုင်ယန်ဆန်ကရင်းနှီးချက်ဆက်ရုံပါဝင်တခြားမျိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့တုံ့ရတာတွင်မျိုးတော်တွေကိုအပြန်အလှန်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကတိပြုထားတဲ့ဂျာကာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာစလန်စကီကတော့ကီးဖ်ရဲ့မျိုးတော်လေးစိတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့အပေါ်မော်စကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့လာရောက်နိုင်အောင် KF နဲ့မော်စကိုမြို့တော်တွေမှာတုံ့ရက်ကြအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဖွဲ့ကောင်းဆောင် Steve Witkoff ကပြောဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့တုံ့ရက်ကြအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးရှိပါဘူးလို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ Witkoff နဲ့ Kushner တို့အတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ကီယက်မြို့တော်ကိုပထမဆုံးချိန်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖြူတော်အရာရှိသူကတော့ကရီမလင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနှစ်သာရရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကိုလာမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လူတွေများကြီးတော့မကြံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလိုပါတယ်လို့ရုရှားပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေအတွင်းဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ကြပြီးအရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံသတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react

ီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေရမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်းတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့တင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကားလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖြတ်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမှုမရိချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ကွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ပြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့စူးစမ်းတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်ဆယ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နားကြားကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတခုအတွင်အစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအယက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြသူအချင်းချင်းလူရဲတပ်ဖြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရတက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေတာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့

0: ုခံရသူတွေကို၌ကအာကိုစရာတိုင်ကြမှုစနစ်ပြက်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြက်စီးလာတာကြောင့်တိခိုက်တည်ဆုံးကြရတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမိုတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
1: မြန်မာ့ဥက္ကရဏီကေဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမုံမြို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနှင့်ဆက်လက်နက်ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အနီးကစစ်ရေးအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာနာသိန်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောက်လျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေ AR မြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရီမြင့်နဘေးကဗမုံမျိုးကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလိုယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမျိုးအနီးတဝိုက်မျိုးကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမျိုးမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမုံမျိုးအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရသည့်မြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြေအထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြေအထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့ AR မြေကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်အုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်အုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောင်တစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောင်ပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောင်ကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းတို့မှာအေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို 2024-25 ခုနှစ်အစပိုင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25 အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အနာဒိန်စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေ့ကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျယ်စွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဗန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါတယ်။နေဆက်ကုံတွေဤလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေဤတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လူအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုတုံဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရဲ့ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့ကုံစီတွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာပြန်စားတာဒူဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိဆက်ရကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်ဇက်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတန်ဆာတာတွေကိုချဲလေခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုတ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစားနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ထို့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့အပြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူ
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: ညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတခုဖြစ်တာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုစစ်ရာဇဝတ်မှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငယ်ညင်ဗိုလ်ချမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရင်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံအကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာတမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့မဆန်းသာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်ဒီအတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲ Iran ne American abang Israel sibwe Gaza kan myaw nga lu myo dong tat phyat mu lo kae phyat de kle myo thami ri apaw win tat phyat khan ni ya de phyet pyat rwe go kula tamaga ga ma ta si nai ma phyan phie nai na a pyin myama bi ga pi twin sit a twin yat ta ri tat phyat khan ni ya de a phyet pyat sit ya swet mu rwe go ma ta si nai na ha an aw sia ma shi bu lo so ya ma phyet par de အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကြပြီးအာဏာရှင်ဖျောက်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့မိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမ္မတလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘယ်သူကမှဖြောင်းဖြားနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်းစားတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နည်းမျဉ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစည်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုံ့ဆော်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မိကုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှိပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုနိုင်ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်နစ်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေထားမျိုးယခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူးအခုအခါမှာကဘာနိုင်ငံတွေအကြားညီညာရေးဆိုတဲ့စကလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးညီညာရေးအတွက်စင့်အင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင့်အင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့ယူဆတွေကခက်စားလာနေတာပါစည်ရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိဖက်အနေထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုယူဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတင်စားတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြဆင့်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းရှင်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချဉ်ကပ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငင်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမဟာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြန်မာအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနှဲပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရင်အင်အားသာလင်းအမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မြမနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ရာသီဥတုဘေးရန်ရဲ့ခံစားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအကူလာ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေခဲတောင်ပြိုကျရာကစုပုံလာတဲ့ရွှေရည်လှိုင်းလုံးတွေကြာတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလူနေဒေသနယ်စပ်ကိစ္စခန့်ဘာသာရေးခီးတွားဧည့်သည်နိုင်ငံသားခီးတွားစတဲ့လူထောင်နဲ့ချီသိဆုံးကအခုလက်ရှိအချိန်ထိထောင်ကနန်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ခီမွန်တာတောင်တန်းဒေသရဲ့ရေခဲဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာရာက တောင်တွေပေါ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရေကဲတုပျော်ကြရာကတောင်ကြားမြစ်တွေမှာရေအိုင်ကြီးတွေအဖြစ်တစားတစားနဲ့စုဆောင်မိလာပြီးစူပါရေအိုင်တွေပွင့်ထွက်ချလာတဲ့အခါရေတွေရွှင်ရေတွေမိနစ်ပိုင်းတွေပြင်းပြစွာတောင်ကြားမြစ်တစ်လျှောက်စီးဆင်းတိုက်စားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ခုလက်ရှိချိန်ထိနီပေါ်နိုင်ငံဘက်မှာသေဆုံးသူ 1,000 ကျော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေအထိပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသူ 3,000 ကျော် 4,000 ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြတာပါ။ရုပ်နိုင်ငံတိဘက်ဒေသဘက်ခြမ်းမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းလောက်သေဆုံးသူမများပြားသည့်တိုင်ရာကနန်းအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ခုဖြစ်ရဟာရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်။ရေရည်ရည်ဖြစ်ရတစ်ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာဟာအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဖန်လုံရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာနေပြီးအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရေကြီးတာအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းတွေပို့ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပူချိန်မြင့်မာမှုနဲ့တူတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာတာစတဲ့ဝင်းဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသက်ဆုံးရှုံးမှုကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားလာနေရပါ။အခုနီပေါ်တိဘက်တို့မှာရေခဲပြုတ်ကျပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားနေချိန်နူနီရှားနိုင်ငံမှာတော်မီတွေအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းနေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိမိခိုးငွေတွေပြန့်နှံ့ကကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါ။နောက်ဥရောပမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ပူချိန်မြင့်ဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုမြေရွေခန့်ချပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပြင်သစ်နိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံချို့မှာသုံးရေသူလောင်ကန်တွေဆိုးရွားစွာညော့နှဲလာတာကြောင့်ရေသုံးဆက်မှုကန့်သက်ချေတာရတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်လယ်နောက်ပိုင်းကနေလာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်ထိဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုလို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကအရေးပေါ်သတိပေးမှုတွေထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောကဘာမြောက်ချမ်းရဲ့ရီယာဒီကာလာနဲ့လာမယ့်လပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်မဲ့ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းရသည်တွေပေါ်ဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကသိတာစွာသက်ရောက်မှုရှိမဲ့သဘောပါ။ဖန်လုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကဘာကြီးပူနေလိုက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျုံသုံးဆွဲလာကြတာကြောင့်လူတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်တစ်တော်ပြုံးတိမှုလင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာကတစ်တော်တွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆုပ်ယူနိုင်စွာရောကျလာတာကြောင့်လို့သိပ္ပံသဘောရရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာစမှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာသောမီသွေးရေနံတဘာဝတက်ငွေတို့လိုရုပ်ကျွင်းလောင်စာသုံးဆဲမှုမြင့်တက်လေလေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုများလေလေဖြစ်ပြီးဖလုံရေအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပေမဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေကရေးမထားကြပါဘူး။ကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကရုပ်ကျွင်းလောင်စာသုံးဆဲမှုကိုရှော့ချတာမျိုးလို့ဖို့ဆန္ဒမရှိကြသလိုနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကိုလည်းရေးမလုပ်ကြတဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေအများအပြားရှိနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတဲ့သိပ္ပံနည်းကြသိရှိချက်ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံကြီးအချို့လည်းရှိနေကြပြီးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြိုင်ဆိုင်နေကြမှာနောက်ကျကြံမဲ့ဖြစ်သို့မဟုတ်မိမိတို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားတဲ့မူဝါဒတွေပို့လိုက်လာရင်ဝေကုန်ကြေးကျများပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်လို့မယ်ယူကအရေးတယူမလုပ်ကြတာခုလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပါတယ်။ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါအသုံးပြုတဲ့လက်နက်တွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်တိုက်လေယာဉ်တွေစီရင်တွေစတာတွေကထွက်ရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကလည်းဖန်လုံရေကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါ။အခုလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းကအမေရိကန်၊အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲ၊ယူကရိန်း၊ရုရှားကြားစစ်ပွဲတွေကဖန်လုံရေသက်ရောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်စေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ခုလက်တလောနီပေါ်နိုင်ငံကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့နီပေါ်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးကကမ္ဘာမှာဖန်လုံရေတံခွေအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့အမေရိကန်၊တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတာကြောင့်ဒီပေါ်နိုင်ငံကိုနစ်နာချေပေးနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမေကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှအဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ပြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာစီးရဲစီးပွားရေးမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတာကိုအသိပညာအရလုံးဝလက်မခံကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲမိမိတို့အနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်စီးရဲအင်အားကြီးအောင်ဝေကြီးအသုံးစရိတ်တွေများပြားသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအေးအတူပူမျှနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခံယူမှုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေအထားကိုဝန်ထဲပွဲတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။နီပေါ်တိဘက်နယ်စပ်မှာခုလိုဘေးရန်တွေကြားရလို့ကယ်ဆယ်တွေလုပ်နေချိန်ကမ္ဘာချုပ်ဒေသမှာတော်မီတွေလောင်ကျွက်ပူချိန်မကြုံမှုလောက်အောင်မြင့်တက်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးတာတာကျိုးတာတွေဟိုနေရာဒီနေရာမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ AIU တိုင်းလေမျက်နှာမျိုးနီးကတာကျိုးရကမြို့နယ်လေးခုထပ်မနေရေကြီးတဲ့ဖြစ်ရက်ကတလကျော်လာချိန်စကိုင်းတိုင်းသဖန်စိတ်ဆယ်ရေကျော်ရကမူးမြင့်ဝဲတစ်လျှောက်ကမြို့ရေရွာတွေရေကြီးခဲ့ပြီး လက်ရှိချိန်မှာတောင်ရင်မြစ်၊တန်လွင်မြစ်၊ဇမီမြစ်စီစဉ်ရာနီးမှာရှိတဲ့မြောက်ရီဖက်အန်ဆိုင်မျောမြို့တွေရေကြီးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကလဲကူးနဲ့ပဲခူးမြို့တွေမှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြင်းအများဆုံး10နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့အနည်းကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်တွေမှာကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေကိုခွဲခြားလှုပ်ဆောင်တာကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးမငွေတွေမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကဘာမှာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေတိကျအစိုးရတွေအစင်တန်းကွာဟမှုတွေရှိနေကြပေမဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေကွဲပြားတဲ့အစိုးရတွေကိုသိရှိကြခြင်းမရှိပါဘူး။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာရေကဲတောင်ပြိုကျရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဘေးအန္တရာယ်ဟာတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဖျက်ချော်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနဲ့နီပေါ်တိဘက်ဒေသကသူတွေသာမကကမ္ဘာ့အခြားဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါဝင်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုတစိတ်တီချင်းမြင့်တဲ့တင်တန်ရဲနဲ့ရေးမြူနယ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူတအူးသေဆုံးမြစ်ချေနဲ့မြိုင်မှာကျေးရွာတွေနဲ့ရေနံတွင်းတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့တင်တိုက်ဦးအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအဓမ္မအလုံးကျန်းစေခိုင်းခံနေရပြီးရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေဖျက်တောက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မယန်းကုန်းမှာလူငယ်တအူးကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ရုပ်သံထွက်ပေါ်ပေါင်းတယ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအူးစစ်မှုထံခေါ်ဆောင်ခံရလိုင်းတရာမှာလူမိုက်တွေနဲ့ရဲတွေပူးပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှိရောင်းစားနေစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့နဲ့စုတစိတ်တီချီးမြှင့်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့နဲ့စုတစိတ်တီကိုချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တီကိုချီးမြှင့်လိုက်တာလို့စက်တင်ဘာလ9ရက်မှာ NUG ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူတော်လှန်ရေးမှာစီရေးတာဝန်တွေကိုဆွမ်းဆွမ်းတမန်ထူးထူးခြားခြားတာဝန်ခြေပုံအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုစွန့်လွတ်မှုနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတို့ကိုအလေးမြတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တီထောင်ချင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တီချီးမြှင့်အနှင်းရတာလို့အသိပေးပါတယ်။ဒီစစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တီဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်မှုဖြစ်ပြီး၁ပြည်သူတော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဖွဲ့ Honor of People's Revolution HPR နဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ Legend of People's Revolution LPR 3. ပြည်သူစာနေစု People's Medal for Noble Service PMNS 4. ပြည်သူသားကောင်းစု People's Medal for Loyal Service PMLS 5. တော်လှန်ရေးအမှုထမ်းကောင်းတစ်စိတ် Badge of Revolutionary Service BRS တို့ချီးမြှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဘွဲ့ HPR ချီးမြှင့်ခံရသူတဦးရှိပြီးပြည်သူတော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ LPR
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်ချီးမြှင့်ခံရသူ22ဦးပြည်သူ့စာနေစု PMNS ချီးမြှင့်ခံရသူ1649ဦးပြည်သူ့သားကောင်းစု PMLS
6: ချင်းမြင့်ခံရသူ82ဦးတော်လည်ရေးအမှုရန်ကောင်းတစိ့PRS ချင်းမြင့်ခံရသူ52ဦးရှိတဲ့အတွက်စုစုပေါင်းပွဲနယ်စုတစိ့ချင်းမြင့်ဂုံပြုခံရသူ1000ခုနရာ96ဦးရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပွဲစုနဲ့တစိ့ချင်းမြင့်နိုင်မှုအတွက်ပထမအဆင့်အနေနဲ့အစိုးပြုလွှာတွေကိုကုကဲမှုအဆင့်လိုက်စီစစ်တင်ပြခဲ့ပြီးဒုတိယအဆင့်ဖြစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကနအူးစီစစ်ရွေးချယ်မှ
3: ကျွန်တော်တို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြတင်းမာမှုတွေကဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့လကောင်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြတင်းမာမှုတွေကကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကဏ္ဍဦးစီးဆက်ရွေးချယ်မှုပေါ်ထပ်ဆင့်စီစစ်ပြီးအတည်ပြုရွေးချယ်ချင်းမြင့်ခဲ့တာလို့ရှင်းပြပါတယ်။အမြဲတမ်းညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိမ့်ချင်းမြင့်ခြင်းစီစဉ်ကိုနှ င်းတွေကိုလည်းထပ်ပြီးထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတန်တွင်းနဲ့ရေမြူနယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်လေးချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူတအုပ်သေးဆုံးမြစ်ချေနယ်မြိုင်မှာကျေးရွာတွေနဲ့ရေနံတွင်းတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲဝန်းကျင်တော့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအသက်80ရွယ်အဖွားအိုတဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမှတ်8ရပ်ကွက်ထဲကိုတိုက်လေရင်နဲ့ပေါင်300ပုံနှလုံးကျဲချကစစ်တပ်တန်တွေနဲ့ပါပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာနေအိမ်6လုံးနဲ့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဝန်ပြည်နယ်ရေးမြူနယ်ရေးဖျားသုံးစုကားလမ်းပိုင်း6နှစ်ခွာကျေးရွာကဥယျာဉ်ခြံတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပေါင်900ပုံနဲ့လာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာ Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုတွေမရှိခဲ့ဘဲဥယျာဉ်ခြံနေတဲ့ကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ခြေဘက်ကကြောင်ပန်းကုံရွာကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မီးလောင်နေတဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးညှိနှိုင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကပါတနက်နဲ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွေကကြောက်ခွက်ရေနံပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်းရေနံတွင်းဘေးတွင်းကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကလေးကမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအင်ဂျီ330ကျော်မီးလောင်ပြာချခဲ့ရပြီးဒေသခံ29ဦးသက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမုံရွာမှာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေတဲ့ဒူရဲအုပ်လင်မယားရှင်းလင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်သားစီကျေးရွာအနီးမှာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံဒူရဲအုပ်လင်မယားကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲအချိန်တော့မှာဒူရဲအုပ်ထွန်းကိုကိုနဲ့စနေဖြစ်သူတို့ကို Titans Force မုံရွာ LPDF မုံရွာမြို့နယ်တိုက်နယ်နှင့်ပကပတိုက်ခတ်ရေးအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သိဆုံးသွားတဲ့ဒူရဲအုပ်လင်မယားထံကနေပစ္စတိုတနက်တလက်နဲ့စကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒူရဲအုပ်ထုံးကိုကိုဟာတာစီကျေးရွာအနီးကဆောက်လက်ဆအချင်းထောင်ကိမ်းမှာနေထိုင်ပြီးလေယာလုံသားတွေနဲ့နွားကြောင်စိတ်ကြောင်နဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေညှစ်လေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမုံရွာမြို့ပေါ်မှာကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအင်စီကားတွေနဲ့လှည့်ပတ်ခါနေစဉ်လူငယ်အများပြားကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီကြိုက်ထုံမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်လို့ဆယ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်လို့ဆယ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးသေဆုံးပြီး46နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေ 4:40 မိနစ်အချိန်လောက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ကြိုက်ထုံအခြေဆိုင်ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်တပ်မ44ကနေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးနှလုံးဟာညောင်တောက်ရွာကတရားတဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာကြိုက်ရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အကြမ်းမစစ်တဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဇနေ့ရွယ်မိန်းကလေးတဦးပွေးချင်းပြီးသေဆုံးတာသူမရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့ခါနဲ့တင်မမှာဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အမှတ်29စစ်ပြူဟာအမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေကတာဝန်ရှိသူတဦးကလည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အမှတ်29စစ်ပြူဟာအမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေရဲ့တာဝန်ရှိသူကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲကျေးရွာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ကလေးငယ်သေဆုံးခဲ့ရတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။တော်လည်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ဝင်တွေကလိုင်းငန်းတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့ရပေမဲ့မိသားစုတွေကလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့အခုချိန်ထိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအခုလိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်လေးရှိတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေနှီးဆက်ရာဆစ်ဆောင်စခန်းတွေစီကိုတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖပုံခိုင်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ပြင်းပြင်းနဲ့ဖပုံခရိုင်အတွင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ငကနတ်စစ်ကြောင်း Black Dragon Column ကစတေမာလာ6ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကမောင်းဒေသဘက်ကနေဖပုံခရိုင်နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ဇူလိုင်လ24ရက်ကစပြီးစတေမာလာ6ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာလို့ငကနတ်စစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။
6: ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကျန်းဖက်စစ်တပ်က၃ဆုံးနာနဲ့တရားရရတာတွေများနေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အထိနာနေတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဒေကြောင်ပစ်ကူတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေကိုအသုံးပြုပြီးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ဖပုံခရိုင်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်အားလုံးရဲ့နဲ့ဝင်လာတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကိုငကနတ်စစ်ကြောင် Black Dragon Column, KNU, KNLA, KNDO စတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတခြားသောတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကမူရစေဝရောင်းဝယ်သူကိုတနက်တလက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းကဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်တစ်ခုမှာမူရစေဝရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့သတင်းအရမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှုနဲ့ဒုတိယမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှုတို့ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့သွားရောက်ရှာဖ စ္စည်းတွေနဲ့အတူဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့သက်သေခံပစ္စည်းတွေကတော့ WY စာရန်ပါမှုရဲ့စီ168လုံး၊မောင်းတုံးနဲ့ကြည်အိမ်မပါတဲ့ BA94 တနတ်တလက်၊မြမငွေကျပ်73ကျော်ဖုံး2လုံး၊လက်ပတ်နာရီ6လုံး၊အိတ်4လုံး၊မူရစေဝါ3ဆွဲရမှာအသုံးပြုတဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းမျိုးစုံတို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖန်စီရမိထားတဲ့မူရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူနိုင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယိုအချင်းတော်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအဓမ္မအလုတ်ကျန်းစေခိုင်းနေပြီးရိတ်ခါနဲ့စေဝါတွေလည်းဖျက်တောက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတိုင်ဦးအချင်းတော်မှာအမျိုးသမီးဆောင်ဦးစည်းရရှိစင်မာကြည်အောင်နဲ့ထောင်ဝင်နန်းတွေကနိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအာဟာရပြက်လက်အောင်နဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်အောင်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအချင်းသူများအဖွဲ့ WOPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအသက်အရွယ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာတွေကိုမငဲ့ကွက်ဖဲမြောင်းဆွဲပယံတောင်ယာတန်ရှင်ရေးထောင်နေရရေးညှိချွတ်တာနဲ့ထုံးတုတ်တာအစရှိတဲ့လှုပ်ချမ်းတွေကိုနေပူမိုးရမရှောင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဓမ္မခိုင်းစေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းသူတွေကို group A B C ခွဲခြားထားတာက၎င်းတို့နဲ့အဆင်မပြေသူတွေကို group C ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပဏံသင့်သူတွေကိုတော့ group A အဖြစ်သတ်မှတ်ကခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ group C သတ်မှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကထောင်ဝင်စာပေးပို့တဲ့ဟင်းတွေကို20ကျပ်သားသာရရှိပြီးကျန်ဟင်းတွေကိုဝန်ထမ်းတွေကကြားဖြတ်နှုတ်ယူကပြန်ရောင်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မိသားစုဝင်တွေကပေးပို့တဲ့ biscuit တကူရေ3တန်ရှင်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးလှဆင်သောပစ္စည်းတွေကိုလည်းထောင်ဝင်နှန်းတွေကတင်ဆက်ပြီးရေသွေးညံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအစားထိုးပေးတာဈေးကြီးကြီးနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျမရေလိုအပ်ချက်အရမိသားစုဝင်တွေကပေးပို့ထားတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုလည်းတင်ယူထားပြီးဈေးတက်ကတာပေးကြောင်းတောင်းခံတဲ့အခါမှာလည်းဆေးဝါးတွေပျောက်ဆုံးသွားပြီလို့ဆိုပြီးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာနဲ့ပြန်လည်ရောင်းစားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အချင်းအောင်စီကံရ6လတကြိမ်အဝတ်စားတစ်စုံတင်သွင်းခွင့်ပြုထားပေမဲ့ဦးစည်းရရှိစင်မာကြည်အောင်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအဝတ်စားတွေကိုကြားပြတ်သိမ်းယူကပြန်လည်ရောင်းချနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုဒိုင်ဦးထောင်အာနာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ပြီးကိုကျိုးရှာနေမှုတွေပေါ်သဆိုင်ရလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကရေဘေးတင့်စီရီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကို7,500ကျော်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကမိုးမြင့်ဝမ်ဒေတာကရေဘေးတင်စီရီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီရီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ကိုကျပ်53သိန်းခွဲလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီရီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီတို့ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံပြီးမူမြဝန်ဒေတာကရေဘေးတင်စီရီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တွဲဆောင်ပွဲကိုစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်내ထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီရီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကကောင်စီရဲ့ရေဘေးတင်စီရီယန်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်မှုအခြေအနေတွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့လူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကောင်စီဦးစီးအဖွဲ့တို့အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။စ ဆက်လက်ပြီးမူမြဝမ်ဒေတာရေးပေးတဲ့စီရီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုနှစ်ဖက်ပုံမှန်လင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ရမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခြားကာလအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကမူမြဝမ်ဒေတာရေးပေးတဲ့စီရီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကျပ်53သိန်းခွဲလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်မရန်ကုန်မှာလူငယ်တအုပ်ကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ရုပ်သံထွက်ပေါ်။ပေါင်းတယ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအုပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံရ။လိုင်းသားရမှာလူမိုက်တင်တဲ့ရဲတွေပူပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်ရောင်းစားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်မှာနေကင်းကြောင်တောင်လူငယ်တအုပ်ကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတစ်ခုဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပါတယ်။ရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာလမ်းကြားအတွင်းဖုန်းသုံးနေတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုအရက်ဝတ်ဝစ်စင်ထားသူကအတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေပြီးလူငယ်ကကြောက်လန့်တကြငင်းဆန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းပေါင်းတယ်မျိုးမှာလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုကျော်အောင်စောခေါ်ကိုဘိုတူးဆိုသူကိုလည်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြူစောထီတွေကစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်30ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ကိုဘိုတူးဟာပုံမှန်52ကကြီးနဲ့ထောင်ချခဲ့ပြီးလူငယ်နဲ့ပြန်လွတ်လာသူဖြစ်ခါအကျိုးရမှုရဲထွန်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့ကငွေညှစ်ခဲ့ပေမဲ့မိသားစုကမပေးနိုင်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါအကျိုးရမှုနဲ့ပြူစောထီးတွေဟာရက်ကွက်အတွင်းစင်းရဲနွမ်းပါတဲ့မိသားစုတွေကလူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးနေပြီးမကြသေးခင်ကလည်းအကိုဖြစ်သူစစ်မှုထမ်းရင်တေဆုံးခဲ့တဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုပါထပ်မံဖမ်းဆီးသွားခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာလည်းလူမိုက်မဲကြီးဆိုသူနဲ့ရဲတွေပူးပေါင်းပြီးလန်းသွားလန်းလာလူငယ်တွေ YBS ပေါ်ကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးငွေညှစ်တာတွေစိုးစိုးရွားရွားလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စတေမလာ6ရက်နေ့ကလည်းတကုံအေယာအဝေးပြေးဝင်းအနီး YBS ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေကျပ်သိန်း20နဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့တယ်လို့ငွေမပေးနိုင်တဲ့တခြားလူငယ်3ဦးကိုတော့စစ်မှုထမ်းလူစားထိုးဖို့ကားပေါ်တင်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။လူမှုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးရေး Free Heart လှုပ်ရှားမှုစတင်တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် Free Heart လှုပ်ရှားမှုစတင်နေပြီလို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ် Kim Eric ခေါ်ကိုထိန်လင်းကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ Proof of Life Campaign အတွက် All in One Peace Movement ကိုပေးပို့တဲ့ကျေးဇူးတင်လှကနေအခုလိုအသိပေးလာတာပါ။ Proof of Life ကအစပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အမေရဲ့လွတ်လပ်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရပါမယ်။အမေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်တွေ့ဆုံခွင့်နဲ့ချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုမဲ့ Free Heart လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်နေပါတယ်လို့ Kim Eric ခေါ်ကိုထိန်လင်းကသတင်းစကားပါထားပါတယ်။ဒီအဆင့် Free Heart လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်သူတွေရဲ့အတန်အနေနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေသေးလားဆိုတာမသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုကမ္ဘာတဝန်းမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးအကြံဖက်စေအုပ်စုကိုဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ရမှာဒီဖိအားကြောင့်အကြံဖက်စေအုပ်စုဟာလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC နဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ပေးခဲ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်က ICRC တွဲဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာကစိတ်သက်သာရအနေငယ်ရရှိခဲ့ပေမဲ့မိမိကလွတ်လပ်မှုမရသေးပါဘူး။မိမိကအခုအသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဘယ်နေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားရဲဆိုတာမသိရသေးသလိုကျွန်တော်လည်းအမေနဲ့တွေ့ခွင့်စကားပြောခွင့်မရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်တက်ရပါမယ်လို့ Kim Eric ကကိုထိန်လင်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင် Proof of Life Campaign မှာပါဝင်ရည်တည်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဆိုတာနဲ့ဒီအကူအညီတွေကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါလာဝရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို Work Permit တက်တန်းမတိုးပြီးတော့ပဲဖမ်းဆီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုရက
7: ် When you take these actions stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them.Keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
6: ယ်။ဒီကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လာအိုနိုင်ငံမှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုလာအိုအာနာပိုင်တွေကတနစ်စာအလုပ်လုပ်ခွင့် work permit တက်တန်းဆက်မတိုးပြီးတော့ပဲတရားမဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ကဇတိုက်ဖမ်းဆီးပြီးပြန်ပို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတက်တန်းမတိုးပြီးတဲ့အပြင်ယာယီနေထိုင်ခွင့်တရားမဝင်ရေကတ်အတွက်တရုတ်ငွေယွမ်930အပြင်အလုပ်လုပ်ခွင့်အတွက်ယွမ်930အထိဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသား112ဦးနဲ့အမျိုးသမီး68ဦးစုစုပေါင်းမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား180ကိုလောင်နိုင်ငံမိုင်းမော်စိတ်ကန်းကနေဆက်လီလီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဝမ်ပုံစိတ်ကန်းဘက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပ ြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာလာအိုနိုင်ငံတုံဖန်ချင်းမဖန်ဗတ်ဂျန်စီစီဖုံးခန်းဝိတ်ဆိုင်စတဲ့ဒေသတွေကနေဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးမြန်မာဘက်ကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားချက်မရှိဘဲပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းမှာအလုတ်ကင်ရှားပါလာတာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘော်ဒါဆွဲစစ်မှုထံစုဆောင်းတာတွေနဲ့အသက်အန္တရာယ်မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းအများစုဟာထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့အပြင်အခုနောက်ပိုင်းတရုတ်စီမံကိန်းတွေကြောင့်အလုတ်ကင်ပေါများနေတဲ့လာအိုနိုင်ငံဘက်ကိုလည်းတွားရောက်အလုတ်လုတ်ကင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပြန်ပို့ခံရသူတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးစစ်မှုထံစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြားနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလွဲလို့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကြားနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလွဲလို့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်စက်တင်ဘာလ9ရက်ကနေ23ရက်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူရနိုင်ပြီးမြမကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဟာအားအထင်တင်ကနေအားကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ကန်ယူရန်မြဝကျုံမော်ဒေသတွေနဲ့မုတ်တမအခွေးဘက်မှာတော့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအရှေ့ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်တာတွေ့ရပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းနဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာတော့လီဘီယာနဲ့ယမန်တို့ကဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့မုတ်တုံလေးအားကောင်းနေတာနဲ့လီဘီယာနဲ့ယမန်ရဲ့အရှိန်တို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: တို့တူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစကားစဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign တွေကိုတင်လို့ရတယ် campaign တွေမှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူပတ်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါဒါကြောင့်စားကားစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ဘဲတော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တစ်ချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ် SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာတိုင်းမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တင်ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကမ်ပိန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်တာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နယ်မြေရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုယ်ကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်နေစရာမလိုချက်ချင်းတည်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန် certificate များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည် download ယူနိုင်တော့မှာပါဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟနာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund ຫນွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ် SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရည်စီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်。

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုတစိတ်တွေချီးမြှင့်တဲ့သတင်းတန်ရွဲနဲ့ရေးမြူနယ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူတဦးသေဆုံးမြစ်ချေနဲ့မြိုင်မှာကျေးရွာတွေနဲ့ရေနံတွင်းတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတိုက်ဦးအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအဓမ္မအလုံးချမ်းစေခိုင်းခံနေရပြီးရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေဖျက်တောက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မယန်းကုန်းမှာလူငယ်တဦးကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ရုပ်သံထွက်ပေါ်ပေါင်းတယ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတဦးစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံရလိုင်းတရမှာလူမိုက်တွေနဲ့ရဲတွေပူးပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်ရောင်းစားနေစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့နဲ့စုတစိတ်တွေချီးမြှင့်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့နဲ့စုတစိတ်တွေကိုချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တွေကိုချီးမြှင့်လိုက်တာလို့စက်တင်ဘာလ9ရက်မှာ NUG ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးမှာစစ်ရေးတာဝန်တွေကိုစွန့်စွန့်တမန်ထူးထူးခြားခြားတာဝန်ကျေပွန်အောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုစွန့်လွတ်မှုနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတို့ကိုအလေးမြတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တီထောင်ချင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တီချီးမြှင့်အနှင်းရတာလို့အသိပေးပါတယ်။ဒီစစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တီဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်မှုဖြစ်ပြီး၁ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ပွဲ Honor of People's Revolution HPR နဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဖွဲ့ Legend of

0: People's Revolution LPR ၃. ပြည်သူ့စာနေ စု People's Medal for Noble Service PMNS ၄. ပြည်သူ့သားကောင်း စု People's Medal for Loyal Service PMLS ၅. တော်လှန်ရေးအမှုထမ်းကောင်း တစ်စိတ် Badge of Revolutionary Service PRS ၄ချီးမြှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်. ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဘွဲ့ HPR ချီးမြှင့်ခံရသူ 2ဦးရှိပြီး ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ LPR ချီးမြှင့်ခံရသူ 22ဦး ပြည်သူ့စာနေစု PMNS ချီးမြှင့်ခံရသူ 1649ဦး ပြည်သူ့သားကောင်းစု PMLS ချီးမြှင့်ခံရသူ 82ဦး တော်လှန်ရေးအမှုထမ်းကောင်း တစ်စိတ် BRS ချီးမြှင့်ခံရသူ 42ဦးရှိတဲ့အတွက် စုစုပေါင်းဘွဲ့နယ်စုတစ်စိတ် ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခံရသူ 1962ဦးရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြထားပါတယ်. ဘွဲ့စုနဲ့တစိတ်ချင်းမြင့်နိုင်မှုအတွက်ပထမအဆင့်အနေနဲ့အဆိုပြုလွှာတွေကိုကုတ်ကဲမှုအဆင့်အလိုက်စီစစ်တင်ပြခဲ့ပြီးဒုတိယအဆင့်ဖြင့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကနအူးစီစစ်ရွေးချယ်မှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။တတိယအဆင့်မှာတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုတစိတ်စီစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကနအူးစီစစ် င်ကိုနှစ်အလိုက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်2026ခုနှစ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့အစုနဲ့တစိုက်ချင်းမြင့်အနှင်းခံရသူစီးရင်တွေကိုလည်းထပ်ပြီးထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတန်တွင်းနဲ့ရေမြူနယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်လေးချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူတအုပ်သေးဆုံးမြစ်ချေနယ်မြိုင်မှာကျေးရွာတွေနဲ့ရေနံတွင်းတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲဝန်းကျင်တော့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအသက်80ရွယ်အဖွားအိုတဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမှတ်8ရပ်ကွက်ထဲကိုတိုက်လေရင်နဲ့ပေါင်300ပုံနှလုံးကျဲချကဆက်တက်တဲ့နယ်ပါပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်6လုံးနဲ့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ရေးဖျားသုံးစုကားလမ်းပိုင်း6နှစ်ခွကျေးရွာကဥယျာဉ်ခြံတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပေါင်900ပုံနဲ့လာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာ Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုတွေမရှိခဲ့ဘဲဥယျာဉ်ခြံနေတဲ့ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ခြေဘက်ကအကြောင်ပန်းကုံရွာကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မီးလောင်နေတဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးငြိမ်းသတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကတနက်နေ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တဲကကြောက်ခွက်ရေနံမှုံမှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်ရေနံတွင်းလေးတွင်းကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကလေးကမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအင်ဂျီ330ကျော်မီးလောင်ပြာချခဲ့ရပြီးဒေသခံ29ဦးသက်ပြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမုံရွာမှာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေတဲ့ဒူရဲအုပ်လင်မယားရှင်းလင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်သားစီကျေးရွာအနီးမှာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံဒူရဲအုပ်လင်မယားကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ဘကဘကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲချိန်တော့မှဒူရဲအုပ်ထုံးကိုကိုနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကို Titans Force မုံရွာ LPDF မုံရွာမြို့နယ်တိုက်နယ်နှင့်ဘကဘတိုက်ခတ်ရေးအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့ဒူရဲအုပ်လင်မယားထံကနေပစ္စတိုတနက်တလက်နဲ့စကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒူရဲအုပ်ထုံးကိုကိုဟာတာစီကျေးရွာအနီးကဆောက်လက်ဆအချင်းထောင်ကိမ်းမှာနေထိုင်ပြီးလေယာဉ်လုံသားတွေနဲ့နွားကြောင်စိတ်ကြောင်နဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေညစ်လေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမုံရွာမြို့ပေါ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်စီကားတွေနဲ့လှည့်ပတ်ခါနေစဉ်လူငယ်အများပြားကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီကြိုက်ထုံမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်လို့ဆယ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်လို့ဆယ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးသေဆုံးပြီး46နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေ 4:40 မိနစ်40အချိန်လောက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ကြိုက်ထုံအခြေစိုက်ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်တပ်မလေးလေးကနေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးဟာညောင်တော့ရွာကတရားသစ်အနီးဝန်းကျင်မှာကြိုက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းမစစ်တဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဇနီးရွယ်မိန်းကလေးတဦးပွေးချင်းပြီးသေဆုံးကသူမရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့ခါနဲ့တင်မမှာဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အမှတ်29စစ်ပြူဟာအမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေကတာဝန်ရှိသူတဦးကလည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အမှတ်29စစ်ပြူဟာအမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေရဲ့တာဝန်ရှိသူကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲကျေးရွာတွေထဲကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ကလေးငယ်သေဆုံးခဲ့ရတာလို့လဲဆိုပါတယ်။ ဒေါ်လာရေးတက်တဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်ဝင်တွေကလိုင်းငန်းတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့ရပေမဲ့မိသားစုတွေကလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့အခုချိန်ထိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲအခုလိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်လေးရှိတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေနှိစက်ရဆစ်ဆောင်စခန်းတွေစီကိုတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖပုံခိုင်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ကျန်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဒေါ်လန်ရေးတက်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကင်းပြည်နယ်ဖပုံခရိုင်အတွင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ငကနက်စစ်ကြောင်း Black Dragon Column ကစက်တင်ဘာလ6ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကမောင်းဒေသဘက်ကနေဖပုံခရိုင်နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေနဲ့ဇူလိုင်လ24ရက်ကစပြီးစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာလို့ငကနက်စစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေများနေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အထင်နာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒေချောင်းပစ်ကူတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေကိုအသုံးပြုပြီးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ဖပုံခရိုင်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုနဂနက်စစ်ကြောင်း Black Dragon Column, KNU, KNLA, KNDO စတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတခြားသောဒေါ်လာရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကငွေရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုတနက်တက်လက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းကဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်တစ်ခုမှာငွေရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့သတင်းအရမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှုနဲ့ဒုတိယမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှုတို့ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရမှာငွေရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုတတိယကံပစ္စည်းတွေအပြင်တနက်တက်လက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာမူရစေဝါရောင်းဝယ်နေတဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်မျိုးသားတအုပ်ကိုတသက်ကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖက
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။သိရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့တသက်ကံပစ္စည်းတွေကတော့ WY စာရန်ပါမှုရဲ့စီ168လုံး၊မောင်းတုံးနဲ့ကြည်အိမ်မပါတဲ့ BA94 တနတ်တလက်၊မြမငွေကျက်73သိန်းကျော်၊ဖုန်း2လုံး၊လက်ပတ်နာရီ6လုံး၊အိတ်4လုံး၊မူရစေဝါ3ဆွဲရမှာအသုံးပြုတဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းမျိုးစုံတို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖန်ဆီးရမိထားတဲ့မူရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူနိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယိုအချင်းတော်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအဓမ္မအလုတ်ကျန်းစေခိုင်းနေပြီးရိတ်ခါနဲ့စေဝါတွေလည်းဖျက်တောက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယိုအချင်းတော်မှာအမျိုးသမီးဆောင်ဦးစည်းရရှိစင်မာကြည်အောင်နဲ့ထောင်ဝင်နန်းတွေကနိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအာဟာရပြက်လက်အောင်နဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်အောင်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအချင်းသူများအဖွဲ့ WOPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအသက်အရွယ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာတွေကိုမငဲ့ကွက်ဖဲမြောင်းဆွဲပယံတောင်ယာတန်ရှင်ရေးထောင်နေရရေးညှိချွတ်တာနဲ့ထုံးတုပ်တာအစရှိတဲ့အလုပ်ကျန်းတွေကိုနေပူမိုးရမရှောင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဓမ္မခိုင်းစေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသူတွေကို group A B C ခွဲခြားထားတာက၎င်းတို့နဲ့အဆင်မပြေသူတွေကို group C ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပဏံသင့်သူတွေကိုတော့ group A အဖြစ်သတ်မှတ်ကခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ group C သတ်မှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကထောင်ဝင်စာပေးပို့တဲ့ဟင်းတွေကို20ကျပ်သားသာရရှိပြီးကျန်ဟင်းတွေကိုဝန်ထမ်းတွေကကြားဖြတ်နှုတ်ယူကပြန်ရောင်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မိသားစုဝင်တွေကပေးပို့တဲ့ biscuit တကူရေ3တန်ရှင်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးလားစင်သုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းထောင်ဝန်ထမ်းတွေကတင်ဆက်ပြီးရေသွေးညံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအစားထိုးပေးတာ ဈေးကြီးကြီးနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျမ၏လိုအပ်ချက်အရမိသားစုဝင်တွေကပေးပို့ထားတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုလည်းသိမ်းယူထားပြီးဈေးတက်ကတာပေးကြောင်းတောင်းခံတဲ့အခါမှာလည်းဈေးဝါးတွေပျောက်ဆုံးသွားပြီလို့ဆိုပြီးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာနဲ့ပြန်လည်ရောင်းစတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အကျဉ်းအောင်စီကံအရ6လတကြိမ်အဝတ်စားတစ်စုံတင်သွင်းခွင့်ပြုထားပေမဲ့ဦးစီးရရှိစင်မာကြီအောင်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအဝတ်စားတွေကိုကြားပြတ်သိမ်းယူကပြန်လည်ရောင်းချနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုဒိုက်ဦးထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ပြီးကိုကြိုးရှာနေမှုတွေပေါ်သဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကရေဘေးတင့်စီးရီးယားနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုစက်သိန်း50ကျော်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကမိုးမြင့်ဝမ်ဒေတာကရေဘေးတင်စီရီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီရီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ကိုကျပ်53သိန်းခွဲလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီရီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီတို့ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံပြီးမူမြဝန်ဒေတာကရေဘေးတင်စီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တွဲဆောင်ပွဲကိုစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်နယ်ထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကကောင်စီရဲ့ရေဘေးတင်စီဒီယံတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်မှုအခြေအနေတွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့လူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကောင်စီဦးစီးအဖွဲ့တို့အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမူးမြဝမ်ဒေတာရေဘေးသင့်စီရီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုနှစ်ဖက်ပုံမှန်လေးလေးဆွေးနွေးခဲ့ရမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်နယ်ထူထောင်ရေးနဲ့ရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကမူးမြဝမ်ဒေတာရေဘေးသင့်စီရီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကျပ်53သိန်းခွဲလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မယန်းကုန်းမှာလူငယ်တအုပ်ကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ရုပ်တံထွက်ပေါ်။ပေါင်းတယ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအုပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံရ။လိုင်းသားရမှာလူမိုက်တင်တဲ့ရဲတွေပူပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်ရောင်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမယန်းကုန်းမြို့နယ်မှာနေကင်းကြောင်တောင်လူငယ်တအုပ်ကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ရုပ်တံမှတ်တမ်းတစ်ခုဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပါတယ်။ရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာလမ်းကြားအတွင်းဖုန်းသုံးနေတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုအရက်ဝတ်ဝစ်ဆင်ထားသူကအတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေပြီးလူငယ်ကကြောက်လန့်တကြငင်းဆန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းပေါင်းတယ်မျိုးမှာလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုကျော်အောင်စောခေါ်ကိုဘိုတူးဆိုသူကိုလည်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြူစောထီတွေကစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်30ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ကိုဘိုတူးဟာပုံမှန်52ကကြီးနဲ့ထောင်ချခဲ့ပြီးလူငယ်နဲ့ပြန်လွတ်လာသူဖြစ်ကအကျိုးရမှုရဲထွန်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့ကငွေညှစ်ခဲ့ပေမဲ့မိသားစုကမပေးနိုင်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါအကျိုးရမှုနဲ့ပြူစောထီးတွေဟာရက်ကွက်အတွင်းစင်းရဲနွမ်းပါတဲ့မိသားစုတွေကလူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးနေပြီးမကြသေးခင်ကလည်းအကိုဖြစ်သူစစ်မှုထမ်းရင်တေဆုံးခဲ့တဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုပါထပ်မံဖမ်းဆီးသွားခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာလည်းလူမိုက်မဲကြီးဆိုသူနဲ့ရဲတွေပူးပေါင်းပြီးလန်းသွားလန်းလာလူငယ်တွေ YBS ပေါ်ကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးငွေညှစ်တာတွေစိုးစိုးရွားရွားလှုံ့ဆော်နေရလို့ဆိုပါရယ်။စတေမလာ6ရက်နေ့ကလည်းဒဂုံအေယာအဝေးပြေးဝင်းအနီး YBS ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေကျပ်သိန်း20နဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့တယ်လို့ငွေမပေးနိုင်တဲ့တခြားလူငယ်3ဦးကိုတော့စစ်မှုထမ်းလူစားထိုးဖို့ကားပေါ်တင်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးရေး Free Heart လှုပ်ရှားမှုစတင်တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးရေးအတွက် Free Heart လှုပ်ရှားမှုစတင်နေပြီလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ် Kim Eric ခေါ်ကိုထိန်လင်းကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ Proof of Life Campaign အတွက် All in One Peace Movement ကိုပေးပို့တဲ့ကျေးဇူးတင်လှကနေအခုလိုအသိပေးလာတာပါ။ Proof of Life ကအစပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အမေရဲ့လွတ်လပ်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရပါမယ်။အမေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်တွေ့ဆုံခွင့်နဲ့ချွင်းချက်မရှိလူမျိုးရေးအတွက်တောင်းဆိုမဲ့ Free Heart လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်နေပါတယ်လို့ Kim Eric ခေါ်ကိုထိန်လင်းကသတင်းစကားပါထားပါတယ်။ဒီအဆင့် Free Heart လှုပ်ရှားမှုမှာလေပြည်သူတွေရဲ့အတန်အနေနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေသေးလားဆိုတာမသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုကမ္ဘာတဝန်းမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးအကျန်းဖက်စေအုပ်စုကိုဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ရမှာဒီဖိအားကြောင့်အကျန်းဖက်စေအုပ်စုဟာလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC နဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ပေးခဲ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်က ICRC တွဲဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာကစိတ်သက်သာရအနေငယ်ရရှိခဲ့ပေမဲ့မိမိကလွတ်လပ်မှုမရသေးပါဘူး။ မိမိကအခုအသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဘယ်နေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားရဲဆိုတာမသိရသေးသလိုကျွန်တော်လည်းအမေနဲ့တွေ့ခွင့်စကားပြောခွင့်မရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်တက်ရပါမယ်လို့ Kim Eric ကိုကိုထိန်လင်းကပြောပါရယ်။ဒါအပြင် Proof of Life Campaign မှာပါဝင်ရည်တည်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရယ်ဆိုတာနဲ့ဒီအကူအညီတွေကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါလာအိုရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို Work Permit တက်တန်းမတိုးပြီးတော့ပဲဖမ်းဆီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လာအိုနိုင်ငံမှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုလာအိုအာဏာပိုင်တွေကတစ်နှစ်စာအလုပ်လုပ်ခွင့် Work Permit တက်တန်းဆက်မတိုးပြီးတော့ပဲတရားမဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ကစတိုက်ဖမ်းဆီးပြီးပြန်ပို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတက်တန်းမတိုးပေးတဲ့အပြင်ယာယီနေထိုင်ခွင့်တရားမဝင်ရေကတ်အတွက်တရုတ်ငွေယွမ်930အပြင်အလုပ်လုပ်ခွင့်အတွက်ယွမ်930အထိဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာတောင်းခံနေရလို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသား112ဦးနဲ့အမျိုးသမီး68ဦးစုစုပေါင်းမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား180ကိုလာအိုနိုင်ငံမိုင်းမော်စိတ်ကန်းကနေဆက်လီလီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဝမ်ပုံစိတ်ကန်းဘက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာလာအိုနိုင်ငံတုံဖန်၊ချင်းမဖန်၊ဘတ်ဂျန်စီ၊စီဖုံးခန်၊ဝိတ်ဆိုင်စတဲ့ဒေသတွေကနေဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးမြန်မာဘက်ကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားချက်မရှိဘဲပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နှီးချက်သူတွေကပြောပါရယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းမှာအလုပ်ကိုင်ရှားပါလာတာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘော်ဒါဆွဲစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတာတွေနဲ့အသက်အန္တရာယ်မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းအများစုဟာထိုင်း၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့အပြင်အခုနောက်ပိုင်းတရုတ်စီမံကိန်းတွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်ပေါများနေတဲ့လာအိုနိုင်ငံဘက်ကလည်းတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပြန်ပို့ခံရသူတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကယားနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလွဲလို့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကယားနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလွယ်လို့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်စက်တင်ဘာလ9ရက်ကနေ23ရက်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူရနိုင်ပြီးမြမကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာအားအထင်တင်ကနေအားကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ကန်ယူရံမြို့ဝကျောင်းမော်ဒေသတွေနဲ့မုံတမခွေးဘက်မှာတော့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအရှေ့ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်တာတွေ့ရပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အလဲပိုင်းနဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာတော့လီဘီးယားနဲ့ယမန်တခုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့မုတ်တုံလီအားကောင်းနေတာနဲ့လီဘီးယားနဲ့ယမန်ရဲ့အရှိန်တို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းဧရာဝတီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းပျက်စီးသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာစစ်ဆေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစီးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခန်ကာလန်ကာခရိုင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖြတ်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတန်းတန်းနဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအေးအေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရဲသားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရဲသားချင်းချင်းအကြမ်းမှာလည်းတက်ပြတ်မှုမရေမှု မရင်းချင်းတက်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြမှုလူရက်တက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ဖြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်ကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ကွဲတော်သူကိုအရမပြုခြင်းပြီးတက်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြမှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုခြင်းတက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေတွင်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရင်းမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့စ조사တက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်ဆယ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကြတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီ
3: းနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသေးမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ရာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရဲသားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေတာတခုအတွင်အဆိုပါလက်နက်ကင်တက်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပီအက်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တက်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုဆောင်ဆောင်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျန်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြသူအချင်းချင်းလူရဲတပ်ဖြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြင်းနဲ့လာလေလေမှုခွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရဲတက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေတာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကအကူစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပ ြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရတားသေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးကြတဲ့အရေအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းပိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများသည့်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာစေစုနှင့်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်းဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနေငယ်အကြမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khmer Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေတံမြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင့်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေမှလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။ မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလေသိနေလို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါရည်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမျိုးကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အရာရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်နေ့စဉ်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျဲဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအော်ဂိုလာနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရရီမြေကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာနာသိန်းစစ်တဲ့အဖို့တိတ်ခါကြစီဟာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနေမှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယရှိကြီးတွေကိုစီမံကုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရယ်ခင်ဗျာ
5: မြန်မာ့ News Chronicle ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမုံမြို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြေကျောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အနီးကစစ်ရေးအယအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနှစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရရီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုစံတက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရရီမြစ်နဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြေအဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ညီမှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရသည့်မြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်းအုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိတ်ခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြစ်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောင်းတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲက နေမီရီစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေယာရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းလဲပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလဲအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောတစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person Viewdrone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ပဲခူးပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအဓိကထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွင်မှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းဤပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြစ်ဖြစ်လာပါသည်။နေဆက်ကုံတွေဤလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေဤတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံခြားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှန်သုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကို
0: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။တွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စည်းရဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားငွေတက်နိုင်သမျှထွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေ။ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စရိတ်ကုန်ကြမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမည်ဖြတ်တန်းတိတ်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အခောက်ကောက်ခံတာ၊တရံစာတ2ဖော့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နည်းလမ်းအတွေ့အကြုံနဲ့စစ်စရိတ်သုံးစွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကျောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတရံစာတတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုပ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လဲအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာ ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့မလာသမကအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါယဉ်ကျေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခရိသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆင်ရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစီးရဲနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညှင်းပူကြမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံအကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှိကက်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရက်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရက်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲအီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကမှဖြောင်းဖြနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝန်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်နစ်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နန်းပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူး။အခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စစ်အင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစစ်အင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူဆတွေကခင်စားလာနေတာပါစစ်ရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေအထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုအယူဆပြောရင်စုတ်ကတ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတရားစာတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြ စင်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းရှင်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချဉ်ကပ်မားမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မားမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငင်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညှိမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမဟာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စစ်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြန်မာအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနှေးပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစစ်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြန်မာအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
7: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ရာသီဥတုဘေးရန်တွေခံစားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကဲတောင်ပြိုကျရာကစုပုံလာတဲ့ရွှေရည်လှိုင်းလုံးတွေကြားတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလူနေဒေသနယ်စပ်ဂိတ်စခန်းဘာသာရေးခီးသွွားဧည့်သည်နိုင်ငံသားခီးသွွားစတဲ့လူထောင်နဲ့ချီသေးဆုံးကအခုလက်ရှိအချိန်ထိထောင်ကနန်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ကင်မွန်ဒါတောင်တန်းဒေသရဲ့ရေကဲဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာရကတောင်တွေပေါ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရေကဲတုပျော်ကြရကတောင်ကြားမြစ်တွေမှာရေအိုင်ကြီးတွေအဖြစ်တစားတစားနဲ့စုဆောင်းမိလာပြီးဆိုပါရေအိုင်တွေပွင့်ထွက်ချလာတဲ့အခါရေတွေရွှင်ရေတွေမိနစ်ပိုင်းတွင်ပြင်းပြန်စွာတောင်ကြားမြစ်တစ်လျှောက်စီးဆင်းတိုက်စားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ခုလက်ရှိချိန်ထိနီပေါ်နိုင်ငံဘက်မှာတေဆုံးသူ1000ကျော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေအထိပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသူ3000ကျော် 4000 ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြတာပါ။ရုပ်နိုင်ငံတိဘက်ဒေသဘက်ချမ်းမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းလောက်တေဆုံးသူမများပြားသည့်တိုင်ရာခနဲအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ခုဖြစ်ရဟာရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်တေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်။ရေရည်နေရဖြစ်ရတဲ့ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာဟာအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဖန်လုံရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာနေပြီးအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရေကြီးတာအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာတာပူချိန်မြင့်မာမှုနဲ့တူတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာတာစတဲ့ဝင်းဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသက်ဆုံးရှုံးမှုကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားလာနေရပါခုနီပေါ်ဒီဘက်တို့မှာရေခဲပြုတ်ကျပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားနေချိန်နူနီရှားနိုင်ငံမှာတော်မီတွေအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းနေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိမီးခိုးငွေ့တွေပြန့်နှံ့ကကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါနောက်ဥရောပမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ပူချိန်မြင့်ဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုမြေတွေခန့်ချပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပြည်နှင်းနိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံချို့မှာသုံးရေသူလောင်ကန်တွေဆိုးရွားစွာရော့နှင်းလာတာကြောင့်ရေသုံးဆက်မှုကန့်သက်ချေတာရတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်လည်နောက်ပိုင်းကနေလာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်အထိဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုလို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကအရေးပေါ်တတိပီးမှုတွေထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောကမ္ဘာမြောက်ချမ်းရဲ့ရာသီကာလနဲ့လာမယ့်လပိုင်းအတွင်းဝင်ရောက်မဲ့ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းရာသီတွေပေါ်ဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကသိသာစွာသက်ရောက်မှုရှိမဲ့သဘောပါ။ဖန်လုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနေလိုက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံသုံးဆွဲလာကြတာကြောင့်လူတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်တက်တော့ပြုံးတိမှုလျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာကတဲ့တော်ရီကကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်ဆုပ်ယူနိုင်စွဲရောကျလာတာကြောင့်လို့သိပ္ပံသဘောရရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြောင်မီသွေးရေနံတဘာဝတက်ငွေတို့လိုရုပ်ကျွင်းလဆောင်သုံးဆဲမှုမြင့်တက်လေလေကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုများလေလေဖြစ်ပြီးဖလွေအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပေမဲ့လက်တည်နိုင်ငံကြီးတွေကရေးမထားကြပါဘူး။ကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကရုပ်ကျွင်းလဆောင်သုံးဆဲမှုကိုရှော့ချတာမျိုးလို့ဖို့ဆန္ဒမရှိကြသလိုနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကိုလည်းအေးမလုံကြတဲ့လက်တင်နိုင်ငံကြီးတွေအများအပြားရှိနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတဲ့သိပ္ပံနည်းကြားသိရှိချက်ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံကြီးအချို့လည်းရှိနေကြပြီးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြိုင်ဆိုင်နေကြမှာနောက်ကျကြမဲ့ဖြစ်သို့မဟုတ်မိမိတို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားတဲ့မူဝါဒတွေပို့လိုက်လာရင်မ ဝေကုံကျေးကျများပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်လို့မယူကရေးရယူမလုပ်ကြတာခုလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပါတယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါအသုံးပြုတဲ့လက်နက်တွေဒေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်တိုက်လေယာဉ်တွေစီးရရင်တွေစတာတွေကထွက်ရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကလည်းပလွန်ရေးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါခုလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းကအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲယူကရိန်းရုရှားကြားစစ်ပွဲတွေကဖလုံရင်တရားမှုတွေကိုတုံ့ပြန်စေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ခုလက်တလောနီပေါနိုင်ငံကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့နီပေါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကကမ္ဘာမှာဖလုံရင်တန်ခွေအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့အမေရိကန်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကခုထိကိုက်ပျက်စီးမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတာကြောင့်နီပေါနိုင်ငံကိုနင့်နာချေပေးနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ပြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာစီးရဲစီးပွားရေးမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးပုံနှိမ်လာတဲ့ဆိုတာကိုအသိပညာအရလုံးဝလက်မခံကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲမိမိတို့အနေနဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်စီးရဲအင်အားကြီးအောင်ဝေကြီးအသုံးစရိတ်တွေအများပြားသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအေးအတူပူးမျှနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခံယူမှုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေထားကိုဝနေ့ပွဲတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။နီပေါ်တိဘက်နယ်စပ်မှာခုလိုဘေးရန်တွေကြာရောက်လို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေချိန်ကမ္ဘာချုပ်ဒေသမှာတော်မီတွေလောင်ကျွက်ပူချိန်မကြုံမှုလောက်အောင်မြင့်တက်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးတာတာကျိုးတာတွေဟိုနေရာဒီနေရာမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အေရီတိုင်းလေမျက်နှာမြို့နီကတာကျိုးရကမြို့နယ်လေးခုထပ်မံနေရေကြီးတဲ့ဖြစ်ရပ်ကတလားကျော်လာချိန်စကိုင်းတိုင်းသဖန်းစိတ်ဆယ်ရေကျော်ရကမူးမြင့်ဝဲတစ်လျှောက်ကမြို့တွေရွာတွေရေကြီးခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတောင်ရင်မြစ်၊သံလွင်မြစ်၊ဇမီမြစ်စီစဉ်ရနီးမှာရှိတဲ့မြောက်ရီဖက်အန်ဆိုင်မျောမြို့တွေရေကြီးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကလဲကူးနဲ့ပဲခူးမြို့တွေမှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဘဝဘေးရန်နေရာကြောင့်အနေအချိုက်ရောက်နိုင်ချေအများဆုံး10နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်တွေမှာကုညီကယ်ဆယ်မှုတွေကိုခွဲခြားလှုပ်ဆောင်တာကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးမငွေတွေမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအချားဖြစ်ပါတယ်။ပြပကဘာမှာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေတိကျအစိုးရတွေအစင်တန်းကွာဟမှုတွေရှိနေကြပေမဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေကွဲပြားတဲ့အစိုးရတွေကိုသိရှိကြခြင်းမရှိပါဘူးခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာဧကတောင်ပြူကြရာကဖြစ်ပေ
8: ါ် Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
9: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
7: ်ဒါနဲ့ရုပ်တရက်ရည်ချီမှုဘေးအန္တရာယ်ဟာတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဖျက်ချော်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနဲ့နီပေါ်တိဘက်ဒေသကသူတွေသာမကကမ္ဘာအခြားဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါဝင်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: Taiwan hat am Mittwoch ein Ziel.
1: Taiwan 吗？三叶家，吉家三叶里。

0: အတွက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်စနစ်ကိုရွေးချက်ရှိရှိလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တရင်နောက်တွေကိုတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူလိုက်ပါတရင်ယူဝင်ကိုလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဖြစ်ပွားချိန်တရင်ချက်လက်စီစဉ်မှုနဲ့တရင်တုတရင်မားတွေအပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ဆန်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုဟာထိုင်ဝမ်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးရေးပီအာတွေတိုးမြင့်လာမှုအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလှုပ်ဆောင်လာလို့ဆိုပါတယ်။ဘေကျင်းဆိုရာကဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလူအရင်အင်အားသုံးသိမ့်ပိုက်မယ်လို့အစဉ်တစိုက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာစစ်ကောက်ကဲဌာနချုပ်တွေစိတ်ကန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ထားလျှက်တပြက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုကုကံကာကွယ်ရေးအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။အချိန်ထဲမှာပဲထိုင်ဝမ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရေချောင်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာလည်းရေတပ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်5ရက်မြင်ကွင်းတာချိုပြီးဝင်လာတဲ့ငဝင်မြင့်ရေဘေးအန္တရာယ်ကျရမှုပုံမှန်ကျပြန့်လာနေဇူလိုင်30ရက်နေ့ညကစတင်ကျူပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဖက်ငဝေမြည်ရေကိုတားထားတဲ့တားကျူပြီးနောက်မြို့ရီရွာတွေလေကွင်းတွေတဲ့စီဝင်လာတဲ့ရေတွေကြောင့်ရေကြီးနှမြုပ်တဲ့ area ဟာတရနေ့တရပုံမှုကျပြန့်လာနေပြီးမတိုင်းကြောင်ကြုံပြုံမြို့နယ်တွေအထိရေတွေရောက်လာနိုင်ခြေရှိနေကြောင်သတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ပထမပိုင်းရက်တွေမှာရေဘေးတန်ခန်းစားရသူ6000ကျော်ကနေအခုရက်တစ်ပတ်ပြည့်စုံမှာတော့3000ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ဒီကပြည်စီမှုကတဖြည်းဖြည်းကျေပြန့်လာနေပြီးနောက်ထပ်ဘလောက်ထိတည်ရောက်မှုရှိုံမလဲဆိုတာမမှန်ဆနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးမှုရဲ့အကြောင်းရင်းငယ်ဖြစ်တဲ့ကျိုးသွားတဲ့တာကိုအောက်ကလ9ရက်နေ့ကုန်ထိပိတ်ဆို့ရတတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ရေတွေဝင်လာနေစဉ်ဖြစ်သလိုဒီကခံစားရမယ့်ဒေသတွေဖြင့်ငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်၊ကျုံပြော်မြို့နယ်တို့ထိသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပြီးအနေအထားရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြိုးရတဲ့အကြောင်းရင်းအတိအကျကိုတော့မသိရှိရသေးပဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့မိုးသက်ထန်တာသာဘာအောက်ခံမြေမခိုင်းမာတာဆောင်းလုပ်တဲ့အချိန်ကကွန်ကရစ်အရေးသွေးမပြည့်မီတာပုံမှန်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းဆောင်မမှဖော်ပြထားပါတယ်။ကြီးရွေးစဲအတွက်နိုင်ငံရဲ့တယံစာတနဲ့ခွန်ကောက်ခရရတဲ့ဗန်နံွေအများစုကိုအသုံးပြုနေတဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဘေးရန်ရဲကင်းမှုပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းတဲ့ဗန်နံွေပမာဏဟာရာဂိုင်းနှုန်းအားဖြင့်အလွန်နှေးပါးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာရည်ကြောင်းထိမ့်သိမ်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာလည်းအကြောင်းအရာလိုက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကစီမံဆုံးဖြတ်တာထက်စစ်တပ်ကရဲဘက်ဌာနတွေကိုပြောင်းလာတဲ့ဆေးရရှိအသွင်ပြောင်းတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်လို့ဝန်ကြီးဌာနသီးသီးမှဆွမ်းဆောင်ရေးကြဆင်းတာတွေကဆယ်စုနှစ်များစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလို့ဖြစ်နေခဲ့ရပါ။အခုလိုမြို့ဟာကျုံမော်ဒေတာတွေမှာကြီးရင်မျက်နှာပြင်ထန်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာစိုက်ပျိုးနေထိုင်ကြတဲ့နေရာတွေဖို့ရေးတားထားတာတွေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အလုံးစုံစီမံတွေအားနည်းတဲ့အဖြစ်ဟာထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။ကုလိုလီမျက်နှာမျိုးနောက်ဘက်ငဝင်မြစ်တာကျူရာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတစားတစားနဲ့ပုံပေါ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးကြောင့်မျောပါတာ၊ရင်းနှမြုပ်သက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိသလိုနေအိမ်ကြောင့်ဆေးရုံ၊ဘာသာရေးဆောက်အုံနဲ့ကားလမ်း၊တရာ၊ယထာလမ်းစတာတွေနှမြုပ်ခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားလဲရှိပါတယ်။တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေခေါင်းထိနှမြုပ်နေတာတွေ့ရသလိုသို့သောနေရာတွေမှာနှစ်ထပ်နေအိမ်တွေတော့ပေါ်တဲ့ထိရေရောက်နေတဲ့အထိညှိအိမ်တွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးစားသောက်တဲ့ရေခါတွေရင်နှမြုပ်ပြက်စီးတဲ့ခြေနေတွေလည်းဖြစ်ပွားနေရပါရေလွတ်တဲ့ဇာပေါင်းလူနေရာမျိုးတန်တဲ့မြင့်တဲ့ကားလန်းလူမျိုးတွေမှာယာယာဖြစ်ခိုနေနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်တွက်တော့မြေဝင်ရောက်မှုလွတ်တဲ့ဈေးရွာမျိုးတွေအထိရှောင်းတိန်နေထိုင်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လေမျက်နှာမျိုးရဲ့နောက်ဘက်နဲ့နောက်ထောင်ဘက်ဒေသတွေဟာကွာမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့အေဂျင့်တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးလေမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကစီဝေးရှောင်းသူတွေအနေနဲ့နောက်ဘက်ဒေသတွေကိုခုံလုံမှုအခက်ခဲရှိပါလိမ့်မယ်ခုဝင်ရောက်လာတဲ့မြေတွေကသူဒေသတွေမှာလူမိုးသက်ထန်ပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးကရန်နေငင်ကြမှာပြန်လဲကျဆင်းသွားတာမျိုးနဲ့အရင်မကြည့်ပဲအနည်းဆုံး2လကနေ3လဝန်းကျင်ထိကြာမြင့်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်1990ခုနှစ်တုန်းကတာကျူးတဲ့တွေ့ကြုံရမိုးလေကာလရေကြီးပြီးတာကျူးကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေဟာတော်တလင်းကုန်တင်ကျွန်းလားတွေကြမှာအေးပြင်းစစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်သာဒကတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုခြင်းအရသိရပါတယ်ခုလိုသတင်းတပတ်တာကာလမှာတဲ့လူရေ3000လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သို့သောသတင်းချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောကလာတိရရှိတဲ့ကိန်းကနဲတွေရမူစဘာဆိုင်ကတပေါင်းကျော်ယင်းနှမြုပ်နေတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ယင်းနှမြုပ်သွားတဲ့စဘာဆိုင်လင်မြေတွေနောက်လာနေချီကြမှာအပြင်းစားမှသာစိုက်ပျိုးဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအားဖြင့်နောက်ကျတာမ မျိုးစဘာကတ်ကဲစားတာတွေကစင်က

0: အချင်းအားထွက်ပေါ်လာမဲ့ခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုရရဲ့လောင်စာဆီထွေတာတင်သွင်းမှုကြောင့်လောင်စာဆီလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်မရတဲ့ပြဿနာကလည်းကုလသမဂ္ဂကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုံဆောင်ကြရမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အကြီးဆုံးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ကူညီကယ်ဆယ်ရေးသွားရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်တက်လေတွေလောင်စာဆီဝယ်ဖို့ခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပြီးကူညီပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်သွားဖို့ရမှာအခက်ကြုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေပရာဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးဖို့စာတောင်းစေဝါစာနာတွေကိုတည်ဆောင်ကလာရောက်နေကြတာလည်းသတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြပါတယ်။တဘာဝဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာလူလူကလူလူကိုကူညီကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့လေထာတစ်ခုဖြစ်ပြီးရေဘက်ဖွဲ့တွေလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရှိတဲ့အရေးမြတ်ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေါ်ခြေခံပြီးတွားရောက်ကူညီကြတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးအသင်းဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားကူညီတဲ့နေရာကူညီတဲ့ပမာဏလိုအပ်တဲ့ကူညီပမာဏစာနာတွေကိုဖလှယ်ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးရှိမနေပါဘူး။မန်နေဂယ်မှာတော့ခုလိုသဘောဘေးရနေကြောက်တဲ့အခါမျိုးမှာအစိုးရသားလေးရဲ့ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရည်မြက်တရင်အချက်လက်စုစည်းဖြန့်ဝေမှုနဲ့ကူညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိသလိုလုပ်ဖို့လည်းတာဝန်ရှိရာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြေးရွာဘယ်ရက်ကွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲ။ဘယ်လိုကူညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလုံဆောင်တာမျိုးမတွေ့ရှိရသလိုစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ကူညီနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအချက်လက်တွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်။ကုဘေးရဲ့နေရာကြရရောက်ဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ဆိုးရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လို့အထက်ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာဂိုင်းတုံးကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းလည်းရှိနေရပါ။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူးတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ကျင်တဲ့ဆယ်မြောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးညီဌာနကကြွန့်ကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အား200ခန့်ရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။မီဒီယာခြေခန့်ရှိတဲ့ဂျူပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ကာရန်တားဆီးနိုင်မှာလားအစားတစားနဲ့ပုံမူကျလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မယ့်အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ကြာသေးတဲ့လပိုင်းကဆိုးရွားဖွဲ့ပြီးသမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကတော့ငွေမြစ်တာကျတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဖို့ပုံမူရေးကြည့်နေပုံရပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုတွားရောက်ဖို့စိတ်ဆော်နေရလေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်အော်ဂိုလာ9ရက်နေ့မြင်တွင်ရှစ်လီလုံအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နှင့်တမိုင်းအမြင်ရှစ်ရှစ်ရှစ်ရှစ်လို့ကနန်းနဲ့ရေးရေးဒါမှမဟုတ်ရှစ်လီလုံလို့စာနဲ့ပဲရေးရေး1988ခုနှစ်အော်ဂိုလာ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြဖို့နှိုးဆော်ခဲ့တဲ့စင်နှစ်မှာသာတစ်ကြိမ်ကြာရောက်လေးရှိတဲ့ရန်လာနဲ့ခုနှစ်တက်ကြရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်အော်ဂိုလာ10ရက်နေ့ကိုမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအမည်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခေတ်ကလေးကစလို့စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာနာရှင်ဘူနေဝင်းကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ရက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစလို့မန္တလေးမော်လမြိုင်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတပြိုင်တည်းကျောင်းသားတွေရောအရသာပြည်သူလူထုပါဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်ရှစ်လီလုံအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားမလာမီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်မြမနီမြမဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတဲ့စစ်အရာရှိတွေအရက်ပတ်ပြောင်းပြီးတော့ပါတီကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းကဗဟုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖူလုံရေးမူဝါဒစီးပွားရေးသဘောတရားဘောဂဗီဒသဘောတရားနားမလည်တဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံလူထုအနေနဲ့စီးပွားရေးကျက်တဲမှုကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းနေပါမှုတွေနဲ့မုန်းကျက်နေချိန်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုကိုလုံထိန်တက်နဲ့ရက်ဆက်စွာနှိတ်ကုတ်ခဲ့တာတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလူထုရဲ့အသိဉာဏ်တွေပထမဆုံးရောက်ရှိလာကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ရှစ်လေးလုံးတပိတ်ဆန္ဒပြမှုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပြေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူထုရဲ့ခံစားချက်မျိုးတိတ်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေကအရှင်ယုံမြင့်မားလွန်းတာကြောင့်ရှစ်လီလုံးဆန္ဒပြမှုတွေက1963စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အဖြစ်တွေစီရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါသည်မဆလာခေ26နှစ်တာအတွင်း7 July ကျွန်းဆွယ်အရေးခင်ဦးတန့်အရေးခင်စင်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုမှန်းရပြီးရွှေရကုံအစရှိတဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူထုဆန္ဒပြမှုကတော့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံက26နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မဆလာပါတီကောင်စီစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမြေဆီယနာရှယ်စနစ်ကိုတော့မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး မဆလာပါတီကိုအခြေပြုပြီးတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေအရက်ပအုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးနဲ့ပြည်နယ်ဘဝအစိုးရတွေထဲမှာမိုးကြရွှေကိုတာဝန်ယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်မှုကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရင်တွေပေါင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကညမထွက်ရကားဖြိုးအမိန့်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်နှစ်ချီနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့အဆက်ကចောင်းသားတက်မတော်လို့အလွဲခေါ်ဆိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတာဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရစတဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ1999နှစ်အစပိုင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာ NLD ပါတီအပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒေသလမ်းနဲ့ကိုင်ထိန်ချုပ်ဒေသတွေမှာအထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေ
2: stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်မြေအောင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းအလဲရရှိခဲ့ပါသလဲအာဏာသိမ်းပြီးကစားနောက်ဝတ္တစေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှုတွေကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့နေရာကိုရယူထားပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခရိုင်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေကအားလုံးနေရာယူအုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မာဆာလာခေတ်ထက်ပိုပြီးတော့လက်စားတာကိုကျိုးရှာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တရံဇာတာတွေလည်းမာဆာလာခေတ်ကထက်အဆများစွာတူဖို့ထုတ်လုပ်စီပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေရဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မာဆာလာခေတ်တုန်းကနေဆက်ကွန်သွေးပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိတော့ဘဲတရုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ကွန်သွေးဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုတွဲဖက်ခဲ့တာတွေ့ရပါပြီ။ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတာကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်၊ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်တပ်၊ NTA ကချင်တပ်တွေကိုအပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ချဉ်းကပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးစီယုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးဆက်တွေကအပြည့်ရက်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့နယ်မြေအနေထားအတိုင်းလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ရည်တည်ကအခြားသောဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေတရံစာတတူဖို့ခွင့်တွေရရှိကြပြီးတော့အပြည့်ရက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတော့နာဝတစီအစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရကိုမဖြုတ်ချမဖေရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ထို့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစု ADSDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ DAB NGUB စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတဖွဲ့ချင်းလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းရဲ့အစွမ်းအစာစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်အတိတ်တမိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမယုံကြည်မှုမပူပေါင်းနိုင်မှုတွေကြောင့်လို့လဲကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအားကောင်းတဲ့ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအဆန်းဆန်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနှိုင်းယှဉ်ငင်းခုန်ကြတာတွေလည်း2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းဖြစ်ရက်နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ကြတာတဘာဝလူဆိုနိုင်ပေမဲ့နောက်ခံအနေထားလက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့1988ခုနှစ်ဆီအာနာမသိမ်းမီနဲ့သိမ်းပြီးကာလတွေရဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာစေ့ငုံကြည့်နိုင်မှအစွေးကင်းစွာနဲ့ချင်းကက်သုံးတက်နိုင်မှဒီဖြစ်ရက်နှစ်ခုရဲ့အာသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေရဲ့သဘာဝအရာအတိတ်ကိုကောင်းစွာသင်ခန်းစာယူနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဖြစ်ရက်တွေမှာအတိတ်အမှားမျိုးနောက်ထပ်မမအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့မမာနာနဲ့ရန်သူကိုအထင်သေးပြီးရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာတမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကအမှားမျိုးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းတွေဟာထက်ခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောက်ယူချက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေထက်အခုက2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်သူတွေကပိုတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုမှုတွေကသဘောတရားရေးနဲ့တမိုင်းအမြင်မပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်ပြီးတမိုင်းကိုသင်ခန်းစာမယူတတ်ရင် တမိုင်းတပတ်လေတွေဆိုတဲ့အမားတွေထက်ခါတက်ခါမားလေးရှိတာကိုသတိကြီးစွာထားသင့်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥနေဝင်းမျိုးဆက်ဆေးအာနာရှင်တွေတမိုင်းကျွေးဆက်ရမယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းကရှစ်လေးလုံးလူလူရေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်ထိမ့်မက်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်စစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအကျွေးကိုဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်စစ်အာဏာရှင်တွေတစ်နှစ်ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းတဦးကပြောပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားနဲ့ဝါဇိုသင်္ကန်းကတ်လူဘွဲကိုအောက်ဂေါလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တာကေတာမြို့နယ်ကအောင်သိတိကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့62ကျောင်းသားဟောင်းတဦးကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ
4: ။ဒီမိုင်းနော်တော့ညံတော့ဘူးခဏလေးတော့ဦးရနေပါတော့နော်ဦးနေဦးပေါ်တော့တော်တော်ကြောင်းတော့တော့တော့ကိုဒီမိုင်းအကျွေးတင်ထားပါတယ်တော့အဲ့ဒီဦးနေဝင်မဆက်ဖြစ်ဘူးနော်ဦးနေဝင်ရဲ့ဇက်ကြီးကအဲ့ဒီကိုတင်စားပါတယ
3: ်စစ်သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုးလှန်ခဲ့တဲ့ဘိုးနေဝင်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းကြီးကခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်ဆေးရနာရှင်မျိုးဆက်တွေဟာလက်ရှိမှာလည်းတနက်ပြောင်းဝကိုပြည်သူတွေဘက်လှည့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်88လူလူအရေးတော်ပုံကာလမှာလည်းပြည်သူကိုအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတာကိတာမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားသေဆုံးခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာသေဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမြောက်ဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
4: ်ရောစလောဖြစ်ပြီးကိုရစီပတ်တတ်မှရှိတယ်။ခုနကဇီဆက်ဆက်ရောက်ဝင်တော့ခွေးတဲ့ကြောက်တိုင်ပါမြပင်တွေအစီအယူသဘာဝတွေအစီအယူဝလုံးနဲ့ပိန့်ကြိုက်လိုက်တယ်ပတ်တတ်ကြောက်တိုင်မှာဒီလိုက်ပြီးမတော့ချက်ကဘောလို့ဘာလို့မှရှိရှိလူတွေတူလို့ပြောတော့တယ်နီးခုနကဇီဆက်ဆက်ရောက်ဝင်တော့သူတို့အာဒီဇီဆက်ချတယ်ပါ
3: 38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံအောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူဦးရေ90ခန့်ရှိပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များဝါဆိုသင်္ကန်းများနဲ့တကွာလူပွဲဝိထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းစက္ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံဟာ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: မနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်10ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေးဒီခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်20မိုင်တွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါက်နာမိုးနေတာဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တရားမှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွင်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရသည့်ကြောက်ရောက်တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာညည်ရေစိုးရိမ်မှတ်ကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုးခြင်းစပါးစိုက်ခင်းတွေရေနစ်မြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရတာဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နဲ့ရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေနစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လနက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညရေဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆူသလိုဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။အရာယူတိုင်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်အကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရာကတဖန်စိတ်ဆဲရေပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုတွေကိုဖွင့်ချရာကသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းဒေသတွေမှာခြေရွာတွေနဲ့ဆိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆဲရေဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လဲဆိုင်သမ6ဦးရေနဲ့မျောပတ်တဆုံရှုံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥယေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကံလူမြို့နယ်ထဲမှာကျေးရွာ14ရွာ၊ဒဇယ်မြို့နယ်ကကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရေဦးမြို့နယ်မြို့ပါဝင်ကျေးရွာ50ကျော်၊ခင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာ၊တပင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာ18ရွာ၊ဝက်လက်မြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြို့နယ်မူးမြစ်နယ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော်ရေပေးတင်နေပြီးလူဦးရေအားဖြင့်ဆိုရင်သင်္ကန်းနဲ့ကြော်ရေဘေးထံခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေမှာကံဘလူးကလွှဲရင်ကျဲမြို့နယ်အားလုံးဒီဘက်ရဲ့ခြေရွာတွေကို ဗီဒီယိုလက်နက်ကင်တွေကစုမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ထက်ကမြို့နယ်နာမည်တွေရဲ့မြို့ area ကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောက်တော်နယ်မြောက်ဒဝိုက်ဒေသတွေမှာမိုးသည်ထံမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့ရင်ရွာတွေရေဘေးသင့်ကသတင်းတစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အေလနကိုင်ဖွဲ့ကပြေဝထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးကျောက်ရောက်စဉ်အာရခဆူရနဲ့အာရခန်အာမီတို့ကရေဘော်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုစောင့်ရဲကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကထိန်ချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အနာသိစစ်ဆူရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးတင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရိခလောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါးတွေသယ်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးတင်မှုကြောင့်လူဦးရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲစီးပွားရေးရစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲတစ်ဖက်မှာပြည်내အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အာရခဆိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူးခိုင်ပြည်နယ်ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်နယ်တောင်မက်ကွာမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာချိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာကုစုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နာမျိုးတွေကလည်းဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာလေးမျက်နာမျိုးတွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းဆောင်ကျုံပြေုံမျိုးတွေတွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နာမျိုးတွေမှာရေဘေးသင့်လူရေအားဖြင့်၄000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်စွန်ရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။လေးမျက်နာမျိုးတွေမြေရေဝင်ရောက်ပြီးမျိုးနဲ့ကျေးရွာတွေရင်းနှီးမြှုပ်ရမှာတော့ပူတန်းသားလာမှုအားအစီမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေလာရောက်ကူညီကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အောက်ဂုလ၈ရက်နေ့မှသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေဘေးသင့်နေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေဘေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ရေမျက်နာမြို့နယ်ဘက်ကရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်းကိုအခုချိန်ဒီမပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေထားဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချီရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်တွင်တတိယမြောက်ရေဘေးသင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဘေးသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပအာဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးသင်းမီ၃ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်အစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။ယူဒန်ညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထိုင်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတွေထုတ်ပြန်နှိုးဆော်ချက်ကိုတွေ့ရပေမဲ့ရေပြင်မှာပဲလို့ကူညီနေတယ်လဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနင်္လာနဲ့တနင်္လာသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းထဲဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့နေထားလဲဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေဘေးအနေတွေကြောက်ရောက်ချိန်မှာကုလစစ်ပွဲတွေလုံချုံရေးရနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေ၊လေကြောင်းကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအန္တရာယ်တွေရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်လာတဲ့အခြေအနေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းနေလို့ဆိုရမလား။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေထားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ6ရက်မြင်ကွင်စေကောင်းဆောင်မေအောင်လှရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အနာသိန်းစေကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရခဲ့ပြီးတန်တမာရေးရာအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတန်တမာရေးရာအောင်မြင်မှုရစေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လိုက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်တွင်ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပြည်သက်ကအားရကျေနပ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ် စစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လိုင်းကထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကိုခန်းညွပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသိပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လိုင်းအစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးအနှုန်းစာရာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာဘလူးကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်နိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်သလိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ကြတဲ့ငါလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တက်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တဦးကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အစိုးရကိုတရားဝင်မှုကိုဆုလက
6: ၍ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: ။ရေးပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ဉန်းမှုအစိတ်အသက်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တည်ဆောင်တဲ့မူရစ်စီဝါပြဿနာနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂိုငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကဆစ်ပေးဒုက္ခတွေတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မေအောင်နိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဆီယာဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုတ်တဲ့အရေးအယောင်မျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရရာတို့ကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနည်းဝင်းကျင်ကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားယက်တီချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရသလဲဆိုတာတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရီးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမိမ့်မိန်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမရောက်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ယက်တီပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်တော်လိုင်းအားစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တည်းသောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြသနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်နှစ်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြတ်ရာဇဝတ်ကိုင်းပြဿနာ၊မူရစ်ဆေးဝါးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသက်မှုရှမ်းအရှေ့ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုလက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပိုအလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စရာပါဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေချွေတားရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ချင်သုံးနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကသိပ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြတ်မူရစ်ဆေးဝါးနဲ့မြေရည်ညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆိုရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာ။လက်နက်ကိုင်မြန်မာဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီတာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွဲဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြင်မြန်ဆန်းဆန်းဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြောက်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလေ့လျူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဗေနိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့ဖြေရှားနိုင်ဖို့ကိုကျန်တဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေ့မှာတည်ရမှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစည်းရုံးပြောဆိုနိုင်မှုနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတွေမှာလည်းသက်သေပြနိုင်မှုကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကဆေးခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ္တတုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်အလာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်အတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစဲစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်
7: အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က DNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ DNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရားမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနေသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
8: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ်းမိ9နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်တော့ဝင်မို့ဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။မြန်မာစည်ရင်အချက်အလက်အရ2021အာနာမသိမ်းမီကကျက်သွန်ဒီတပိတ်တာကို989ချက်သာရှိခဲ့ပေမဲ့9နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာချက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုခက်ခဲတွေ၊တည်နှံဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျက်သွန်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးဈေးပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
9: ်။ဒီလိုစိုက်ပျိုးတဲ့ယာတီကွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကဦးလိုမှာဟောဒုအားကပြည်တော်မရောက်ဘူး။ဒုအားကပြည်မရောက်တော့ကြာကျက်သွန်စိုက်ပျိုးရှင်ချိုးမမာကြီးမြေကကျက်သွန်ကိုမစိုက်ပျိုးတော့ဘဲနဲ့အချာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပလေရဲတို့၊လေကြာတို့၊နာတို့အားလုံးကြီးလုံးလို့ကြာအပေါ်လို့ဒီလိုလုပ်လိုက်ကြတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မစိုက်ပျိုးတော့ဒီတော့ပြုတ်သွားပဲ
8: ။ဒါကြောင့်ကျက်သွန်စိုက်ရီကားတွေထဝင်းမကကျဆင်းသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာကျက်သွန်တွေပေါ်ပြီးနှစ်လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ကိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီး export ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့ကျက်သွန်ဈေးကတပိတ်တာ2,500ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါရယ်အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပြီးမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုကျက်သွန်ဈေးက1,200-1,300လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့တောင်သူတွေကကျက်သွန်ဈေးတပိတ်တာ2,000ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကကျက် 9,000 ပေးနေရပေမဲ့ကျက် 2,000 ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
9: ်။ဒီတော့တင်းကြောင်ရောင်းနေတယ်မှာလေ။အားရောကြတော့ဒီမတူလောက်ရရင်တော့အဲဒါလို့မဆုံးအရင်လိုအခုမကဘူးဈေးဆိုတော့လည်းဒီပြောမရဘူးဒီကဘာဒီအဲဒီကမတူဘူးရှိတယ်ပြောတော့မင်းစက်ခံရတယ်။ဘုရားဒီတော့ပြည်သူနိုင်ငံအခြေအနေတို့ဘာလို့တုံ့ပြန်ပြီးတော့အလားမျိုးရောလာပေါ်ရောဒီတော့ကလေးတို့ဘာလို့လဲဆီကြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောပါလေဒါမျိုးဟိုအခုစီးတော့မောပါလေဟိုဒေါင်းလူတွေမရောအောင်ပေါ့ဗျာဒေါင်းလူတွေလည်းလောရတော့ဟိုမကြည့်ဘူးပဲပြောမှာပါပဲ
8: တောင်သူဝယ်လက်မရှိတော့တဲ့ကျက်သွန်တွေဟာတပိတ်တာကျက် 2,000 ကနေရန်ကုန်မှာကျက် 9,000 အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးလမ်းတရာကတနိုင်တစ်ပိုင်းကုံစုံဆိုင်ရောင်းချသူတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါဗျ။မော်လာကြီးကျက်
10: တော့လေသေးသေးလေးတော့9,000ပဲ။ကျက်သွန်လာကဝယ်တာမရဘူးအဆင်ပြေ။ကိုယ်ကတော့တစ်ဆောင်ဝန်း900ကိုရောင်းရမှာမကိုက်ဘူး။ဒီမှာလမ်းပေးလေးတွေရောင်းတာ။လမ်းပေးမှရောင်းတာအဆင်ပြေ။ကျက်သွန်ကတအားနေလာကလားသေးတယ်။ဝဲတဲ့လူတွေဟိုတထောင်မိုးဆိုအများကြီးရမှာစားကြတာနည်းနည်းလေးဆိုလဲတော့မကြည့
8: ်စဘာကစားဖို့ကျက်သွန်ကသုံးမိုးဆိုတဲ့စကားကိုအညာဒေတာကတောင်သူတွေပြောဆိုလို့ရှိကြပြီကျက်သွန်ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်စေးကြတာကမိသားစုစီးပွားရေးနဲ့ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်က
0: ချက်သွန်တောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စီစဉ်မှုမှာရောက်ပိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်
4: ။ဒီကဒီနေမှုနိုင်ငံတော်ဒီနေရာတော်ညမနိုင်ငံတော်ကြီးအကြံတော်ရပါပြီလို့ဘာကြီးကသူတောင်းတယ်။အကြံတော်ရလို့ကုန်စည်စီစဉ်မှုလူကြီးနဲ့မျိုးရောက်ပိုးနိုင်တယ်ဆိုလို့ဒီဘာကြီးကပုံစံမှာအကုန်လုံးလက်သက်ပြီးဖြတ်ပြောသွားမယ်ဆိုလို့ဒီကဒီတိုင်းဒီမှာပဲအားမဟုတ်လို့အိုက်မှာမကျော်ဖြတ်ပြောမှုရလို့မနာကိုကြေညာဖို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရကူမာတဲ့အန်ယူတဲ့ဒီလုံးသားတော့အလူကြပါတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမနာညာတို့ကြီးအကြမ်းတရားပါပြီလို့ပြောချင်တော့တယ
0: ်ချက်သူနေစင်းမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်းသူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
11: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအာနာဒိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူထောင်ဆန်
12: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
11: သူကြီးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူ Mr. Arnold PQ ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ပေးတန့်တင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေညီမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံရသူတအူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲတောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမ်းမာစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မဲအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြောက်လိုက်အနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အချိန်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမရောက်နိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အာဏာသိမ်းပြီး9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကြဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေကတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကင်ခွင်လန်းနဲ့အတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်အချိန်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားငွေတွေကိုစီးရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစွန့်ကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရီအပြစ်ရရေးစကလုံးနေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့စ조사နေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်ဆဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
13: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအီယော်ရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာကြာရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ငဝင်မြေကိုကာယံထားတဲ့တာကျူးပြီးနောက်မြေကြီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ဝေအောင်နေပြီးမြို့တွေကြီးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့တရင်တွေတရင်စာမျက်နှာတွေရုပ်တံတွေမှာပြည့်နေစင်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလနယ်တွေကတပန်းစိတ်ဆဲရေးပြည်ရာကဆဲလုံကျုံရေးအတွက်ရေဖောက်ချရာကဆဲအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြီးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့တောင်ပိုင်းကံယူတဲ့ဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရကငကိုကလေးကတစ်တောပြုံးတိမှုနဲ့တည်ရန်စာတအလွန်ကျုံတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မိုးရေကိုထိမ့်သိမ့်ထားမဲ့တစ်တောတွေရှားပါးပြက်စီတိမ်ကောနေတဲ့မြစ်ချောင်းတွေကရေရှမ်းနာတွေကရခိုင်ကာလာတွေနဲ့မတူဘဲဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့နေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါတဘာဝတစ်တောတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခုတ်ယူကြတာကြောက်မြက်တတ်ထုနဲ့ရွှေတူတာရန်နီးယားတွေနဲ့တောတောင်မြစ်ချောင်းတွေမှာရွှေကျင်တူးဖော်ကြတာတွေကိုလောက်ကင်ကြသူတွေဒီလိုလောက်ပိုင်ခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုပေးပြီးငွေကြေးရယူခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ချိန်မှာဓာတ်ရိုက်ခံစားကြရခြင်းမရှိပါဘူးတည်ရစာတထုတ်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တာကြောင့်သဘာဝဘေးကြောက်ရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲမြို့ကြီးပြကြီးတွေနဲ့တဘာဝဘေးနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုခံစားကြရသူတွေကအခုလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအတွက်တာဝန်မရှိကြတဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုဖြစ်ပြီးတနေ့လုံးတနေ့စားအနေအထားစစ်ပွဲတွေကြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေကြတဲ့ကြောင့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုထပ်ဆင့်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်တာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားမှာရန်နာချင်းမရှိဘဲကြောက်စိမ့်တွေကိုအလွန်ကျွန်းတူးဖော်နေကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာရေကြီးတာနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်တာကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တွေကမြေပြိုပြီးရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေတိတ်ဆုံးကြရတွေကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆိုတာတည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုကြားကြိုကြားဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါကြောက်စိမ့်တူးဖော်ရာကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကြောက်စိမ့်လောက်ွက်ကရတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့လောက်ွက်ခွင့်ပြုရာကရတဲ့ငွေကြေး ထွက်ရှိတဲ့ကြောက်တွေပေါ်အခွန်အောက်ကောက်ခံတဲ့အစိုးရလို့မဆိုနိုင်တဲ့အစိုးရအင်္ဂါရနဲ့မီလီယံကြီးရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေတာတွေမှာလုံးပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးမြတ်တွေရဲ့အများဆုံးသောပမာဏထိတ်ဆုံးကဝေစုကိုချုပ်ကင်ထားကြတဲ့သူတွေဟာဒီဒေတာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတဲ့တဘာဝပြီးအနေကိုဘယ်ရုံးကမှခန့်စားကြရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အပြားန ဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းတွဲမြစ်တကြောနဲ့အီယော်ရီမြစ်တကြောမှာရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားကြတဲ့အထဲမှာပါဝင်ကြတာကိုစိတ်နာပွေရာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့အလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးတရင်အချက်အလက်တွေပြတ်တောင်နေခြင်းအတံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကောင်းစွာမလုပ်ကင်နိုင်တဲ့အနေအထားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ခြင်းတနည်းအားနဲ့တနည်းအားကူးတန်းဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေခြင်းမှာရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တာကရွေးချယ်စရာများများဆက်စားမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကရေပေးကြုံနေရတဲ့ဒေတာတွေဟာမြို့ပေါ်တွေကိုသာအာနာသိန်းစစ်အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးကြံဒေတာအများစုကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့တခြားသော PDF လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကစုံမထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာသိန်းစစ်အစိုးရပြန်ကြားရေးတရင် website မှာဖော်ပြထားရမှာရေဦးမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့နဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်လူမှုကွန်ယူကဲဆဲရဲ့အသင်းဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ကျေးရွာအုပ်စု33စုမှာလေယာစိုက်ကင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်နေတာကျွန်းလာမြို့နယ်ကကျေးရွာ3ရွာမှာလေယာစိုက်ကင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်တဲ့ကူညီကဲဆဲရေးလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေသာတွေ့ရပြီးရေဘေးတန်ခံနေရတဲ့တခြားသောမြို့နယ်ကျေးရွာတွေအကြောင်းဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူးစစ်အစိုးရအနေနဲ့ ARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြူနယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေတာတွေရင်းနှီးမြှုပ်တာကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရှင်းရနေကတွားရောက်ကြည့်ရှုတော့ခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုငွေကြေးလူဖို့ပြောဆိုတာတွေလုပ်ပြသည့်တိုင်းစကိုင်းတိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အစိုးရခန့်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုတာဝန်ရှိသူတို့ရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်နေတဲ့ဒေတာတွေကိုတွားရောက်တာမတွေ့ရပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမှာလူသိန်းကနန်းနဲ့ချီပြီးခန်းစားနေရတဲ့ရေဘေးအနေကိုစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှလည်းများများဆဆဖော်ပြခြင်းမပြုသလို PDF နဲ့ NUD အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကဒီဒေတာတွေကိုလေ့လျူရှုထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒီဒေတာတွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ NUD အစိုးရပအဖအဖွဲ့တွေ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တချို့သောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရေဘေးအန္တရာယ်ကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကလူမှုကူညီကဲဆဲရေးအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့တွားရောက်ကူညီပေးတဲ့တရင်တွေအခုချိန်ထိတော့များများဆဆမတွေ့ကြသေးပါဘူး။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေဘေးအနေခံစားနေကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းကလူလူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေလိမ့်မယ်အသေးကြပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
14: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘ်ဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသက်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနိလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရပ်တားတေဆုံထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရပ်သား5ဦးတေဆုံခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအပ်ချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတင်းလာနေထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုညံ့ဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုတစ်ခါလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနယ်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနယ်ကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရသည်ရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုးကလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပို့ပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလို British တွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်လေ့ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက
12: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအတိအကျ run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like commentreact being page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
14: ။သင်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
15: မြန်မာ့ news chronicle ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အနီးကစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနှစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့ကျင်းနာကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ရီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုစံတက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ရီမြစ်နဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်းအုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြင့်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောင်းတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြင့်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်းအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်းအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောင်းတစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောင်းပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောင်းကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြ

0: ကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ2024-25အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကျော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့သလိုချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျယ်စွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမဆိုးမှုနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးဆွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုတုံဆွင်းလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရေးခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရံစာတတူဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီးရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာ၊ကြောက်ဖြူ၊မြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်စတင်မာလာ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်စင်နွေခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနည်းငယ်အကြာမှာပလောဝမြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမှတ်တူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စတေမာလာ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါ ရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာ

0: ုလက်ရှိအချိန်အထိဖြစ်ပါ रे ဒုဗိမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက6မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါ रे ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါ रे အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါ रे မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သင့်တယ်လို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုမှုသင့်တာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါ रे ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဦးတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေးရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေးရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမျိုးကနေနောက်ထပ်ရေးရင်အစီး30ကျော်အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါ रे နှစ်စဉ်မြည်ရင်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ကြောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လို့ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမြစ်ကြောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နဲ့ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုံချကြတာကန့်ကတ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတပ်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအနာသိစစ်တဲ့အဖို့တိတ်ခါကြစီဟာစိတ်တက်ရေးအရာရှုံးနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကင်းမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်။ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်ဘက်ကိုထပ်မံစံတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ရာသီဥတုဘေးရန်ရဲ့ခံစားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအကူလာ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေခဲတောင်ပြိုကျရာကစုပုံလာတဲ့ရွှေရည်လှိုင်းလုံးတွေကြားတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလူနေဒေသနယ်စပ်ကိစ္စခန်းဘာသာရေးခီးသွွားဧည့်သည်နိုင်ငံသားခီးသွွားစတဲ့လူထောင်နဲ့ချီသိဆုံးကအခုလက်ရှိအချိန်ထိထောင်ကနန်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ခီမွန်တာတောင်တန်းဒေသရဲ့ရေခဲဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာရာကတောင်တွေပေါ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရေခဲတုပြိုကျရာကတောင်ကြားမြစ်တွေမှာဒီအိုင်ကြီးတွေအဖြစ်တစားတစားနဲ့စုဆောင်မိလာပြီးစူပါရေအိုင်တွေပွင့်ထွက်ချလာတဲ့အခါရေတွေရွှင်ရေတွေမိနစ်ပိုင်းတွင်ပြင်းပြစွာတောင်ကြားမြစ်တစ်လျှောက်စီးစင်းတိုက်စားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ခုလက်ရှိချိန်ထိနီပေါ်နိုင်ငံဘက်မှာသေဆုံးသူ1000ကျော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေအထိပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသူ3000ကျော်4000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြတာပါ။ရုပ်နိုင်ငံတိဘက်ဒေသဘက်ခြမ်းမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းလောက်သေဆုံးသူမများပြားသည့်တိုင်ရာကနန်းအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ခုဖြစ်ရဟာရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ့်ရေရည်ရဖြစ်ရတဲ့ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ ကဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာဟာအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဖလိုရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကဘာကြီးပူနွေးလာနေပြီးအပူ
2: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ချိန်မြင့်တက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရေးကြီးတာအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းတွေပို့ပြီးဖြစ်ပွားလာတာပူချိန်မြင့်မာမှုနဲ့အတူတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာတာစတဲ့ဝင်းဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသက်ဆုံးရှုံးမှုကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားလာနေရပါ။အခုနီပေါ်ဒီဘက်တို့မှာရေခဲပြုတ်ကြပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားနေချိန်နူနီရှားနိုင်ငံမှာတော်မီတွေအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းနေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိမိခိုးငွေတွေပြန့်နှံ့ကကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါ။နောက်ဥရောပမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းဦးကျယ်မြင့်ဆုံးတဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုမြေတွေခန့်ချပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကရင်းနှီးနိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံချို့မှာသုံးရေသူလောင်ကန်တွေဆိုးရွားစွာရော့နှဲလာတာကြောင့်ရေသုံးစက်မှုကန့်သက်ချွေတာရတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်လယ်နောက်ပိုင်းကနေလာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်အထိဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုလို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကအရေးပေါ်သတိပေးမှုတွေထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောကမ္ဘာမြောက်ချမ်းရဲ့ရာသီကာလနဲ့လာမယ့်လပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်မဲ့ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းရာသီတွေပေါ်ဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကသိတာစွာသက်ရောက်မှုရှိမဲ့သဘောပါ။ဖန်လုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနေလိုက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျုံသုံးဆွဲလာကြတာကြောင့်လူတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်တက်တော်ပြုံးတိမှုလင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာကတက်တော်တွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆုပ်ယူနိုင်စွာရောကျလာတာကြောင့်လို့သိပ္ပံသဘောအရရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြောင်မီသွေးရေနံတဘာဝတက်ငွေတို့လိုရုပ်ကျွင်းလောင်စာသုံးဆမှုမြင့်တက်လေလေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုညာလေလေဖြစ်ပြီးဖလိုရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပေမဲ့လက်သေးနိုင်ငံကြီးတွေကရေးမထားကြပါဘူး။ကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကရုပ်ကျွင်းလောင်စာသုံးဆမှုကိုရှော့ချတာမျိုးလုပ်ဖို့ဆန္ဒမရှိကြသလိုနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကိုလည်းအရေးမလုံကြတဲ့လက်သေးနိုင်ငံကြီးတွေအများအပြားရှိနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတဲ့သိပ္ပံနည်းကြားသိရှိချက်ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံကြီးအချို့လည်းရှိနေကြပြီးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြိုင်ဆိုင်နေကြမှာနောက်ကျကြံမဲ့ဖြစ်သို့မဟုတ်မိမိတို့ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားတဲ့မူဝါဒတွေပို့လိုက်လာရင်ဝေကုန်ကြေးကျများပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်လို့မှတ်ယူကရေးရယူမလုပ်ကြတာခုလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပါတယ်။ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေထုတ်လွှတ်မှုတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါအုံပြုတဲ့လက်နက်တွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်တိုက်လေရင်တွေစီးရရင်တွေစတာတွေကထွက်ရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကလည်းဖန်လုံရေးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါ။အခုလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းကအမေရိကန်၊အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲ၊ယူကရိန်း၊ရုရှားကြားစစ်ပွဲတွေကဖန်လုံရေးသက်ရောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်စေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အခုလက်တလောနီပေါ်နိုင်ငံကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့နီပေါ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကကမ္ဘာမှာဖန်လုံရေးတန်ခွင့်အများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့အမေရိကန်၊တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကခုထိကိုက်ပျက်စီးမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတာကြောင့်ဒီပေါ်နိုင်ငံကိုနစ်နာကြေးပေးနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ပြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာစီးရဲစီးပွားရေးမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတာကိုအသိပညာအရလုံးဝလက်မခံကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲမိမိတို့အနေနဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်စီးရဲအင်အားကြီးအောင်ဝေကြီးအသုံးစရိတ်တွေများပြားသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအေးအတူပူးမြနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခံယူမှုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေအထားကိုဝန်ထဲပွဲတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။နီပေါ်တိဘက်နယ်စပ်မှာခုလိုဘေးရန်တွေကြာရောက်လို့ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နေချိန်ကမ္ဘာချုပ်ဒေသမှာတော်မီတွေလောင်ကျွတ်ပူးချိန်မကြုံမှုလောက်အောင်မြင့်တက်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးတာတာကျိုးတာတွေဟိုနေရာဒီနေရာမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ AIU တိုင်းလေမျက်နှာမျိုးနေကတာကျိုးရကမြို့နယ်လေးခုထပ်မံရေကြီးတဲ့ဖြစ်ရပ်ကတလကျော်လာချိန်စကိုင်းတိုင်းသဖန်စိတ်ဆယ်ရေကျော်ရကမူးမြင့်ဝမ်းတလျှောက်ကမြို့ရီရွာတွေရေကြီးခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတောင်ရင်မြစ်၊သံလွင်မြစ်၊ဇမီမြစ်စီစဉ်ရနီးမှာရှိတဲ့မြောက်ရီဖက်အန်စိုက်မြောမြို့တွေရေကြီးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကလဲခုနဲ့ပဲခူးမြို့တွေမှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်အန္တရာယ်ကြောင့်ရောက်နိုင်ချိန်အများဆုံး10နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာကုညီကယ်ဆယ်မှုတွေကိုခွဲခြားလှုပ်ဆောင်တာ ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးမငွေတွေမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပကဘာမှာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေတိကျအစိုးရတွေအစင်တန်းကွာဟမှုတွေရှိနေကြပေမဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေကွဲပြားတဲ့အစိုးရတွေကိုသိရှိကြခြင်းမရှိပါဘူး။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာရေကဲတောင်ပြိုကျရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဘေးအန္တရာယ်ဟာတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါလနိုင်ငံတို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဖျက်ချော်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေတဲ့နီပေါလတိဘက်ဒေသကသူတွေသာမကကမ္ဘာခြားဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါဝင်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။မြန်မာနယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရနဲ့မြန်မာအရေကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတန်ဆာတာတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေပုံမှုအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကပြစ်ဆုတ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့အပြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းချေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေ၊စီးရဲနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညှင်းပူကြမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရက်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရက်တွေမှာဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲ၊အီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲ၊ဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖျောက်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမ္မတလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကိုမှဖြောင်းဖြားနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်တန်စာတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန်ခွင့်ရဖို့အချက်အချာကျတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့စေစုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေ အကြက်ကင်နာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နိုင်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေသတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်သတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မိကုန်မှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုနိုင်ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းမှုအစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နန်းပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပ်ဖွဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူးအခုအခါမှာကဘာနိုင်ငံတွေအကြားညီညာရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတတ်ကခင်မစားတော့ပါဘူးညီညာရေးအတွက်စင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့ယူဆတွေကခက်စားလာနေတာပါစည်ရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိဖက်အနေထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးရိုးယူဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတန်ဆာတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြဆင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းရှင်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချဉ်ကပ်မာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငင်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနည်းပါးနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလင်းအမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ခြင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုတစိတ်တွေချင်းမြင့်တဲ့တည်။တန်ရဲနဲ့ရေးမြူနယ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်။ပြည်သူတအူးသေဆုံးမြစ်ချေနဲ့အမြိုင်မှာကျေးရွာတွေနဲ့ရေနံတွင်းတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့တည်။တိုက်ဦးအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအဓမ္မအလုံးကျန်းစေခိုင်းခံနေရပြီးရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေဖျက်တောက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့တည်နဲ့မရန်ကုန်းမှာလူငယ်တအူးကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ရုပ်သံထွက်ပေါ်ပေါင်းတယ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအူစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံရ။လိုင်းတရမှာလူမိုက်တွေနဲ့ရဲတွေပူပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်ရောင်းစားနေစတဲ့တဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ခြင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့နဲ့စုတစိတ်တွေချီးမြှင့်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ခြင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့နဲ့စုတစိတ်တွေကိုချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ခြင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တွေကိုချီးမြှင့်လိုက်တာလို့စက်တင်ဘာလ9ရက်မှာ NUG ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးမှာစစ်ရေးတာဝန်တွေကိုစွန့်စွန့်တမန်ထူးထူးခြားခြားတာဝန်ခြေပုံအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုစွန့်လွတ်မှုနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတို့ကိုအလေးမြတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တီထောင်ခြင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တွေချီးမြှင့်အနှင်းရတာလို့အသိပေးပါတယ်။ဒီစစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တွေဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်မှုဖြစ်ပြီး၁ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဖွဲ့ Honor of People's Revolution HPR ၂ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဖွဲ့ Legend of People's Revolution LPR ၃ပြည်သူ့စာနေစု People's Medal for Noble Service PMNS ၄ပြည်သူ့သားကောင်းစု People's Medal for Loyal Service PMLS nga dollar ye amu dan ngaw tase badge of revolutionary service brs to chi myin lai da phit par de pidu dollar ye goun saung pwe hbr chi myin khan ya new chit tu dollar pi tu mya shin အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ campaign လေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။သူတဦးရှိပြီးပြည်သူတော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ LPR ချီးမြှင့်ခံရသူ22ဦးပြည်သူဇာနေစု PMNS ချီးမြှင့်ခံရသူ1648ဦးပြည်သူသားကောင်းစု PMLS ချီးမြှင့်ခံရသူ81ဦးတော်လည်ရေးအမှုရန်ကောင်တစိတ် BRS ချီးမြှင့်ခံရသူ42ဦးရှိတဲ့အတွက်စုစုပေါင်းဘွဲနယ်စုတစိတ်ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခံရသူ1992ဦးရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘွဲစုနဲ့တစိတ်ချီးမြှင့်နိုင်မှုအတွက်ပထမအဆင့်အနေနဲ့အစိုးပြုလွှာတွေကိုကုတ်ကဲမှုအဆင့်အလိုက်စစ်စစ်တင်ပြခဲ့ပြီးဒုတိယအဆင့်ဖြစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကဏ္ဍဦးစစ်စစ်ရွေးချယ်မှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။တတိယအဆင့်မှာတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုတစိတ်စစ်စစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကဏ္ဍဦးစစ်စစ်ရွေးချယ်မှုပေါ်ထပ်ဆင့်စစ်စစ်ပြီးအတည်ပြုရွေးချယ်ချိန်မြှင့်ခဲ့တာလို့ရှင်းပြပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိတ်ချိန်မြှင့်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုနှစ်အလိုက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်2026ခုနှစ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိတ်ချိန်မြှင့်အနှင်းခံရသူစည်ရင်းတွေကိုလည်းထပ်ပြီးထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတန်တွင်းနဲ့ရေမြူနယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်လေချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူတအုပ်သေးဆုံးမြစ်ချေနယ်မြိုင်မှာကြေးရွာတွေနဲ့ရေနံတွင်းတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကမိရှုဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွင်းမြို့ကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲဝန်းကျင်လောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တက်ကပုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအသက်80ရွယ်အဖွားအိုတအုပ်သေးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမှတ်၈ရက်ကွက်ထဲကိုတိုက်လေရင်နဲ့ပေါင်300ပုံနှလုံးကျဲချကဆက်တတန်တီနဲ့ပါပြက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ၃ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်၆လုံးနဲ့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဝန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ရေးဖျားသုံးစုကားလမ်းပိုင်း၆နှစ်ခွကျေးရွာကဥယျာဉ်ခြံတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပေါင်900ပုံနဲ့လာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာ Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုတွေမရှိခဲ့ဘဲဥယျာဉ်ခြံတွေထဲကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ခြေဘက်ကအကြောင်ပန်းကုံရွာကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မီးလောင်နေတဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးငြိမ်းသတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကတနက်နေ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွေကကြောက်ခွက်ရေနံပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်းရေနံတွင်းဘေးတွင်းကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကလေးကမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအင်ဂျီ330ကျော်မီးလောင်ပြာချခဲ့ရပြီးဒေသခံ29ဦးသက်ပြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမုံရွာမှာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေတဲ့ဒူရဲအုပ်လင်မယားရှင်းလင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်သားစီကျေးရွာအနီးမှာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံဒူရဲအုပ်လင်မယားကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲအချိန်လောက်မှာဒူရဲအုပ်ထွန်းကိုကိုနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကို Titans Force မုံရွာ LPDF မုံရွာမြို့နယ်တိုက်နယ်နှင့်ပကပတိုက်ခတ်ရေးအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ဒူရဲအုပ်လင်မယားထံကနေပစ္စတိုတစ်နက်တစ်လက်နဲ့စကားပြောဆက်တစ်လုံးတို့ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူရဲ့အုတ်ထုံးကိုကိုဟာတာစီကျေးရွာအနီးကဆောက်လက်ဆာအချင်းထောင်ကိမ်းမှာနေထိုင်ပြီးလေယာလုံသားတွေနဲ့နွားကြောင်စိတ်ကြောင်နဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေညှစ်လေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမုံရွာမြို့ပေါ်မှာချမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်စီကားတွေနဲ့လှည့်ပတ်ခါနေစဉ်လူငယ်အများပြားကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကြိုက်ထုံမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်လို့ဆယ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လို့10နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးသေဆုံးပြီး46နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါဗျ။ စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေ 4:40 မိနစ်40အချိန်လောက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ကြိုက်ထူအခြေစိုက်ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်တပ်မ44ကနေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးဟာညောင်တော့ရွာကတရားသည့်အနီးဝန်းကျင်မှာကြိုက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းမစစ်တဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဇနေ့ရွယ်မိန်းကလေးတဦးပွေးချင်းပြီးတေဆုံးကသူမရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့ခါနဲ့တင်မမှာဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အမှတ်29စစ်ပြူဟာအမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေကတာဝန်ရှိသူတဦးကလည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အမှတ်29စစ်ပြူဟာအမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေရဲ့တာဝန်ရှိသူကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲကြေးရွာတွေထဲကိုရွေကျက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ကလေးငယ်တေဆုံးခဲ့ရတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းရေးတပ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ဝင်တွေကလိုင်းငန်းတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့ရပေမဲ့မိသားစုတွေကလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့အခုချိန်ထိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအခုလိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်လေးရှိတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေနှီးစက်ရာဆစ်ဆောင်စခန်းတွေစီကိုတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖပုံခိုင်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ကျန်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကျင်းပြင်းနဲ့ဖပုံခရိုင်အတွင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့နဂရက်စစ်ကြောင်း Black Dragon Column ကစက်တင်ဘာလ6ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကမောင်းဒေသဘက်ကနေဖပုံခရိုင်နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ဇူလိုင်လ24ရက်ကစပြီးစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာလို့နဂရက်စစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေများနေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အထင်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေကိုအသုံးပြုပြီးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ဖပုံခရိုင်နဲ့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုနဂရက်စစ်ကြောင်း Black Dragon Column, KNU, KNLA, KNDO စတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတခြားသောတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကငွေရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုတနက်တက်လက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းကဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်တစ်ခုမှာငွေရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့သတင်းအရမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှုနဲ့ဒုတိယမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှုတို့ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရမှာငွေရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုတတိယကပစ္စည်းတွေအပြင်တနက်တက်လက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာမူရစေဝါရောင်းဝယ်နေတဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်မျိုးသားတဦးကိုတသက်ကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တင်းဆဲရမိခဲ့တဲ့တသက်ကံပစ္စည်းတွေကတော့ WY စာတန်းပါမူရစေ168လုံး၊မောင်းတုံးနဲ့ကြီးအိမ်မပါတဲ့ BA94 တနက်တလက်၊မြမငွေကျပ်73သိန်းကျော်၊ဖုန်း2လုံး၊လက်ပတ်နာရီ6လုံး၊အိတ်4လုံး၊မူရစေဝါ3ဆွဲရမှာအသုံးပြုတဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းမျိုးစုံတို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့မူရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူနိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယူအချင်းတော်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအဓမ္မအလုတ်ကျန်းစေခိုင်းနေပြီးရိတ်ခါနဲ့စေဝါတွေလည်းဖျက်တောက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယူအချင်းတော်မှာအမျိုးသမီးဆောင်ဦးစည်းရရှိစင်မာကြည်အောင်နဲ့ထောင်ဝင်နန်းတွေကနိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအာဟာရပြက်လက်အောင်နဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်အောင်ရွေကျက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအချင်းသူများအဖွဲ့ WOPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအသက်အရွယ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာတွေကိုမငဲကွက်ဖဲမြောင်းဆွဲပယံတောင်ယာတန်ရှင်ရေးထောင်နေရရေညှိချွတ်တာနဲ့ထုံးတုတ်တာအစားရှိတဲ့အလုပ်ကျန်းတွေကိုနေပူမိုးရမရှောင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဓမ္မခိုင်းစေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသူတွေကို Group A, B, C ခွဲခြားထားတာက၎င်းတို့နဲ့အဆင်မပြေသူတွေကို Group C ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပဏံသင့်သူတွေကိုတော့ Group A အဖြစ်သတ်မှတ်ကာခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ Group C သတ်မှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကထောင်ဝင်စာပေးပို့တဲ့ဟင်းတွေကို20ကျပ်သားသာရရှိပြီးကျပ်ဟင်းတွေကိုဝန်ထမ်းတွေကကြားဖြတ်နှုတ်ယူကပြန်ရောင်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မိသားစုဝင်တွေကပေးပို့တဲ့ Biscuit တကူရီ3တန်ရှင်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးလားစင်သုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းထောင်ဝင်တန်းတွေကတင်ဆက်ပြီးရေသွေးညံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအစားထိုးပေးတာဈေးကြီးကြီးနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျမရေလိုအပ်ချက်အရမိသားစုဝင်တွေကပေးပို့ထားတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုလည်းတင်ယူထားပြီးဈေးတက်ကတာပေးကြောင်းတောင်းခံတဲ့အခါမှာလည်းဆေးဝါးတွေပျောက်ဆုံးသွားပြီလို့ဆိုပြီးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာနဲ့ပြန်လည်ရောင်းစားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အချင်းအောင်စီကံရ6လတကြိမ်အဝတ်စားတစ်စုံတင်သွင်းခွင့်ပြုထားပေမဲ့ဦးစည်းရရှိစင်မာကြီးအောင်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအဝတ်စားတွေကိုကြားဖြတ်တင်ယူကပြန်လည်ရောင်းချနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုဒိုင်ဦးထောင်အာနာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ပြီးကိုကျိုးရှာနေမှုတွေပေါ်သဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကရေဘေးတင့်စီဒီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကို7,500ကျော်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကမိုးမြင့်ဝံဒေတာကရေပြည်တင်စီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ကိုကျပ်53သိန်းခွဲလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကြားကလည်းအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီတို့ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံပြီးမူမြဝန်ဒေတာကရေပေးတဲ့စီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တွဲဆောင်ပွဲကိုစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကြားကလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကကောင်စီရဲ့ရေပေးတဲ့စီဒီယံတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်မှုအခြေအနေတွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့လူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကောင်စီဦးစီးအဖွဲ့တို့အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမူးမြဝမ်းဒေတာရေပေးတဲ့စီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုနှစ်ဖက်ပုံမှန်လေးလေးဆွေးနွေးခဲ့ရမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခြားကလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကမူးမြဝမ်းဒေတာရေပေးတဲ့စီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကျပ်53သိန်းခွဲလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မရမ်းကုန်းမှာလူငယ်တအုပ်ကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ရုပ်တံထွက်ပေါ်ပေါင်းတယ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအုပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံရလိုင်းသားရမှာလူမိုက်တင်တဲ့ရဲတွေပူပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်ရောင်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာနေကင်းကြောင်တောင်လူငယ်တအုပ်ကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ရုပ်တံမှတ်တမ်းတစ်ခုဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပါတယ်။ရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာလမ်းကြားအတွင်းဖုန်းသုံးနေတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုအရွယ်ဝတ်ဝစ်စင်ထားသူကအတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေပြီးလူငယ်ကကြောက်လန့်တကြငင်းဆန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းပေါင်းတယ်မြို့မှာလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုကျော်အောင်စောခေါ်ကိုဘိုတူးဆိုသူကိုလည်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြူစောထီတွေကစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်30ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ကိုဘိုတူးဟာပုံမှန်52ကကြီးနဲ့ထောင်ချခဲ့ပြီးလူငယ်နဲ့ပြန်လွတ်လာသူဖြစ်ခါအကျိုးရမှုရဲထွန်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့ကငွေညှစ်ခဲ့ပေမဲ့မိသားစုကမပေးနိုင်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအကျိုးရမှုနဲ့ပြူစောထီးတွေဟာရက်ကွက်အတွင်းစင်းရဲနွမ်းပါတဲ့မိသားစုတွေကလူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးနေပြီးမကြသေးခင်ကလည်းအကိုဖြစ်သူစစ်မှုထမ်းရင်တေဆုံးခဲ့တဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုပါထပ်မံဖမ်းဆီးသွားခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာလည်းလူမိုက်မဲကြီးဆိုသူနဲ့ရဲတွေပူးပေါင်းပြီးလန်းသွားလန်းလာလူငယ်တွေ YBS ပေါ်ကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးငွေညှစ်တာတွေစိုးစိုးရွရွလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလေတကုံအေယာအဝေးပြေးဝင်းအနီး YBS ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေကျပ်သိန်း20နဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့တယ်လို့ငွေမပေးနိုင်တဲ့တခြားလူငယ်3ဦးကိုတော့စစ်မှုထမ်းလူစားထိုးဖို့ကားပေါ်တင်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးရေး Free Heart လှုပ်ရှားမှုစတင်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးရေးအတွက် Free Heart လှုပ်ရှားမှုစတင်နေပြီလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ် Kim Eric ခေါ်ကုထိန်လင်းကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ Proof of Life Campaign အတွက် All in One Peace Movement ကိုပေးပို့တဲ့ကျေးဇူးတင်လှကနေအခုလိုအသိပေးလာတာပါ။ Proof of Life ကအစပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အမေရဲ့လွတ်လပ်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရပါမယ်။အမေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်တွေ့ဆုံခွင့်နဲ့ချွင်းချက်မရှိလူမျိုးရေးအတွက်တောင်းဆိုမဲ့ Free Heart လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်နေပါတယ်လို့ Kim Eric ခေါ်ကုထိန်လင်းကသတင်းစကားပါထားပါတယ်။ဒီအဆင့် Free Heart လှုပ်ရှားမှုမှာလေပြည်သူတွေရဲ့အသံတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေသေးလားဆိုတာမသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုကမ္ဘာတဝန်းမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးအကြံဖက်စေအုပ်စုကိုဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ရမှာဒီဖိအားကြောင့်အကြံဖက်စေအုပ်စုဟာလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC နဲ့တွဲဆောင်ဝင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်က ICRC တွဲဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာကစိတ်သက်သာရအနေငယ်ရရှိခဲ့ပေမဲ့မိမိကလွတ်လပ်မှုမရသေးပါဘူး။မိမိကအခုအသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဘယ်နေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားရဲဆိုတာမသိရသေးသလိုကျွန်တော်လည်းအမေနဲ့တွေ့ခွင့်စကားပြောခွင့်မရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်တက်ရပါမယ်လို့ Kim Eric ကကိုထိန်လင်းကပြောပါရစ်။ဒါအပြင် Proof of Life Campaign မှာပါဝင်ရည်တည်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဆိုတာနဲ့ဒီအကူအညီတွေကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါလာအိုရောက်မြန်မာအလို့သမားတွေကို work permit တက်တန်းမတိုးပြီးတော့ပဲဖမ်းဆီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လာအိုနိုင်ငံမှာသွားရောက်အလို့လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေကိုလာအိုအာဏာပိုင်တွေကတနစ်စာအလို့လုပ်ခွင့် work permit တက်တန်းဆက်မတိုးပြီးတော့ပဲတရားမဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ကဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးပြီးပြန်ပို့နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ အဲ့လိုတက်တမ်းမတိုးပေးတဲ့အပြင်ယာယီနေထိုင်ခွင့်တရားမဝင်ရှေ့ကတ်အတွက်တရုတ်ငွေယွမ်930အပြင်အလုပ်လုပ်ခွင့်အတွက်ယွမ်930အထိဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာတောင်းခံနေရလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသား112ဦးနဲ့အမျိုးသမီး68ဦးစုစုပေါင်းမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား180ကိုလောင်နိုင်ငံမိုင်းမော်စိတ်ကန်းကနေဆက်လီတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဝမ်ပုံစိတ်ကန်းဘက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာလောင်နိုင်ငံတော်
4: ຫນွေຮູ້ຈິດໂຕຕອນລັນປິດູມຍາຄະຍາກໍດະກາໄມ້ເສັດໄປຈິນາກໍຍມາປິຣင်းກາສະເບຊຍອງປິດູດີແນ່ປິນຍາຍີຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີຜິດပါດີ MCDM ກາອະບັດສິນຕິນເສັດຫນີແດ່ມောင်ລູມຸ້ຍກາຕູ້ຍແກໂກຣ່ວຍມຽພິນກາສະເບຊຍອງຕໍ່ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນມູດີແນ່ສະເບເດຈ້ອງດາກະລີດຶງແກລີມີບາປິດູດີແຍບໍວາລີຈີນີລີກໍປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີຕາປູເປນີດາຜິດပါດີກູລູສະເບເດປິນຍາຍີແນ່လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ဖန်ချင်းမဖန်ဗတ်ဂျန်စီစီဖုံးခန်းဝိတ်ဆိုင်စတဲ့ဒေတာတွေကနေဖန်စီခံရတာဖြစ်ပြီးမြန်မာဘက်ကိုကြိုးတင်အကြောင်းကြားချက်မရှိဘဲပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နှီးချက်သူတွေကပြောပါတယ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းမှာအလုတ်ကင်ရှာပါလာတာအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဘော်ဒါဆွဲစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတာတွေနဲ့အသက်အန္တရာယ်မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းအများစုဟာထိုင်း၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့အပြင်အခုနောက်ပိုင်းတရုတ်စီမံကိန်းတွေကြောင့်အလုတ်ကင်ပေါများနေတဲ့လာအိုနိုင်ငံဘက်ကိုလည်းတွားရောက်အလုတ်လုတ်ကင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပြန်ပို့ခံရသူတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကယားနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလွဲလို့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကယားနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလွဲလို့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်စက်တင်ဘာလ9ရက်ကနေ13ရက်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူရနိုင်ပြီးမြမကန်ယူရန်ဒေတာတွေနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာအားအသင့်တင်ကနေအားကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ကန်ယူရန်မြဝကျုံမော်ဒေတာတွေနဲ့မုတ်တမခွေးဘက်မှာတော့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအရှေ့ဘက်ကလီတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်တာတွေ့ရပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောအလဲပိုင်းနဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာတော့လီဘီးယားနဲ့ယမန်တို့ကဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့မုတ်တုံလီအားကောင်းနေတာနဲ့လီဘီးယားနဲ့ယမန်ရဲ့အချိန်တို့ကြောင့်မြမနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအီယာဝတီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။မြန်မာ News Chronicle ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပျက်စီးသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကားလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖြတ်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေတာခံရှင်မောင်းတရားရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေတာခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါရယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာ ရက်မပေးတာတော့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအနာသိန်စစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြာခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူးဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမှုမရိချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားများမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြာခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖန်စီကတည်တံ့ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြာခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လဲခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလင်းတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့စ조사တက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်စစ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်ဆုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထည့်သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရေးအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိတ်အပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ချေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကအကူစရာတိုင်ကြမှုစနစ်ပြက်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုဒဏ်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်တိခိုက်သေဆုံးကြရတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့် လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခန်းစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှဆိုင်တဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမို့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြတဲ့အခြေအနေပါရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာနေဝခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာစစ်ဆေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကားလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရတွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအရမပြုကျင့်ပြီးတပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြမှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ပြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရားဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆင်းရနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလည်းတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်စစ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစီမံထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအယက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြက်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ဖြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရက်တက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေ
ကျွလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမှုတဲ့ဒေတာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျွလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျွလွန်ဖို့အားပေးအားမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်တိခိုက်တည်ဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမှုအတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြတဲ့အခြေအနေပါရှင်။

0: Ni lo ga mi lo ga mi ta bo te sa sa wa tu jo ko mi ga do ba ti lo and do si di am a ta ta pe to lo ni ni lo okay ni do mi to pu ta so ta pa ni ya no ne u pe i ga pa pla ni tu ni lo ta ga so ka ti ti mi we da and you ji fe dro ta no do tra tra mi chu pu ta pa pa hu we da ta ba sa fe dro ta ku ba ku ti ko ka ka ra ba ta ka ra we ta ri ni lo and you see takubakuti kutoweklo pakopo takubakuti kredo tratara mu chupo sepo pahuweda double surfedo takubakuti afpc krei krekolo chowe ali pela kutusi eto ni tutofu waweda nilo pepukwi la kutusi tato ni tama weda taupupu federal democracy takubakuti teno dito la akle kuhudama patowe awo tupa weda wi krekolo choweda
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-3339 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဂျာဂရဂရီနီလဂရဖို့ပါဝဲတာခီစီတဝါဝီပါဟူဝဲတာစီကောတော့ NUG တာကဘကူတီကိုတိုတရာမျိုးဂျာထရပန်နေပတိညာပါနီလဖဲကောကနီ NUG တာကဘကူတီကိုတိုဝဲကလို6တလတအားစကိုင်းမန္တလေးမကွေးပို့အိုတော့ဘတ်ဝဲကောစေတော့ဖက်ဒရယ်တနုဆူဆူတက္ကဘကူတီကမိတီတဖာပါဝဲတာနေပတိညာပါစီကောနီလောတက္ကဒီမာကော်ပီယိုချစ်ကောဘတ်ဝဲတရာတမကရခုကလစုဖုကောကာကရခုကလတော့ဒဘဆာတောက်ဆူခီဘတ်ဝဲပါဖလုဆူပကဘကူတီခီရာပါခူဝဲနေပတိညာပါစီကောနီလောတက္ကရကူဤတမိထဲကရတီပါဝဲကရဖုတဖာပါမိမိကပါဝဲတာဒီတတတခွဲတရတဖာကမဝဲဒီတတတကဒီပါဆုမညာစေကကွဲမခုဝဲတာတကဘကုတိကရအာတဖာအိုဟေတိညာဝဒာတုပတုနိပါတဆောနီလောဒါကဆိုခိယတိမီဝဲတာဘယောတုအတုကလောဆောတောဘာခာတတုလောကလိကလေတကဆောတဖာနီငွေကလိကလေတကဟုကဆူအပလီကေးရှင်းနီပါဖလနီဝဲတာလောတဆောကတောဟောတာဝင်နီလောဘယောတုအတုကလောဆောတောဘာခာတတုလောကလိကလေတကဆောတဖာနီnew glee tapaw kwa su application ni pakhan ni welo disagto kho li ni lo magwe ko do pu ni la ko sa khisi ya ko sa pu pyo tu atu klo ko so do ba kha ta du lo glee kle ta so da pha ni new glee kle tapaw kwa su application ni pakhan ni welo disagto kho wi ni magwe pakapha ni hitinya wan ni lo ဘာခပယတုကလိကလေတတူဤကမလတိတဖာတော့တပ်ဆတ်တဖို့တဖာကတိညာဘာဝဲဝမကွေးကောလို့ပကဖာကိုရီတော့ကောစာပကဖာတပ်ဆတ်တဖို့တဖာနေမေဥကလိကလေတကောကဆူ SAS application အပူကပခနေဝဲဝေတဲဝဒန်နီလောမကွေးကောလို့ခုကောလို့ကောစာတော့ကိုရီကမလတဖာတာတော့တော့တဖို့တဖာနေဒီတော့ကပူဖလက်တော့ကလိကလေအန်ဒရယ်ဝေါလဟကူလာတဘလာဆက်တကဘာလအွန်လိုင်းကလီကလက်တာဟေပလတဖာကဟင်းနေဝဲအွေကပကူတာတော့ကဟေပလဝဲဒါချန်နတဖာတကရကရူတဖာကပကူတာဝီပယတူအကလီကလအန်ဒရာဟေခပူတာလဟကူလာမီဝီလကလီကလမီဝီဒီတော့ကပလဟာရှန်နေဝဲအဝဖီမန်နေဝဲဒါနီဟာ sprain aeroscope SAS application e batama all SAS galawi lologwa sisipu dakasat putpa cdm supportpa taratra mutpa atatokuru mewenda to battery atane petinya banilo SAS Android application e Dharma order akay oli lila le ni lo do balo atuwe da anovi oli ye gathum le le sikon ni lo baka SAS application e ni na download all the pen spring aero scott website winning button ni ba tak so ni lo ta so simanya ti mi we da crph khasakro do ပတ်တဲ့ဘကူလိုမတော်တဖာထီလိုတာဝီဘကောပြောဖလိုအပပါတေအိုဆိုလောတော့ပါလလဖီလမတာဖို့တဖာအောအိုပတကိုဝေးတာရင်းနီလောကကြတဲ့ထီကောဘန်ကောဝေးဖဲကကြတဲ့ဘကူလိုနေစီယာဖီခါဆာကရတော့ကကြတဲ့ဘကူလိုမတော်တဖာထီလိုတာဝီဘကောပြောဖလိုအပတေအိုဆိုလောတော့ပါလလဖီလမတာဖို့တဖာအောအိုပတကိုဝေးအရင်းနီစီယာဖီအစ်ထထဘဝဒနီလောတော့တာထီလိုတာအပူနေစကတော့ခဲဤကောပြောထီကောတောက်တာတဖာဒါဆိုတလေတဖာထိကောခိမေခဆုညာဒါပါပမတကုဒတဖာတာရေအဖုတကုဝဲဒါနီလောတတိလောတအီမတမဝဲဖဲလာဂုတစီခောတနိနေပတိညာမစေကောနီလောတကတိမကောချတဲ့လကုလောအမောတောနေဘာခါတော့ကောပြောအဝေတဖာဝဲဒါဝီစီယာဖီခဆာပရကတုစီဘုကေတာတကတိမဟိခုဝဲဒါလီတစီဘုစေကောနီလောဘောတတိလောတတဘလောအီနေစီယာဖီခကောရနေကောပြောထိကောဘူတော့ကောဆောလကောတလောတဖာနေမေလပယတခိနိစုတဆတကမောဟဖလဘကဘခေတဖာဝလီတကမဆဝဲအဝအဖတကိုဝဲဒါတလတပစပူတပစတိဖလနခောဘလမတဖာဝနိကမဆဆထဝဲဘလဘလဖိလမတာပကဘီယဖူပမတာပုတဖာဝတောအဝဲတိအဖူလီတိတဖာကမလုဘတာဝကမဆနိဝဲဝသူကောတာဟေတမဆကရတဖာကတိလအဖတကိုဝဲဝနိ CRPH ထထဘဘဝဒနိလောဘလကုအထုံနီပယတအတခနာမယလည်းအတဟဲ့ဖဲကစတတိကဝီလခီ CRPH ခဆကရနီစုကစတတိကဘန်ကဝီလက်တိလိုတာတော့ကစတဘကုလိုမတော်တဖာဝီမဝဲတအဖူစီကတတကိုဝီနီပတွနေပါတဆောနီလောကျေစလကုတတိမဝဲလာပယတကမရှင်ဝအဟဲ့ဒီတကမဆတတဖာအတူကလိုဒါဒူနေအောဝီဒါဒူနေဝဲတာကလိုဟဆူတာဝီနီလော can you metro papo ko lo tiki ya logo pha papo win ni ya ki commission lo ahead to kama sa wa da article to pha ni knl to pha legend ni we away the to do ni we da sewa to pha amani kic da sewa ko pha pha da ni lo pha pu ki lo ko to si kho to ni ya papo to kho ya ki commission lo ahead to kama sa da to pha article to pha pha da to kho to wa ka pha da ju ni away the to kama ni kho we da lo kho su ni lo ရတိကလို့ဤထဝဲဖဲဖာလုံးလောကောတလောဝီတတတိမေဟောအဝဲတိကလရှုတမညာအောလဲဝဲတတိဘလဝဲကရရနိပတိညာပနိလောရတိကမရှင်နိဒီတုကမနိဖပဝဲအောဆုဖပွန်တတိပလောအလောရှောလောဝဲဒအပုပလောအတလေမဆတအောဝီဖဲအပုကူလမ်းမေနိဖပောကမမကေဘောတကလောလောရတိဝိဘာအာအောဝောဟေထဝဲဒဝီလောကလေဘောတကလောဒူတဝတဖာနိလောဝဲဝီကိုဝဒလုံးမေဦးတမဟာဝဝနေပတိညာဘာစကနီလောတလာပုဒစီမီတောင်းနီနေဖလူမဲလက်ပတ်ခေါ်ဒီကေဘီအခွန်နာဆောဆန်အော်တော့ခိုမဲဝဲတာဂျုံတော်တူရီလက်လက်ပတိနေလက်စုကဝဲဖတ်တဲ့ဖော်နဲ့ခဝဲတာဝီဂရဖိုးအူတာလောတော်တူရီတာလောတဖာနေတပ်ပူဖာဝဲတာနေပတိညာဘာနီလောစုကဝဲဖတ်တဲ့လော့တဲဟုဒီကေဘီအဂရဖိုးခီယာတီကီဝဲဝီပုံမူတော့ဖတာခုတော့ဟိပခါပိုခီစီဘလက်ဘာဒိုဘာချီဝဲတာနေပတိညာဘာစကနီလောစကတော့ခေဤပါလောဘာဒုဘာတိတဖာနေဖဲတိခေဘီအတပ်ပခလောကောနေဖဲဇောက်ခသစာဟိဘာတကုဆာယဘလောဝဲတိဝီပါခူဝဲဒါတော့ပါလောဘာဒုဘာတိအဝဲဒါနီလောတကတိပါစုကဝဲဖာဒုလောတဲ့ဟုဖဲတူရဒလပတူတကပါလောတဖို့ဒလပတူအဖူကမ္မနတဖာဘာတူကီအတလောတပုဖဲအလောဝီနေဘတွနေပါတဆောနီလောထာဆိုလေးပါခဏတူတခါရင်းနေပြတာဖေးနေလို့ဒီနယ်လာကမိတာဘုကူဒီနာတဲ့တကနာပါဝဲတော့ပဒုနိတမင်းနေမေတ္တာဆရင်းမောတာလို့
2: 2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတက်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေတဲကတူဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယင်းထဲမှာနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးဝက်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဥပခင်ရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပါကင်ဖြစ်သူဟောက်တင်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနေ့ရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုခိုင်မာသွားပြီလို့ပြောပါရယ်ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါရယ်မက်ဆီဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတစ်ဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲသူ့အနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပရိသတ်တဦးကပြောပါရယ်သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာ၈ချိန်မြောက်လွန်းတရော့ဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ပွဲပေါင်း209ပွဲမှာ125ခုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလို့ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာကြီးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကုလုံရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအသုံးစရိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရေးအသုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ1ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချင်းငွေကားချင်းငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါရရှင်။ Syria နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းက Abu El Duha လေတပ်စခန်းဟာအင်ကာနစ်မနဲ့အစောပိုင်းကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်လေရင်ယုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒေသခံတူကမနဲ့တနားခွဲလောက်မှာပောက်ကွဲတံတွေစကြရတာပါ။အိတ်နေတဲ့ကလေးတွေလည်းလှန့်နှိုးပြီးကြောက်ကုန်ကြသလိုအိမ်နီးချင်းတွေအားလုံးလည်းနိုးကုန်ကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာသမ္မတအာမက်အယ်ရှာရာဦးဆောင်တဲ့ Syria အစိုးရတင်နဲ့ဣသရေလကအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်ဆစ်ဆက်မှုနဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းဖလှယ်ဖို့သဘောတူညီပြီးလပိုင်းအကြာမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ Syria နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်တမန် Tom Barres ကလည်းဣသရေလတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ပြီးဣသရေလကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝန်ဖန်လိုက်ပါတယ်။သူကအခုလိုလေတပ်စခန်းကိုဣသရေလကတိုက်ခိုက်တာဟာအခြေအနေကိုပိုပြီးတင်းမာစေသလိုဒေသတွင်တည်ငင်ရေးကိုလည်းအထောက်အကူမပြုတာကြောင့်အတော်လဲစိုးရိမ်မိပါတယ်။ Al-Shara အစိုးရဟာတခြားနိုင်ငံတွေကိုရန်စတာမျိုးမရှိသလိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းထောက်ပံ့ထားတာမရှိပါဘူးတကယ်တော့သူတို့ဟာဣသရေလနဲ့တင်းမာမှုတွေရှော့ချဖို့အတွက်ပဲအစဉ်တစိုက်စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စီးရီးယားလူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအသုံးမပြုဘဲပစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီလေတပ်စခန်းကိုပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့တူရကီစစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်ချစ်ရှုပြီးနောက်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့သိရပါတယ်ပြည်ပခန့်တွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစီးရီးယားစစ်တပ်ကိုအားနည်းအောင်ထားချင်တဲ့ဣသရေလရဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်တယ်လို့တူရကီနိုင်ငံကိုသတိပေးလိုက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပါရှာအယ်အာဆက်အာနာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းဣသရေလဟာစီးရီးယားကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရာနဲ့အခြေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂျာခါနယ်မြေတွေထဲကိုလည်းဣသရေလတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆေလွတ်ပြီးစီးရီးယားပိုင်နဲ့ထက်ထိကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာတွေကိုခက်စိတ်စိတ်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကဒမတ်စကတ်မြို့တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကလည်းဣသရေလရဲ့ဒီလိုလုံရက်တွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါရှင်
4: အာဖဂန်နစ္စတန်မှာအာဏာရတာလီဘန်တွေကဒီကနေ့ကိုအောင်ပွဲနေလို့ခေါ်ဆိုကြပေမယ့်အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေတော်တော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာအစ္စလာမစ်အဖွဲ့ကနိုင်ငံကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီး9နှစ်ပြည့်လာချိန်မှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေဟာတိတိတတ်တာဆိုးရွားသွားပါတယ်။အာဖဂန်သတင်းတောက်တူကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကျမရဲ့နိုင်ငံမှာအရာအားလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတာလီဘန်တွေကကျမတို့ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုအောင်ပွဲဖြစ်ကျင်းပနေတာကိုတကယ်မကြည့်ရတယ်လို့မခံစားနိုင်ပါဘူး။ဒီနေ့ဟာစိတ်မကောင်းစရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်ခွန်အားနဲ့စွမ်းအားတွေရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရတာလီဘန်တွေဟာနိုင်ငံလူဦးရေတဝက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျပိတ်ပင်နေပါတယ်။အသက်12နှစ်ကျော်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကြောင်းတက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ UNESCO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2022ခုနှစ်ကစပြီးအာဖဂန်မိန်းကလေးငယ်1.4%ဟာအထက်တန်းပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။မိန်းကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပန်းတံတွေအားကစားရုံတွေတွားရောက်ခွင့်နဲ့အားကစားလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ပင်ထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုင်ရာ UN Women ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာပိုင်တွေဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျဖျက်သိမ်းလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရုပ်သိမ်းတဲ့အမိန့်စာပေါင်း100ကျော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာကမ္ဘာပေါ်ຫ
5: ນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင်ဟျူမနတီကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ပညာရေးအလုတ်ကိုင်းသွာလာခွင်လူမှုရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်နဲ့ဥပဒေအရဒန်းတူညီမျှခွင့်တွေမှာပြင်းထန်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေဖြတ်တောက်လိုက်တာကအာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေလိုအပ်နေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေါ်ထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတော့အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ရန်ပုံငွေတိုးမြှင့်ပေးဖို့နဲ့အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေကိုစွန့်ပစ်မသွားချဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့တဝက်ကိုလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကနေဖဲထုတ်ထားတာဟာပုံမှန်အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူး။ဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလည်းပုံမှန်မဟုတ်တယ်လို့ဒီနေ့မှလည်းပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာလီဘန်အရာရှိနှစ်ဦးကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC ကဖန်ဝရန်ထုတ်ထားပါတယ်ရှင
6: ်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထဲမှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါသည်လမ်းဖန်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆက်မှုများတိတိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆရာနာသိမ့်ပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနေငယ်အကြာမှာပလောဝမြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။ မကြာသေးခင်ကာလမှာတော့ပလဝဒေတာကစာတင်ကြောင်းတွေမှာ UNLEE ကပြတ်ထန်းနဲ့တင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Kumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့စောနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွှန်းတန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထန်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလို့ကျအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ်GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလဝဒေတာဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လံပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေတံမြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေတာတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလဝဒေတာကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါသည်။ထို့ပေမဲ့ပလဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက6မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါသည်။ပလဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနယ်စုထဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို UNLAAA ကတင်ယွန်းညွန်းတန်းတစ်ခုလို့

0: ခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေတည်းတွေ့ကြရပါတယ်။နှစ်စဉ်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြေကျောင်းပို့ပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝုံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမြေကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစေရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကင်းမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုတစိတ်တွေချင်းမြင့်တဲ့တဲ့တင်တန်ရဲနဲ့ရေးမြူနယ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူတအူးသေဆုံးမြစ်ချေနဲ့မြိုင်မှာကျေးရွာတွေနဲ့ရေနံတွင်းတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့တင်ဒိုက်အိုးအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအဓမ္မအလုံးကျန်းစေခိုင်းခံနေရပြီးရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေဖျက်တောက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့တဲ့တင်မယန်းကုန်းမှာလူငယ်တအူးကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ရုပ်သံထွက်ပေါ်ပေါင်းတယ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအူစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံရလိုင်းတရမှာလူမိုက်တွေနဲ့ရဲတွေပူပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှိရောင်းစားနေစတဲ့တဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့နဲ့စုတစိတ်တွေချီးမြှင့်နေဆိုတဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့နဲ့စုတစိတ်တွေကိုချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တွေကိုချီးမြှင့်လိုက်တာလို့စက်တင်ဘာလ9ရက်မှာ NUG ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးမှာစစ်ရေးတာဝန်တွေကိုစွန့်စွန့်တမန်ထူးထူးခြားခြားတာဝန်ကျေပွန်အောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုစွန့်လွတ်မှုနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတို့ကိုအလေးမြတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တွေချီးမြှင့်အနှင်းရတာလို့အသိပေးပါတယ်ဒီစစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တွေဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်မှုဖြစ်ပြီး၁ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဖွဲ့ Honor of People's Revolution HPR ၂ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဖွဲ့ Legend of People's Revolution LPR ၃ပြည်သူ့စာနေစု People's Medal for Noble Service PMNS ၄ပြည်သူ့သားကောင်းစု People's Medal for Loyal Service PMLS ၅တော်လှန်ရေးအမှုထမ်းကောင်းတစ်စိတ် Badge of Revolutionary Service BRS တို့ချီးမြှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးဂုဏ်ဆောင်ဘွဲ့ HPR ချီးမြှင့်ခံရသူ2ဦးရှိပြီးပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ LPR ချီးမြှင့်ခံရသူ22ဦးပြည်သူ့စာနေစု PMNS ချီးမြှင့်ခံရသူ1649ဦးပြည်သူ့သားကောင်းစု PMLS ချီးမြှင့်ခံရသူ82ဦးတော်လှန်ရေးအမှုထမ်းကောင်းတစိတ် BRS

0: ချင်းမြင်ခံရသူ42ဦးရှိတဲ့အတွက်စုစုပေါင်းဘွဲ့နယ်စုတစိတ်ချင်းမြင်ဂုံပြုခံရသူ1,992ဦးရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘွဲ့စုနဲ့တစိတ်ချင်းမြင်နိုင်မှုအတွက်ပထမအဆင့်အနေနဲ့အစိုးပြုလွှာတွေကိုကုတ်ကဲမှုအဆင့်အလိုက်စစ်စစ်တင်ပြခဲ့ပြီးဒုတိယအဆင့်ဖြစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကနအိုးစစ်စစ်ရွေးချယ်မှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။တတိယအဆင့်မှာတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုတစိတ်စစ်စစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကနအိုးစစ်စစ်ရွေးချယ်မှုပေါ်ထပ်ဆင့်စစ်စစ်ပြီးအတည်ပြုရွေးချယ်ချိန်မြင့်ခဲ့တာလို့ရှင်းပြပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိတ်ချိန်မြင့်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုနှစ်အလိုက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်2026ခုနှစ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိတ်ချိန်မြင့်အနှင်းခံရသူစည်ရင်းတွေကိုလည်းထပ်ပြီးထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတန်တွင်းနဲ့ရေမြူနယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်လေချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူတအူးသေဆုံးမြစ်ချေနယ်မြိုင်မှာကြေးရွာတွေနဲ့ရေနံတွင်းတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွင်းမြို့ကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲဝန်းကျင်လောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တက်ကပုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအသက်80ရွယ်အဖွားအိုတအူးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမှတ်၈ရပ်ကွက်ထဲကိုတိုက်လေရင်နဲ့ပေါင်300ပုံနှလုံးချဲချကဆက်တက်တဲ့နေပါပြက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ၃ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်၆လုံးနဲ့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဝန်ပြည်နယ်ရေးမြုံနယ်ရေးဖျားသုံးစုကားလမ်းပိုင်း၆နှစ်ခွကြေးရွာကဥယျာဉ်ခြံတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပေါင်900ပုံနဲ့လာရောက်ချဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာ Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုတွေမရှိခဲ့ပဲဥယျာဉ်ခြံတွေထဲကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ခြေဘက်ကအကြောင်ပန်းကုံရွာကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မီးလောင်နေတဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးနှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကမှတနက်နေ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွေကကြောက်ခွက်ရေနံမှော်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်းရေနံတွင်းဘေးတွင်းကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကတည်းကမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအင်ဂျီ330ကျော်မီးလောင်ပြာကျခဲ့ရပြီးဒေသခံ29ဦးသက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမုံရွာမှာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေတဲ့ဒူရဲအုပ်လင်မယားရှင်းလင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်သားစီကျေးရွာအနီးမှာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံဒူရဲအုပ်လင်မယားကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲအချိန်လောက်မှာဒူရဲအုပ်ထွန်းကိုကိုနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကို Titans Force မုံရွာ LPDF မုံရွာမြို့နယ်တိုက်နယ်နှင့်ပကပတိုက်ခတ်ရေးအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ဒူရဲအုပ်လင်မယားထံကနေပစ္စတိုတစ်နက်တစ်လက်နဲ့စကားပြောဆက်တစ်လုံးတို့ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒူရဲအုပ်ထုံးကိုကိုဟာတာစီကျေးရွာအနီးကဆောက်လက်ဆအချင်းထောင်ကိမ်းမှာနေထိုင်ပြီးလေယာလုံသားတွေနဲ့နွားကြောင်စိတ်ကြောင်နဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေညှစ်လေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမုံရွာမြို့ပေါ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်စီကားတွေနဲ့လှည့်ပတ်ခါနေစဉ်လူငယ်အများပြားကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကြိုက်ထုံမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လို့ဆယ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လို့10နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးသေဆုံးပြီး46နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေ 4:40 အချိန်လောက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ကြိုက်ထုံအခြေဆိုင်ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်တပ်မ44ကနေပစ်ခတ်လိုက်တဲ့စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ရင်းကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ လက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးဟာညောင်တောက်ရွာကတရားသည့်အနီးဝန်းကျင်မှာကြာရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းမက်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဇနီးရွယ်မိန်းကလေးတဦးပွေးချင်းပြီးသေဆုံးတာ၊သူမရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့ခါနဲ့တင်မမှာဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အမှတ်28စစ်ဗျူဟာအမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေကတာဝန်ရှိသူတဦးကလည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အမှတ်28စစ်ဗျူဟာအမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေရဲ့တာဝန်ရှိသူကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲကြေးရွာတွေထဲကိုရွေချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ကလေးငယ်သေဆုံးခဲ့ရတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။တော်လည်းတက်တဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်ဝင်တွေကလိုင်းငန်းတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့ရပေမဲ့မိသားစုတွေကလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့အခုချိန်ထိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအခုလိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်လေးရှိတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေနှီးဆက်ရာဆစ်ဆောင်စခန်းတွေစီကိုတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖပုံခိုင်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြင်းပြင်းနဲ့ဖပုံခိုင်အတွင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ငကနက်စစ်ကြောင်း Black Dragon Column ကစက်တင်ဘာလ6ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကမောင်းဒေသဘက်ကနေဖပုံခိုင်နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တော်လန်ရေးတပ်တွေနဲ့ဇူလိုင်လ24ရက်ကစပြီးစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာလို့ငကနက်စစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေများနေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အထင်နာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေကိုအသုံးပြုပြီးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ဖပုံခိုင်နဲ့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုငကနက်စစ်ကြောင်း Black Dragon Column, KNU, KNLA, KNDO စတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတခြားသောဒေါ်လာရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကမူရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုတနက်တက်လက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းကဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်တစ်ခုမှာမူရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့သတင်းအရမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှုနဲ့ဒုတိယမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှုတို့ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့သွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရမှာမူရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုတသိကံပစ္စည်းတွေအပြင်တနက်တက်လက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာမူရစေဝါရောင်းဝယ်နေတဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်မျိုးသားတဦးကိုတတ်သိကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။တင်းဆဲရမိခဲ့တဲ့တတ်သိကံပစ္စည်းတွေကတော့ WY စာရန်ပါမူရစေ168လုံး၊မောင်းတုံးနဲ့ကြည်အိမ်မပါတဲ့ BA94 တနက်တလက်၊မြမငွေချက်73သိန်းကျော်၊ဖုန်း2လုံး၊လက်ပတ်နာရီ6လုံး၊အိတ်4လုံး၊မူရစေဝါသုံးဆွဲရမှာအသုံးပြုတဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းမျိုးစုံတို့အသိပေးထားပါရယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့မူရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူနိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယိုအချင်းတော်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအဓမ္မအလုံကျန်းစေခိုင်းနေပြီးရိတ်ခါနဲ့စေဝါတွေလည်းဖျက်တောက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယိုအချင်းတော်မှာအမျိုးသမီးဆောင်ဦးစည်းရရှိစင်မာကြည်အောင်နဲ့ထောင်ဝင်နန်းတွေကနိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအာဟာရပြက်လက်အောင်နဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်အောင်ရွေချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအချင်းသူများအဖွဲ့ WOPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအသက်အရွယ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာတွေကိုမငဲကွက်ဖဲမြောင်းဆွဲပယံတောင်ယာတန်ရှင်ရေးထောင်နေရရေးညှိချွတ်တာနဲ့ထုံးတုပ်တာအစရှိတဲ့လှုပ်ကြမ်းတွေကိုနေပူမိုးရမရှောင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဓမ္မခိုင်းစေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထားပြင်အကျဉ်းသူတွေကို group A B C ခွဲခြားထားတာက၎င်းတို့နဲ့အဆင်မပြေသူတွေကို group C ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပဏံသင့်သူတွေကိုတော့ group A အဖြစ်သတ်မှတ်ကခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ group C သတ်မှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကထောင်ဝင်စာပေးပို့တဲ့ဟင်းတွေကို20ကျပ်သားသာရရှိပြီးကျပ်ဟင်းတွေကိုဝန်ထမ်းတွေကကြားဖြတ်နှုတ်ယူကပြန်ရောင်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထားပြင်မိသားစုဝင်တွေကပေးပို့တဲ့ biscuit တကူရေသုံးတန်ရှင်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးလှဆင်သုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းထောင်ဝင်နှန်းတွေကတိမ်းဆဲပြီးရေသွေးညံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအစားထိုးပေးတာဈေးကြီးကြီးနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျမရေလိုအပ်ချက်အရမိသားစုဝင်တွေကပေးပို့ထားတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုလည်းတင်းယူထားပြီးဆေးတက္ကသပေးကြောင်းတောင်းခံတဲ့အခါမှာလည်းဆေးဝါးတွေပျောက်ဆုံးသွားပြီလို့ဆိုပြီးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာနဲ့ပြန်လည်ရောင်းစားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။အချင်းအောင်စီကံရ6လတကြိမ်အဝတ်စားတစ်စုံတင်သွင်းခွင့်ပြုထားပေမဲ့ဦးစည်းရရှိစင်မာကြည်အောင်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအဝတ်စားတွေကိုကြားဖြတ်သိမ်းယူကပြန်လည်ရောင်းချနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုဒိုင်ဦးထောင်အာနာပိုင်းတွေရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ပြီးကိုချိုးရှာနေမှုတွေပေါ်သဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကရေဘေးတင့်စီဒီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုစက်သိန်း50ကျော်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ချာကလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကမိုးမြင့်ဝံဒေတာကရေဘေးတင်စီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ကိုကျပ်53သိန်းခွဲလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ချာကလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီတို့ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံပြီးမူးမြစ်ဝံဒေသကရေဘေးတင်စီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်တွေ့ဆုံပွဲကိုစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ချာကလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကကောင်စီရဲ့ရေဘေးတင်စီဒီယံတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်မှုအခြေအနေတွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့လူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကောင်စီဦးစီးအဖွဲ့တို့အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမူးမြစ်ဝံဒေသရေဘေးတင်စီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုနှစ်ဖက်ပုံမှန်လေးလေးဆွေးနွေးခဲ့ရမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ချာကလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့ရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကမုံမြဝန်ဒေတာရေးပေးတဲ့စီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကျပ်53သိန်းခွဲလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မယန်းကုန်းမှာလူငယ်တအုပ်ကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ရုပ်တံထွက်ပေါ်ပေါင်းတယ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအုပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်ငံရာမှာလူမိုက်တွေနဲ့ရဲတွေပူပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှပ်ရောင်းစားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်းမြို့နယ်မှာနေကင်းကြောင်တောင်လူငယ်တအူးကိုအတင်းအာရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတစ်ခုဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပါတယ်။ရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာလမ်းကြားအတွင်းဖုန်းသုံးနေတဲ့လူငယ်တအူးကိုအရက်ဝတ်ဝတ်ဆင်ထားသူကအတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေပြီးလူငယ်ကကြောက်လန့်တကြားငြင်းဆန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အလားတူပဲကိုတိုင်းပေါင်းတယ်မျိုးမှာလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုကျော်အောင်စောခေါ်ကိုဘိုတူးဆိုသူကိုလည်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြူစောထီတွေကစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။အသက်30ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ကိုဘိုတူးဟာပုံမှန်52ကကြီးနဲ့ထောင်ချခဲ့ပြီးလူငယ်နဲ့ပြန်လွတ်လာသူဖြစ်ခါအုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲထွန်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့ကငွေညှစ်ခဲ့ပေမဲ့မိသားစုကမပေးနိုင်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြူစောထီတွေဟာရက်ကွက်အတွင်းစင်ရနွမ်းမာတဲ့မိသားစုတွေကလူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးနေပြီးမကြသေးခင်ကလည်းအကိုဖြစ်သူစစ်မှုထမ်းရင်တေဆုံးခဲ့တဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုပါထပ်မံဖမ်းဆီးသွားခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာလည်းလူမိုက်မဲကြီးဆိုသူနဲ့ရဲတွေပူးပေါင်းပြီးလမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေ YBS ပေါ်ကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးငွေညစ်တာတွေစိုးစိုးရွားရွားလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါဗျ။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းဒဂုံအေယာအဝေးပြေးဝင်းအနီး YBS ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေကျပ်သိန်း20နဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့တယ်လို့ငွေမပေးနိုင်တဲ့တခြားလူငယ်3ဦးကိုတော့စစ်မှုထမ်းလူစားထိုးဖို့ကားပေါ်တင်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။လူမှုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး Free Heart လှုပ်ရှားမှုစတင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူမှုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် Free Heart လှုပ်ရှားမှုစတင်နေပြီလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ် Kim Eric ကိုကိုထိန်လင်းကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးလိုက်ပါတယ်။Proof of Life campaign အတွက် All in One Peace Movement ကိုပေးပို့တဲ့ကျေးဇူးတင်လှကနေအခုလိုအသိပေးလာတာပါ Proof of Life ကအစပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အမေရဲ့လွတ်လပ်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရပါမယ်အမေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်တွေ့ဆုံခွင့်နဲ့ချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုမဲ့ Free Heart လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်နေပါတယ်လို့ Kim Eric ကိုထိန်လင်းကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ဒီအဆင့် Free Heart လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်သူတွေရဲ့အသံတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်လူမှုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေသေးလားဆိုတာမသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုကမ္ဘာတဝန်းမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးအကျန်းဖက်စေအုပ်စုကိုဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ရမှာဒီဖိအားကြောင့်အကျန်းဖက်စေအုပ်စုဟာလူမှုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC နဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ပေးခဲ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်က ICRC တွဲဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာကစိတ်သက်သာရအနေငယ်ရရှိခဲ့ပေမဲ့မိမိကလွတ်လပ်မှုမရသေးပါဘူး။မိမိကအခုအသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဘယ်နေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာမသိရသေးသလိုကျွန်တော်လည်းအမေနဲ့တွေ့ခွင့်စကားပြောခွင့်မရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်တက်ရပါမယ်လို့ Kim Eric ကိုထိန်လင်းကပြောပါရစ်။ဒါအပြင် Proof of Life campaign မှာပါဝင်ရည်တည်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဆိုတာနဲ့ဒီအကူအညီတွေကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါလာဝရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို Work Permit တက်တန်းမတိုးပြီးတော့ပဲဖမ်းဆီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လာအိုနိုင်ငံမှာတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြနေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုလာအိုအာနာပိုင်တွေကတနစ်စာအလုပ်လုပ်ခွင့် work permit တက်တန်းဆက်မတိုးပြီးတော့ပဲတရားမဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ကဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးပြီးပြန်ပို့နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အ အဲ့လိုတက်တမ်းမတိုးပေးတဲ့အပြင်ယာယီနေထိုင်ခွင့်တရားမဝင်ရှေးကအတွက်တရုတ်ငွေယွမ်930အပြင်အလုပ်လုပ်ခွင့်အတွက်ယွမ်930အထိဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာတောင်းခံနေရလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသား112ဦးနဲ့အမျိုးသမီး68ဦးစုစုပေါင်းမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား180ကိုလောင်နိုင်ငံမိုင်းမော်စိတ်ကန်းကနေဆက်လီလီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဝမ်ပုံစိတ်ကန်းဘက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာလောင်နိုင်ငံတုံဖန်ချင်းမဖန်ဗတ်ဂျန်စီစီဖုံခန်ဝိတ်ဆိုင်စတဲ့ဒေသတွေကနေဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးမြန်မာဘက်ကိုကြိုးတင်အကြောင်းကြားချက်မရှိဘဲပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းမှာအလုတ်ကင်ရှာပါလာတာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘော်ဒါဆွဲစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတာတွေနဲ့အသက်အန္တရာယ်မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းအများစုဟာထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့အပြင်အခုနောက်ပိုင်းတရုတ်စီမံကိန်းတွေကြောင့်အလုတ်ကင်ပေါများနေတဲ့လောင်နိုင်ငံဘက်ကိုလည်းတွားရောက်အလုတ်လုပ်ကင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပြန်ပို့ခံရသူတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေလှုံ့ဆော်နေပြီးစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကယားနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလွဲလို့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကယားနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလွယ်လို့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်စက်တင်ဘာလ9ရက်ကနေ23ရက်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူရနိုင်ပြီးမြမကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာအားအထင်တင်ကနေအားကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ကံယူရံမြဝကျုံမဒေတာတွေနဲ့မုတ်တမခွေးဘက်မှာတော့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအရှိဘက်ကလီရီပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်တာတွေ့ရပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အလယ်ပိုင်းနဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာတော့လီဘီးယားနဲ့ယမန်တို့ကဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့မုတ်တုံလီအားကောင်းနေတာနဲ့လီဘီးယားနဲ့ယမန်ရဲ့အချိန်တို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေရာအနှံ့ပြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းဧရာဝတီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာလှုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအနာသိန်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောက်လျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါရင်တပ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြစ်နဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်ဝ
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
3: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
1: ယ်လေထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလိုယူဆရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမျိုးအနီးတဝိုက်မျိုးကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားသလိုရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့တရင်တွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြေအထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြေအထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်အုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်အုပ်စုစံတက်လာရာမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောင်တစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်တင်မောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောင်ပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောင်ကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းတို့မှာအေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ပဲခူးပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို 2024-25 ခုနှစ်အစပိုင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25 အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယက်နဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုတုံဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရဲ့ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရံစာတတူဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်တုံးဆွေးနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာ၊ကြောက်ဖြူ၊မြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နီကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြေးတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ကန်ကာလန်ကာခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းတရားရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ဂိတ်အနီးကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြာခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလောက်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူးဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမှုမရိချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝန်ကွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လဲခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့စ조사ခဲ့ကြပါသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တက်ပြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့စ조사တက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲစုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထည့်သွင်းစရာမလိုပဲစစ်ရေးအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိတ်အပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလေအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျွလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်တဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရဲတပ်ဖြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရဲတက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်တိခိုက်တည်ဆုံကြရတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းပိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမှန်တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်း ဖြစ်နေတာတွေ့နေကြတဲ့အခြေအနေပါရှင်
5: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ရာသီဥတုဘေးရန်ရဲ့ခံစားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကဲတောင်ပြိုကျရာကစုပုံလာတဲ့ရွှေရည်လှိုင်းလုံးတွေကြားတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလူနေဒေသနယ်စပ်ဂိတ်စခန်းဘာသာရေးခီးသွွားဧည့်သည်နိုင်ငံသားခီးသွွားစတဲ့လူထောင်နဲ့ချီသေးဆုံးကအခုလက်ရှိအချိန်ထိထောင်ကနန်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်မွန်ဒါတောင်နှန်းဒေသရဲ့ရေကဲဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်နှန်းတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာရကတောင်တွေပေါ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရေကဲတုပျော်ကြရကတောင်ကြားမြစ်တွေမှာရေအိုင်ကြီးတွေအဖြစ်တစားတစားနဲ့စုဆောင်းမိလာပြီးစူပါရေအိုင်တွေပွင့်ထွက်ချလာတဲ့အခါရေတွေရွှွန်ရေတွေမိနစ်ပိုင်းတွင်ပြင်းပြစွာတောင်ကြားမြစ်တစ်လျှောက်စီးစင်းတိုက်စားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်ခုလက်ရှိချိန်ထိနီပေါ်နိုင်ငံဘက်မှာတေဆုံးသူ1000ကျော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေအထိပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသူ3000ကျော်4000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြတာပါရုပ်နိုင်ငံတိဘက်ဒေသဘက်ခြမ်းမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းလောက်တေဆုံးသူမများပြားသည့်တိုင်ရာခိုင်နှုန်းအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ခုဖြစ်ရဟာရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်တေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်ရေရည်ရည်ဖြစ်ရတဲ့ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်ကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာဟာအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဖလိုရေအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာနေပြီးအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရေကြီးတာအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာတာပူချိန်မြင့်မာမှုနဲ့ဒူတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာတာစတဲ့ဝင်းဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသက်ဆုံးရှုံးမှုကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားလာနေရပါအခုနီပေါ်တိဘက်တို့မှာရေကဲပြုတ်ကြပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားနေချိန်နူနီရှားနိုင်ငံမှာတော်မီတွေအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းနေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိမိခိုးငွေတွေပြန့်နှံ့ကကျမကြီးထိခိုက်စေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါ။နောက်ဥရောပမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ဥကျေမြင့်ဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုညည်ရွေခန့်ချပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပြင်သစ်နိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံချို့မှာသုံးရေသုံးလောင်ကန်တွေဆိုးရွားစွာညှော့နှဲလာတာကြောင့်ရေသုံးဆက်မှုကန့်သက်ချေတာရတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်လည်နောက်ပိုင်းကနေလာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်ထိကောစီလာအယ်နီညိုလို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကအရေးပေါ်သတိပေးမှုတွေထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောကမ္ဘာမြောက်ချမ်းရဲ့ရာသီကာလနဲ့လာမယ့်လပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်မဲ့ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းရာသီတွေပေါ်ကောစီလာအယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကသိသာစွာသက်ရောက်မှုရှိမဲ့သဘောပါ။ဖလုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနေလိုက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကလူကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျုံသုံးဆွဲလာကြတာကြောင့်လူတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်တစ်တော့ပြုံးတိမှုလင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာကတတော်ရင်ကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆုပ်ယူနိုင်စွာရောကျလာတာကြောင့်လို့သိပံသဘောရရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြောင်မီသွေးရေနံတဘာဝတက်ငွေတို့လိုရုပ်ကျွင်းလောက်ဆောင်သုံးဆွဲမှုမြင့်တက်လေလေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုများလေလေဖြစ်ပြီးဖလုံရေအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာလို့သိပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပေမဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေကရေးမထားကြပါဘူး။ကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကရုပ်ကျွင်းလောက်ဆောင်သုံးဆွဲမှုကိုရှော့ချတာမျိုးလုပ်ဖို့ဆန္ဒမရှိကြသလိုနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကိုလည်းအေးမလုကြတဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေအများအပြားရှိနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတဲ့အသိပ္ပံနေကြတွေ့ရှိချက်ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံကြီးအချို့လည်းရှိနေကြပြီးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြိုင်ဆိုင်နေကြမှာနောက်ကျကြံမဲ့ဖြစ်သို့မဟုတ်မိမိတို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားတဲ့မူဝါဒတွေပို့လိုက်လာရင်ဝေကုန်ကြေးကျများပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်လို့မှတ်ယူကအရေးတကြီးမလုကြတာခုလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနဲ့အောက်ဆိုက်တငွေထုတ်လွှတ်မှုတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါအုံပြုတဲ့လက်နက်တွေ၊ဒေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်တိုက်လေယာဉ်တွေ၊စစ်ရရင်တွေစတာတွေကထွက်ရှိတဲ့ကာဗွန်နဲ့
6: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအတိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: outside တွေကလည်းဘလွန်ရေကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံမမြင်တက်စေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါ။အခုလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းက American, Israel နဲ့ Iran တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲ Ukraine, Russia ကြားစစ်ပွဲတွေကဘလွန်ရေသက်ရောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်စေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အခုလက်တလောနီပေါ်နိုင်ငံကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့နီပေါ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကကမ္ဘာမှာဘလွန်ရေတံခွေအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ American, တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကခုထိကိုက်ပျက်စီးမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတာကြောင့်ဒီပေါ်နိုင်ငံကိုနင်နာချေပေးနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမေကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှအဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ပြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာစီးရဲစီးပွားရေးမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးပုံနေလာတယ်ဆိုတာကိုအသိပညာအရလုံးဝလက်မခံကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲမိမိတို့အနေနဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်စီးရဲအင်အားကြီးအောင်ဝေကြီးအသုံးစရိတ်တွေများပြားသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအေးအေးတူပူမျှနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခံယူမှုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေအထားကိုဝန်내ဘွယ်တွေ့မြင်နေကြရတာပါ။နီပေါ်တိဘက်နယ်စပ်မှာခုလိုဘေးရန်တွေကြားရလို့ကယ်ဆယ်တွေလုပ်နေချိန်ကမ္ဘာချုပ်ဒေသမှာတော်မီတွေလောင်ကျွက်ပူချိန်မကြုံမှုလောက်အောင်မြင့်တက်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးတာတာကျိုးတာတွေဟိုနေရာဒီနေရာမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ AIU တိုင်းလေမျက်နှာမျိုးနီကတာကျိုးရကမြို့နယ်လေးခုထပ်မနေရေကြီးတဲ့ဖြစ်ရက်ကတလားကျော်လာချိန်စကိုင်းတိုင်းတဖန်စိတ်ဆယ်ရေကျော်ရကမူမြင့်ဝဲတလျှောက်ကမြို့ရီရွာရီရေကြီးခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတောင်ရင်မြစ်၊တန်လွင်မြစ်၊ဇမီမြစ်စီစင်းရနီးမှာရှိတဲ့မြောက်ရီဖက်အန်ဆိုင်မျောမြို့တွေရေကြီးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကလဲကုနဲ့ပဲခူးမြို့တွေမှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဘဝဘေးအနေအထားအနေအထားရောက်နိုင်ခြင်းအများဆုံးဆယ်နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေကိုခွဲခြားလှုပ်ဆောင်တာကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ကျန်တဲ့ထူထောင်ရေးမုံငွေတွေမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပကမ္ဘာမှာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေပြည်ကြအစိုးရတွေအစင်တန်းကွာဟမှုတွေရှိနေကြပေမဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေကွဲပြားတဲ့အစိုးရတွေကိုသိရှိကြခြင်းမရှိပါဘူး။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာရေကဲတောင်ပြိုကျရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဘေးအန္တရာယ်ဟာတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဖျက်ချော်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနဲ့နီပေါ်တိဘက်ဒေသကသူတွေသာမကကမ္ဘာအခြားဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါဝင်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတန်ဆာတာတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုပ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့အပြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ Ukraine ကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်တယ်လို့ယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ Israel နဲ့ American တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြီးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခါတွေသာမက အချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေ၊စစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရက်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရက်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲ၊ Iran နဲ့ American အပေါင်း Israel စစ်ပွဲ၊ Gaza ကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကမှဖြောင်းဖျနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်တန်စာတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန်ခွင့်ရဖို့အချက်အချာကျတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအချက်ကင်တာတွေလှုံ့ဆော်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ Liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်ခြင်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နန်းပေးတာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူး။အခုအခါမှာကဘာနိုင်ငံတွေအကြားညဉ့်ဉျေးရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူး။ညဉ့်ဉျေးရေးအတွက်စင်အာရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အာအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတွေကခေတ်စားလာနေတာပါစည်ရင်ရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေအထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုအယူအဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းအကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတရားစာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာစစ်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်ဒါအပြင်ဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငင်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေတာတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမဟာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စစ်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြန်မာအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနှေးပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာ ရန်လိုနေတာစစ်ရေးအင်အားသာလင်းအမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ရည်ကြီးမှုတန်းအဆိုးရွားဆုံးခံခဲ့ရတဲ့မီဘောနိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရာရင်နှက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့မီဘောနိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဆက်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျောင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူရောမှာဂေဇေးသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဗထူးဖော်ခင်သေဆုံးသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးသေဆုံးခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကေဇေးသမားတို့ကပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တစ်ခုမှာတော့မြေပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ပူကြီးကေဇေးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်မှုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့ဒဲတွေဆောင်းတွေဒဂိုယီတန်ရှင်ကြီးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဈေးဝါတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာနေပေါ်ကိုကူညီရမယ့်အချိန်ပါပဲ။အိမ်ခြေမဲ့သွားတာအလုပ်ကံတွေပြတ်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလုံခြုံနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတမနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။မီဘောအနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ 9,000 ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ 1,355 ဦးရှိပြီး 4,996 ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း 3,000 ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ပင်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေဆုလိုက်ပြောင်းလဲဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်ချာပိုင်တဲ့ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ9000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ငံပိုင်းတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေကတော့စီယူတာမှာဆက်ကြံနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောင်လိုင်းရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမှန်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရာစုံအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်မှုကိန်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနယ်မြေမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံရေးအရအငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 3,500 ကနေ 8,000 ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဘိုင်းတွေကတော့ 1,000 ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 6,000 အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ပန်းရောင်ဂျာနယ်လစ်ရဲ့အချက်ပေးသံဒီနေ့မီဒီယာလောကတွေကိုငေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာမကြုံဘူးသေးတဲ့ဤပညာစိန်ခေါ်ပုံကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သီအိုရီယူဆတွေကိုချပြခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားမီဒီယာတသနာပညာရှင်မာရှယ်မက်ကလူဟန်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့မီဒီယာသည်ပင်သတင်းစကားဖြစ်သည်မီဒီယာ is the message ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံးလည်းကြားဘူးကြမှာပါဒီစကားရဲ့တိတ်ပဲကအရန်နှဆိုင်ပါတယ်။သတင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါလူတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်ရယူပုံသာမကဘဲဒီမိုကရေစီအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးပါလှုပ်ခါသွားလေရှိတာကြောင့်ပါ။မက်ကလူဟန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကတည်းကအင်တာနက်နဲ့ Digital Kid ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာရွာကြီး Global Village ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ကိရိယာသို့မဟုတ်ဤပညာပြောင်းလဲမှုဟာသတင်းအချက်လက်ထက်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြုမှုတွေးခေါ်ပုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုပြီးနှဆိုင်စွာပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ် generative AI နဲ့ပိုပြီးနှဆိုင်စွာပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ် generative AI နည်းပညာတွေဟာသတင်းကမ်းတွေထဲကို

သုံးသပ်ပြထားပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကမှာ AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိနေရာယူလွှမ်းမိုးလာနေပြီလဲဆိုတာအားလုံးလည်းကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေကြမှာပါအခုဆိုရင် AI ဟာတာမန်နည်းပညာတခုမဟုတ်တော့ဘဲသတင်းတောက်တွေအက်ဒီတာတွေနဲ့မီဒီယာသမားတွေရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာတော်တော်လေးကိုတွင်ကျဲစွာနေရာယူလာနေပါပြီဘာသာပြန်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းဖိုင်တွေကိုစာသားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းတာ audio to text တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် AI ကိုသုံးပြီးအချိန်တိုတွင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြပါပြီဆရာဦးအောင်နိုင်ကဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါတွေမကသေးပါဘူးသတင်းချက်လက်တွေရှာဖွေရတာသတင်း idea news idea တွေရှာဖွေဖော်ထုတ်တာနောက်ပြီးသတင်းထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ platform တွေကိုဖြန့်ဖြူးရေး production and distribution ကိစ္စအတော်များများမှာပါ AI ကိုအကူအညီယူပြီးထိရောက်စွာအသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါအထူးသဖြင့်တီးဖြတ်ရေး editing လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်း AI ဟာမီဒီယာသမားတွေအတွက်အမတန်အသုံးဝင်တဲ့အထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရှေ့ဆက်ပြီးပုံမကျေပြန့်စွာနေရာယူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဏ္ဍာန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့လက်တွေ့ကွင်းစင်သတင်းတောက်တွေအတွက်လည်း AI ဟာသတင်းကမ်းရဲ့အခွင့်အလမ်းသစ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ AI ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင် prompt ကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီလိုထက်ခါထက်ခါမေးမြန်းမှကိုလိုချင်တဲ့အနည်းစပ်ဆုံးအဖြေမှန်ကိုရရှိနိုင်မှာကိုသိလာရတယ်။ဒါပြင်မိမိခိုင်းစီလိုတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်း AI ကလုံးဆောင်ပေးနိုင်မှုအတွက်အဆင့်အတန်း role တိကျစွာသတ်မှတ်ပေးရပုံကိုပါသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်လို့နှစ်ပတ်တာသင်တန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး NPA သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ကိုထက်ဆိုးလင်းကပြောပြပါတယ်။အလားတူပဲမြစည်းမသတင်းဌာနကစစ်မြေပြင်သတင်းတောက်ထွန်းထွန်းကျော်ဆိုးကလည်းသူရရှိလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအယိုးရှင်းဆုံးစကားလုံးတွေနဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ AI ကဘာလဲဆိုတာပိုသေးချာသိသွားတယ်။နောက်ပြီးဘေးနားမှာစာကြည့်တဲ့အခုမြဲရှိနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျွေးစီတိုင်းမှာကောင်းတဲ့ပန်ပါစမြဲပါ AI ကိုမစင်မကျင်သုံးဆွဲမိရင်အက်ဒီတာဖွဲ့ရဲ့တီးဖြတ်စီစဉ်မှုတွေကင်းမဲ့သွားရင်လည်းစီးပွားရေးအမြင်ဆုံးတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်လိုက်ရင်ပန်းရောင် journalism pink slime journalism ဆိုတဲ့သတင်းအမှိုက်တွေလူမှုဖွဲ့စည်းတွင်ပေါ်များလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် pink slime ရဲ့မူလအတိတ်ပဲကအမဲသားကြိတ်ဖက်ထဲမှာအရေးသွေးနှိမ့်ထရိတ်ဆန်အသားစာတွေကိုဓာတုဆေးရောပြီးအသားဓာတ်အဖြစ်စီးပွားရှာရောင်းချတာကိုတင်စားခေါ်ပေါ်တာပါမြေပြင်ကွင်းဆင်းမှုမရှိစီစစ်မှုမရှိပဲအလိုလျောက်စနစ် automation နဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရေးသွေးမဲ့သတင်းတူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်2010နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒေသခံသတင်းစာတွေစီးပွားရေးကြာဆင်းလာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအုပ်စုတွေကနီလန်းစစ်တခုသုံးလာကြတယ်သူတို့ကဒေသခံသတင်းစာဆိုပြီးနာမည်တူ website ရာနဲ့ချီထောင်လိုက်ကြတာပြီးတော့ algorithm တွေကိုသုံးပြီးအဆင်မပြေတဲ့အရေးသွေးနေသတင်းတွေကိုအရေးအတွက်အများကြီးနေတိုင်းတင်ကြတယ်အခု generative AI ခေတ်ရောက်လာတော့ deep pink slime လို့ခေါ်တဲ့သတင်းတူသတင်းညံပြဿနာကပိုးပြီးတော့တောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာနေပြီ AI ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့စိတ်ကူးရင်တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ hallucination ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘာသာစကားပုံစံကိုပဲတင်းချာနီးရတွက်ချက်တာဖြစ်ပြီးအမှန်တရား truth ကိုအာမမခံနိုင်ပါဘူးသတင်းတောက်တဲ့ editor ကမစစ်ဆေးပဲတင်လိုက်ရင်သတင်းအမှားတွေဟာတောမီလို့ပြန့်နှံ့သွားပါလိမ့်မယ် journalism ရဲ့အသက်ဟာမြေပြင်ဆင်းချင်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းဒေသခံတွေရဲ့ခန်းစားချက်နဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာ content ကိုနှက်ရှိုင်းစွာနားလည်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘယ်လောက်ပဲထက်မြက်ပါစေဒီလိုလူသားဆန်တဲ့သဘာဝနဲ့အနှက်ရှိုင်းဆုံးအချက်လက်တွေကိုဘယ်တော့မှယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကုန်ကြစည်ရှော့ချခြင်းရောတခုတည်းနဲ့သတင်းတော့တွေကို short AI နဲ့တရက်ကိုသတင်းရာပေါင်းများစွာထုတ် clickbait ကြော်ညာဝင်ငွေတွေပဲကြီးကြကြေးဆိုရင်မီဒီယာကျင့်ဝတ်အားလုံးပျို့လဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဟာရိုးရိုးသတင်းအရေးသွေးကြာစင်တာတွေမဟုတ်ပဲပြည်သူတွေရဲ့မီဒီယာပေါ်ယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးပြီးဒီမိုကရေစီကျန်းမာရေးကိုပါအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့အထိအန္တရာယ်ကြီးမားလာပါတယ် AI နည်းပညာဟာသတင်းကမ်းတွေကနေဘယ်တော့မှထွက်သွားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ Pink Journalism လမ်းကြောင်းနဲ့မရောက်သွားရအောင်မီဒီယာသမားတိုင်းအောက်ပါစီမင်းတွေကိုမဖြစ်မနေစောင့်ထိန်ကြရပါမယ် AI ကဘယ်လောက်ပဲစာရေးပေးတာဖြစ်စေသတင်းစာဆရာနဲ့ Editor ရဲ့အစဉ်စဉ်စီစဉ်မှုမပါပဲလုံးဝမထုတ်လွှင့်ဖို့လိုပါတယ်သတင်းရဲ့မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းမှာ AI နည်းပညာကိုအကူအညီယူထုတ်လုပ်ထားကြောင်းစာဖတ်သူပရိသတ်ကိုပွင့်လင်းစွာအသိပေးရပါမယ် AI ကိုရိုးရှင်းတဲ့ရုပ်လုံငန်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေမှာပဲသုံးပြီးသတင်းတောက်ရဲ့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုရေပြင်ကွင်းဆင်းမှု interview မှုနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု investigative reporting တွေမှာပဲအပြည့်အဝညှို့နယ်ရပါမယ် AI ဆိုတာဓာတ်ချောင်းနဲ့တူပါတယ်ဟင်းချက်တဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်တယ်လို့လွဲမှားစွာသုံးမိရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ် AI ကိုအထိန်ကွန်မရှိလွဲမှားစွာသုံးစွဲလို့ထွက်ပေါ်လာမဲ့ပိုင်းအောင် journalism ဟာမီဒီယာလောကတစ်ခွင်လုံး3 page ခေါင်းလောင်းတန်ပါပဲသတင်းစာဆရာတွေရဲ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်
အချက်လက်စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့

0: လူသားဆန်တဲ့ဆာနာထောက်ထားမှုတွေနဲ့ထိန်းကျောင်းနိုင်မှသာလျှင်သတင်းစာပညာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရရေရှည်တည်တံ့နေမှာဖြစ်ပါလေ။ဤပညာဆိုတာမီဒီယာသမားတွေရဲ့စစ်စစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်မှုကိုအစားထိုးဖို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲသတင်းလောကကိုမြင့်တင်ပေးမဲ့စက်ရုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါလေ။ AI ကိုညံပါပါအသုံးချပြီးသတင်းမှိုက်တွေကြားထဲကနေသမိုင်းဝင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်တွေရေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့ငိုရှိုက်တမ်းတွေကိုပိုမိုကျေလောင်အောင်ဖန်တီးပြနိုင်မှသာလျှင်ခေတ်သစ်မီဒီယာသမားတွေရဲ့တံပိုးဟာပုံမူတောက်ပလာမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့သတင်းစာပညာရဲ့အနာဂတ်ဟာ AI ရဲ့ထက်မြက်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစီစစ်နိုင်စွမ်းအမှန်တရားပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေပေါ်မှာပဲတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပန်းရောင်ဂျာနယ်စင်ရဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုအသိပညာကျင့်ဝတ်တိုင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရင်အနာဂတ်မီဒီယာလောကကိုမမောက်မမဲရအောင်စောင့်ရှောက်သွားကြဖို့ဟာဒီကနေ့ခေတ်မီဒီယာသမားတိုင်းရဲ့မဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ရမယ်တမိုင်းဘေးတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။ W
1: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက္ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြရီကြောင့်မြို့တော်ဂျကာတာပါဝင်၄ဆိတ်၆ခုမှလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ်2,000ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတယ်တို့ကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ခီးတယ်တို့ကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမဲ့ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုံးပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန့်တွေနှာခေါင်းစီးတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန့်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွင်းဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလီနဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းငွေတွေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မူးစ်ရေလက်ကြားအတွင်းရေမြုံမိုင်းတွေကိုပြစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မူးစ်ရေလက်ကြားမှာအရေးပေါ်ချိန်ကျမှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်အအုံရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ကျမှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံသွယ်ရေးတင်မောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ American စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချိန်ချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ American လေပိုင်းစစ်တပ်က
3: When you take these actions stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
4: ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ဂျိုကာထုတ်ပြန်ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်ဘက်အစအဦးတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကလည်းအီရန်ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားဖြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဟာအီရန်နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးဌာနကအီရန်အပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆို့မှုသစ်တွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗန်ဒိုင်းစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လိုအပ်ရင်တော့တာဟာဗန်ဒိုင်းရဲ့အင်အားသောဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးစကော့ဘီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးဘီဆင်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီး အခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။မွန်နီမမို့ကိုရဒီနော်လို့ပုန်နိုင်ရောပဂဒုထောက်ချန် MCDF ဖိုရှုမှုနုစတီနန်ဒေါ်နော်လို့ဒီမနူခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်တဲ့နီလမ်ဝဲဂန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခန့်ပြဲအခိုက်အခုတင်တို့အဒုဒုခေါတာမန်ထောင်းနီစီခူးနေလာစတင်ဘတ်လီတန်ပပူပါတရာချမမခလိတထေနော်နော်ဂန်ခိုခိုက်ပခိုတီခန့်ဖာတဲ့ဝီတီစပီတီဖီတိုအတီခန့်ဖာကလာစမားဆော်မန်နောင်လဖာမာလိုက်ချန်ဝမ်တောင်လဖာခုတော်မာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ချန်စလူဒူဝေးဒူလဖာတဲ့အိုက်ဒူအန်နီယုတ်စပနိတ်ထန်ကာလဖာယောစဒုတ်ဝက်စတုတ်ထန်တုံလန်စဒုတ်စူဖော်ရဖာကတုံးအထန်ဘက်ကျက်လဖာမာလိုက်ချန်ယုတ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနက်ခေါစကောဘာကုတ်တီကတ်ချန်ယုတ်အဖူလဖာစပိတီဖေတိုဂိုင်နန်ခေါလမဆဂိုင်လဖာယောကိုက်ချန်ထောမှုစာကနီယောနော်လောဂန်ခိုစဒုတ်နီထောလထောခေါထောတီခန်တာဝေကကိုက်ထေယုစကစဂိုင်လဖာစဒုတ်လဖာယောကုလတမကခရလဖာနောကံငါဝိဒါကောကမပလန်ကစာတကတ်ထံယုတ်ကကုလတမကနောကငါကိုတီခန့်ချောင်းလို့ပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလည်းအဖူဖော်တဲ့ရှားနေစင်းနေအေးဖတ်စကားစကားလည်းဖာယောကမနရှာကကဘောရောက်ကခုတော်မနိဝိဒါနောနောလာနကတ်ထံယုတ်ကကုလတမကကောအနေရိတ်ထံယုတ်ဟုတ်စီနောကိုငါကိုခိုက်ပါခိုတီခန့်လို့ဝဲပါတီခန့်တဲ့ဖာကစကားစကားလည်းဖာယောဒါလေးစေကုလတမကအတုကမပလကခုတော်မလည်းနေလည်းပါတဲ့ခိုက်ပါခိုတီခန့်လည်းပါတဲ့ပါစတွေ့စကားစကားလည်းဖာယောနောမပလန်ထိုင်နေလောက်ပါနော်ပစိနေနော်နော်ဒီကြောင့်နီးစင်းနီးနေလာဖေဖော်ရီဖက်ကိုက်ချန်ယိုလဲမယူကရိတ်ရရှာစဒိုလပါလာမရှာနေရအလုတ်ဖက်ကိုက်ချန်ယိုဣစရီဒီအမေရိကန်လပါနော်ဒိုယိုအီရတီကစဒိုလပါယောနော်စေကုရတမကအတုနုနမပလန်နေပါနော်နော်ထမှုစာကနီယောဖာကုလတမကဖာဒူယောဖေဘာဟူတီခန်လပါတဲ့ဖေဘာခူလမဘာတီခန်လပါဒါလေးစေထောက်နိုင်ချဝိဒါပါဆိုင်လဲဆခီဆလာဆောက်ဆောက်ခိုင်ကရှာစမာစတကအနုလပါသူနော်ဘူးတီခန်ထပ်ပြရဲ့ဒီစကဒူတုံလို့စဒုလဖာစဒုခိုင်လဖာတဲ့ခေါရှာခိုင်ခိုင်ပါခုတီခန်လဖာတဲ့ခိုးစိတ်ဒဲစမနမဆာလဖာယောငါခုကုလတမကအတုအယူဝဒနောဂိုင်ဒုတိယယောစဒုတိယနောဘုပတိယထအကြောင်းဖောက်အောင်ထန်တာဘုနောတုံလို့ထောက်ခွေယာခူးစီနေဆိုဂျူပါဒုံးစုဝိုင်းစဒုစီယလဖာတို့ခိုင်ပါခုတီခန်နိခန်ကစဒုခိုင်ထန်လဲအမွေစဒုထန်တုံလဖာယောငါခုကုလတမကနောနုလမပလန်နိဝိဒါကောဒုနိဘောစခပလောက်စထလပါဘောမူစကနီယောဖာအောက်ထနာဖဖကဒူတူနလိုဒီဖောက်ထန်ယုတ်ဖန်ခိုလဲမွေယူကရိရရှာစဒုလပါရန်နဲအမေရိကန်အစ္စရေးစဒုလပါဂါဇာကမ်းမြောက်ဖသမတိယုတ်ရှာလဖာကြောင့်ခိုတာလဖာပမူလဖာပါပါစထုံမာတိဆက်ကဲလဖာယောနောကုလတမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခန့်ဖတ်တာလေးစေတိခန့်ဖတ်စတုစီယလဖာစမတိမာရှာလိုတာလဖာယောပဒဲနိလပါနောလမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနောကပစိနေနောရောပါစကွေးဖောက်ချံယောဆက်ကဲလဖာဘူယောဖရားနေစင်းနေဒင်းနီးနေစထန်တဲ့အကောက်ခွဲ့ဦးဘိုးနိုင်ယောနေအလုတ်ဖတ်စက်ကဲချံယောကခိုးဆက်ကဲလဖာနောရောအခုစတုစီယနိထလထော့ကောလန့်ခိုင်ရှာခဲ့တဲ့နော်တဲ့ liberal song မော်လဖာဆိုကောက်ချလဲမွဲ့မနုတီခန့်လဖာစထူဆလာဖုတ်ထဲတဲ့နော်လဖာရောခိုက်ပါခုတီခန့်လဖာနော့ခွေလန်ချဝဒနော်ကောင်အစစ်ထိုင်ရောအဒူးခုစ်ဖီတီဖီတဝက်ထောင်းမယ်လဖာလဲမွဲ့စထောင်းတော့ထောင်းဝဒနော်တော့နောက်ခုတဝမ်းတီခန့်ခတ်တဲ့ကခခေါရှာခဲ့စလေးထန်လေးထောင်းကစတုနိုင်လူသားနောက်ခုဖတ်ဒုကာချန်တာဝင်နိုင်ခေါဆိုကောက်ပဒန်ဆူထွေလဖာနော့နာမနာပုတ်ဝဒယုံနော်လို့နေအရာတဲ့စတုစီယလဖာဖော်လဖာဝိဒါဒေအဝိဒါလက်တိခန့်တုံတာလဖာနော့ခွလန်ချာယုတ်တနုတိခန့်လဖာစေမာလဝေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလဖာတဲ့ခမရလဖာတို့ကဟုတော်မာပါယုတ်တုတ်စမလဖာကခင်နယုတ်တုတ်တပြန်လဖာနော့ပဒပါနော်လို့စတုခိုက်ဒစ်ပတီပေတိုဝဲလဖာကပဒန်ထလိုတာအဂစတာဘာလန်ခိုလဖာကလာခွာယုတ်စပတီပေတိုခိုင်နော့ကောစန်စစ်ချာယုတ်စပတီပေတိုဝဲကြောင့်ဖောက်စပဒပါဟုတော်မာဝိဒါနော်လို့ဂန်ကိုဆက်ခိုက်လဖာဘူယောဖောက်အလိုက်ချေယုတ်ကြောင့်ဖောက်ပခန့်ပြန်တုတ်ဆောင် ဆက်အခိုင်လက်ဖာနဆိုင်လန်ရွာအိုက်ဒိုယုပတူလက်ဖာဒေစဒုတ်ခိုင်ခိုင်ပါလက်ဖာနော့ကိုင်ထန်ယုလက်ဆက်အကျော်လက်ဖာအခါယောတန်ဝဲခုတော်မှာဝိဒါနော့ပဒါပါနော်နကူတိခန့်လက်ဖာဖာအဒါဆနော့စပါလို့ခွေခေါဒေစထူအခိလက်ဖာယောနော့ဆောင်းမောင်းနိုင်နေတဲ့ပတိခန့်ခေါရှာခုတ်တာအခန့်ထရော်တုံးနော့စဒုတ်ခိုင်ခေါရှာခိုင်တိခန့်ထပ်ပြစပတိဖြစ်သူအတူလက်ဖာယောတန်ဝဲခုတော်မှာဝိဒါချောထပ်

0: อูรอดิเลคุยสกา29အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြုတ်ပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတစ်လုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တစ်လုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမာလာတို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတည်နေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတစ်ခုဆိုဆက်ယုံလေဘက်ခံဒီမှာမအလာငရဲမိမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံကွမ်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြရောယူကရိန်းဒရုန်းထက်တေးကြတဲ့မအလာငရဲမိဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကြော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမအလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှတေးကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်တဲလို့ပြီးမအလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလဲပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစားလာရမိညောင်နံကြီးဆွဲနေတော့မှခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အုံးပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မအလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထိသိမြနန်းအန်ကြော့ကြကြောင်ချီးနံဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညှို့ဘယ်လောက်များလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမာလာစေအုစုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘူဂျုံတို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမူရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးသားစဉ်မြေဆက်ခံမီရောပဲဘယ်လောက်ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာတမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့ဆေးအုပ်စုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိတ်ဆန်ဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါပေါ့တရိတ်ဆန်တဲကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမှန်ဖမှန်အကိုမှန်အမမှန်နှမမှန်မသိသားမှန်သမီးမှန်ညီမှန်ညီမမှန်မသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်းနေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားခွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတော့ဗောတကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်းင်းဖြောက်ခွေးစည်းင်းမှာပေါက်တော့လားအလုတ်ကျွေးထိပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထိဖြစ်ကြရောဒါမြမဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွာဒေးလို့လို့မရအောင်ဘွာဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့တာနော်နီဖယားတရားနဲ့ဖယားသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှဖယားငယ်ဖြစ်အောင်မဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲမြမလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးဆက်လိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရက်မနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော့မယ်လीနှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးညီကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လေးခွေးထက်ရုပ်တဲ့တရိတ်ဆန်မတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တခုဖြစ်အမိမှတ်ရမှာဒီဒွန်ဒရာမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုံနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါဘဇက်ရဲ့ဖင်ရဲ့အစာအိမ်ရဲ့လိန်အင်္ဂါရဲ့သာပါတဲ့တရဝမျိုးလီ ဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကြုတ်ကလည်းအရင်ခွေးကြုတ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူဘူးအောင်ကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရာဆိုပြီးခွေးတာခွေးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်ကြမ်းကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအောင်ကြွကြတာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုပ်ရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြစရာမရှိဘဲကိုအလကားအချောင်လက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလေအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥပြောတဲ့အတိုင်းအာဏာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှသိမ်းလိုက်တာလေအာဏာသာမသိမ်းခဲ့ရင်ဝေးစားตายာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညံ့ညက်ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမနဲ့အဖမဲကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ခလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံလို့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဟောကသူ့ဘာသာမအလကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကျုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညင်တင်းပေါ်ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်သလိုလိုမဟုတ်သလိုလိုဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလပေါင်ကြားငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုတ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ်မအလရဲ့မဲမသမားလိုအာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ်ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေးပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေးပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ယုံနေမကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြံ့ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းတာပြန်အောင်ကြွစူဘူးတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတပ်ကိုပါဆွဲဖြဲပစ်လိုက်တာသူကတော့တပ်တွင်းမာလာဩဇာကိုခြားကျင်တာဒါပေလို့သူ့မှာလည်းခွေးဝဲစားတွေကြီးရှိပုံရဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တမ်းကတက်လက်ကင်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်လီ စေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လို့ရတော့မှမို့သိရင်သိနေပေါ့ကြံကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိတ်ဆန်နှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ကန်အာနာသိရင်သိနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ချတော့ကြာတော့ကြာမိရဲ့ထထနေတဲ့ကြာလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီးဟိန်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်တမ်းမဲ့ထွက်တဲ့ဖွကြာအဲ့ဒါကြောင့်မလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတက်မတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကိုတက်မတော်ရဲ့ဒီကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြာချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့သိမ့်တယ်ပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမလာလို့ကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြာကြာမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြာကြာရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပူများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မလာခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ယောက်ျားအရက်ဇရက်နဲ့နှက်စင်မမချမ်းမဲမသမားလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဂျိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲ့ကောင်ထက်ယူးတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသမ်းမဲ့အေးချမ်းနေတာလीတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရန်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်းဟောင်းစစ်တပ်အာနာသိလို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်းဟောင်းအာနာသိပြီးမှတင်တန်းလာတက်တယ်ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်းတိုင်းဘာလို့အာနာသိမ့်နေဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: အမေရိကန်အထူးတန်တမန်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရဲ့တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုအချင်းချင်းသွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာစနေနေ့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွယ်ဖြစ်ရှင်းရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှဲပါဘူး။မော်စကိုပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကီယက်ကိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်တယ်ဆောင်ရွက်တာတွေကတော့အမြဲတိုးရှိမှတည်ကြပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းထိရုရှားဒရုန်းတွေဟာကီယက်မြို့တော်နီပရိုပက်ထရော့ဖ်နဲ့ခါကီဗ်ဒေသကစစ်မှုဆောင်တွေနဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတွေကလည်းရုရှားနိုင်ငံရာယာဆန်ကရေနံချက်ဆက်ယုံပါဝင်တခြားမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့တုံရက်တာတွင်မြို့တော်တွေကိုအပြန်အလှန်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကတိပြုထားတဲ့ကြားကအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာစလန်စကီကတော့ကီဖ်ရဲ့မြို့တော်လေးစိတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့အပေါ်မော်စကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့လာရောက်နိုင်အောင် KF နဲ့မော်စကိုမြို့တော်တွေမှာ၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဖွဲ့ကောင်းဆောင် Steve Witkoff ကပြောဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးရှိပါဘူးလို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ Fifcon နဲ့ Kashnar တို့အတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ Kiev မြို့တော်ကိုပထမဆုံးချိန်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖြူတော်အရာရှိသူကတော့ Kremlin နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနှစ်သာရရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကိုလာမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လူတွေများကြီးတော့မကြံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလိုပါတယ်လို့ Russia ပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေအတွင်းဒေသောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ကြပြီးအရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းတည်တာတဲ့တိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ရာလည်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူးရှင်။

ပြင်းမာသွားသောအလကားကြော်စွာဘွဲ့ရဘောမာမိကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တုနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တုတွေကတ်သောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်သာစိန်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနာစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပေးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်သာစိန်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူး။သူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီသဘင်တူတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီသဘင်တူတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကစတမာလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျပေးတာစရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲသဘင်တူတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိမ့်နေKTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့သဘင်တုတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလား။တခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါးကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သဘင်တုတွေတတ်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာ။တခြင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်သေး

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာတွေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာဆိုင်တယောက် white coat လောက်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဘွဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်။မာလာဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာ။တစ်ချိန်တည်းမားတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွမ်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်။ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲ။စိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လဲပြောလို့ရတယ်။တကယ်ကအမှုပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေ။ပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့သတ်မှတ်ပြီးဒိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြတ်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြက်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲ။ဒါပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လိုပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမှကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်။မသိမသားမမတိတိတာတာမမကျင်ဆိုးဆိုအသိမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအော်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်သိုးသိုးသိမ့်သိမ့်နေနေကြတယ်။ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်တဲမမျောချင်ကြဘူးလေ။စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် Great ဥဖိုးစိန်လို့တခက်မှတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှာကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာ။နောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းမယ်ယူခဲ့ရတယ်။ဥဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမာတတိုက်ကဘာမျှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်းဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနဆိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ KTV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
1: ဘွာ
0: ကျင်ဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော့ကိုကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်တာဆိုင်တွေးမိတယ်။ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်ဆိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာ။အပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်တာဆိုင်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မှားလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလဲခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့။မှားသွားကျင်ဆိုးမွေးမိတာမှားသွားဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကျင်ဆိုးလို့ကျင်ဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကအေယာမအမှားကြီးပဲသူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမှားပါတယ်ဆိုပြီးပိတ်တာဆိုင်ရဲ့ဇာသားလို့နောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချตั่วท้าลุมาไม่ย่าดิงก็ပြောท้าพี่ดาမလုံเย่ดาบ้ามาไม่ရှိဘူးတဲ့เอလေလုတ်တက်ดาလဲบ้ามาไม่ရှိပါဘူးဆိုပြီးတစ်ဆက်เท้ตูต้วยနေမိလိုက်တယ်ဆဲပေါင်းတူ
2: NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါဟမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ဂါဟမီကနေကီလိုမီတာတသန်းခွဲအကွာအဝေးအထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလောင်ပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါယူဝဗေဒပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံပုံလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြာဝလာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေက
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင် အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ campaign လေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဥစားထားကြပါလေ။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစားပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါလေ။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျဲအကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် Web နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူးတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမယ့်အချက်လက်တွေဟာစကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါလေ။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမယ့်ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါလေခင်ဗျာ။
4: တရုတ်သမ္မတရှီကျင်ဖင်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ရှ်ကတ်မြို့တော်ကိုခုနှစ်နှစ်တွင်ပထမဆုံးကျင်ဖြစ်ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမ္မတရှီဟာအင်းရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုတွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်မှုရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတရှီဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဗတ်ဆုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှဆန္ဒနမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည့်ကြည့်ရေးအစဉ်လာနှစ်နိုင်ငံအချုပ်ချာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုဒဏ်ညူညီမျှမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။SEO ဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရန်နိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရန်နဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဗန်နိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံးပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ယူရန်သမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရန်ရေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း900ကျော်ပို့တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာအဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီ SEO ဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SU ကတစ်ဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖော်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေ၊ရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားငြင်းပွားမှုတွေဟာ SU ဖွဲ့အတွင်းဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ကျမှုတွေဖြစ်နေသေးပါရှင်။
2: ဒီဘုန်းနိုင်ငံရဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗရုံးလေးကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တည်ဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝန်ရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနက်ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်ဝင်နေထောင်ကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တည်ရောက်မှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ပုံတွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရရားလက်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရာလျက်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရာလျက်စစ်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်အစိုးရကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသကျို့ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါလေကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းသေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ် အခုချိန်ဒီတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့ခဏယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမှမခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ညှို့နှံမှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: ဒီပုံကဲစေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နိုင်တဲ့မြေအလင်းရောင်နဲ့ရွှေနှုန်တွေပြည့်စည်တွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပြည့်စည်သွားခဲ့ပါတယ်။ကဲစေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျင်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကဲစေးရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ်တမန်တူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လုံသမိုင်းရနဲ့ချီတဲ့သူတွေလိုင်ကောင်းတွင်းပိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်းလိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သက်ရှင်ကျင်းသူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။၄ရက်နေစတင်ဖြစ်ပါချိန်မှာလုံသမိုင်းချို့ဟာကုညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရည်ထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ညီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စစ်ယုံများပြားဟာတိဆောက်ဆဲအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းကုန်စူးစမ်းနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပေးပို့တဲ့ကူညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်ဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခောက်ခံတွေမှာတော့ကဲဆယ်ဖွဲ့တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လုံလုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃အီယာလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတက်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတူဦးဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယင်းထဲမှာနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားပွဲလူဝဲပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လူမကြီးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါကင်ပြည်သူဟောတယ်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနေ့ရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်မှသွားပြီလို့ပြောပါရယ်။ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါရယ်။မက်ဆီကကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲ။သူ့အနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပိတ်သက်တဦးကပြောပါရယ်။သူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရယ်။သူကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီ။ခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသံကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာရှစ်ချိန်မြောက်လွန်ဒီယောဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုဘဝအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း209ပွဲမှာ125ကိုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရွယ်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာရေးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံဘီလာချေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုတွင်တောက်ကြာနေကပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အမြောက်တပ်ရင်အဆောက်အုံတွေမှာတူလောင်ထားတဲ့မီရှူမီပန်းတွေပောက်ကွဲရာကနေအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တိကျတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ဖို့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားကာကွယ်ဝင်ကြီးကဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းပြောဆိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲ၊ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ၊ဘယ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်လဲဆိုတာနဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုဤပြည် ညပိုင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကပဲဖော်ထုတ်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်တမ်းများတွေပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအဆောက်အုံတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ထိလူ3သေဆုံးပြီး14ဦးပျောက်ဆုံးနေတာ80ကျော်ဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။မိသားတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအပျက်စီးတွေကြောင့်မှပျောက်ဆုံးနေတဲ့စစ်သားတွေကိုရှာဖွေနေကြပြီးမိသားစုဝင်တွေလည်းအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာနီးမှာစောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။မိခင်တူကကျမသားလေးကိုပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။မနေ့ကလေးကလိုက်ရှာနေတာအခုထိပြန်မတွေ့သေးပါဘူး။ကျမသားလေးကိုပြန်ပေးကြပါလို့ပြောပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူအများစုဟာအသက် 18 နှစ်ကနေ 19 နှစ်ကြားလူငယ်စစ်မှုထမ်းတွေဖြစ်ကြပြီးတချို့ကတော့စစ်မှုထမ်းကာလပထမနှစ်မှာပဲရှိကြသေးတာပါ။နောက်မိခင်တူကကျမသားနာမည်ကကျမ။သူကဒီနေရာမှာရှိနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးပိုင်းမှာပဲရှိနေရမှာပါ။သူဘာလို့ဒီကိုရောက်နေတာလဲ။သူတို့ကကျမသားကိုတေးခိုင်းလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားသမ္မတရိုဒရီဂိုပက်စ်ကတော့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေသိရှိလိုကြတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။
2: တော်လည်းပြီးကိုယ်တိုင်လှူရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ်မော်ဒယ်ဟာအွန်လိုင်းကနေတန်ဆောင်ဒီဝိုင်းကိုဥဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်စားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလှူဆောင်နိုင်ပါလေ။ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လူတွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါလေ။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလက်ချိန်အမှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတို့ကပြောပါလေ။ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတက်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဗာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါတယ်။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှုံ့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြာပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဒီဘွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပြီးတဲ့ smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနေချက်တွေဟာအပြင်ကစူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုန်းကိုလည်းတိုင်းတာပြနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ပတ်နိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။ထိုင်းနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကကမ္ဘာလက်ခီးသည်တွေဗီဇာမလိုပဲရပ်ပေါင်း60ကြာနေထိုင်ခွင့်ကိုရက်30ထိပြန်လည်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ဒီမူဝါဒအပြောင်းလဲဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစတင်သက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပြီးခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့2024ခုနှစ်မှာဗီဇာမလိုရပ်ပေါင်း60နေထိုင်ခွင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ရက်ရှည်နေထိုင်ခွင့်ကိုသုံးချပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုတားဆီးဖို့အခုလိုပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရတာလို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဗီဇာတက်တန်းတို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံပြင်ပကိုခဏထွက်ပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့ဗီဇာရန်လုံဆောင်မှုတွေကိုလည်းဟန့်တာသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။စီမင်းတေးအရာထိုင်းနိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကနေတနစ်ကိုနှစ်ကြိမ်သာဝင်ရောက်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားတွေကတော့ဒီကန့်သက်ချက်မှာအကြုံဝင်ပါဘူးရှင
0: ်။ခန္ဓာကြီးကြီးလာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ။နယ်သာလန်နိုင်ငံဇန်ဒက်မြို့မှာအစင်လောင်မပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္လာနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာဗင်စန့်ဗန်ဂိုးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမြင့် 9 မီတာနဲ့အရှည် 19 မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲတည်ဆန့်အလှဆင်ထားတာပါ။ဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း9သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါဒီနေ့မှာတော့ကြေးရွာပေါင်း20ကပန်းလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစွခုဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တာဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲမတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်းတွေပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်တခဲကိုအမ်ခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာ
6: ဘန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေရာဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲ။ဘန်းလာပြရင်ဆင်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါလေ။အချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်။တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါလေ။ဒီလိုအတူတူလုံရင်ကုရင်နဲ့ပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိ
7: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
6: ်အဲကြောင့်ဒါဟာနွေရာသီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီဘန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီအမ်ဂျီဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရန်နာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရာယုံဆိုတာဘုရင်ရှိဝါထေရလုံမီတွေ့ရဖမ်းမိပြခတ်တမီအဟုတ်နာလာပြီရုံမှာကြပြီရက်စက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေးမယ်မတရားမှု

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းသင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူထုစကားသတ်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်မြောင်းကတာကူအပီးမပြုတ်ပြင်းလို့လေးမျက်နာစပါးဆိုင်အေကဆယ်ဆထိခိုက်နိုင်တဲ့ဇလွန်တာမကျိုးဖို့ကိုထုကိုထဆောင်ရွက်နေရပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကျင်းဘုံကပေးပို့ထားပါတယ်လူအင်အားတထောင်ကျော်ရှိတဲ့လူကြီးလူငယ်အမျိုးသမီးတွေပါပါဝင်တဲ့လူအုပ်ကြီးဟာတဲအိတ်ထဲ့သူတဲအိတ်တဲတဲ့သူတွေနဲ့ပြပန်းခတ်မြလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဇလုံမြို့ဝင်ဆိုင်းမို့မရောက်ခင်ဝါပတော်လန်းခွဲကဝင်သွားရတဲ့ညောင်ပင်တာတာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လလယ်ထဲကကျွတ်ထောင်တဲ့ကလေးတွေတာရီထွက်ပေါက်တွေ့လို့ရွာကိုအကြောင်းကြားရာကနေတာပြုတ်ပြင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကိုထူကူထနဲ့လုပ်ကင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရေထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ထူးပေါက်မတွေ့ခင်တာဘေးနှစ်ဖက်ပြိုကျတာတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုရပ်ထားခဲ့တာကြောင့်ဆယ်မြောင်းရဲ့ပေါ်လျော့မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ညောင်ပင်တာရွာသားတို့ကပြောပါတယ
1: ်ဆယ်မြောင်းကလည်းအားနဲ့ချက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းဖြစ်တယ်တောင်ဝေလုံးကတော့တင်ပြတဲ့တော့တင်ပြပါတယ်သူတို့အားနဲ့ချက်ကြောင့်အဲ့ဒါကြည့်တော့လာအခုချိန်ကြတော့လေသူတွေလိုက်လိုက်လေလေတော့လုတ်ကန်ဆိုင်ရပြီးတော့ပြီးတော့ပြရပါတယ်ငွေတွေကဒါပြည်သူတွေအခုပြင်းမှန်းနေလို့ဆိုတော့အခုပြင်းမှန်းမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးငွေတွေကလောလောလေးနဲ့လုံးလို့ရမယ်လို့အခုမှလာလို့ရတာပြင်းမှန်းသွားတာငွေတွေကတော့ရမယ်လို့
0: ဘေးနှစ်ဖက်ပြိုကျခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုတလပတ်တွေမိုးပြီးအုပ်ထားရပြီးဒီတမိုးအတွက်အန္တရာယ်မရှိအောင်လုပ်ထားကြပေမဲ့တာချင်မှာတာချိုင်ရှိတဲ့အတွက်ထူးပေါက်ကရေတွေဟာအဲ့ဒီထဲကိုဝင်နေရင်တော့ထူးပေါက်ရှိကြောင်းမသိလိုက်မှာကိုလည်းဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိလူထုအားနဲ့ပြုတ်ပြင်းနေရတဲ့ညောင်ပင်သာတာရဲ့အရှိမကိုလိုနီလက်ထက်ကလေးကတိဆောက်ခဲ့တဲ့ပင်မတာကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတာကိုပြုတ်ပြင်းထိမ့်သိမ်းနိုင်တာမရှိတဲ့အပြင်ကပားပြိုတာကိုလည်းမထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပင်မတာကြီးကျိုးသွားပြီးတဲ့နောက်ရော်ရင်မြည်ရင်ဟာအရိတာကျိုးပေါက်ကတဆင့်ဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုရောင်ပင်သာတာလို့ခေါ်နေကြတာပင်မတာအနောက်ဘက်ကပန်းတာမှာထူးပေါက်တွေတွေ့လာရသလိုဆယ်မြောင်းကတာထိမ့်သိမ့်ရင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအပြည့်မလုပ်ပဲရပ်ပစ်လိုက်တာကြောင့်တာပြိုကျတာတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။ကျမတို့ကလည်းဘယ်လိုမျိုးနဲ့ပကွဲပါကုန်ကလာခဲ့တာ။တာချင်းလေးကခေါင်းစိုးရင်ရတာပေါ့စိုးရင်ရလို့ကိုကဒီမှာလောက်ကလာပေးပြီးတော့ခလေးပြောပြဆိုကိုယူရတဲ့ကြတော့ထိခိုက်ရလို့ရှိရင်ဆိုင်ကမားတွေလည်းရှာမယ်လေ။ခြံလေးလည်းပြည့်စုံမယ်လေ။ကလေးတွေလည်းဒုက္ခရမှာဆိုလို့အာနာလုပ်ပေးရ
0: ။လေးမျက်နာတာကျိုးပေါက်မှုကြောင့်စပါးဆိုင်အေက3000ကျော်ဟာနှစ်ပတ်အကျော်ကိုရောက်လာပြီးမို့ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးညောင်ပင်တာကျိုးပါကဇလုံဟင်းဒရဓနုဖြူရှိဆိုင်အေက3000ကျော်ပြင်ကွမ်ရှမ်းနန်နန်ပင်စိမ့်စတဲ့ခြံလုပ်ငန်းတွေလည်းပျက်စီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြို့နယ်တကြောကဒေသခံတွေဟာ73စီထမင်းထုတ်ဝါးနဲ့သဲထဲတဲ့ပိနံဧကစကိုထူကိုထစိုက်ထုတ်ပြီးတာမကျိုးအောင်ကာကွယ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကစိုးရင်ရသေးတယ်လို့မိသားစုအလုပ်တွေဖြတ်ပြီးတာပေါ်မှာနေညာမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ညောင်ပင်သားရွာသားတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဒီမိသားလာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အတန်းတန်းတော့လှုပ်သားကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘုလားပြောင်းပြီးပေါ့။ဒီကအခုက36သွားတော့ရောက်သွားပြီ။ကို40ထိအောင်မှန်းကြတယ်ဒီနေ့ဒီလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းကြအောင်ပါပေါ့ဒီလောက်နဲ့တော့လေ40လောက်ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့တော့မရသေးဘူးပေါ့စိုးရင်ပြာလို့ရှိသေးတာပေါ့မမထားတာတော့ကျွန်တော်ဒီပဲထိတာဟာတော့ဒါကျွန်တော်တို့တာမှတ်လို့ဒါပြည့်ကြတာပေါ့နော်ပြည့်ကြတာအောင်မအခြေအနေတော့ရှိတယ်ပေါ့အခြေရှိရဆိုတော့အခုမိုးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်သေးစိုးရင်လည်းမရှိပါဘူးဟိုဘက်ဒေတော့ကနေမျက်နှာနဲ့ဆင်းနေလို့လားကျွန်တော်တို့ပုံပြစိုးရင်လည်းဒီသာရှိတယ်ပေါ့
0: ဒေတာခံတွေစိုးရင်ကြတယ်လို့ပဲဇလုံမြို့ပေါ်ကြောင်းတိုက်တီတီကဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကလည်းစိုးရင်မှုရှိတဲ့အတွက်ဇလုံမြို့ဟောင်းကနေရောင်ပင်တာတာအရောက်အနေကင်းပရိရွတ်ဖတ်တာတွေကိုဩဂတ်လ12ရက်နေ့ကမြစ်ကြောင်းတလျှောက်အစုံအစံရွတ်ဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေတာဖြစ်တဲ့ရော်ရီဒေတာဟာမြစ်တွေချောင်းတွေပေါ်များလို့တာတွေကြောင့်ပဲစိုက်ပျိုးမြေတွေဖြစ်ထွန်းခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတာကြန့်ခိုင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကဒေတာခံတွေအတွက်အသက်တမျှအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုလူမှုစီးပွားဘဝတွေဖြစ်ထွန်းလာဖို့အဓိကကြတဲ့ဒေတာတွေကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကပုံမှန်ပြုတ်ပြင်နိုင်တာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြုတ်ပြင်ဖို့ကြာလာတဲ့ဘတ်ဂျက်တွေပေါ်မှာလည်းအဂရိတရားနဲ့ဖြတ်ယူသုံးစွဲပြီးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်မလုပ်တာကြောင့်လက်ရှိဝါဆိုးဝါခေါင်ရေဖောင်တဲ့အချိန်မှာဒေတာခံတွေအိတ်ကောင်စားကောင်မနေနိုင်ပဲတာပြုတ်ပြင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကိုထူကိုထဆောင်ရွက်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းထောက်မှဂျင်းမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေးခွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက် လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှူရှာမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြ

0: စတိယကြဆန်ငတ်ခန်ဆန်နာပြနေခဲ့ပြီးကျမကြီးချင်းနေဆူရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန်နာပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန်နာပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆူရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိရှားတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အဆိုရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာဆန်နာပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။မြန်မာကျောင်းမိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့မြန်မာကျောင်းအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
1: ကျွာထဲမှာ AD 2026သမုဒ္ဒိတခြင်းကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းလို့မှွေးမြပြီးစမ်းလို့စီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်သည့်တခြင်းလေးဆိုကျင်သေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်တတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရံဆွဲရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကပ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်မျိုး

ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်း30စစ်တပ်ကင်းစင်နေမည်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်များနဲ့ချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖလန်းမြို့ကို2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာ CNDF ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်ဖွဲ့ဝင်ချင်းတော်လင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကလည်းဖလန်းမြို့မကြာရေးကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဓိကပြုလုပ်ပြီးခုခံပါတယ်။တိုက်ပွဲကာလ9လတာအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်9000ဝန်းကျင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းကိုဘုံကျဲမဲ့တိုက်လေရင်တွေ၊ဝိုက်ထွဲလေရင်တွေဟာမောင်လုံးမွေးတို့ခေါင်းပေါ်ကနေနေညာညာဖြတ်သွားဖြတ်လာပြုခဲ့ကြတာကိုအမှတ်ရနေတယ်။ဖလန်းမြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေဖလန်းနဲ့မိုင်40ဝေးတဲ့ဟာခါမြို့အိန္ဒိယနယ်စပ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ချင်းတောင်ကြီးကကလေးမျိုးပေါ်ကိုစစ်ပေးရှောင်ကြရပါတယ်။ကလေးမျိုးကိုစစ်ပေးရှောင်လာကြတဲ့ဖလန်းမျိုးဒေသခံတွေစီကနေကလေးမျိုးအဝင်စစ်တပ်ကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေသိမ်းယူကြတယ်။စစ်ရှောင်တွေဟာဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူး။ကလေးမျိုးပေါ်မှာစစ်ပေးရှောင်တွေများလာတာကြောင့်အိမ်ငါးကဇင်းလုံးတွေတက်နေကြောင်းလည်းကြားရတယ်။မောင်လူမွေးတို့အိတ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်တန်းမောင်လူမွေးတို့ကိုကူညီခဲ့တဲ့စစ်ရှောင်အတော်ကြီးတို့ကိုအောက်မေ့မိတယ်။သူတို့လည်းပြေးရမှာတေးကြတယ်။ညီပြတ်မှာနေရင်စစ်ပေးရှောင်းနေရမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ပေါ်မှာနေနေတဲ့အတော်ကြီးဟာတောင်ပေါ်မှာလည်းစစ်ပေးရှောင်ရပါတကားလို့အောက်မေ့နေမှလားမသိပါ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်မှာကြောင့်စစ်ရှောင်ရခြင်းဟာရှောင်ရကျိုးနဲ့ပါလေ။တိုက်ပွဲကာလအတွင်းသာရှောင်ရပြီးဖလန်းမျိုးကို CNDF ကထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့အခါပိုလွတ်လပ်တဲ့အခြေအနေမှာပြန်နေရမှာသာဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေး9လပြည့်ဖို့ရပိုင်းအလို2025ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာဖလန်းမျိုးဘော်ကအမှတ်268ချီလင်းတပ်ကုန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးစစ်ကောင်စီကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်ကြောင်းကြေညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအောင်ပွဲအတွက်ချင်းပြည်သူတွေသာမကတနိုင်ငံလုံးပျော်ကြတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုင်နိုင်တဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာချင်းပြည်နယ်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းအထိနေမည်စုံမနိုင်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်နောက်အဖွဲ့ကချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမတူပီမင်းတက်ကံပတ်လက်နဲ့ချင်းပြည်မြောက်ပိုင်းကဖလန်းမျိုးတို့ကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရီခေါ်တာ၊တွန်းစံ၊လိုင်လင်းပီနဲ့ရေစော်မျိုးတွေကိုတင်ပိုက်ထားတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025နှစ်ဦးပိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်ကထန်တလန်မျိုး၊ဟာခါမျိုးနဲ့တီးတိမ်မျိုးဘော်တွေမှသာသူတို့တပ်တွေရှိပြီးချင်းပြည်ရဲ့နေမည်အားလုံးနီးပါးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်ချုပ်ထားပါတယ်2025ခုနှစ်အကုန်မှာချင်းပြည်နယ်ဟာစစ်တပ်ကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတန်းဒီဟာလဲထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတိုင်းငယ်လုံးအတွက်အားတက်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်ဟာခါတီးတိမ်မြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ

0: သူတို့စစ်တပ်ဝင်းထဲမှာသာနေကြတယ်တီးတိမ်မျိုးနဲ့ဟာခါမျိုးကိုပါမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖော်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်လာတယ်ချင်းပြည်တော်လှန်ရေးဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ချင်းပြည်နယ်မှာပြည်သူတွေထိုက်တဲ့တလောက်လွတ်လပ်စွာသွာလာခွင့်ရခဲ့တယ်ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖလန်းမျိုးဘော်ကိုသွားပြီးအောင်မြင်နေကြတဲ့မောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေအချို့ကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဖလန်းမျိုးသိမ်းစစ်စင်ရေးမှာစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်စုံးမှုတွေများပြားပြီး300ရောအထိတုံ့ပန်းအဖြစ်အဖမ်းခံခဲ့ကြရတယ်လို့တော်လိုင်းရဲ့ဘက်ကလည်းလူငယ်တွေရဲ့အသက်နဲ့မျိုးကိုသိမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲစစ်စင်ရေးမှာတော်လိုင်းရဲ့ဘက်ကရဲဘော်90ကျော်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်။ဖလန်းမျိုးစစ်စင်ရေးကြောင့်အာလာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ပြီးတပ်ဖြတ်ချင်းကိုလည်းခံကြရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးဂျာကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာနာသိန်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှု
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောခသတင်းစာနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ဒီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါရင်အာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါရင်တပတ်မှလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြစ်နဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိမ့်ချုပ်ဖို့ညီမှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရသည့်မြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြေအထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြေအထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြေကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောတစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနှင်းသိမ်းဆည်းခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအဓိကထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာဂဏန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို 2024-25 ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25 အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေ့ကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်ねနိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယက်နဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စည်းလိုမျိုးမှာပုံမူတုံဆွင်းလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရဲ့ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတိုက်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရံစာတာ24ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စစ်ရေးတုံးဆွေးနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ဘောမဖက်စီလော့ပလီတမှုပစင်ကိုညာရှုခဲ MCDM ကရလီကေတန်ရီကူတရီတရားရင်နဟစ်စုထေလူပဲစင်နာကရလီငူနပါဘာမာခုရင်လပရဲခလူလရီကြရင်နမအလိပေရှနီတွေထီကေပူစီလေးဥတဝငေတခြားတပါအကလကလိုရစီရင်နမမေထေတာတေညူထရန်နီတို့ဖုနထီကေအဒူခုဒူဝါလရှိလာအလဟိနီတရားရီကြရင်နဟစ်စုထေလူပဲစီပါဘေးဩဂတ်စ်လက်ဆုညာရှုခဲအလေးတာတိုနီဒီအပါချာဆူရှင်နာဆီယူနာပြူလီဘောဒီမိုကရေစီအရီတော်ပေါ်အမောင်ငယ်တမတဲ့တရားတတိကိုရင်နအလေးပဲရှဲချန်နီဒီတီကေဖူစီလေအိုတိုအငဲတခြားတဲ့ပါကလကရူစီနမာညိုချာတာတေရယာနီဒီဖုနထအဂျီအရီမေဘယာနီဒီဖုနဖဲလူမီစီတဲ့ဘလော့ဂျင်းနီဂျီအငဲခွီအန်ယူဂျီတီကေအတူခုဒိုဝါလဲရှိလာရင်လာရောအဟိတာကန်နီဒီရှင်နာပရင်ဖဲလူမီဒီမိုကရေစီအပလော့မူအတူခု NLD တဖြစ်တမဲ့ကော်မတီအလေးပတ်တရီမင်းနီတီဒီမိုကရေစီရဲ့ရည်တော်ပေါ်တမတတရားတရီကိုရင်နထိခဲ့ဒုခွေနာရောဟေတာကန်နီတို့ဖုန်ထဒရခဲတရီဒါယဆူရှင်နာဆူနာအလေးထူတိုတဖြစ်တမဲ့စီရင်နမှာပေမေပခယာနီတို့ဖုန်အဟေတာကန်နီတီနာပရေစီပရိုပြချာကလပ်ကလိုလေလတပဲနီချတဲ့အငင်ခဲလူမြေထိခဲ့ဖို့စီရင်နမှာအပွင့်နီနီဒီရှင်ညာအစားပပခယာနီတို့တုတ်တော့တခြားတဲ့ပါအရှိအခဲအထူးပညာကြီးတို့ဖွင့်လာတော့ဒီကေဖို့ဆရာလေးစီဖရာစီဒါနီဒီနာမအိုအနီတူဖွနထပပမြကခေဆာနီဒီနာမအလိုနီတူဖွနနေတူတို့ဒင်းညခေတခြားတဲ့ပါအကလကလိုစီနပမြကခေဆာနီတူဖွင့်လာတော့ခုံညတခြားတဲ့ပါအကလကလိုရင်နာမပပမဲပေချာမဲပညာရနီတူတူတို့အေရှော့ချန်နီဒီတခြားတဲ့ပါအငဲ့တကြခုတဖြစ်တဲ့မေစီရင်နာမတထူးတထူးပပိမေပေဟာရနီဒီနာမအလူနီတို့ဖုနအတဆူစင်ရတာနီကတိရနာပရေခွန်ရရှုခဲတိကေဖုစီရနာမမြတ်ချေပဲနီဂျီနာခြေတော်ဆဲစီတခြားတဲ့ပါစီနာတပြတရှိပုတ္တချေအစီမြတ်ချေနီဒီမနာရောပရမေချေဖုကလမအပလောမူစီရနာမအရှပါနီတို့တိကေဖုစီအခဲတာနီဒီနာကစဖောရှိနေပရဒူစီမဆာနီတို့တိကေဖုစီနာမအိုအေပဟယာနီတို့ဖုနာပရေပုနာရောအလိမေချေမေချေနီတို့တိကေဖုကလမအပလောမူစီရနာမပပိစပါကခိရန်နီတို့ဖုနာထပပိမေတုမေရန်နီတို့ပဲထွေးနမအလိုနီတို့ဖုနာတဆုစင်ငင်းနီကတိရင်နာပရေနေတုတို့ဖရိုင်လူမီဒီမိုကရေစီအပလော့မှုအတူခူအန်အက်ဒီပါတီအပလော့မှုရင်နာရောပစ်ကျူလီပလော့အရေးတော်ပေါ်အကူနာ တညိခေတသတိပါကူရင်အလိတိလျာနီကတုဆက်ဖရကဟာစီယညေဒိဒညာနီတုဖုနထဇိဘရဗျာကျအကလကလိုအလိထုထေပဟယာတုအင်ငေအစခနိကြဒီတကျာချောတေဖုနဟိနမစင်ငီနီတုတိကိယနာမိုင်းစောထန်ညီဒီနာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကိပရောဂျက်ငေညာနီဒီမြေချတိကေပူဇလောပရီတေအပရောဂျက်ဖုနထအကျဲရိစပပဟယာပူနီတို့ဖုနာပါအတက်ဆူစင်ငယ်နီတို့ဖွေဟေနမစင်ငယ်နီဒီနာတရိတေကြာရင်နာပရင်အလိပူနီနီဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နာထေကေရီကိုကလော့ဒူစီလော့ပရီလေပလူတေဖရာဘဲနီတိုင်ငယ်အမေရိကန်ရင်နာရောအလိကွီချာနီဒီတရိတေကြာရင်နောဟေဆူထေလူပဲစီပါထေကေဖရဲဘဲစီအတူခုကလော့ဒူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နာအလိပူနီနီဒီတိကေရကူတော့ဒူစီလော့ပလီလက်ပလူတေဖရဘဲနီဂျိုင်ငေအမေရိကန်ခွေးနာရောအကွီချာပိုနီကတူဖွင့်တာပဲတိကေဖရဘဲဆီအဒူကူတော့အောဆန်းစုဂျီနာအဘေဆနာကေမူလော့ပလီတက်ချီနီကောမဒီ ICRC နာရောအလေးများချီနီဒီနိုအခဲအမေရိကန်တိကေဘလော့ချီနာရောအမိုရှူနီဒူဖွင့်နော်အဘေဆနာများချီကေအမေရိကန်တန်ယောဝီနာရောဘေအော့ဂတ်စ်လန်ညူငီယီနော်ဒီတီလူနီလူဖွင့်နာခဲလေပလူတေဖရဘဲနီဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အငင်းအကွိချာနီကတူဖွင့်နာပရင်ဘေအော့ဂတ်စ်လက်စငီအရှေခဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နာ ICRC စပယ်အလေးများချီနီဒီအရှေခဲကူရင်နအလေးပွင့်နီနီဒီတိကေရီကလော့ဒူလော့ပီနလေပလူတေဖရဘဲနီဒီအငင်းအကွိချာနီကတူရင်နာပရင်နေတုတို့မြာတိကေကွယ်လေးထုထင်နီဒီတပြတိရှဲစင်နမက်ထူဖရဘဲနီဒီအငင်းကလင်မန်အပလော့မှုစင်နာမှာအပယ်စင်နာအပလော့မှုလော့ပီမြာတိတင်ညာနီဒီအငင်းတချို့ချာဒီလိုထင်နေကြတဲ့ရင်နာပဲလေပေါ်မြခွင်းနေတဲ့ဒေါ်ဆတ်စုကြည်တဲမှုဆိုရင် ACH ဖရကူနာအပယ်စင်နာအပလော့မှုစင်နခမချေဘဲနီဒီအင်းရဲ့ဇီပရိုပြချာပလော့မှုရင်နာတော့ဂျီပဲနီဒါခွာရင်းရဲ့အမေရိကန်ခွေးနာတော့တချို့ချာဟေချန်နီဒီရင်နာပဲနေတုတော့အလေးပွင့်နေနီဒီတိကက်ရီကူလော့ဒူစီလော့ပလီနီလိုရင်နလေရမြချေဘဲနီဒီအင်းရဲ့အဖို့မှုဘဲနီတဲ့ကလပ်လိုဖုနာပါမှာအညာရှိနီဒူဖုနာဒီလိုထင်နေဒီဖွေဟင်းနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာပဲအလေးချစ်ကာနီဒီတို့ဖေယူချီကေတချစ်ကာကလျာကိုအလေးအမှုရှင်နီဒီမင်းအောင်လိုက်အခုရင်နဖေယူချီကေပလူပလိုအတူခုနာဆုလဟုတ်ဖူအပလော့မူရှင်နာဒါအပလော့မူနာရောမေတာတုဆန္နာပြနီဒီဖုန်နထဖေယူချီကေခွေရင်နာမအစီမေမမေဂျာနီဒီနာမအုံနော့တို့ဖုန်နအလေးဟစ်ထင်နီဒီအရီကြရင်နဟစ်ဆူသေးလူပဲစီပါဘန်ကောက်ဗီမူစာပေချီကေဖူပါတီပလူပလိုအတူခုဒေါက်တာအနုစွန်တမ်ချိုင်းရနော်ဒီဩဂတ်စ်လညူးညက်နေတညာလီပလိုနီဒူလူမီလာအရိကြပွဲကူရင်နမင်းအောင်လိုက်ရင်နဟယာတူနီဒူဘေဖီယူချီကေပလူပလိုခါလီဖူနာခဲတပိတူအငင်းလက်မချူပဲနီဒူဖဲလူမြေအငင်းအလေးခကန်နီဒီရနမှာအမှုရှိနင်းဒူကလီကူတော်ဒူဖူနာရောအချူနော်ဒူဖူနာဟိကန်နီဒီရနပရင်ဒေါက်တာအနုစွန်ရနော်ဖေယူချီကေခွီနာဖေယူချီကေပလူပလိုခါလီရင်နအလေးအမှုရှင်နီတူမင်းအောင်လိုက်ရင်နမှာအပေရှေဂျန်နီတူဖေယူချီကေတတမအငေဖုနာထခါရှိကရမ်များနီတူတပေတူအငေနာဂျီမိုကရေစီယာကလပ်ကလိုစီနလိမိထေပယာဘဲနီဒီအငေအာဆီယံအပလော့မှုမေမမေချာအလေးဂျူနီတူလိုတတရီစီနလိုခူမေရာဘဲနီဒီအငေနာဖေယူချီကေနာများချီကေကေကခါလီအလေးထုထေနီတူတကုဖေဘူးစီအလေးမေကုနီတူကေစီလေမေလာဟိုလဟာနီဒီအွန်လိုင်းခုတဟေစီယင်းမေလီပလိုဘဲနီဂျာငေအကွိချန်နီဒီဖုန်အဟေကန်နီဒီနာပဲနုတုတိုဂျူလာလောက်ကွန်ဟိုထူခါလိစီနာဒေါခူရဟိုထူခါလိစီအိုဆုရေဟိုဖူအပလော့မူရှင်နာဒါအပလော့မူယင်းနာရောအလေးအမှုရှင်နီဒီမေအောင်လိုင်းယင်းနာမအေစီမေတာတနီဒီဖုန်အဟေထီလူနီဒီယင်းနာပဲဘေးဆုရေဟိုဖူအပလော့မူစီယင်းနာရောမေအောင်လိုင်းယင်းနာမဒရခေနာနီရီနီရှင်နာတနာအဆွေအခေကူအဖြစ်ဖိညိကတူစီပရဖုနာထခုညမြချီကေကူချီကေရီအငီစီဖရလူမြအခွာရာစင်နာလိမကျွနီတူဖရလူမြအငေတပြတဲ့ရှဲစီနမအလိုဒူလနီတူတတရာခုဖုနအစီဖြစ်ဖိညိကတူစီပရဖွေနာရောဆုလေဟုဘူဖရနာချေဖုစီလေးဆုဆာနီတူတဆိတ်တဲ့ဖက်စီနမလက်ကျူနီကတူတူတိုကေကူခါလေတပြတဲ့ရှဲစီအဘေစနာလေပေါ်မြခွဲနီဟေကူတော်ကလေးစင်နအဘေရှေအနီဒီနာမအူနီဒူဖုန်ဒီလူတီနီဒူဖွေဟေနမစင်ငင်နီဒီနာတရူတက်ကြရင်နာပရင်စကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်လေဗီဒူနာအီယဝဒီဗီဒူခါလီစီကိုဖရဲလူမြေအဖရင်နီစီလောက်ရင်နညတီပဲနီဒီနာထီတရောဆဲဖုန်ထအလွန်ဒူနီဒူတမေချူအရိကြရင်နဟေဆူထီလူပဲစီပါစကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်လေဗီဒူနာအီယဝဒီဗီဒူစီအိုဖီမူအကူရှေခါလီရင်န ချီတူချာနီတို့ဖုန်းနဲ့ထဲဖဲလူမြေအဖဲနီစီလို့ရင်နော်မြတ်တီပေတီနီနာချီတရောဆဲဖုန်းနဲ့ထအလူနီဒီတမေချူဖုန်းနဲ့ဖဲလူမြေတဲ့ပလော့ချင်းနီဒီအငေခွေဖဲချာကူမဘူရင်နာရောဒီလူထင်းနီဒီရင်နာပဲအတနီဒီပဲအောက်ကစလဲအငေစုခါလေအရေးဖြစ်တာနီနီဒီသရာကူရင်နာမှာဟိုတယ်လေဗီဒူစကိုင်းဗီဒူနာအီယဝဒီဗီဒူဖီမအကုရှေခါလီဖဲလူမြအဖဲနီစီနီစောနာလူရီလခါလီယနမြတ်ချေပနီဒီနာချီတရောဆဲဖုန်ဟေနမစင်ငီနီဒီကစ်ချီတူနီဒီနာခေါ်တာဖရောနီဒီဖွင်နာရောချီတူချာနီဒီဖုန်အထဂေယဆန်နီဒီစီခီဖျာပီကန်နီဒီစီအစီကျုခိုးနီဒီခါလီစီအိုအဲနီဒီဖွင်နာရောတမေချိုစီနာလိမေချိုနီဒီဖဲလူမြငေအလိုဒူနီဒီတမေချိုစီဖုန်ဒက်ဆိုစင်ငီနီဒီနာပဲကိုညာရွှေခင်နမလေးလေးအိုစီတခုစီနာလျှက်ကွနီတခါလေးစီနမအလူဒူနီတဖုန်ဟင်နမစင်ငီနီတနူတတောစကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်လေးဗီဒူနာအီယဝတီဗီဒူကူအိုဒုက္ခရဝီမရှိနာညုကယင်းနချီဒူချာအနုပယာအေနီတဖွင့်နာရောအဘေစေနာတတရာကူတဟီစီနမအပေါ်မြခွေနီတအရှုခေဖုန်ထအလူနီတတမေချူတဖြစ်တမေစီနအမေပယာနီတနမအိုနီတအစီဒီလူထင်နီဒီနာဘဲတပယားကကြည်တူပယားပုန်နီတေဟေနမတန်လွေချင်းနဲ့အရာဝတီချေနမအတူချာချန်နီတူဝင်နာရောအိုနီတူပဲမကွေးဗီဒူအကူအိုနီတူပဲအရာဝတီချေထုခါလေဒေါ်ဆိုခါလေစင်နမအပေါ်များနီတူတချီကလဆဲအရှိခဲဖုန်ထအလူနီဒီဟေနမကျို့ခိုးဖျားပဲနီချေအငဲ့ဖဲလူမြစီတောက်ပလော့ဂျူနီတီအငေခွေတဖြစ်တမေနာလေးမကျွနီတူဖဲလူမြအငဲ့ဖဲချကူမဘူရင်နာရောဒီတေလူနီတို့ဖွေဟင်းနမစင်ငင်းနီတူနာတရီတက်ကြရင်နာပဲကိုညာဟိစုသေးလူပဲစီ MCDM KLK တနွေပူရိကြမှာထင်းနီရတဲ့ပြီဟာနီတာနီတူပွားမှုပဲစီလို့ပြီဝမှုရရကျွဲတဲ့စင်နီလို့တူပွန်လက်ဖေပါနီတေဘွေတတရေ
4: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ် Spain ဝန်ကြီးချုပ် Pedro Sanchez ကပြီးခဲ့တဲ့လကစီယူတာနေမိတဲ့ကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေဆုလိုက်ပြောင်းလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇော်လိုက်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူ 8,000 ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ငံပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေကတော့စီယူတာမှာဆက်ကျန်းနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောက်လိုင်းရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမှန်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရဆုံးအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်မှုကိန်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်ရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 3,500 ကနေ 8,000 ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဘိုင်းတွေကတော့ 1,000 ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 6,000 အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းနှင်းတွေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားအတွင်းရေမြုံမိုင်းတွေကိုပစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားမှာအရေးပေါ်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တပ်ရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျဖိကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံတော်ရေးတင်မောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ မေရိကန်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အမေရိကန်လယ်ပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်ဘက်ကတိုက်ခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကလည်းအီရန်ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဟာအီရန်နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗဟိုအရေးဝန်ကြီးဌာနကအီရန်အပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆမှုတွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗဟိုအရေးစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လိုအပ်ရင်တော့ဒါဟာဗဟိုအရေးရအင်အားသုံးပြားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗဟိုအရေးဝန်ကြီးစကော့ပီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗန်နိုင်းဝန်ကြီးဘီဆင်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မြင်တွင်လေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကကျိုးပေါက်တဲ့တာမပိတ်နိုင်ခင်နောက်တကြော့ရေကြီးမှုနဲ့ကြုံရပြန်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညကစပြီးတာကျိုးပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်အေရဝတီမြေရဲ့မြစ်လက်ထက်ဖြစ်တဲ့ငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာရဲ့ကျိုးပေါက်တဲ့နေရာကိုမပိတ်ဆို့နိုင်ခင်မှာအေရဝတီမြေရေမြင့်တက်လာရာကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရောကျသွားတဲ့ရေအမြင့်ထက်ပုံမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရခိုင်တရင်ဘက်တွေကရေမရောက်သေးတဲ့မြို့နယ်ကြီးရွာတွေအထိရေဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတာပါ။လေးမျက်နှာမျိုးအနီးကတာကျိုးရွာကဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေဟာငတိုင်းချောင်းကြုံပြိုတို့တာမကရေကြီးမျိုးတွေအထိဆက်ကဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ARR မြို့ရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေ ARR တိုင်းစီစီးဆင်းလာတဲ့ရေများလာခဲ့ရာကလေးမျက်နှာအပြင်ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေမြင့်တက်လာတဲ့ NDA နဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာငတိုင်းချောင်းမြို့ရက်ွက်တွေရေဝင်ရောက်လာခဲ့ရာကတရက်တာအတွင်3ဘီကန်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးကြတဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရေပြန့်ရော့သွားတဲ့နေရာတွေလည်းရေပြန့်လဲမြင့်တက်လာကရခိုင်ရေမရောက်တဲ့နေရာတွေအထိယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရေမြင့်တက်လာခဲ့တာလို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရာမှာတုံးနေတဲ့လမ်းပိုင်းအချို့ရေကျော်တာနစ်မြုပ်တာတွေရှိလာတယ်လို့ရေနှင်းမြုပ်နေတဲ့နေရာကယာယီတိမ်းရှောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုရေဝင်ရောက်လာလို့ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရင်အေယော်ရီတိုင်းမှာယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးသင့်မှုဟာဧရိယာအဖျင်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့တိမ်းနဲ့ချီတဲ့လူဦးရေတွေကိုထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားနဲ့တီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းကြီးမားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရင်အခုနှစ်မိုးရသည့်အစောပိုင်းပထမဆုံးရေကြီးတဲ့တန်းကိုခံစားရတာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနှကျွန်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လအစပိုင်းမှာတရင်ဘက်တစ်ဘက်ဝန်းကျင်ကြာမြင့်တဲ့ရေဘေးတန်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရခတပ်တော် AA အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရင်အဲဒီနောက်မှာတော့အေယော်ရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျူးတာချောင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေနေပိုင်းဒေသတွေရေကြီးလာခဲ့တာယခုသတင်းဘက်၃ဘက်နီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့အနီးအနားကမျိုးနယ်တွေရေဝင်ရောက်နစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်ရက်အနည်းငယ်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းသဖန်းစိမ့်စဲရေပြည့်ရာကရေလွှဲကနေရေလွှတ်ခဲ့ရာမှာမူးမြစ်ဝမ်းတစ်လျှောက်မြို့နယ်၁၀ခုထက်မနည်းရေကြီးတဲ့ဘီးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာအခုရက်တွေအထိဖြစ်ပါတယ်။နလဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့အလဲပိုင်းတွေမှာရေကြီးတဲ့ဘီးရန်တွေကြာရောက်ရာမှာအေယော်ဒီတိုင်းတစ်ခုတည်းကသာအာနာသိန်းစစ်အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့ကြံဒေသနှစ်ခုကအဆိုပါနယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ဆိုးမှုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဲ့ဒီဒေသတွင်းကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသာအကူအညီပေးနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတဘာဝဘီရန်တွေကြာရောက်တဲ့အခြေအနေကိုကျေနပ်နေသလားဆိုတာတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ ဒီဒေတာတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပစ္စည်းတွေပေးပို့တာလူမှုကွန်ရက်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာကိုခွင့်မပြုတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်တော့တဘာဝဘေးရန်တွေကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအတွက်အထောက်အကူလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချတာထင်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါရင်အကူအညီပိတ်ပင်ခံရခြင်းမရှိတဲ့အေရဝတီတိုင်းမှာပင်လင်းအခြားသောဒေတာတွေကလာရောက်တဲ့လူမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပမာဏကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်လို့ကွန်ရက်ကယ်ဆယ်ရေးမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီဝယ်ယူရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရင်အေရဝတီတိုင်းကိုလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်တာကိုပိတ်ဆို့မခံရပြီမဲ့တရားဝင်မပုံတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ငယ်တွေကသာစီဆိုင်တွေကခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပေးတာကြောင့်အခုလိုတဘာဝပေးကြားရောက်ချိန်မှာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရတာကြောင့်ကူညီလုပ်ငန်းတွေနှောင့်နှေးနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သခိုင်းတိုင်းရေးပေးလိုမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာကုညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကူအညီတွေကကုညီတဲ့လောက်မရောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့လဲကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစားနပ်ရေးခါအစီအစဉ်လိုအဖွဲ့တွေကရေးပေးတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးရမှာအရာတွေတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြမှုတွေသာတွေ့မြင်ကြရပြီးတော့သခိုင်းတိုင်းကရေးပေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုညီတဲ့သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုမှမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရေးပေးကြုံနေရပြီမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလေကြောင်းပုံချဲမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မြေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေးပေးရတဲ့ကြားရောက်နေတဲ့အရာဝတီတိုင်းကလေးမျက်နှာနဲ့မဝေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်တာပေါင်းမြို့နယ်ရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရေးပေးရတဲ့တွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့မကွေးတိုင်းကနေမြေဒေသတွေမှာလည်းစစ်တောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့ဒေသတွေအပေါ်ခွဲခြားကူညီတာပိတ်ပင်ကန့်သက်တာတွေအပြင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအင်အားရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရပဲအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကစဘာကင်းတွေပျက်စီးကုန်ခဲ့ရင်စဘာအစားအခြားသီးနှံစိုက်ဖို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေပြောဆိုနေခြင်းဟာတဘာဝဘေးရန်တွေကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချနေတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတော့လေခင်ဗျာ။
0: ဂျာမနီဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့လက Leipzig Holy Lizard မှာယူကရိန်းလေရင်ဒဇင်းအနီးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေနဲ့စနက်တန်ပါတဲ့ drone ဟာရုရှားရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဂျာမနီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေပြီးလုံခြုံရေးအရလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအသေးစိတ်ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ Leipzig ကိစ္စကိုတီးခြားဖြစ်ရက်တခုလို့မယူဆပဲအခြားပေါင်းဆက်တိုက်ခတ်မှု Hybrid Action တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီ drone ကိုဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ညပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကစက်ရုပ်သုံးပြီးအန္တရာယ်ကင်းအောင်လုဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကအနည်းက DHL လေယာဉ်ဒဇင်းနဲ့ဒုတိယမြောက် drone ဒဇင်းတိုက်မိခဲ့နိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းလေဆိပ်အနည်းမှာတတိယမြောက် drone ဒဇင်းကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Leipzig Holy Lizard ဟာဂျာမနီရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့အရက်ဘတ်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့နေတိုးရဲ့ထုတ်ပတ်ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းကုန်တင်လေယာဉ်ကြီးတွေတက်လဲအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာဂျာမနီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲယူမှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာရုရှားယဉ်ကျေးမှုဘူဌာနနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရက်စဲတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီဘူဌာနကိုတချို့လုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့လေးလာသူချို့ကဆိုပါတယ်။ဘောင်းမျိုးကရုရှားကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ယုံကိုလည်းစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပိတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းပေါင်းဆက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံသားတချို့ကိုပိတ်ဆို့ဆိုင်ရင်အသက်သွင်းဖို့တင်းပြသွားမှာပါရုရှားနိုင်ငံသားတွေဝင်ရောက်တာတွေကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဒါပြင်ရုရှားရဲ့မောင်းခိုတင်မော်တွေကိုလည်းဖိအားတွေပို့ပေးသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ drone ဖြည့်ရမှာဆွဆွဲချက်တွေကိုအစောပိုင်းကတည်းကညှင်းဆိုထားပြီးဂျာမနီရဲ့ရုရှားစန့်ကျင်ရေးလုပ်ရတွေပေါ်ပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်နေတိုကြီးကမတ်ရူတီကဂျာမနီနဲ့အတူအပြေးဝရပ်တည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဗွန်ဒါလီယန်ကလည်းလာမယ့်စည်းဝေးမှာ EU နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတွေကအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်အပေါ်တုံ့ပြန်မှုတွေပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်အော်ဂိုလာ17ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာဆီယံကဆွေးတဲ့ကျူးကိုတင်းတင်းပြန်ဆွေးလိုက်တဲ့စစ်တဲ့အဆိုရထိုင်းရဲ့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအခုရပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြက်အတဲလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှု5ချက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင်း Public Broker Star TRD ရုပ်သံကဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။မကြာသေးခင်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါသည်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကရှုမြင်ကြားတဲ့ရှုထောင့်မျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆီအာနာရှင်အစိုးရကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝန်းပြင်ပမှာ TDG ထားခဲ့ရာကတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြီးထားပြီးဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားတာ၃ရောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့ Free Burma Coalition အဖွဲ့တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဇာနီ Asia Human Rights and Labor Advocates အဖွဲ့ရဲ့ Director Phil Robertson နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချူလောင်ကွန်တက္ကသိုလ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကပေါမောက်ခတတီနန်ဖောင်ဆူဒီရက်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုရဲ့အဓိကပင်မအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားအေးခံဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့တနမန်ရေးအထူးကြံမှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအားနည်းသွားစေနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရကိုလက်ရှိထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားမှုကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့လက်ရှိ UK မှာနေထိုင်လျက်ရှိသူမောင်ဇာနီကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်ဖြေဆိုမှသာပြည့်စုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ကြသည့်တိုင်လက်တလုံးနှစ်တွေမှာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံကိုကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကအားပေးထောက်ခံနေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မဝင်ရလို့အရေးယူဖို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30 1998ခုနှစ်ကတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံတဲ့လက်ခံမခံစတဲ့ကာလတွေကလေးကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမလားမဆက်ဆံဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာကစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကကြားမှာဒုက္ခခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်ဇာနီနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာကထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရကိုအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံကရောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီဆွေးနွေးကံကအမြင်မတူတာတွေလဲဆွေးနွေးငင်းခုန်နဲ့တပိတ်ဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်က Phil Robertson ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားရှိတယ်စစ်အစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက
5: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။ကျူးလွန်နေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အမိန့်ကိုဆက်လက်ညှင်းကုန်ပြောဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်အာဆီယံကပြန်လည်လက်ခံတော့မှာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်တလျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မျိုးရည်စေးဝါးပြဿနာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဦးစီးလုကင်နေတဲ့ကြားပြန့်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုပြဿနာ၊ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနေဆက်ကိုကျော်ဖြတ်လာတဲ့လေတုညဉ့်ဉန်းမှုနဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့ရင်းနှီးသတ္တဝါတွေအစိတ်အသင့်မှုတွေတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းမှောင်ခိုမှုတွေနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြည်ထနာတွေအပြေရှာဖို့ရာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမြေထက်ဝက်နေပါကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေဘီလာမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မေလနဲ့ဇွန်လတို့မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအသီးသီးကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောက်အဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဒီနောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်လို့မင်းတော်လိုင်ကိုအသိမှတ်ပြုဖိတ်ကြားသူတွေတဲ့သုဒ္ဓမြောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်အာဆီယံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေအဖို့တစုံတရာတော့ဖိအားဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ဒါ့ပြင်အာဆီယံတွေကကျောင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲမဖို့နိုင်မခြင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတွင်းဝန်အဆင့်ထက်မြင့်တဲ့ရာထူးရှိသူတွေကိုမဖိတ်ဖို့သဘောထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်ဟာအာဆီယံရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကို၅နှစ်ကြာကြာအကောင့်ထဲမဖို့နိုင်ပေတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ရတာကအခုထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကြိုးခက်တင်းတင်းပြန်ဆွဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာတွေပါလဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုတည်းအကြောင်းတော့မဟုတ်တာသေးကြပါရဲ့။အေဗီလာမှာတမရဖြစ်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့လာအိုတို့ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာအယက်သားတစ်ဖြစ်လေစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တာပါ။ဒီခီးစဉ်တွေကနေအခုလိုအာဆီယံကိုကြိုးပြန်တင်းဖို့အားဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစည်ရင်းတဲ့ပါဝင်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့တဏ္ဍာရီအရာအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံကကအတိအမှတ်ပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှတ်ယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရှိကဖိတ်ကြားတဲ့သုံးနိုင်ငံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကိုအပြေထုတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့အရှိတ်ဘက်နယ်နိမိတ်ကကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်တာကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဖြည့်ဆည်းမှုရောကျသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမဲတင်းဖို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအာဆီယံကိုကြိုးပြန်တင်းကြည့်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတော့ရည်ရွယ်ထားပုံမရပါဘူး။အာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးကိုဩဇာမပေးဘူးဆိုတဲ့စည်းကိုတားကြည့်ပြီးတော့၅နှစ်ကြာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကာလတစ်ခုထိရှေ့ဆက်မဲ့အရေးအယောင်တို့ကောက်ချက်ချရပါရခင်ဗျာ
6: ။ဒီနေ့လနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီးတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်း drone တပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတ Volodymyr Zelensky ကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတိုးမြင့်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပယ်ထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်တုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းမိုင်ကပြစ်စမအကြိမ်မြောက်မြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်နဲ့လေးငါးနာရီကားမောင်းနဲ့အကွာအဝေးမှာတည်ရှိတဲ့ချင်းမိုင်မြို့မှာမြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့အထိ3ရက်တာကျင်းပခဲ့တာပါညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကပေါမောခတဦးဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်စမအကျင့်များအဖြစ်ကျင်းပတဲ့ယခုညီလာခံရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအကျက်အတဲနဲ့ဖြစ်တန်းကြီးအကြားကမြမအသွင်ကူးပြောင်းရေးရဲ့အတန်များမြမအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံကပညာရှင်တွေနဲ့မြမပညာရှင်မြမတက်ချွာလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြတာပါဒီညီလာခံကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့နိုင်ငံကအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အချို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာလို့သိရပါတယ် 2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအဲ့ဒီနောက်လပိုင်းအကြာမှာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းတက်ဆင်းခဲ့တာအခုဆိုရင်9နှစ်ကြာရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကာကမြန်မာအရေးလိလာသူတွေတွေးဆဆွနေကြတာလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးမြန်မာအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေတော့တက်ရောက်တာမတွေ့ရပေမဲ့လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအချို့သတင်းမီဒီယာဦးဆောင်သူတွေအချို့တော့တက်ရောက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကမကထပြုနေရာပေးပြီးတော့ကျင်းပတာကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တော့ထိုင်းအစိုးရရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုသဘောထားရှိမလဲ။ဘာကြောင့်ဘန်ကောက်မှာကျင်းပခြင်းမပြုပဲချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမြန်မာသူတွေတီမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ကြတဲ့မြန်မာလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပုံမနီးဆက်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာချင်းမိုင်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကမဲဆောက်ပြီးရင်အတော်လေးအရေးအတွက်များပြားတာတွေကြောင့်ချင်းမိုင်မှာကျင်းပတာလို့ယူဆရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကချင်းမိုင်မြို့ဟာဘန်ကောက်မြို့နောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ကဗဒိတရီခေတ်သမိုင်းတွေမှာလည်းမြန်မာတွေနဲ့ရှေ့လျားတဲ့ဆက်ဆံရေးစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားတာတိမ့်ပိုက်တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာတွေအပေါ်မှာအတိတ်ရဲ့ရန်ညှိုးလိုမျိုးမရှိတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ပွားတိုင်းအစိုးရနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့မြန်မာတွေနှစ်နဲ့ကြီလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကအရင်အရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေထက်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာအရေးအတွက်ဟာ1988ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလတွေနဲ့တော့မတူဘဲအခုတချိန်ဟာပိုမိုများပြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည့်တိုင်ထိုင်းအစိုးရကတော့နိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲသူမြန်မာတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထက်အနှံ့အယှက်မရှိသလောက်နှေးပါပါတယ်။နေဆက်မင်းကိုကြောဖြတ်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ဖမ်းဆီးသူတွေကိုသာမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့တာမျိုးလုပ်လို့ရှိတာပါဒီလိုနောက်ကန်အနေအထားတွေနဲ့မြန်မာအရေးစွန့်နှိပ်ပွဲကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျင်းပတဲ့စွန့်နှိပ်ပွဲကနိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေမြန်မာပြည်ပွားပညာရှင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အင်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကပညာရှင်တွေစွန့်နှိပ်ကြတာဖြစ်လို့ဒီစွန့်နှိပ်ပွဲရဲ့ရလဒ်တွေအမြင်တွေအကြံပြုချက်တွေကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအဓိကကစားသူတွေကနားထောင်ကြရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာပါတယ်အဓိကကစားသူတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးကစားကွင်းမှာအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့အခုလိုမြန်မာအရေးစွန့်နှိပ်မှုရလဒ်တွေကိုဂရုပြုမိကြပါရဲ့လားအလေးအနက်ရောထားကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ public opinion တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါရဲ့လားအများပြည်သူအမြင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုသိအောင်ပြောပြပေးဖို့အတန်ထုတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ရောအများပြည်သူအမြင်တွေကိုမေးမြန်းဖော်ပြဖို့လှုံ့ဆော်ကြပါရဲ့လားစတဲ့မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစည်ရင်နဲ့မထည့်ဘဲနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပညာရှင်အမြင်နဲ့အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့ထားကြပုံမရတာဝန်းနေပွေတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဘောင်းပောင်းချင်းထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့ထမ်းပိုးထားရတဲ့အမျိုးမျိုးသောအခွန်အခောက်တွေနဲ့ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုလိုစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်အမြင်အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့မထားကြတာတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနေကံအဖွဲ့တွေဟာစစ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ဘာလုံးလုံးတရားတွေလုံးသိနေဆိုတဲ့အမြင်တွေရဲ့အယူအဆတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတာလေးဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးရဲ့ဥတီချက်ပန်းနိုင်ကပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်လှုံ့ဆော်နေဆိုတဲ့ဥတီချက်ကနေမိမိတို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ရဲ့စစ်အောင်မြင်ရေးဆိုတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွေးရှားသွားတာမျိုးမြင်တွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကမြန်မာအရေးလိလာသူတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ရလဒ်တွေမြေပြင်ကိုဘလောက်ပဲတက်ရောက်တယ်လဲမြေပြင်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဘလောက်ထင်ခတ်တယ်လဲဆိုတဲ့စံနှုန်းနှစ်ချက်နဲ့တိုင်းတာကြည့်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒံယာများနှင့်တောင်းတန်းကိုဗာဒရာမှာညနေမိုးချုပ်ဗာဒရာကိုပြန်ရောက်တော့နေ့လယ်ကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိတ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လဲလမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေဆိုင်ထဲမှာလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိတ်ရတယ် ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းလုံးဝမရပါညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်လမ်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လုံးမွေးအားငယ်တယ်ချစ်စနီးကိုလွမ်းတယ်ခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေးဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်။ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်။2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးသေးကိုမထွက်ပါ။သူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်။မနဲ့စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လန်းကနေခတ်တီတီဖြတ်သွားဖို့မစွန်စားရပါ။ကျွန်တော်ဗားဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဘော်ကလွှဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအရက်မရောင်းရလို့တားမြစ်ထားတယ်။တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လုံးမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်။မောင်လုံးမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗားဒရာဝန်းကျင်မှာလည်းအပေါင်းအသင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မယောင်းရတားမြစ်ထားတဲ့အရက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်။ဝေဝေသွားဝယ်ရတာမဟုတ်ပါ။အနည်းကလေးမှပဲရှိပါလေ။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါ။စစ်ရှောင်းတွေမှုခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဗာလဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတတ်ဆွဲထားတယ်။2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗာလဒါကိုတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်။မောင်လုံးမွေးရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဟာဗာလဒါမှာCNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်။ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်။မာလာရာထိတ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်ထူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးကြေနပ်နေတယ်။တရားနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။မာလာရာအနီးဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မနီပူမြထဲကိုငါးရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လုံးမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာခြာကျွေးတယ်။သူ့ခြာကျွေးတဲ့မှုန်ရင်းကိုမောင်လုံးမွေးမမေ့ပါ။နှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိပ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိပ
5: ်နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ပြောပါရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ် CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်တစ်ခါတစ်ခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတံကိုပါကြားရတယ်မူမူယူယူတွေမရှိအရက်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ညဆယ်နာရီဝင်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမောင်းနေတယ်။မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပျော်တဝက်သာ။ဖလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတဦးကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်အားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ဖလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်ထလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြစ်မှာလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ မောင်လူမွေး

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီရဲကိုရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဆုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေပြောင်းခြေချသူ9000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ငံပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့သူတွေကတော့ဆီယူတာမှာဆက်ကျန်နေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောက်လိုင်းရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမှန်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရဇုံအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန့်ချက်အရဆီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ3500ကနေ8000ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဘိုင်းတွေကတော့1000ဝန်းကျင်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ6000အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါဟမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ။ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ဂါဟမီကနေကီလိုမီတာ1000ခွဲအကွာအဝေးအထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံတမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလာပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါယူဝဗေဒပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံပုံလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြာဝလာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစာပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျယ်အကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် web နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘုန်းနိုင်ငံနဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဦးလေးကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တည်ဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစူးစီးထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝဝင်နေထောင်ကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တက်ရောက်မှုဘယ်လောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ပုံတွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလျှင်စစ်ဆက်ရုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှင်စစ်ဆက်ရုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလျှင်စစ်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမေလိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဆိုးရွားကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုကိုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါလေ။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။
အခုချိန်ဒီတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့ခုနှစ်ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်းတွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲ့မခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနယ်မှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းငွေတွေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြအတွင်းရေမြုံမိုင်းတွေကိုပစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြမှာအရေးပေါ်ချိန်ကြောင်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောင်တည့်ရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ကြောင်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုန်သွယ်ရေးတင်မောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ American စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချိန်ချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ American လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ American ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Iran ဘက်ကတိုက်ခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး Jordan နိုင်ငံက American စစ်ဘက်အစအုပ်တွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Jordan စစ်တပ်ကလည်း Iran ဒုံးကျည်ရှစ်ဆင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း American ဟာ Iran နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြင့်နေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် Donald Trump ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနကအီရန်အပေါ်အပတ်စဉ်ပိတ်ဆို့မှုသစ်တွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗန္ဓာရေးစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လို့ရရင်တော့တာဟာဗန္ဓာရေးရအင်အားသောဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဘီဆန်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောတိလဲခွေးစကား28အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြုပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီးခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမလာလို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလက်ဘက်ခံဒီမှာမအလာငရဲမိမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံကွမ်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်သေးကြတဲ့မအလာငရဲမိဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကတော့ဝဲထိုးရှစ်
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဟိုတောင်းမန်လေးရပြီလေမအလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှာတေးကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်နဂိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်တဲလို့ပြီးမအလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလည်းပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့နဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစ္ဆာလာရမီးညော်နံကြီးဆွဲနေတော့မှခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒဲမုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အောင်ပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မအလာကတော့ကပ္ပကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထိသိမြနန်းအန်ကြဩကြကြောင်ချီးနန်းဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညို့ဘယ်လောက်များလူဂုံရီညို့လဲဆိုမအလာစစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းင်းပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်းပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယသက်ဒီဝရက်ဘူဂျုတ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနာဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးသားစဉ်မြေဆက်ခံမရော့ပဲဘယ်တော့ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာထမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့စီအိုစုနဲ့မို့တမင်တကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိษံဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါဘောတရိษံလဲကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမန်ဖမန်အကိုမန်အမမန်နှမမန်မသိသာမန်သမီမန်ညီမန်ညီမမန်မသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်နေမို့ခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလဲခွေးသားခွေးပတ်တော်သားဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်ရင်ဖြောက်ခွေးစည်ရင်မှာပေါက်တော်လာအလုတ်ချွေးထိပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထိဖြစ်ကြရောဒါမြန်မာဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွာဒေးလို့လို့မရအောင်ဘွာဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့လားနော်နီဖယားတရားနဲ့ဖရာသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှာဖယံငယ်ဖြစ်အောင်မှာဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲ မြမလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန္တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးစလိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြချထားတာမြမပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရမနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော်မယ်လीနှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးမြေကြီးပါအစိတ်ခတ်တတ်တဲ့ကောင်လीခွေးထက်ရုပ်တဲ့တိရစ္ဆာန်မတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်အမိမှတ်ရမှာဒီဒွန္ဒရာမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုံနိုင်ကန်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါပါဇက်ရယ်ဖင်ရယ်အစာအိမ်ရယ်လိန်အင်္ဂါရယ်သာပါတဲ့တတ္တဝါမျိုးလीဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကြုတ်ကလည်းအရင်ခွေးကြုတ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြည်ပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှို့စူဘူးအောင်ကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွီးတာခွီးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်ကြမ်းကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြတာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလीဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုပ်ရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြစရာမရှိဘဲကိုအလကားအချောင်လက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလीအေးအေးစေးစေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥပြောတဲ့အတိုင်းအာနာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှတိမ့်လိုက်တာလीအာနာသာမသိငယ်ရင်ဝေစာတာယာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွ့ဖွ့ညံ့ညက်ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲ့ကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ခလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလကိုကလန္နာလှန်ပေါ့ကာကြုတ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညစ်တင်းပေါ်ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်သလိုလိုမဟုတ်သလိုလိုဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလာပေါင်ချာငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုပ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ်မအလာရဲ့မဲမသမားလိုအာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ်ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေးပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေးပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ယုံနေမကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြံ့ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းတာပြန်အောင်ကြွစူဘူးတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတပ်ကိုပါဆွဲဖြဲပစ်လိုက်တာသူကတော့တပ်တွင်းမာလာဩဇာကိုခြားကျင်တာဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားတွေကြီးရှိပုံရာဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တန်းကတက်လက်ကင်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းတကယ်တန်းကတက်လက်ကင်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့

ကြားတော့ကြားမိရထထားနေတဲ့ကြားလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီးဟိန်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်သံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွတ်ကြားအဲ့ဒါကြောင့်မဟာလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတက်မတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကိုတမရော်ရဲ့ဒီကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့သိမ့်တယ်ပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမဟာလာလိုကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြားကြားမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြားကြားရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မဟာလာခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နတ်စင်မမချမ်းမဲမသမားလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲ့ကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိမ့်ရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသမ်းမဲ့အေးချမ်းနေတာလीတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရန်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်ဟောင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်ဟောင်အာဏာသိမ်းပြီးမှတင်တန်းလာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်းတိုင်းဘာလို့အာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

ရင်မှားသွားသောအလကားကြော်စွာဘွဲ့ရာဘောမာမိကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တူးနဲ့ဟာဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိတ်ကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တူးတွေကသောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်သာစိန်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနားစရာမရှိကြဘူးတိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပေးနေကြဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာသုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်သာစိန်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူးသူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီသဘင်တူတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီသဘင်တူတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကစတမာလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျာပေးတာစရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲသဘင်တူတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိမ့်နေKTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့သဘင်တူတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလားတခြားခန်းတွေကြည့်ပြန်တော့လဲအရွယ်သုံးပါးကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သဘင်တူတွေတက်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာတခြင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်တယ်

အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာလေးနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာစိန်တယောက်ဝိုက်ကောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်။မာလာဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာ။တစ်ချိန်နဲ့မားတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွမ်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်။ကျင်စိုးလို့ကော

0: ောင်စားတွေရဲ့ဘောမှဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲစိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တကယ်ကလူပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့တတ်မှတ်ပြီးတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲထားပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လို့ပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်မတိမသားမမတိတိတသားမမကျင်ဆို
1: းမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဘိုးဆိုအသေးမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအော်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်တူတူသိသိနေနေကြတယ်။ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်တဲမမျောချင်ကြဘူးလေ။စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် Great ဥဖိုးစိန်လို့တခက်မှတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားတပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှာကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းတပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာ။နောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်။ဥဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမတတိုက်ကဘာမျှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်ဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနဆိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ KTV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
2: ဘွာ
0: ကျင်ဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော့ကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်တာဆိုင်တွေးမိတယ်။ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်ဆိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာ။အပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်တာဆိုင်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မှားလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလဲခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့။မှားသွားကျင်ဆိုးမွေးမိတာမှားသွားဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကျင်ဆိုးလို့ကျင်ဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကအေယာမအမားကြီးပဲသူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမှားပါတယ်ဆိုပြီးပိဿာဆိုင်ရဲ့ဇာသားလို့နောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်သွတ်သွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချတော်ထားလို့မှမရတာဒင်းကပြောထားပြီးသားမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အေးလေလှုပ်တတ်တာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတဆက်ထဲသူတွေးနေမိလိုက်တယ်ဆေးပေါင်တူ
3: 2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေတဲကတူဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယင်းနဲ့မှနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းတွေကိုလူငယ်ကစားသမားသစ်တွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဥပခင်ရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါကင်ပြည်သူဟောတယ်မက်ဆီကွဲလွန်ပြီးနေ့ရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုခိုင်မာသွားပြီလို့ပြောပါရယ်ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာအတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါရယ်မက်ဆီကကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲသူ့အနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပိတ်သက်တဦးကပြောပါရယ်သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရယ်သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ် ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2020ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသံကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာ8မြောက်လွန်ဒီယောဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း209ပွဲမှာ125ကိုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရွယ်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာကြီးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပုံကဲစေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မြင့်လင်းရောင်နဲ့ရွှေနှုန်တွေပြက်စီးတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရိယာတွေပြက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကဲစေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်းရင်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကဲစေးရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်တူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူသမိုင်းရာနဲ့ခြည်တဲ့သူတွေလိုင်ကောင်းတွင်းပိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဦးမင်းလိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လူသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တက်ရှင်ကျန်းရင်သူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပါချိန်မှာလူသမိုင်းချုပ်ဟာကုညီတောင်းဖို့ဖုံးခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရည်ထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့ဤပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စဲုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပေးပို့တဲ့ကူညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နှံမှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာစုဝါနဲ့နူဝါခောက်ခံတွေမှာတော့ကဲဆင်းဖွဲ့တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လုံလုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃အရာလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲဆင်းသမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြေးညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1003အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်း9ဗာဒရာမှာညနေမိုးချိုဗာဒရာကိုပြန်ရောက်တော့နေ့လေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိပ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လည်းလမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ဖို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိပ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါဘူး။ညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လုံးမွေးအားနေတယ်။ခြေစနီးကိုလွမ်းနေခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေး။ဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးထဲကိုမထွက်ပါသူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်မနဲ့စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လန်းကနေခက်တီတီဖြတ်သွားဖို့မစွန်စားရေးပါကျွန်တော်ဗာဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဝကလွဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအယံမရောင်းရလို့တားမြစ်ထားတယ်တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗာဒရာဝန်းကျင်မှာလည်းအပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မရောင်းရတားမြစ်ထားတဲ့အယက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်ဝေဝေသွားဝေရတာမဟုတ်ပါအနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတက်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်း
4: ရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ရှောင်းတွေမှုခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေဗာလဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗာလဒါကိုတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လမွေးရောက်ရှိတဲ့ချိန်ဟာဗာလဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗာလဒါထိတ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်ထူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လမွေးကြေနပ်နေတယ်ရာနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗာဒဒါအနီးဝင်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာခြားကျွေးတယ်။သူချာကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လူမွေးမမိပါ။နှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။မူမူယူယူတွေမရှိ။အရဲရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမှောင်နေတယ်။မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပြောတဝက်သာ။ပလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတဦးကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့တို့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်အားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ပလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြစ်မှလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဒဒါမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: ရုပ်သမရာရှိချင်းထင်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ခ်ကတ်မြို့တော်ကိုခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးချင်းဖြစ်ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမရာရှိဟာအင်းရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုတွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်မှုရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမရာရှိဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရရှားနိုင်ငံသမရနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဗတ်ဆုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှဆန်နမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည်ကြည်ရေးအစဉ်လာနိုင်ငံအချုပ်အခြာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုဒဏ်ညွညီများမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဆီယိုဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ယူရန်နိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရန်နဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဗဟိုနိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံးပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ယူရန်သမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရန်ရေးနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီ SCO ဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်ဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံ၊ဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SU ကတစ်ဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ပုံဝင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းကြောင်းအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေ၊ရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားညင်ပွားမှုတွေဟာ SU ဖွဲ့အတွင်းဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ကြောင်းမှုတွေဖြစ်နေသေးပါရှင်။နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာနေအောင်ကြီးစွိုင်းအင်တုံးနယ်လှက်ကားစီကံတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လှက်ကားစီကံဟာလျှက်စစ်တပ်အားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစီကံပြည့်စည်ကြရတဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအိုင်းဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ဦးကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကားစီကံလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာများတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။နေအောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျမ်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာသွေးမြေမော်မူတည်ပြီးပြင်းများမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအေးပေါ်ကဲသေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကဲသေးတွေသယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကို Australia tu baby juga diturun lagi. Para boklo amir betarai di insa sayur tego bawa bayi ni turun pemi ni turusi tak kesiwaru ko bepo bebo kepare. Sanda muria tempat ni hari ko yashi mudia ya kanu amir bi sewa ko yashi ampo samna muka kuna seni ya kanu ti amir keril suwarishin.
5: Bolivia nengah bila cium masih resi cecai sekian tu kuteh, tau jani ka pakai muda kupiye pua kebare. Amnya udah yang esa onde ma, tulang tare misu miban di pakai yagane. Aku lupa pua ke dalu tau mesi turu ka piobare. Di jari cium yang guru di piu nampu songsan ni sepi bare. Bolivia kakuai kunciga di pakai mupiye re cium yang di tama mahu. Betul ma tau mesi re surago jenaruk kemen piosu ma mahu babu. Halu piye ke dale, ma cium piye dale. Bebi si re pawai le surane, lontong lontir re jalan.
6: Alu me menglawa kenyah. MCDM sura terima media page berbarai. Di terima media page mah adika rani dalu dekaro, aje nangen opai terima tanah dekani. CDM lo biro, biro itu aja di ni de. CDM mas amiazu ye. Biro mbe mas si ni de. Nama nangen ane mbe ama, kapa ane mbe ama si ni de. Pinyasen, adi pinyasen, adi pinyasen sahipce. Tengah profesional de alu, susi biro mah. เต็นเซนี่เด็ดเต็นฐานะที่คุ้มเชื่อไปเลยปีตุลย์เอเต็นเซมาพี่เป็นมาพี่นี่เด็ดปกติเชนี่อาลงกูมาเดียดได้มีอาพี่ตุตียองกบาตียองเดสเซปินี่เด็ดมีเดียฐานะที่คุ้มเชื่อไปเลยยังอาราวงจิฐานะที่คุ้มเอามาตาวันท่าสาวนี่เนี่ยฟรีฟอร์มเลือดเอเชมาวงจิฐานะเลยไม่ชีดเอเชมาดีมีตาสุริกาเบดีเอ็มซีดีเอ็มสุเร็ตนั่นเองเนี่ยสบิโร ไต้หวันสั่งเงินจ้าเมย์ปีดูเรื่องตัวสั่งยาดีจ้าเมย์สูบิโร่สั่งเลือดจ้าเราเช็คไปเลยสรุปที่MCDMสุดเลยเทรนท่านาเพจเลโก้จันโอ้กมันมาเลยลิงก์จ้าเราไปบ้างไหมท้องสันได้ไลค์คอมเมนต์รีแอคเป็นเพจมารีวิวเลยเรียบเชียบเพจหัวยันไปจ้าบุตรกูต้องสูบให้ก่อนจันทร์เช็คไปเลยเจ้าจุ๊บยังอีกเดี๋ยวมาเลย สามยี่เคจินชิมชิสุรากูนี่เป็นยาบ้านสัญญาส่งเสริมเสริมบริการเพื่อพัฒนาตัวมาบ้าลูกเปียวบารีเอรีปากเป็นมือจังสุดแดนยาเรียวจับเจสีตาเคตโลปวันเจงอาสาวนี่เลยที่ใครเจสีเคบารีอากูเชนดีลูตงตีสองปีสลิวเปียวโซนิกาชิเซจอแดนยาชิทาบารีมีแต่จะเป็นวันนี้ฮะเจสีเรจามาเปียวโซนี่เลยเสตาริโกชอบวันนี้จับบีมีแต่สุวันนี้เลยเข็มเปียวบายานี่อันนี้มาส่งสายนี่จับบารีมีเงินดูกะจะมาตาลิโกเปียนเป็นเสจมาเลยมันนี่เกรงกะไล่ชานี่ละคู่ที่เปียนมาด้วยตีบ
5: ကိုနေကြလူငယ်စစ်မှုတန်းတွေဖြစ်ကြပြီးတချို့ကတော့စစ်မှုတန်းကာလပထမနှစ်မှာပဲရှိကြသေးတာပါ။နောက်မိခင်တခုကကျမသားနာမည်ကကျမသူကဒီနေရာမှာရှိနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးပိုင်းမှာပဲရှိနေရမှာပါ။သူဘာလို့ဒီကိုရောက်နေတာလဲ။သူတို့ကကျမသားကိုတေးခိုင်းလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားသမ္မတရိုဒရီကိုပက်စကာရောပွင့်လင်းမြင့်တာတဲ့ဆုပ်ဆဲစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်
7: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်စင်နွေးခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆရာနာသိမ့်ပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနေငယ်အကြာမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလဝဒေတာကစာတင်ကြောင်းတွေမှာ UNLEE ကပြတ်ထန်းနဲ့တင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့စောနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွှန်းတန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထန်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှူဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လှုပ်ရက်အပေါ်GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလဝဒေတာဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လံပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေတံမြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေတာတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလဝဒေတာကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါ रे ။ဒါပေမဲ့ပလဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါ रे ။ပလဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနယ်စုထဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါ रे ။အခုလို ULAAA ကတင်ယွညွန်းတန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလဝဒေသခံခုမီမျိုးနယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို ULAAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သင့်တယ်လို့ခုမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင့်တာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေးရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေးရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမျိုးကနေနောက်ထပ်ရေးရင်အစီး30ကျော်အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်။နှစ်စဉ်မြည်ရင်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ကြောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝုံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမြေကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစေရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
8: မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုတစိတ်တွေချီးမြှင့်တဲ့သတင်း။တန်ရွဲနဲ့ရေးမြူနယ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူတအူးသေဆုံးမြစ်ချေနဲ့အမြိုင်မှာကျေးရွာတွေနဲ့ရေနံတွင်းတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။တိုက်ဦးအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအဓမ္မအလုံကျန်းစေခိုင်းခံနေရပြီးရိတ်ခါနဲ့စေဝါတွေဖျက်တောက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မယန်းကုန်းမှာလူငယ်တအူးကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ရုပ်သံထွက်ပေါ်ပေါင်းတယ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအူးစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံရလိုင်းတရာမှာလူမိုက်တွေနဲ့ရဲတွေပူးပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှိရောင်းစားနေစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့နဲ့စုတစိတ်တွေချီးမြှင့်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့နဲ့စုတစိတ်တွေကိုချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တွေကိုချီးမြှင့်လိုက်တာလို့စက်တင်ဘာလ9ရက်မှာ NUG ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးမှာစစ်ရေးတာဝန်တွေကိုစွန့်စွန့်တမန်ထူးထူးခြားခြားတာဝန်ခြေပုံအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုစွန့်လွတ်မှုနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတို့ကိုအလေးမြတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တီထောင်ချင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တွေချီးမြှင့်အနှင်းရတာလို့အသိပေးပါတယ်။ဒီစစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တွေဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်မှုဖြစ်ပြီး၁ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဘွဲ့ Honor of People's Revolution HPR နဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ Legend of People's Revolution LPR 3. ပြည်သူ့စာနေစု People's Medal for Noble Service PMNS 4. ပြည်သူ့သားကောင်းစု People's Medal for Loyal Service PMLS 5. တော်လှန်ရေးအမှုထမ်းကောင်းတစ်စိတ် Badge of Revolutionary Service BRS တို့ချီးမြှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဘွဲ့ HPR ချီးမြှင့်ခံရသူတဦးရှိပြီးပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ LPR ချီးမြှင့်ခံရသူ22ဦးပြည်သူ့စာနေစု PMNS ချီးမြှင့်ခံရသူ1648ဦးပြည်သူ့သားကောင်းစု PMLS ချီးမြှင့်ခံရသူ82ဦးတော်လှန်ရေးအမှုထမ်းကောင်းတစိတ် BRS ချီးမြှင့်ခံရသူ42ဦးရှိတဲ့အတွက်စုစုပေါင်းဘွဲ့နယ်စုတစိတ်ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခံရသူ1962ဦးရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဘွဲ့စုနဲ့တစိတ်ချင်းမြင့်နိုင်မှုအတွက်ပထမအဆင့်အနေနဲ့အစိုးပြုလွှာတွေကိုကုတ်ကဲမှုအဆင့်အလိုက်စစ်စစ်တင်ပြခဲ့ပြီးဒုတိယအဆင့်ဖြစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကနအိုးစစ်စစ်ရွေးချယ်မှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်တတိယအဆင့်မှာတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုတစိတ်စစ်စစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကနအိုးစစ်စစ်ရွေးချယ်မှုပေါ်ထပ်ဆင့်စစ်စစ်ပြီးအတည်ပြုရွေးချယ်ချင်းမြင့်ခဲ့တာလို့ရှင်းပြပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိတ်ချင်းမြင့်ချင်းအစီအစဉ်ကိုနှစ်အလိုက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်2026ခုနှစ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိတ်ချင်းမြင့်အနှင်းခံရသူစည်ရင်းတွေကိုလည်းထပ်ပြီးထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတန်တွဲနဲ့ရေမြူနယ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးမြစ်ချေနယ်မြိုင်မှာကျေးရွာတွေနဲ့ရေနံတွင်းတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲဝန်းကျင်တော့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအသက်80ရွယ်အဖွားအိုတဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမှတ်10ရက်ကွက်ထဲကိုတိုက်လေရင်နဲ့ပေါင်300ပုံနှလုံးကျဲချကဆက်တတန်တီနဲ့ပါပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ၃ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်6လုံးနဲ့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဝန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ရေးဖျားသုံးစုကာလန်ပိုင်း6နှစ်ခွကျေးရွာကဥယျာဉ်ခြံတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါင်900ပုံနဲ့လာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာ Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုတွေမရှိခဲ့ဘဲဥယျာဉ်ခြံနေတဲ့ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချေဘက်ကကြောင်ပန်းကုံရွာကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဝန်ရောက်စီးနှင်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မီးလောင်နေတဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးငှိမ့်သက်ဖို့စ조사ခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကတနက်နေ့လိုက်လံပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွေကကြောက်ခွက်ရေနံပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်းရေနံတွင်းဘေးတွင်းကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကတည်းကမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအင်ဂျီ330ကျော်မီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရပြီးဒေသခံ29ဦးသက်ပြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ အခုတခါမော်ရွာမှာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေတဲ့ဒူရဲအုပ်လင်မယားရှင်းလင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမော်ရွာမြို့နယ်သားစီကျေးရွာအနီးမှာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံဒူရဲအုပ်လင်မယားကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့မော်ရွာမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲအချိန်တော့မှဒူရဲအုပ်ထွန်းကိုကိုနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကို Titans Force မော်ရွာ LPDF မော်ရွာမြို့နယ်တိုက်နယ်နှင့်ပကပတိုက်ခတ်ရေးအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သိဆုံးသွားတဲ့ဒူရဲအုပ်လင်မယားထံကနေပစ္စတိုတနက်တလက်နဲ့စကားပြောဆက်တလုံးလုံးကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒူရဲအုပ်ထုံးကိုကိုဟာတာစီကျေးရွာအနီးကဆောက်လက်ဆအချင်းထောင်ကိမ်းမှာနေထိုင်ပြီးလေယာလုံသားတွေနဲ့နွားချောင်းစိတ်ချောင်းနဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေညှစ်လေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမုံရွာမြို့ပေါ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်စီကားတွေနဲ့လှည့်ပတ်ခါနေစဉ်လူငယ်အများပြားကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီ
9: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
8: ။ဒါရီပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကြိုက်ထုံမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်လို့ဆယ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်လို့ဆယ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးသေဆုံးပြီး46နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေ 4:40 အချိန်လောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ကြိုက်ထုံအခြေစိုက်ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်တပ်မ44ကနေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးဟာညောင်တောက်ရွာကတရားသည့်အနီးဝန်းကျင်မှာကြိုက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါဗျ။အကြမ်းမစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဇနီးရွယ်မိန်းကလေးတဦးပွေးချင်းပြီးသေဆုံးတာ၊သူမရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့ခါနဲ့တင်မမှာဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အမှတ်28စစ်ပြူဟာအမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေကတာဝန်ရှိသူတဦးကလည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အမှတ်28စစ်ပြူဟာအမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေရဲ့တာဝန်ရှိသူကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲကြေးရွာတွေထဲကိုရွေချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ကလေးငယ်သေဆုံးခဲ့ရတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။တော်လည်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ဝင်တွေကလိုင်းငန်းတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့ရပေမဲ့မိသားစုတွေကလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့အခုချိန်ထိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအခုလိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်လေးရှိတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေနှီးဆက်ရာဆစ်ဆောင်စခန်းတွေစီကိုတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖပုံခိုင်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြင်းပြင်းနဲ့ဖပုံခရိုင်အတွင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့နဂရက်စစ်ကြောင်း Black Dragon Column ကစက်တင်ဘာလ6ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကမောင်းဒေသဘက်ကနေဖပုံခရိုင်နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေနဲ့ဇူလိုင်လ24ရက်ကစပြီးစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာလို့နဂရက်စစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေများနေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အထင်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေကိုအသုံးပြုပြီးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ဖပုံခရိုင်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုနဂရက်စစ်ကြောင်း Black Dragon Column, KNU, KNLA, KNDO စတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတခြားသောဒေါ်လာရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကမူရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုတနက်တလက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းကဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်တစ်ခုမှာမူရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့သတင်းအရမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှုနဲ့ဒုတိယမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှုတို့ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရမှာမူရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုတသေးကပစ္စည်းတွေအပြင်တနက်တလက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဝရောက်ရှာဖွေရမှာမူရစေဝါရောင်းဝယ်နေတဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်မျိုးသားတအုပ်ကိုတသက်ကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တင်းဆဲရမိခဲ့တဲ့တသက်ကံပစ္စည်းတွေကတော့ WY စာတန်းပါမူရစေ168လုံး၊မောင်းတုံးနဲ့ကြည်အိမ်မပါတဲ့ BA94 တနက်တလက်၊မြမငွေကျက်73သိန်းကျော်၊ဖုန်း2လုံး၊လက်ပတ်နာရီ6လုံး၊အိတ်4လုံး၊မူရစေဝါ3ဆွဲရမှာအသုံးပြုတဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းမျိုးစုံတို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့မူရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူနိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယိုအချင်းတော်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအဓမ္မအလုတ်ကျန်းစေခိုင်းနေပြီးရိတ်ခါနဲ့စေဝါတွေလည်းဖျက်တောက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ပဲကိုတိုင်းတိုင်ဦးအကျဉ်းဆောင်မှာအမျိုးသမီးဆောင်ဦးစည်းရရှိစင်မာကြည်အောင်နဲ့ထောင်ဝင်နန်းတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအာဟာရပြက်လက်အောင်နဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်အောင်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများအဖွဲ့ WOPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအသက်အရွယ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာတွေကိုမငဲ့ကွက်ဖဲမြောင်းဆွဲပယံတောင်းရတန်ရှင်ရေးထောင်နေရရေးညှိချွတ်တာနဲ့ထုံးတုတ်တာအစရှိတဲ့လှုပ်ချမ်းတွေကိုနေပူမိုးရမရှောင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဓမ္မခိုင်းစေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသူတွေကို Group A, B, C ခွဲခြားထားတာက၎င်းတို့နဲ့အဆင်မပြေသူတွေကို Group C ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပဏံသင့်သူတွေကိုတော့ Group A အဖြစ်သတ်မှတ်ကခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ Group C သတ်မှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကထောင်ဝင်စာပေးပို့တဲ့ဟင်းတွေကို20ကျပ်သားသာရရှိပြီးကျန်ဟင်းတွေကိုဝန်ထမ်းတွေကကြားဖြတ်နှုတ်ယူကပြန်ရောင်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မိသားစုဝင်တွေကပေးပို့တဲ့ Biscuit တကူရေ3တန်ရှင်းရေးပစ္စည်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးလားစင်သုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းထောင်ဝင်နှန်းတွေကတိမ့်ဆဲပြီးရေသွေးညံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအစားထိုးပေးတာဈေးကြီးကြီးနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျမရဲ့လိုအပ်ချက်အရမိသားစုဝင်တွေကပေးပို့ထားတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုလည်းတင်ယူထားပြီးဆေးတက္ကသိုလ်ပေးကြောင်းတောင်းခံတဲ့အခါမှာလည်းဆေးဝါးတွေပျောက်ဆုံးသွားပြီလို့ဆိုပြီးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာနဲ့ပြန်လည်ရောင်းစားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အကျဉ်းအောင်စီကံရ6လတကြိမ်အဝတ်စားတစ်စုံတင်သွင်းခွင့်ပြုထားပေမဲ့ဦးစည်းရရှိစင်မာကြည်အောင်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအဝတ်စားတွေကိုကြားဖြတ်သိမ်းယူကပြန်လည်ရောင်းချနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုဒိုင်ဦးထောင်အာနာပိုင်းတွေရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ပြီးကိုကျိုးရှာနေမှုတွေပေါ်သဆိုင်ရလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကရေဘေးတင့်စီရီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကို7,500ကျော်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကမိုးမြင့်ဝံဒေတာကရေဘေးတင်စီရီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီရီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ကိုကျပ်53သိန်းခွဲလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီရီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီတို့ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံပြီးမူမြဝန်ဒေတာကရေဘေးတင်စီဒီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တွဲဆောင်ပွဲကိုစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကကောင်စီရဲ့ရေဘေးတင်စီဒီယန်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်မှုအခြေအနေတွေကိုပြောကြားခဲ့သလိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့လူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကောင်စီဦးစီးအဖွဲ့တို့အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမူးမြဝမ်းဒေတာရေဘေးတင်စီဒီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုနှစ်ဖက်ပုံမှန်လေးလေးဆွေးနွေးခဲ့ရမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့ရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကမူးမြဝမ်းဒေတာရေဘေးတင်စီဒီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်မှုကျပ်53သိန်းခွဲလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မယန်းကုန်းမှာလူငယ်တအုပ်ကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ရုပ်တံထွက်ပေါ်။ပေါင်းတယ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအုပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံရ။နိုင်တရာမှာလူမိုက်တင်တဲ့ရဲတွေပူပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်ရောင်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်းမြို့နယ်မှာနေကင်းကြောင်တောင်လူငယ်တအူးကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတစ်ခုဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပါတယ်။ရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာလမ်းကြားအတွင်းဖုန်းသုံးနေတဲ့လူငယ်တအူးကိုအရက်ဝတ်ဝတ်ဆင်ထားသူကအတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေပြီးလူငယ်ကကြောက်လန့်တကြားငင်းဆန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းပေါင်းတယ်မြို့မှာလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအူးဖြစ်တဲ့ကိုကျော်အောင်စောခေါ်ကိုဘိုတူးဆိုသူကိုလည်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြူစောထီတွေကစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်30ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ကိုဘိုတူးဟာပုံမှန်52ကကြီးနဲ့ထောင်ချခဲ့ပြီးလူငယ်နဲ့ပြန်လွတ်လာသူဖြစ်ခါအောက်ချုပ်ရေးမှုရဲထွန်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့ကငွေညှစ်ခဲ့ပေမဲ့မိသားစုကမပေးနိုင်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအောက်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြူစောထီးတွေဟာရက်ကွက်အတွင်းစင်းရဲနွမ်းပါတဲ့မိသားစုတွေကလူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးနေပြီးမကြသေးခင်ကလည်းအကိုဖြစ်သူစစ်မှုထမ်းရင်တေဆုံးခဲ့တဲ့လူငယ်တအူးကိုပါထပ်မံဖမ်းဆီးသွားခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာလည်းလူမိုက်မဲကြီးဆိုသူနဲ့ရဲတွေပူးပေါင်းပြီးလန်းသွားလန်းလာလူငယ်တွေ YBS ပေါ်ကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးငွေညစ်တာတွေစိုးစိုးရွားရွားလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းဒဂုံအေယာအဝေးပြေးဝင်းအနီး YBS ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့လူငယ်တအူးကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေကျပ်သိန်း20နဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့တယ်လို့ငွေမပေးနိုင်တဲ့တခြားလူငယ်3ဦးကိုတော့စစ်မှုထမ်းလူစားထိုးဖို့ကားပေါ်တင်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။လူမှုကောင်ဆောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးရေး Free Heart လှုပ်ရှားမှုစတင်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ လူလူကောင်းတော်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် free heart လှူရှားမှုစတင်နေပြီလို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ် Kim Eric ခေါ်ကိုထိန်လင်းကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးလိုက်ပါတယ် Proof of Life campaign အတွက် All in One Peace Movement ကိုပေးပို့တဲ့ကျေးဇူးတင်လှကနေအခုလို့အသိပေးလာတာပါ Proof of Life ကအစပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အမေရဲ့လွတ်လပ်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရပါမယ်အမေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်တွေ့ဆုံခွင့်နဲ့ချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုမဲ့ free heart လှူရှားမှုကိုစတင်နေပါတယ်လို့ Kim Eric ခေါ်ကိုထိန်လင်းကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ဒီအဆင့် free heart လှူရှားမှုမှာလေပြည်သူတွေရဲ့အတန်အနေနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်လူလူကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေသေးလားဆိုတာမသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာ Proof of Life လှူရှားမှုကိုကမ္ဘာတဝမ်းမှာလှူဆောင်ခဲ့ကြပြီးအကျန်းဖက်စေအုပ်စုကိုဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ရမှာဒီဖိအားကြောင့်အကျန်းဖက်စေအုပ်စုဟာလူလူကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC နဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ပေးခဲ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်က ICRC တွဲဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာကစိတ်သက်သာရအနေငယ်ရရှိခဲ့ပေမဲ့မိမိကလွတ်လပ်မှုမရသေးပါဘူး။မိမိကအခုအသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဘယ်နေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားရဲဆိုတာမသိရသေးသလိုကျွန်တော်လည်းအမေနဲ့တွေ့ခွင့်စကားပြောခွင့်မရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်တက်ရပါမယ်လို့ Kim Eric ကိုကိုထိန်လင်းကပြောပါရယ်။ဒါအပြင် Proof of Life campaign မှာပါဝင်ရည်တည်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရယ်ဆိုတာနဲ့ဒီအကူအညီတွေကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြားထားပါရယ်ရှင်။အခုတခါလာဝရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို Work Permit တက်တန်းမတိုးပြီးတော့ပဲဖမ်းဆီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လာအိုနိုင်ငံမှာတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြနေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုလာအိုအာနာပိုင်တွေကတနစ်စာအလုပ်လုပ်ခွင့် work permit တက်တန်းဆက်မတိုးပြီးတော့ပဲတရားမဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ကဇတိုက်ဖမ်းဆီးပြီးပြန်ပို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတက်တန်းမတိုးပြီးတဲ့အပြင်ယာယီနေထိုင်ခွင့်တရားမဝင်ရေကတ်အတွက်တရုတ်ငွေယွမ်930အပြင်အလုပ်လုပ်ခွင့်အတွက်ယွမ်930အထိဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာတောင်းခံနေရလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသား112ဦးနဲ့အမျိုးသမီး68ဦးစုစုပေါင်းမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား180ကိုလောင်နိုင်ငံမိုင်းမော်စိတ်ကန်းကနေဆက်လီလီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဝမ်ပုံစိတ်ကန်းဘက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာလောင်နိုင်ငံတုံဖန်၊ချင်းမဖန်၊ဗတ်ဂျန်စီ၊စီဖုံခန်၊ဝိတ်ဆိုင်စတဲ့ဒေသတွေကနေဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးမြန်မာဘက်ကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားချက်မရှိဘဲပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နှီးချက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းမှာအလုပ်ကိုင်ရှာပါလာတာအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဘော်ဒါဆွဲစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတာတွေနဲ့အသက်အန္တရာယ်မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းအများစုဟာထိုင်း၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့အပြင်အခုနောက်ပိုင်းတရုတ်စီမံကိန်းတွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်ပေါများနေတဲ့လာအိုနိုင်ငံဘက်ကိုလည်းတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပြန်ပို့ခံရသူတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကယားနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလွဲလို့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကယားနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလွဲလို့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်စက်တင်ဘာလ9ရက်ကနေ23ရက်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူရနိုင်ပြီးမြမကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာအားအထင်တင်ကနေအားကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ကန်ယူရန်မြဝကျုံမော်ဒေသတွေနဲ့မုတ်တမခွေးဘက်မှာတော့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအရှေ့ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်တာတွေ့ရပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းနဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာတော့လီဘီယာနဲ့ယမန်တခုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့မုတ်တုံလီအားကောင်းနေတာနဲ့လီဘီယာနဲ့ယမန်ရဲ့အရှိန်တို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းဧရာဝတီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာလှုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ဂျာမနီဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့လက Leipzig Holy Lizzie မှာယူကရိန်းလေရင်ဒဇင်းအနီးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပေါက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေနဲ့စနက်တန်ပါတဲ့ drone ဟာရုရှားရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဂျာမနီပြည်ထဲဝန်ကြီးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေပြီးလုံခြုံရေးအရလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအသေးစိတ်ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ Leipzig ကိစ္စကိုတီးခြားဖြစ်ချက်တခုလို့မယူဆပဲအခြားပေါင်းဆက်တိုက်ခိုက်မှု hybrid actions တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီ drone ကိုဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ညပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကဆက်ရုပ်သုံးပြီးအန်ဒီယကင်းအောင်လုဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အာလာဘိုင်တွေကအနည်းက DHL လေယာဉ်ဒဇင်းနဲ့ဒုတိယမြောက် drone ဒဇင်းတိုက်မိခဲ့နိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းလေဆိပ်အနည်းမှာတတိယမြောက် drone ဒဇင်းကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Leipzig Halle လေဆိပ်ဟာဂျာမနီရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့အရက်ဘတ်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့နီတိုးရဲ့ထုတ်ပတ်ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းကုန်တင်လေယာဉ်ကြီးတွေတက်လဲအခြေဆိုင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာဂျာမနီနိုင်ငံသားဝင်ကြီ
1: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ရွယ်မှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရုရှားယဉ်ကျေးမှုဘူဌာနနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရက်စဲတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘူဌာနကိုတရှိုလုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့လေးလာသူချို့ကဆိုပါတယ်။ဘောင်းမျိုးကရုရှားကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ယုံကိုလည်းစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပိတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းပေါင်းဆက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံသားတချို့ကိုပိတ်ဆို့ဆိုင်ရင်အသက်သွင်းဖို့တင်းပြသွားမှာပါ။ရုရှားနိုင်ငံသားတွေဝင်ရောက်တာတွေကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ရုရှားရဲ့မောင်းခိုတင်မော်တွေကိုလည်းဖိအားတွေပို့ပေးသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ drone ဖြစ်ရမှာဆွဆွဲချက်တွေကိုအစောပိုင်းကတည်းကရင်းဆိုထားပြီးဂျာမနီရဲ့ရုရှားစန့်ကျင်ရေးလုပ်ရပ်တွေပေါ်ပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ NATO ကြီးကမတ်ရူတီကဂျာမနီနဲ့အတူအပြေးဝရပ်တည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဗွန်ဒါလီယန်ကလည်းလာမယ့်စီဝေးမှာ EU နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတွေကအဲ့ဒီဖြစ်ရအပေါ်တုံ့ပြန်မှုတွေပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။တန်လွင်ရိုးဘေးကကလောင်တပုံဆံမရေဒီစာကိုရေးဖို့စိတ်ထဲမှာပြန်ပေါ်လာတာခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်အချိန်ချင်းပါပဲအခုတော့လဲလက်ကကြီးဖို့ပေါ်ရောက်သွားပြီးစလုံးတွေအစီရေချာရေးဖြစ်လိုက်တော့တယ်ဒီလိုမှမရေးလိုက်ရရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲကလက်ပြတတ်နိုင်တော့မှမဟုတ်လို့ပါဆီယမရေအဲ့ဒီနေ့ကဆီယမနဲ့မကင်းမကွာဆုံလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းဆီယမရဲ့မျက်လုံးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားသံတွေဟာအခုချိန်ထိကျွန်တော်ခေါင်းထဲကရောမျက်လုံးထဲကပါနည်းနည်းမှမထွက်သေးပါဘူးဆီယမကိုအဲ့ဒီနေ့ကဝမ်းသာအားရတုံ့ပြန်ပြီးဟဟပပမနှုတ်ဆက်မိခဲ့တာစကားတွေအများကြီးပြန်မပြောမိခဲ့တာကိုစိတ်ထဲမှာအခုထိမကောင်းနိုင်သေးဘူးဆီယမရေရေဝုံဝုံလာနှုတ်ဆက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတာကိုလည်းဆီယမကိုအပြေဝနားလည်စေချင်ပါလေအခုလိုခေပြက်ခေဆိုးကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေသလဲဘယ်လိုဘဝမျိုးနဲ့ရှောင်လန်းနေလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီနေ့ကဆီယမကိုရှင်းမပြလိုက်ရဘူးမပြောပြချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဆီယမရေအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ရင်တခုတ်ခုစကားကြုံသွားခဲ့ရင်ဆီယမရောကျွန်တော်ပါတခုတ်ခုဒုက္ခရောက်သွားနိုင်လို့ဘေးအန္တရာယ်ညှိတွေ့သွားနိုင်လို့
0: ပါဇက်ကိုတင်းတင်းစိတ်ပြီးမျိုးသိပ်ထားခဲ့ရတာပါ။တကယ်တော့ကျွန်တော်ကသဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီဆရာမ။ဒါပေမဲ့တနက်ကင်တဲ့သဘုံတော့မဟုတ်ဘူး။စာရွက်နဲ့ကလောင်ကိုကင်ပြီးမတရားမှုကိုတော်လန်းနေတဲ့ကလောင်သဘုံတယောက်ပါ။ကျွန်တော်စီမှာပြစ်ခတ်စရာတနက်မရှိပေမဲ့အမှန်တရားအတွက်ရေသာထုတ်ဖော်နေတဲ့ကလောင်သွားဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်နက်ပါပဲ။ဆရာမသူငယ်တန်းတို့ကစာစာတင်ပေးခဲ့တဲ့နှစ်ချေးထူတပည့်လေးဟာအခုဆိုမတရားမှုကိုဘယ်တော့မှကောင်းမငြိမ်ပဲကလောင်နဲ့ရင်ပြီးတော်လှန်နေတဲ့သဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။အရင်နေ့ကဆရာမကျွန်တော်ကိုမြင်တော့အန်အောဝမ်းသာစွာနဲ့လာပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့တာကိုမှတ်မိနေတော့မှာ။အသားတွေဖြူလာလိုက်တာတရုတ်ပေါကြီးကျနေတာပဲလို့အာရပါရပြောခဲ့သေးတယ်မို့လား။ပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ငါတို့တိုင်းကဒလန်တိုင်းလို့သူများတွေဝိုင်းပြောနေကြတယ်ကွာ။အဲ့ဒါနေရထိုင်ရတာဓမျိုးကြီးပဲ။အဲ့လိုပြောတာကိုလက်ပြမတန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ဆီယမ်မတပြင်းချရင်ပြောခဲ့တာတွေကျွန်တော်နားထဲမှာအခုထိမပြောင်းသေးပါဘူးဆီယမ်မကျွန်တော်ကိုအာရဝမ်းသာစကားတွေဇက်တိုက်ပြောရင်းနဲ့လမ်းဘေးကတင့်မြင့်နဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီလို့ရိုင်တောင်ရိုင်သွားသေးတာလीကျွန်တော်ပြန်မိမလဲဆီယမ်မရေကျွန်တော်ကိုတပည့်ရင်းတယောက်လို့ပြန်တွေ့လိုက်ရလို့ဆီယမ်မအတိုင်းမသိဝမ်းသာသွားတာကိုကျွန်တော်သိတာပေါ့တကယ်တော့ဆီယမ်မရေကျွန်တော်တို့လိုတပည့်တွေမသိမသာနှီးမျိုးစုံနဲ့တော်လိုင်းလုံးနေကြတာကိုဆီယမ်မမသိသေးလို့ပါ။ဆီယမ်မတင်ပေးခဲ့တဲ့တပည့်တွေထဲမှာတောထဲတောင်ထဲရောက်ပြီးတနက်ကင်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယဉ်ပြီးတော်လှန်နေသူတွေရှိတယ်လို့မထင်မရှားနေရအသီးသီးကနေနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တော်လှန်သဘုံလုံနေကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါလေဆီယမ်မရေ။ဆီယမ်မစီကိုတပည့်တွေသတင်းလာမပြောနိုင်တာသတင်းမပါလာတာဟာခွင့်မသာလို့ဒါမှမဟုတ်သတင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်နေလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆီယမ်မရဲ့လုံခြုံရေးကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့မှမပြောကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေကျွန်တော်ကိုပဲကြည့်လေဆ iam ရေအရင်နေ့ကဆ iam လာနှုတ်ဆက်ချိန်တုန်းကဆိုကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်နေလဲဆိုတာကိုအစကနေအဆုံးထိတန်းစီပြီးအာရပါရပြောပြခြင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့မပြောခဲ့လိုက်ရအောင်ပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုတာကလည်းဆ iam ကိုကျွန်တော်အတွက်ဂုဏ်ယူစေချင်တာပါသလိုကိုယ့်တစ်ပည့်တယောက်မတရားမှုကိုခေါင်းငုံမခံပဲမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကယက်တီနေတာကိုသိစေပြီးပီတိဖြစ်စေချင်တာလည်းပါတာပေါ့အခုတော့အချင်းဒီအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်စကားတွေမျိုးချပြီးနှုတ်ဆက်နေခဲ့ရတာစိတ်ထဲတော့တကယ်မကောင်းပါဘူးဆီယမ်မရေဒါကြောင့်စိတ်ပြေရာပြေကြောင်းလေးဖြစ်မလားဆိုပြီးဒီစာကိုချရေးဖြစ်တာပါတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကျွန်တော်ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဆီယမ်မကိုကြမ်းကြမ်းပါပါနဲ့ပြန်တွေ့ရပါအောင်မလားလို့စိတ်ပူမိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွာကိုပြန်မရောက်နိုင်ပဲတနေ့ရရမှအဖိတ်အဆင်ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့အတွေးတွေကလည်းဝင်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မနက်ဖြန်ဆိုတာမသေးကြတဲ့ဒီခေကြီးတဲမှာဆ iam မစီကိုဒီစာလေးတစောင်တော့ရောက်အောင်ချရေးလိုက်တာပါဒီလိုစာရေးနေရင်လည်းကျွန်တော်ငယ်ဘဝပညာစတင်သင်ယူခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုခဏခဏသတိရမိတယ်ဆ iam မသတိရလိုက်တိုင်းကျောင်းကြီးရဲ့ဒီဇိုင်းပုံရိပ်တွေဟာမျက်စီထဲမှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်လာတတ်တာဆ iam မှတ်မိအောင်ပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူငယ်တန်းတက်တုန်းကဆ iam တယောက်တည်းပဲသူငယ်တန်းလေးနဲ့သူငယ်တန်းကြီးနှစ်ခုစလုံးကိုတာဝန်ယူပြီးမနာရတင်ပေးခဲ့ရတာလေပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမတန်းရောက်တော့လဲဆီယမ်မကပဲပထမတန်းမှာဆက်တင်ပေးခဲ့ရတာအဲ့ဒီတုန်းကအเจ้าတွေကိုအခုထိမြင်နေတော့မှာပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်စာကိုးချတာဆီယမ်မမသိခဲ့ဘူးမဟုတ်လားဘယ်သိမလဲဆီယမ်မရေကျွန်တော်ကဆီယမ်မဇပွဲနဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုရွေးထိုင်ခဲ့တာကိုဆီယမ်မထိုင်တဲ့ထိုင်ကုန်းကမြင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကကျန်းကင်းပေါ်မှာထိုင်တာဆိုတော့ဆီယမ်မလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အနောက်ဘက်ကကလေးတွေကိုပဲပုံမြင်ရတာလေအနာမှာကတ်ထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့ဘယ်သတိထားမိပါမလဲကျွန်တော်စာခိုးချတာအများနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးတင်ချာချိန်တွေမှာပါဆီယမ်မလည်းတည်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကတင်ချာဆိုရင်အတော်လေးညံ့လာလေကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်နေအောင်မျိုးသားကတော့တင်ချာမှာဆရာကြီးပဲဆီယမ်မရှိကနေပုတ်စာတစ်ခေါက်တွက်ပြပေးလိုက်ရင် तू ကခဏလေးနဲ့အပြေထွက်အောင်တွက်နိုင်တာကျွန်တော်ကတော့ဆီယမ်မရှိကနေ၃ခေါက်လောက်တွက်ပြပြီးအလွတ်ပြန်တွက်ခိုင်းရင်တော့ဘလို့မှအပြေထွက်အောင်မတွက်တတ်တဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီတော့အောင်မျိုးသားစီကနေခိုးကြည့်ပြီးတွေ့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ငယ်ဘွားကြောင့်ပြောရင်မနက်တိုင်းဆီယမ်မရဲ့ဆွဲချင်းကလေးကိုပြေးယူပြီးရတာကိုလည်းသတိရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆီယမ်မဆွဲချင်းကိုအပြိုင်ဆိုင်လူယူပေးခဲ့ကြတဲ့မနက်ခင်းတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့အခုခေါင်းထဲမှာမမတ်မိတော့တာကဆီယမ်မဆွဲချင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အပြိုင်လူတဲ့တငယ်ချင်းကဘာလုပ်လဲဆိုတာပါပဲဆီယမ်မရေဆီယမ်မကတော့မှတ်မိကောင်းမှတ်မိနေဦးမှာပါအဲ့ဒီငယ်စဉ်ကလေးဘွားအကြောင်းနေတဲ့အတူကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုလည်းထည့်ပြောခြင်းတည်တဲ့ဆရာမကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့သူငယ်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပုံစံက လဝကတ်တိုင်ပုံတယ်မဟုတ်လားခေါင်းပိုင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်နေရာတွေမှာအဆင့်လေးတွေလှုပ်ထားပြီးတစ်သားကြမ်းကင်းတွေခင်းလို့ကလေးတွေစာတင်တဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ခြေဘက်ပိုင်းကတော့ညီပင်ဟောကြီးလှုပ်ထားတာအရှိကြီးပဲအာစရိယပူဇော်ပွဲဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲနဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲတွေကိုအဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးထဲမှာပဲစုပေါင်းလှုပ်ကြတာကိုအခုထိမှတ်မိနေတော့မှာပဲအကြီးတန်းတွေရှိတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးကကြတော့E shape ပုံတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးလေကျောင်းဆောင်နှစ်ခုစလုံးဟာတစ်သားနေနေတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ရှေးကျောင်းကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့သူငယ်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးနဲ့အကြီးတန်းကျောင်းဆောင်ကြီးကိုအုတ်လန်းလေးတလန်းနဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီအုတ်လန်းလေးဘေးမှာတော့ကျောင်းမုံဈေးဆိုင်လေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမုံဈေးဆိုင်လေးမှာအပြူကြီးမဆန်းသေးရဲ့အုံးပီကီတွေကိုဝယ်စားခဲ့ရတယ်လို့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုဝယ်စားခဲ့ကြတာအခုထိရှာပေါ်မှာအရသာရှိနေတော့မှာပဲဆရာမရဲ့ပဲမုံနိုင်နိုင်နဲ့တုတ်ထားတဲ့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုတခါတခါပြန်လွှမ်းမိတယ်။သူရောအခုထိရှိသေးလားမသိဘူးနော်။အပြူကြီးမဆန်းသေးရတော့ရွာပြန်တော့ကတွေ့ခဲ့သေးတယ်။အခုထိလည်းအပြူကြီးပါပဲတဲ့။ဆရာမရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟာတစ်ချိန်လုံးကသဘုံတွေအဆောင်ချထားခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းဆိုတာဆရာမသိမှာပါ။တော်လန်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့အကြောင်းကနေစားခဲ့တယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါလေ။တစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကစာတင်ကြောင်းကိုအမြောက်တွေတနက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာမဲ့ရန်ကနေလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော်လိုင်းတက်တွေကအလိုက်တင်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာလေဒီကြောင်းတွေကိုကြောင်းမုံစီရောင်းခဲ့တဲ့အဖွားတော်ရင်မင်းမသေးခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့ဘူးလားပါဆရာမတို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကမဟုတ်ပါဘူးဒီကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းဆောင်နေမဖြစ်ခင်ဝါကြောင်းဆောင်နေနဲ့ရှိခဲ့စင်ကပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတမျိုးနယ်လုံးမှာအလဲတန်းကြောင်းဆိုလို့ဒီတစ်ကြောင်းပဲရှိတာမို့မျိုးနယ်တစ်ခုလုံးကကြောင်းသူကြောင်းသားတွေဟာကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားလာတက်ခဲ့ကြရတာလေဆရာမလည်းကြားဘူးမှာပါအပြူကြီးမဆန်းတဲ့နဲ့အကြီးအုံးသွင်းတို့ကျောင်းစင်းမရောခင်တူဒီတော့ကျောင်းမုံစီရောင်းသူအဖွားတော်ရင်မီတယောက်ကရင်သဘုံတွေကိုတချင်းဆူပြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုလေသဘုံလူငယ်လေးတွေကအဖွားတော်ရင်မီကိုသဘောကျလုံးလို့မုတ်တွေဝယ်စားတဲ့အပြင်မုံဘူးပိုက်ဆိုင်တွေတော့အပူပေးသွားကြသေးတယ်ဒါလည်းမကဘူးအဖွားတော်ရင်မီရဲ့သားတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားလို့လိုက်လံရွေးထုတ်ခဲ့ရတာရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုတမိုင်းပြောင်မြောက်ခဲ့တာပါဆီယမရဲ့။ကရင်သဘုံတွေလုံကြုံရေးအဆောင်ချခဲ့ဘူးသလိုမြို့နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပညာရေးအတွက်အဓိကအားထားရာကျောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဟာအစတည်းကတော်လှန်ရေးအငွေးသက်တွေမကင်းခဲ့သလိုတမိုင်းအစင်လာကြီးမားခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုအခုနောက်ပိုင်းခေတ်ကလေးတွေဘယ်သိတော်မလဲဆီယမရဲ့။ကျောင်းဘေးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဆိုစစ်တပ်နဲ့ကရင်သဘုံတွေပြစ်ကြခတ်ကြတာခဏခဏပဲတဲ့။နောက်ပိုင်းကျောင်းကိုအာနာရှင်တွေကပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအရင်လိုဂုံသိက္ခာနဲ့ပုံရိပ်တွေမရှိတော့တာဆရာမလည်းအသိပါပဲ။တစ်ချိန်ကဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့တမိုင်းပုံရိပ်တွေကိုတော့အစဖြောက်ခံထားရတာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒေသကိုတသက်လုံးတော်လိုင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒလန်တိုင်းလိုသူများတွေလာရောက်သတ်မှတ်ခံရတာကိုဆရာမအနေနဲ့နည်းနည်းမှမျက်နှာမငယ်ပါနဲ့။လက်ပြမတမ်းမဖြစ်ပါနဲ့ဆရာမရဲ့။ကျွန်တော်တို့မှာတမိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်အခုလဲတော်လန်နေကြစဲပါဒီစာကိုရင်းနေရင်းနဲ့ငငယ်ကအကြောင်းတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်ဆရာမကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာခရစ်စမတ်ပွဲလုပ်တုန်းကဆရာကြီးဆိုပြခဲ့တဲ့တခြင်းလေးကိုအခုထိခေါင်းထဲမှာမထွက်ဘူးအဲ့ဒီတခြင်းလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့တချို့သောအစိတ်ပိုင်းတွေမှာအခုထိရံမိုးထားစဲပါပဲတခြင်းနာမည်ကစီကံကျွန်တော်တခြင်းစာသားတွေနည်းနည်းလွဲကျင်လွဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မှတ်မိသလောက်လေးကိုတော့စာထဲမှာရေးပြခြင်းပါသေးတယ်။စာလုံးညတ်သက်စီဝစ္စာပေါက်စီကာကြီးမတ်သက်ကံဝစ္စာပေါက်ကံစီကံစီကံရှိရမည်စီကံရှိရှိစူးစားရင်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်မည်စီကံရှိရှိစူးစားရင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မည်စီကံရှိရှိစူးစားရင်ဆရာဆရာမကြီးဖြစ်မည်စီကံစီကံရှိရမည်ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမေ့နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဆရာမရဲ့ရွာကိုလွမ်းမိတဲ့အခါကျောင်းတော်ကြီးကိုသတိရမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီသချင်းတန်လေးဟာနားထဲမှာပြန်ပြန်ပေါ်လာတတ်ပါလေကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီသချင်းနဲ့ရလို့ဆရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအင်ဂျင်နီယာလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာဆရာမကြီးဆိုတဲ့နေရာကိုတော့တချင်းချင်းမှရောက်ကောင်းရောက်နိုင်မှသေးတယ်လို့စိတ်ထဲတွေးမိပါတယ်ကိုတက်ထားတဲ့အတတ်ပညာကိုယုံကြည်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုပညာဒါနဖြစ်နေဖြစ်စေတင်ဒန်းတစ်ခုခုမှဖြစ်စေပြန်လဲတင်ပြဆွံ့ပြရတဲ့ဆရာတယောက်တော့တစ်ချိန်ချင်းမှဖြစ်လာအောင်မှာမဟုတ်လားဆရာမရဲ့ ဆီယာမားကိုတွေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေရာလေလေရန်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုစာသင်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့ဆီယာဆီယာမားဇနီးမောင်နှံနဲ့အရင်ဆုံးဆုံခဲ့တာသူတို့ဇနီးမောင်နှံလည်းအရွယ်ရလာတော့ကျမ်းမာရေးဖြစ်စင်းနေကြဖို့ရပါလေဆီယာမားအမျိုးသားဖြစ်သူဆေးကုလိုက်အမျိုးသမီးဖြစ်သူဆေးရုံတက်လိုက်နဲ့ကျမ်းမာရေးဇေယျတွေကြားမှာဝန်ပိနေကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆီယာမားကတော့ဖုတီကျမ်းမာရေးဒေါင်းတော်မီအောင်ကောင်းမွန်နေသေးတာကိုမြင်ရလို့ကျွန်တော်သိတ်ဝမ်းသာမိတယ်ဆီယာမားရေဆီယာမားမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းလိုပဲကျွန်တော်ကမျိုးကန်တွေရောမိတ်ဆွေတွေပါမချာကနလာမေးကြလို့ဖြေပေးခဲ့ရတာလည်းရှိပါတယ်ဆီယာမားကျွန်တော်ကသိတဲ့အတိုင်းရှေးဟောင်းနှောင်းပြတွေကိုဆက်ဆက်စုစုလိုက်မေးထားဖို့သူဖြစ်တယ်လို့စာဖတ်ထားတဲ့အခန်းလဲရှိထားတော့ဘယ်နေရာမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအတော်တန်တီးမိခောက်မိရှိနေသူမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့တန်လွင်ရိုးဆိုတာခွဲခြားလို့မရတဲ့ဒင်္ဂါပြားတစ်ခုရဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းပါပဲတန်လွင်ရိုးအကြောင်းပြောရင်တစ်ချိန်လုံးကမြမတန်ရေဒီယိုကနေလွှင့်ခဲ့တဲ့ဇလန်တပုတ်ကိုတော့ပြန်သတိရမိသေးတယ်ကျချင်ဒီတက်ဖို့မယ်တယောက်ကရင်းနှင်းနေတဲ့ကျောင်းသူလေးတယောက်ကို
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဒီဆင်းကယ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမယ်ဇလန်းလေးလေး။ဒါဟာတန်လွင်ရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာဆွဲကြံနေတဲ့အမှတ်တရတွေတဲကတစ်ခုပေါ်ဆီယမရေ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘဝတုန်းကကျောင်းပီးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဘောလုံးကစားကြတယ်။ရှုံးပတ်တွေကြားတဲ့ဘောလုံးလူကန်ပြီးတာနဲ့ကျောင်းကွင်းပီးကတန်လွင်ရိုးထဲမှာတယုံယုံနဲ့ရေဆင်းချိုးကြတာတွေကိုပြန်တွေးရင်အခုထိမနည်းကလိုပါပဲ။တန်လွင်ရိုးကျောင်းပြောရင်အဲ့ဒီတော့ကတန်လွင်ရိုးတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်နဲ့ဒီဘက်ကန်းကတော်လင်းတပ်တွေမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတာကိုလည်းခြံထားလို့မရပြန်ဘူး။ကျောင်းဘက်အချမ်းမှာရှိနေတဲ့တော်လင်းတပ်တွေကိုတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကနေလှန်လှန်ပစ်ခတ်တာတွေခဏခဏရှိခဲ့တာလေ။အဲ့ဒီကျောင်းဘောလုံးကွင်းဟာလည်းတမိုင်းထောက်ထားတွေအများကြီးရှိခဲ့တာပါဆီယမားရဲ့။ဆီယမားတို့ကိုရှေးလူကြီးတွေပြောပြခဲ့တာမျိုးရှိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမေးဒီမေးအဖိုးဖွားတွေကိုဆက်စုခဲ့လို့သိခဲ့ရတာပါ။ဘောလုံးကွင်းထဲမှာစစ်တပ်ကလူတွေရောတော်လိုင်းသဘုံတွေပါရောရောနှောနှောနဲ့ဘောလုံးအထူးထူးကန်ခဲ့ကြဘူးတာတော့ရှိခဲ့ဘူးတည်းအဲ့ဒီလိုဘောလုံးကန်ရင်းနဲ့တည်းအချင်းချင်းတနက်နဲ့ပြစ်ကြခတ်ကြတာတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအဖွားကပြောပြလို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတာပါဆီယမားရေစာလဲအတော်ရှည်သွားပြီထင်ပါရဲ့ရင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့သတိရချင်းတွေမပြောလိုက်ရတဲ့ဇကလုံးတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပြရသည်ဆီယမားရေဆီယမားကျမ်းမာဦးနေပါ၊ဂယုဆိုင်ပါ။ဒီနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်ရွာကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်ရောက်ခဲ့ရင်ဆီယမားရဲ့သူငယ်တန်းကတပည့်လေးတယောက်ဆီယမားစီအရောက်လာပြီးစကားတွေအများကြီးပြောပြခြင်းမသေးတယ်။ဆီယမားကိုစိတ်နဲ့ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ချစ်လှစွာသောတင်ချာညက်နဲ့တပည့်တူတာပလူး

0: when you continue ba se ko ni lo tala ko de si ni ton ni le phalu mail up to call tkb a khun na so san auto ko me we da chon do tu le le la pitu ni le su ko we pha de to phol le kha we da li ko lo pho o ta lo do tu le ta lo ta pha ni ta pho pha we da ni patinya ba ni lo su ko we pha de lo te ho tkb a ko ro pho khia ti ki we wi o mu do pho ta hu do hu pho pho ki si ble ba do ba ti we da ni patinya ba si ko ni lo sakto ke e palo bado dakhi ta phane phe tkb a ta po kha lo ko ne phe cha kha ta sahi bata ku saya bla awe te wi pa ku we da do palo bado ba thi awe da ni lo ta ka di ba su ko we pha do lo te ko phe tu ri de lo pu tu ta pa lo to ko de lo pu tu ko kam le ta pha ba tu ku ta le ta pu phe lo wi ni pu tu ni ba ta so ni lo
1: Tansole, Bakanatu Paini, Pina Paino, Dinala, Kamita Bukudina, Kakana Bawe, Tapitinita, Mimi, Mita Savino, Tapu.
2: Yamanu, Kronike, Ogola, Sachoya Nimingwe, Chimanga, Jesma, Jemia, Yama, Ayi, Nanganaka, Lila, Nilagane, Yama Nanga, Pidrense. ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနေဆက်နေ၄-၅နာရီကာမောင်းနဲ့အကွာဝေးမှာတည်ရှိတဲ့ချင်းမိုင်မြို့မှာမြန်မာအရေးနိုင်ငံကလေးလာရေးညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့အထိ၃ရက်တာကျင်းပခဲ့တာပါညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကပေါင်ပေါင်းခတဦးဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်စမအကျင့်များအဖြစ်ကျင်းပတဲ့ယခုညီလာခံရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအကျက်အတဲနဲ့ဖြစ်တန်းကြီးအကြားကမြန်မာအသွင်ကူးပြောင်းရေးရဲ့အတန်များမြန်မာအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံကပညာရှင်တွေနဲ့မြန်မာပညာရှင်မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြတာပါဒီညီလာခံကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့နိုင်ငံကအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အချို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာလို့သိရပါတယ်2021ခုနှစ်စီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံအတဲအဲ့ဒီနောက်လပိုင်းအကြာမှာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းတက်ဆင်းခဲ့တာအခုဆိုရင်9နှစ်ကြာရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံအတဲနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကာကမြန်မာအရေးလိလာသူတွေတွေးဆဆွနေကြတာလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးမြန်မာအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေတော့တက်ရောက်တာမတွေ့ရပေမဲ့လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအချို့သတင်းမီဒီယာဦးဆောင်သူတွေအချို့တော့တက်ရောက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဆွနေပွဲကိုကမကထပြုနေရာပေးပြီးတော့ကျင်းပတာကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တော့ထိုင်းအစိုးရရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုသဘောထားရှိမလဲ။ဘာကြောင့်ဘန်ကောက်မှာကျင်းပခြင်းမပြုဘဲချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမြန်မာသူတွေတီမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်အနာရှင်ဆန့်ကျင်ကြတဲ့မြန်မာလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပုံမနီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာချင်းမိုင်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကမဲဆောက်ပြီးရင်အတော်လေးအရေးအတွက်များပြားတာတွေကြောင့်ချင်းမိုင်မှာကျင်းပတာလို့ယူဆရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကချင်းမိုင်မြို့ဟာဘန်ကောက်မြို့နောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ကဗဒိတရီခေတ်သမိုင်းတွေမှာလည်းမြန်မာတွေနဲ့ရှေ့လျားတဲ့ဆက်ဆံရေးစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားတာ။တိမ့်ပိုက်တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာတွေအပေါ်မှာအတိတ်ရဲ့ရံမျိုးလိုမျိုးမရှိတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ပွားတိုင်းအစိုးရနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့မြန်မာတွေနှစ်နဲ့ချီလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကအရင်အရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေထက်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာအရေးအတွက်ဟာ1988ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလတွေနဲ့တော့မတူဘဲအခုတချိန်ဟာပိုမိုများပြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည့်တိုင်ထိုင်းအစိုးရကတော့နိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲသူမြန်မာတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထက်အနှံ့အပြားမရှိသလောက်နှေးပါပါတယ်။နေဆက်မင်းကိုကြောဖြတ်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့အလုလုကင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ဖမ်းဆီးသူတွေကိုသာမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့တာမျိုးလုပ်လို့ရှိတာပါဒီလိုနောက်ကန်အနေအထားတွေနဲ့မြန်မာအရေးစွန့်ပွဲကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျင်းပတဲ့စွန့်ပွဲကနိုင်ငံကပညာရှင်တွေမြန်မာပြည်ပွားပညာရှင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့
3: When you take these actions stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
4: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက ိတ်စိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့

0: ာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: အင်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကပညာရှင်တွေစူးနွေးကြတာဖြစ်လို့ဒီစူးနွေးပွဲရဲ့ရလဒ်တွေအမြင်တွေအကြံပြုချက်တွေကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအဓိကကစားသူတွေကနားထောင်ကြရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာပါတယ်။အဓိကကစားသူတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးကစားကွင်းမှာအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့အခုလိုမြန်မာအရေးစွန့်နှိမှုရလဒ်တွေကိုဂရုပြုမိကြပါရဲ့လား။အလေးအနက်ရောထားကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ public opinion တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါရဲ့လား။အများပြည်သူအမြင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတီးအောင်ပြောပြပေးဖို့အတန်ထုတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ရောအများပြည်သူအမြင်တွေကိုမေးမြန်းဖော်ပြဖို့လှုံ့ဆော်ကြပါရဲ့လားစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစည်ရင်နဲ့မထည့်ဘဲနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပညာရှင်အမြင်နဲ့အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့ထားကြပုံမရတာဝန်းနေပွေတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တဘောင်းပအောင်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့ထမ်းပိုးထားရတဲ့အမျိုးမျိုးသောအခွန်အခောက်တွေနဲ့ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုလိုစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်အမြင်အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့မထားကြတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာစစ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ဘာလုံးလုံးတရားတွေလုံးသိနေဆိုတဲ့အမြင်တွေရဲ့အယူအဆတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ဒေါ်လန်ကြီးရဲ့ဦးတည်ချက်ပန်းနိုင်ကပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်လှုံ့ဆော်နေဆိုတဲ့ဥတီချက်ကနေမိမိတို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ရဲ့စစ်အောင်မြင်ရေးဆိုတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွေးရှားသွားတာမျိုးမြင်တွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကမြမအရေးလီလာသူတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ရလဒ်တွေမြေပြင်ကိုဘလောက်ပဲတက်ရောက်တယ်လဲမြေပြင်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဘလောက်ထင်ခတ်တယ်လဲဆိုတဲ့စံနှုန်းနှစ်ချက်နဲ့တိုင်းတာကြည့်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးဂျာကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာနာသိန်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တစ်နှစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောက်လျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကျိုးပန်းတယ်လို့အေရီမြစ်နဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလိုယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေထဲကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရသည့်မြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိတ်ခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြေအထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြေအထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမီရီစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်အုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်းအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လည်းလက်နက်ကင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောင်းတစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ first person view drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောင်းပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောင်းကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်တီတိုင်းတို့မှာအေအေလန်နဲ့ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ပဲခူးပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအဓိကထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်းနဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့သလိုချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာယုံဆိုင်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါသည်။နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမဆူးမှုနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီးလိုမျိုးမှာပုံမှုသုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရဲ့ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတိုက်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အခောက်ကောက်ခံတာတရားစာတတူးဖို့ခွင့်တွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နည်းလမ်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာ၊ကြောက်ဖြူ၊မြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်မှာတောမီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ90ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းတောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area ဟက်တာ1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီရှုတာမျိုးကုန်ကြစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီရှုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီပုံးတွေကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အာရမိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာတဲ့မှာတင်မီလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9,000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်ဆယ်ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတောင်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ရီပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟတ်ရင်တွေနဲ့မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတောင်ရှိသူတွေငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။တမနာပရာဘိုဘိုစူပီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မြင်ကွင်လေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကကျိုးပေါက်တဲ့တာမပိတ်နိုင်ခင်နောက်တကြော့ရေကြီးမှုနဲ့ကြုံရပြန်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညကစပြီးတာကျိုးပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်အေရော်ရီမြေရဲ့မြင့်လက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာရဲ့ကျိုးပေါက်တဲ့နေရာကိုမပိတ်ဆို့နိုင်ခင်မှာအေရော်ရီမြေရေမြင့်တက်လာရကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရောကျသွားတဲ့ရေအမြင့်ထက်ပုံမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရခိုင်တရင်ဘက်တွေကရေမရောက်သေးတဲ့မြို့နယ်ကြီးရွာတွေအထိရေဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတာပါ။လေးမျက်နှာမျိုးအနီးကတာကျိုးရွာကဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေဟာငတိုင်းချောင်းကြုံပြိုတို့သာမကရေကြီးမျိုးတွေအထိဆက်ကဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ARR မြေရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေ ARR တိုင်းစီစီးဆင်းလာတဲ့ရေများလာခဲ့ရကလေးမျက်နှာအပြင်ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေမြင့်တက်လာတဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာငတိုင်းချောင်းမြို့ရက်ွက်တွင်ရေဝင်ရောက်လာခဲ့ရာကတရက်တာအတွင်3ဘီကန်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးကြတဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရေပြန့်ညော့သွားတဲ့နေရာတွေလည်းရေပြန့်လေမြင့်တက်လာကရခင်ရေမရောက်တဲ့နေရာတွေအထိယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရေမြင့်တက်လာခဲ့တာလို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာတုံးနေတဲ့လမ်းပိုင်းအချို့ရေကြော်တာနစ်မြုပ်တာတွေရှိလာသလိုရေနစ်မြုပ်နေတဲ့နေရာကယာယီတင်းရှောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုရေဝင်ရောက်လာလို့ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရည်။အေရီတိုင်းမှာယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးသင့်မှုဟာဧရိယာအဖျင်ကျဲပြန်းသလိုတိမ့်နဲ့ချီတဲ့လူဦးရေတွေကိုထိခိုက်ခံစားနေရသလိုစိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားနဲ့တီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းကြီးမားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရည်။အခုနှစ်မိုးရသည့်အစောပိုင်းပထမဆုံးရေကြီးတဲ့တန်းကိုခံစားရတာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနှကျွန်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လအစပိုင်းမှာတရင်ဘက်တစ်ဘက်ဝန်းကျင်ကြာမြင့်တဲ့ရေပြီးတန်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရခတပ်တော် AA အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီနောက်မှာတော့အယောက်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနည်းကငဝုံမြည့်ရေကိုကာထားတဲ့တာကျူးတာချောင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေနေပိုင်းဒေသတွေရေကြီးလာခဲ့တာယခုသတင်းဘက်၃ဘက်နီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့အနီးအနားကမျိုးနေတွေရေဝင်ရောက်နစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်ရက်အနည်းငယ်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းတဖန်စိတ်ဆဲရေပြည့်ရာကရေလွှဲကနေရေလွှတ်ခဲ့ရမှာမူးမြစ်ဝမ်းတစ်လျှောက်မျိုးနေဆဲကူးတက်မနေရေကြီးတဲ့ဘီးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာအခုရက်တွေအထိဖြစ်ပါတယ်။နလဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့အလဲပိုင်းတွေမှာရေကြီးတဲ့ဘီးရန်တွေကြာရောက်ရာမှာအီယော်ဒီတိုင်းတစ်ခုတည်းကသာအာနာသိန်းစစ်အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့ကြံဒေသနှစ်ခုကအဆိုပါနေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်စုမှုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဲ့ဒီဒေသတွင်းကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသာအကူအညီပေးနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတဘာဝဘီရန်တွေကြာရောက်တဲ့အခြေအနေကိုကျေနပ်နေသလားဆိုတာတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဒီဒေသတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပစ္စည်းတွေပေးပို့တာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာကိုခွင့်မပြုတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်တော့တဘာဝဘီရန်တွေကိုနိုင်ငံရေးစီရေးအတွက်အထောက်အကူလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချတာထင်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါရင်အကူအညီပိတ်ပင်ခံရခြင်းမရှိတဲ့အေယော်ဒီတိုင်းမှာပင်လင်းအခြားသောဒေသတွေကလာရောက်တဲ့လူမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပမာဏကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီဝယ်ယူရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရင်အေယော်ဒီတိုင်းကိုလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်တာကိုပိတ်ဆို့မခံရပြီမဲ့တရားဝင်မပုံတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ငယ်တွေကိုသာစီဆိုင်တွေကခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပေးတာကြောင့်အခုလိုတဘာဝပေးကြားရောက်ချိန်မှာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာမှောင်ခုဈေးကွက်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရတာကြောင့်ကုညီလုပ်ငန်းတွေနှောက်နှေးနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သခိုင်းတိုင်းရေပေးလိုမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာကုညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကူအညီတွေကကုညီတဲ့လောက်မရောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစာနယ်ရေးခါအစီအစဉ်လိုအဖွဲ့တွေကရေပေးသင့်သူတွေကိုအကူအညီပေးရမှာအရာဝတီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြမှုတွေသာတွေ့မြင်ကြရပြီးတော့သခိုင်းတိုင်းကရေပေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုညီတဲ့သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုမှမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရေပေးကြုံနေရပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မြေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပေးရန်တွေကြာရောက်နေတဲ့အရာဝတီတိုင်းကလေးမျက်နှာနဲ့မဝေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်တာပေါင်းမြို့နယ်ရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရေပေးရန်တွေတွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့မကွေးတိုင်းကနေမြေဒေသတွေမှာလည်းစစ်တောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီဘေးတန်ခံစားနေရတဲ့ဒေသတွေအပေါ်ခွဲခြားကူညီတာပိတ်ပင်ကန့်သတ်တာတွေအပြင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအင်အားရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရပဲအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကစဘာကင်းတွေပျက်စီးကုန်ခဲ့ရင်စဘာအစားအခြားသီးနှံစိုက်ဖို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေပြောဆိုနေခြင်းဟာတဘာဝဘေးရန်တွေကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချနေတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတော့လေခင်ဗျာ
3: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်။
0: ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ် American အထူးတန်တမန်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ် Ukraine စစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရဲ့တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုချင်းချင်းသွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာစနေနေ့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွယ်ဖြစ်ရှိရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှင်းပါဘူး။မော်စကိုပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ KF ကိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာတွေကတော့အမြဲကြိုးရှိမှသိကြပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းထိပရက်ရှာဒရုန်းတွေဟာ KF မြို့တော်Dnipro Petrov နဲ့ Kharkiv ဒေသကစစ်မှုဆောင်တွေနဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ Ukraine drone တွေကလည်းရုရှားနိုင်ငံ Ryazan ကရေနံချက်ဆက်ရုံပါဝင်တခြားမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ American ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့တုံ့ရတာတွင်မြို့တော်တွေကိုအပြန်အလှန်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကတိပြုထားတဲ့ကြားကအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ Ukraine သမ္မတ Volodymyr Zelensky ကတော့Kiev ရဲ့မြို့တော်လေးစိတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့အပေါ်မော်စကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့လာရောက်နိုင်အောင် Kiev နဲ့မော်စကိုမြို့တော်တွေမှာတုံ့ရကြအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဖွဲ့ကောင်းဆောင် Steve Witkoff ကပြောဆိုပါတယ်။ Ukraine အာဏာပိုင်တွေကတော့တုံ့ရကြအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးရှိပါဘူးလို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ Fifth Corps နဲ့ Kashnar တို့အတွက် Ukraine စစ်ပွဲတွင် Ukraine သမ္မတ Zelensky နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ Kiev မြို့တော်ကိုပထမဆုံးချိန်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖြူတော်အရာရှိသူကတော့ Kremlin နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနှစ်သာရရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကိုလာမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လူတွေများကြီးတော့မကြံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလိုပါတယ်လို့ရုရှားပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ကြပြီးအရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းတည်တာတဲ့တိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ရာလည်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူးရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုတစိတ်တွေချင်းမြင့်တဲ့သတင်း။တန်ရွဲနဲ့ရေးမြူနယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူတအူးသေဆုံးမြစ်ချေနဲ့မြိုင်မှာကျေးရွာတွေနဲ့ရေနံတွင်းတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။တိုက်ဦးအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအဓမ္မအလုံကျန်းစေခိုင်းခံနေရပြီးရိတ်ခါနဲ့စေဝါတွေဖျက်တောက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မယန်းကုန်းမှာလူငယ်တအူးကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ရုပ်သံထွက်ပေါ်ပေါင်းတယ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအူးစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံရလိုင်းတရာမှာလူမိုက်တွေနဲ့ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရဲတွေပူပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှိရောင်းစားနေစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့နဲ့စုတစိတ်တွေချီးမြှင့်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့နဲ့စုတစိတ်တွေကိုချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တွေကိုချီးမြှင့်လိုက်တာလို့စက်တင်ဘာလ9ရက်မှာ NUG ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးမှာစစ်ရေးတာဝန်တွေကိုစွန့်စွန့်တမန်ထူးထူးခြားခြားတာဝန်ခြေပုံအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုစွန့်လွတ်မှုနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတို့ကိုအလေးမြတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်တွေချီးမြှင့်အနှင်းရတာလို့အသိပေးပါတယ်ဒီစစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဖွဲ့စုနဲ့တစိတ်

0: ဒီဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်မှုဖြစ်ပြီး၁ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကောင်ဆောင်ဘွဲ Honor of People's Revolution HPR နဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်ဘွဲ Legend of People's Revolution LPR ၃ပြည်သူ့စာနေစု People's Medal for Noble Service PMNS ၄ပြည်သူ့သားကောင်စု People's Medal for Loyal Service PMLS ၅တော်လှန်ရေးအမှုထမ်းကောင်တစ်စိတ် Badge of Revolutionary Service BRS တို့ချီးမြှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးကုန်ဆောင်ဘွဲ HPR ချီးမြှင့်ခံရသူ2ဦးရှိပြီးပြည်သူ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်ဘွဲ LPR ချီးမြှင့်ခံရသူ22ဦးပြည်သူ့စာနေစု PMNS ချီးမြှင့်ခံရသူ1649ဦးပြည်သူ့သားကောင်စု PMLS ချီးမြှင့်ခံရသူ82ဦးတော်လှန်ရေးအမှုထမ်းကောင်တစ်စိတ် BRS ချီးမြှင့်ခံရသူ42ဦးရှိတဲ့အတွက်စုစုပေါင်းဘွဲနယ်စုတစ်စိတ်ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခံရသူ1992ဦးရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘွဲစုနဲ့တစ်စိတ်ချီးမြှင့်နိုင်မှုအတွက်ပထမအဆင့်အနေနဲ့အဆိုပြုလွှာတွေကိုကုတ်ကဲမှုအဆင့်အလိုက်စစ်စစ်တင်ပြခဲ့ပြီးဒုတိယအဆင့်ဖြစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကနအိုးစစ်စစ်ရွေးချယ်မှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။တတိယအဆင့်မှာတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုတစိ့စစ်စစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကနအိုးစစ်စစ်ရွေးချယ်မှုပေါ်ထပ်ဆင့်စစ်စစ်ပြီးအတီးပြုတ်ရွေးချယ်ချိန်မြင့်ခဲ့တာလို့ရှင်းပြပါရစေ။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိ့ချိန်မြင့်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုနှစ်အလိုက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရစေ။ဒါအပြင်2026ခုနှစ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့စုနဲ့တစိ့ချိန်မြင့်အနှင်းခံရသူစည်ရင်းတွေကိုလည်းထပ်ပြီးထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သိရပါရရှင်။ဆလဘီတန်တွဲနဲ့ရေမြူနယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်လေးချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူတအူးသေဆုံးမြစ်ချေနယ်မြိုင်မှာကြေးရွာတွေနဲ့ရေနံတွင်းတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကမိရှုဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲဝန်းကျင်တော့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တက်ကပုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအသက်80ရွယ်အဖွားအိုတအူးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမှတ်8ရပ်ကွက်ထဲကိုတိုက်လေရင်နဲ့ပေါင်300ပုံနှလုံးချဲချကစစ်တပ်တန်းတွေနဲ့ပါပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်6လုံးနဲ့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အလားတူမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ရေးဖျားသုံးစုကားလမ်းပိုင်း6နှစ်ခွကြေးရွာကဥယျာဉ်ခြံတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပေါင်900ပုံနဲ့လာရောက်ချဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါရစေ။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာ Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုတွေမရှိခဲ့ဘဲဥယျာဉ်ခြံတွေထဲကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရစေ။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချေဘက်ကကြောင်ပန်းကုံရွာကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မီးလောင်နေတဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးငြိမ်းသတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကတနက်နေ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွေကကျောက်ခွက်ရေနံမှော်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်ရေနံတွင်းဘေးတွင်းကိုလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကလေးကမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိချိန်ထိအင်ဂျီ330ကျော်မီးလောင်ပြာကျခဲ့ရပြီးဒေသခံ29ဦးသက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမုံရွာမှာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေတဲ့ဒူရဲအုပ်လင်မယားရှင်းလင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်သားစီကျေးရွာအနီးမှာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံဒူရဲအုပ်လင်မယားကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ဘကဘကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲအချိန်တော့မှဒူရဲအုပ်ထွန်းကိုကိုနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကို Titan Sports မုံရွာ LPDF မုံရွာမြို့နယ်တိုက်နယ်နှင့်ဘကဘတိုက်ခတ်ရေးအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သိဆုံးသွားတဲ့ဒူရဲအုပ်လင်မယားထံကနေပစ္စတိုတစ်နက်တစ်လက်နဲ့စကားပြောဆက်တစ်လုံးတို့ကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူရဲ့အုတ်ထုံးကိုကိုဟာတာစီကျေးရွာအနီးကဆောက်လက်ဆအချင်းထောင်ကိမ်းမှာနေထိုင်ပြီးလေယာလုံသားတွေနဲ့နွားချောင်းစိတ်ချောင်းနဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေညစ်လေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမုံရွာမြို့ပေါ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်စီကားတွေနဲ့လှည့်ပတ်ခါနေစဉ်လူငယ်အများပြားကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကြိုက်ထုံမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်လို့7နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်လို့10နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးသေဆုံးပြီး46နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေ 4:40 အချိန်လောက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ကြိုက်ထုံအခြေစိုက်ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်တပ်မ44ကနေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးနှလုံးဟာညောင်တောက်ရွာကတရားသည့်အနီးဝန်းကျင်မှာကြိုက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်နေရွယ်မိကလေးတအူပွဲချင်းပြီးတေဆုံးတာသူမရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့ခါနဲ့တမမတရားရသွားတယ်လို့အမှတ် 29日ခလေးရီရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့အခုချိန်ထိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။အာနာဒိုင်းစစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအခုလိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်လေးရှိတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေ၄၀ရာဆစ်ဆောင်စခန်းတွေစီကိုတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖပုံခိုင်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တ ီတက်တွေကြတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ငကနက်စစ်ကြောင်း Black Dragon Column ကစက်တင်ဘာလ6ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကမောင်းဒေသဘက်ကနေဖောက်ပုံခိုင်နယ်ကိုဂျမ်ဘက်စစ်တပ်ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေါ်လန်ရေးတက်တွေနဲ့ဇူလိုင်လ24ရက်ကစပြီးစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာလို့ငကနက်စစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြံဖက်စစ်တပ်ကသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေများနေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အထင်အနေနဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ကဒေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေကိုအသုံးပြုပြီးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ဖောက်ပုံခိုင်နဲ့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ကိုငကနက်စစ်ကြောင်း Black Dragon Column, KNU, KNLA, KNDO စတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတခြားသောဒေါ်လာရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကငွေရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုတနက်တလက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းကဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်တစ်ခုမှာငွေရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့သတင်းအရမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှုနဲ့ဒုတိယမြို့နယ်လုံခြုံရေးမှုတို့ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရမှာငွေရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုတသိကံပစ္စည်းတွေအပြင်တနက်တလက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာမူရစေဝါရောင်းဝယ်နေတဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်မျိုးသားတအုပ်ကိုတသိကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တင်းစဲရမိခဲ့တဲ့တသိကံပစ္စည်းတွေကတော့ WY စာတန်းပါမူရစီ168လုံး၊မောင်းတုံးနဲ့ကြီးအိမ်မပါတဲ့ BA94 တနက်တလက်၊မြမငွေချက်73သိန်းကျော်၊ဖုန်း2လုံး၊လက်ပတ်နာရီ6လုံး၊အိတ်4လုံး၊မူရစေဝါ3ဆွဲရမှာအသုံးပြုတဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းမျိုးစုံတို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖန်ဆီးရမိထားတဲ့မူရစေဝါရောင်းဝယ်သူကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူနိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယိုအချင်းတော်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအဓမ္မအလုံချမ်းစေခိုင်းနေပြီးရိတ်ခါနဲ့စေဝါတွေလည်းဖြတ်တောက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယိုအချင်းတော်မှာအမျိုးသမီးဆောင်ဦးစည်းရရှိစင်မာကြည်အောင်နဲ့ထောင်ဝင်နန်းတွေကနိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအာဟာရပြက်လက်အောင်နဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်အောင်ရွေးချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအချင်းသူများအဖွဲ့ WOPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအသက်အရွယ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာတွေကိုမငဲကွက်ဖဲမြောင်းဆွဲပယံတောင်ယာတန်ရှင်ရေးထောင်နေရရေးညှိချွတ်တာနဲ့ထုံးတုတ်တာအရှိတဲ့လှုပ်ချမ်းတွေကိုနေပူမွေးရမရှောင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဓမ္မခိုင်းစေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသူတွေကို group A B C ခွဲခြားထားက၎င်းတို့ရဲ့အဆင်မပြေသူတွေကို group C ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပဏံသင့်သူတွေကိုတော့ group A အဖြစ်သတ်မှတ်ကခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ် group C သတ်မှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကထောင်ဝင်စာပေးပို့တဲ့ဟင်းတွေကို20ကျပ်သားသာရရှိပြီးကျန်ဟင်းတွေကိုဝန်ထမ်းတွေကကြားဖြတ်နှုတ်ယူကပြန်ရောင်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မိသားစုဝင်တွေကပေးပို့တဲ့ biscuit တကူရေသုံးတန်ရှင်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးလားစင်သုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းထောင်ဝင်နှန်းတွေကတင်ဆက်ပြီးရေသွေးညံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအစားထိုးပေးတာဈေးကြီးကြီးနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျမရေလိုအပ်ချက်အရမိသားစုဝင်တွေကပေးပို့ထားတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုလည်းသိမ်းယူထားပြီးဈေးတကက်သာပေးကြောင်းတောင်းခံတဲ့အခါမှာလည်းဆေးဝါးတွေပျောက်ဆုံးသွားပြီလို့ဆိုပြီးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာနဲ့ပြန်လည်ရောင်းစားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။အကျဉ်းဆောင်စီကံရ6လတကြိမ်အဝတ်စားတစ်စုံတင်သွင်းခွင့်ပြုထားပေမဲ့ဦးစည်းရရှိစင်မာကြည်အောင်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအဝတ်စားတွေကိုကြားဖြတ်သိမ်းယူကပြန်လည်ရောင်းချနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုဒိုင်ဦးထောင်အာနာပိုင်းတွေရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ပြီးကိုချိုးရှာနေမှုတွေပေါ်သဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရကရေဘေးတင့်စီဒီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုစက်သိန်း90ကျော်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကမိုးမြင့်ဝံဒေသကရေဘေးတင်စီဒီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကိုကျပ်53သိန်းခွဲလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ချာကလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီအန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီတို့ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံပြီးမူးမြစ်ဝမ်ဒေသကရေးပေးတဲ့စီဒီအန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲကိုစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ချာကလာအစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အဖွဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်လဲထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီအန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကကောင်စီရဲ့ရေးပေးတဲ့စီဒီအန်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်မှုအခြေအနေတွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့လူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကောင်စီဦးစီးအဖွဲ့တို့အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမူးမြစ်ဝမ်ဒေသရေးပေးတဲ့စီဒီအန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုနှစ်ဖက်ပုံမှန်လေးလေးဆွေးနွေးခဲ့ရမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ချားကလာအစိုးရလူသားချင်းစာနာကူညီရေးပြည်내ထူထောင်ရေးနဲ့ရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကမုံမြဝန်ဒေတာရေးပေးတဲ့စီဒီအန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကြက်53သိန်းခွဲလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မယန်းကုန်းမှာလူငယ်တအုပ်ကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ရုပ်တံထွက်ပေါ်ပေါင်းတယ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတအုပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံရလိုင်းတရားမှာလူမိုက်တင်တဲ့ရဲတွေပူပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်ရောင်းစားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်းမြို့နယ်မှာနေကင်းကြောင်တောင်လူငယ်တအုပ်ကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတစ်ခုဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပါတယ်။ရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာလမ်းကြားအတွင်းဖုံးသုံးနေတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုရဲဝတ်ဝစ်စင်ထားသူကအတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေပြီးလူငယ်ကကြောက်လန့်တကြားညှဉ်းဆန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အလားတူပဲကိုတိုင်းပေါင်းတယ်မျိုးမှာလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ကိုကျော်အောင်စောခေါ်ကိုဘိုတူးဆိုသူကိုလည်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြူစောထီတွေကစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်30ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ကိုဘိုတူးဟာပုံမှန်52ကကြီးနဲ့ထောင်ချခဲ့ပြီးလူငယ်တွေပြန်လွတ်လာသူဖြစ်ခါအုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲထွန်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့ကငွေညှစ်ခဲ့ပေမဲ့မိသားစုကမပေးနိုင်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြူစောထီတွေဟာရက်ကွက်အတွင်းစင်းရဲနွမ်းပါတဲ့မိသားစုတွေကလူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးနေပြီးမကြသေးခင်ကလည်းအကိုဖြစ်သူစစ်မှုထမ်းရင်တေဆုံးခဲ့တဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုပါထပ်မံဖမ်းဆီးသွားခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာလည်းလူမိုက်မဲကြီးဆိုသူနဲ့ရဲတွေပူးပေါင်းပြီးလမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေ YBS ပေါ်ကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးငွေညစ်တာတွေစိုးစိုးရွားရွားလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းတကုန်းအေယာအဝေးပြေးဝင်းအနီး YBS ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေကျပ်သိန်း20နဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့တယ်လို့ငွေမပေးနိုင်တဲ့တခြားလူငယ်3ဦးကိုတော့စစ်မှုထမ်းလူစားထိုးဖို့ကားပေါ်တင်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။လူမှုခေါင်းဆောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးရေး Free Heart လှုပ်ရှားမှုစတင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူမှုခေါင်းဆောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးရေးအတွက် Free Heart လှုပ်ရှားမှုစတင်နေပြီလို့ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ် Kim Eric ကိုကိုထိန်လင်းကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးလိုက်ပါတယ်။Proof of Life campaign အတွက် All in One Peace Movement ကိုပေးပို့တဲ့ကျေးဇူးတင်လှကနေအခုလိုအသိပေးလာတာပါ Proof of Life ကအစပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အမေရဲ့လွတ်လပ်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရပါမယ်အမေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်တွေ့ဆုံခွင့်နဲ့ချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုမဲ့ Free Heart လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်နေပါတယ်လို့ Kim Eric ကိုထိန်လင်းကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ဒီအဆင့် Free Heart လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်သူတွေရဲ့အတန်အနေနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်လူမှုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေသေးလားဆိုတာမသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုကမ္ဘာတဝန်းမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးအကျန်းဖက်ဆေးအုပ်စုကိုဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ရမှာဒီဖိအားကြောင့်အကျန်းဖက်ဆေးအုပ်စုဟာလူမှုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC နဲ့တွဲဆောင်ဝင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်က ICRC တွဲဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာကစိတ်သက်သာရအနေငယ်ရရှိခဲ့ပေမဲ့မိမိကလွတ်လပ်မှုမရသေးပါဘူး။မိမိကအခုအသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဘယ်နေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာမသိရသေးသလိုကျွန်တော်လည်းအမေနဲ့တွေ့ခွင့်စကားပြောခွင့်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ရသေးပါဦး။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်တက်ရပါမယ်လို့ Kim Eric ကိုကိုထိန်လင်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင် Proof of Life campaign မှာပါဝင်ရည်တည်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဆိုတာနဲ့ဒီအကူအညီတွေကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်အခုတခါလာဝရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို Work Permit တက်တန်းမတိုးပြီးတော့ပဲဖမ်းဆီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် လောင်နိုင်ငံမှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုလောင်အာနာပိုင်တွေကတနစ်စာအလုပ်လုပ်ခွင့် work permit တက်တန်းဆက်မတိုးပြီးတော့ပဲတရားမဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ကဇဒိုက်ဖမ်းဆီးပြီးပြန်ပို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတက်တန်းမတိုးပြီးတဲ့အပြင်ယာယီနေထိုင်ခွင့်တရားမဝင်ရေကတ်အတွက်တရုတ်ငွေယွမ်930အပြင်အလုပ်လုပ်ခွင့်အတွက်ယွမ်930အထိဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသား132ဦးနဲ့အမျိုးသမီး68ဦးစုစုပေါင်းမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား180ကိုလောင်နိုင်ငံမိုင်းမော်စိတ်ကန်းကနေဆက်လီတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဝမ်ပုံစိတ်ကန်းဘက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ရသူတွေဟာလောင်နိုင်ငံတုံဖန်ချင်းမဖန်ဗတ်ဂျန်စီစီဖုံးခန်းဝိတ်ဆိုင်စတဲ့ဒေသတွေကနေဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးမြန်မာဘက်ကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားချက်မရှိဘဲပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းမှာအလုတ်ကင်ရှာပါလာတာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတာတွေနဲ့အသက်အန္တရာယ်မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းအများစုဟာထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့အပြင်အခုနောက်ပိုင်းတရုတ်စီမံကိန်းတွေကြောင့်အလုတ်ကင်ပေါများနေတဲ့လောင်နိုင်ငံဘက်ကိုလည်းတွားရောက်အလုတ်လုတ်ကင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပြန်ပို့ခံရသူတွေကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေလှုံ့ဆော်နေပြီးစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြားနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလွဲလို့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကြားနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလွဲလို့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညညရဲ့အစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်စက်တင်ဘာလ9ရက်ကနေ13ရက်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူရနိုင်ပြီးမြမကန်ယူရန်ဒေတာတွေနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဟာအားအထင်တင်ကနေအားကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ကန်ယူရန်မြဝကျောမော်ဒေတာတွေနဲ့မုတ်တမခွေးဘက်မှာတော့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအရှေ့ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်တာတွေ့ရပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းနဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာတော့လီဘီယာနဲ့ယမန်တို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့မုတ်တုံလေးအားကောင်းနေတာနဲ့လီဘီယာနဲ့ယမန်ရဲ့အရှိန်တို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စတင်မာလာ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကအာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအရကအစိုးရရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုတ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလနဲ့ကင်တော်လည်းဆင်နွေးခဲ့ရမှာပလဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနေငယ်အကြမှာပလဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလဝဒေသကစာတင်ကြောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့တင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စတေမာလာ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမျိုးနဲ့အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွန့်တန်းကို ရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန့်ချန်ပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစီခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဘလဝဒေတာဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေမှလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သင့်တယ်လို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင့်တာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါရည်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမျိုးကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အရာရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါရည်။နေစင်မီးမြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအော်ဂိုလာနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစေရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရယ်ခင်ဗျာ

အောက်ချိုးရေးရာနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့တိခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဘူးပြီမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

တဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းကျင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီမို့နာကြတဲ့အပီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ကူအောင်တဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်တွေ့လိုက်ကြအောင်ဇာမီကျက်မှာကူကြွယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်